0: לכם, יואו, אימא, איזה ערב היה לנו עם האור אדרי בקיסריה. אימא'לה, איזה ערב היה, איזה אנרגיות! שתבח שמו, שלום האור אדרי!
1: שלום, שלום, אליקו!
0: תקשיב, באתי לפה באנרגיות, באתי עם חושמל, באתי אחרי הרבה זמן שלא באנו עם אולפן השידור לקיסריה, והחגיגה וההתרגשות, ומאחורי הקלעים, ועל הבמה, ועם אשתך שעלתה לשיר, ועוד אורחים שתכף נדבר עליהם. קודם כל, מאור אדרי, היה לי העונג ללוות אותך שוב ושוב ושוב בעוד תחנות יפות ומרגשות ושמחות בחיים שלך ובקריירה שלך.
1: הכי כיף לי איתך תמיד, וזאת הזדמנות גם להגיד לך תודה על 15 שנים, אתמול בדקנו,
0: יאללה. מורנגד, את קולטת שזה 15 שנה?
1: יאללה.
0: שכאילו מאז אותה שיחה למאור, ויואו, תקשיב, וואו. זה הרגיש לי...
1: מטורף איך שהזמן טס.
0: זה טס לגמרי, מה זה?
1: ונהניתי ממך אתמול, והיה לי כיף לפגוש את הקהל ולשיר, ועוד, אתה יודע, עוד מופע בקיסריה, זה לא מובן מאליו אף פעם.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני ריאנתי אתמול כל כך הרבה אנשים שנכנסו, בזמן שאתה התארגנת והתלבשת בזה, אז אני כבר פתחתי אולפן שידור בשמונה וקצת, ופשוט ריאנתי כל כך הרבה אנשים שנכנסו ותפסו מקומות וישבו, ואני אחרי זה אשלח לך גם את כל הקטעים אליך שתוכל לשמוע מה אנשים חושבים עליך, מה אנשים אומרים עליך, לאיזה שירים הם ציפו וחיכו, לאיזה שירים הם מתגעגעים. אתה יודע, זה כאילו זה פשוט עשרות של אנשים ומאות של אנשים שהתראינו, וכל אחד בא מכיוון אחר. אתה יודע, קיסריה זה מין נקודה שבאים מהצפון, בא מהמרכז ומהדרום, ובאים מכל מקום, ופשוט אנשים אוהבים ומתגעגעים.
1: שמע, זה כיף, אתה יודע.

0: יש פה, אתה יודע, אני כולה בן 36, ויש לי כבר שירים שהם נוסטלגיים, כאילו, אתה יודע, אני פוגש אנשים שאומרים לי, גדלנו עליך, ו... לא מזמן פגשתי מישהו שהופעתי אצלו בבר מצווה, ואז...
1: עכשיו הוא מתחתן.
0: הופעתי בחתונה שלו.
1: אימא.
0: זה מטורף.
1: טוב, תשמע, כשאתה פורץ בגיל צעיר ואתה עושה המון שירים וזה, אתה יודע, אז פתאום במרחק הזמן אתה אומר אימאלה.
0: כן, לגמרי.
1: יאללה. אז תגיד, קודם כל, תשמע, אתמול בפעם הראשונה ראיתי אותך ואת אשתך נאור, נאור המפרגנת, וראיתי אותה שרה בלייב על בימת קיסריה את הדואט שלכם. תשמע, אני לא ידעתי שזה בסוף, אתה יודע, לא רק התגלית אתה כזמר מופלא וכישרון, אלא גם אשתך.
0: כן, האמת שכן, אתה יודע, כשהתחלנו עוד לצאת, היינו עושים כזה חפלות מועבטים שלנו, והייתה שרה, וכולם תמיד תמיד תמיד נדלקו על איך שהיא שרה, ו... ביום אחד היינו אצל חבר, ואליאל אדרי צילם סרטון שלי ושל השרים, אתה יודע, ספונטני.
1: שמע.
0: וזה עלה בטיקטוק, והתפוצץ, ודרשו, זה הגיע כאילו מדרישה של הקהל, וככה הדואט הזה נולד, ותודה, תודה לאל על זה.
1: לגמרי. תגיד, ההחלטה להאריח עוד אורחת מיוחדת אתמול, תספר לי על זה.
0: נפגשתי איתה ב... באיזושהי תוכנית, והשארנו ביחד את קטנה, חצי חצי כזה.
1: רגע, למי שלא יודע, זו הייתה, השארתי את זה לך, את הכבוד. מי הייתה על הבמה, את מי הזמנת בהפתעה?
0: הלו.
1: מאור,
0: שומע אותי?
1: כן, שומע אותך, אני רוצה שהקהל...
0: את ולרי
1: חמאתי, המאממת. באמת מהממת.
0: ושרנו ביחד, אתה יודע, כזה גם, ספונטני כזה עם גיטרה, וזה היה כל כך יפה וקסום. כשדיברתי איתה, אמרתי לה לבוא לקיסריה להתארח, והשארנו את זה ביחד, וזה היה ביצוע מהמם בעיניי.
1: זה היה מושלם, זה באמת היה מושלם. תגיד, מאור, אז מה התחנות הבאות? גם פלא מרדונה, ואלבום חדש שאתה מבשל, ובישלת כבר. אז מתי יוצא?
0: כן, הוא לקראת סיום, הוא בפינישים האחרונים. אני מאמין, פלוס מינוס, משהו כמו חודש.
1: או, הופה.
0: כן, וקרוב, קרוב מאוד, ועוד מעט נפרסם מופעי חורף בעזרת השם. הקיצור, מופעי קיץ, סליחה, והקיצור הדרך, ברוך השם.
1: מגניב לגמרי. טוב, אז מה היום? היום אתה נח? היום איפה אני תופס אותך?
0: היום אני נח, בדיוק הוצאתי את הילדים מהגן, קצת להיות איתם בבית.
1: לגמרי.
0: זה העיקר,
1: זה הסיפור.
0: מה שבאמת חשוב, כן.
1: זה הסיפור. טוב, אז תגיד, יש סיכוי שאתה ואשתך תעשו עוד דואט? מתישהו?
0: אני לא שולל, אתה יודע. צריך להביא שיר טוב, כי הדואט שלנו היה כל כך טוב.
1: היה פגז.
0: ומדויק, שחייב להביא משהו יותר טוב. ולהביא שירים טובים זה לוקח לפעמים קצת זמן. אז אם יבוא הדבר הזה, אז בטח שכן.
1: טוב, אז מה נאחל? המאזינים, אני בטוח, נהנו, ויש לנו את המופע הזה פה, ואנחנו נשדר אותו, נחכה לאיזה יום מרגש ומיוחד, אז נשדר אותו שוב בשנית, שאנשים ייהנו ממה שהיה בקיסריה אתמול, וזהו, מה אני אגיד לך? היה לנו יום כיף, באנו באנרגיות.
0: כן, ראיתי את זה.
1: לגמרי.
0: ראיתי את השמחה והאנרגיות את הלב ששמת שם אתמול. החברות שלנו, זה מעבר ל... לזמר ושדרן.
1: לגמרי.
0: אני מת עליך.
1: לגמרי, זה הדדי, מאור, ובכל תחנה שלך אנחנו נהיה איתך, ואני חושב שגם הקהל יודע ומרגיש ומבין את זה, ואנחנו פותחים עם פלא ומרדונה, מי בועט?
0: אתה, תן פליי.
1: נתתי חביבי.
2: אני מצטער.
1: ביי מאור, תהנה תבעליך,
0: ביי,
1: כל טוב. ערב טוב לכם, כאן אליקו.

אמא, את לא מבינה, מונגד, אתמול הבאתי איתי לבמה של מאור אדרי בקיסריה, את הבמה, כמובן הקטנה, של ארטיסטה, את הגדולה, זה ענק מדי לשם, בקיצור, והיה פשוט מופע חימום, אח שלנו מארטיסטה, דור צדוק, נתן שור, עם הצ'ייסרים, כשמאור עלה, כבר היינו באווירה, אז אלף תודות לארטיסטה, ואתם יכולים לפגוש אותנו על הבמה שלכם בכל אירוע, יחד איתי, יחד עם דור צדוק, יחד עם

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וגם הערב אנחנו כאן ביומו הרביעי של מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה. אז בואו ניתן לדורון לשבור את המחירים.
1: היי, כאן דורון משיח.
0: שלום דורון.
1: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
2: אתה במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: יו, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך במשיח קרמיקה בלזרוב 27 בראשון לציון. אתם פשוט לא מבינים מה הולך במשיח קרמיקה ליום ההולדת. תקשיבו, הם ישבו על המבצעים של הקרמיקה והפורצלן וחדר אמבטיה קומפלט למי שמגיע ללזרוב 27 בראשון לציון. אתם לא מבינים, עד אחרון הלקוחות, לרגל יום ההולדת, דורון משיח נותן חדר אמבטיה קומפלט בחמישה תשלומים, 5,500 שקלים. אתם מקבלים חדר אמבטיה שכולל קרמיקה לרצפה ולקירות, ברז, ברז מטורף, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, מהדבסט של הדבסט, חבילה שהייתה פעם עולה יותר מ-15,000 שקלים, יורדת ל-5,500 שקל קומפלט, חדר אמבטיה. אז גבירותיי ורבותיי, תגיעו ללזרוב 27 בראשון לציון ליום ההולדת של משיח קרמיקה, ואם תתקשרו אליהם ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, תקבעו פגישה מסודרת, יחכה לכם מעצב, יחכה לכם הבעלים, או דורון או ענת משיח, יקבלו אתכם באהבה. פשוט תודיעו לשיפוצניקים שלכם שאתם שוברים את הבית ועושים הכל חדש חדש חדש חדש עם יום ההולדת של משיח קרמיקה. טוב, מור נגד, יש לנו עוד כרטיס זוגי לליאת בנאי למחר? איזה כיף ליאת בנאי מחר בקיסריה. מי שרוצה לקבל מני כרטיס זוגי למחר לקיסריה לליאת בנאי, יצלצל אליי עכשיו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, 072 חמש פעמים שתיים בסוף 91, ואתם לא מבינים איזה מופע ליאת בנאי מכינה לכם לקיסריה למחר. וולקוביץ', מה העניינים? לא תאמינו, וולקוביץ' גם טכנאי בחייו, יודע להיות הכל, אז הוא היום הטכנאי שלנו. וולקוביץ', מה את הקטע הבא? סלח לי חברים, לפני שאני אשמיע את אייל גולן, אני רוצה רגע לספר לכם על משהו שקורה. הרי סיפרתי לכם שאייל גולן מגיע לאירוע השנתי שלנו, ובכל שנה אנחנו כולנו מתלבשים ולובשים לבן ומגיעים לבלומפילד. ואני סיפרתי לכם על התאריכים 11, 13, 14, 18 ביוני, כולכם הפצצתם, קניתם כרטיסים לבלומפילד, אבל מה אתם לא יודעים? שיש עוד הופעה אחת שאייל גולן וכל משפחת ליאם הפקות החליטו להקדיש לחיילי צה"ל. היא קורית ב-20 ביוני, ושימו לב, לא רק הקדישו את זה לחיילי צה"ל, זה במחירה מסובסדת למשרתים ולמשרתות, שלא משנה איפה הם קנו כרטיס, משורה ראשונה ועד לכל השורות האחרות. כל כרטיס ב-99 שקלים לאצטדיון. אז פשוט אפשרו לכל חייל או חיילת לרכוש זוג כרטיסים גם, שלא יבואו לבד. אז כל חייל וכל משרת בצה"ל ובכוחות הביטחון, זה מטורף. נכנסו לאתר 146 אלף חיילים, ובתוך 20 דקות נמכרו 30 אלף כרטיסים. אתם בכלל לא מבינים כמה זה מרגש הרגע הזה. אז כפיים סוערות לאייל גולן בעניין הזה. אלוף האלופים. טוב, שלום ל... שלום לענת משיח, מה נשמע ענתוש, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: תשמעי, בראשון, שני ושלישי שמענו את בעלך דורון משיח, גם היום אנחנו נשמע אותו כי הקלטנו את הדברים המיוחדים שעשיתם, את המבצעים המיוחדים.
2: נכון.
0: אבל ענת, דווקא איתך, בא לי לדבר על משהו שאני יודע שקורה. בדרך כלל נשים בסופו של יום, ואת יודעת, זה נראה לי קצת יותר טוב ממני, מחליטות בסוף על איך, כמה ולמה הן בוחרות. אנחנו גברים באים, אבל בסוף האישה אומרת, טוב, זה אני רוצה, ככה זה הצבע. בסוף אתן מחליטות מה יהיה בשיפוץ.
2: ברור, ברור.
0: זה ברור.
2: כמו אצל רוב הזוגות, זה מה שקורה כשמגיעים אלינו זוג. אז קודם כל, כמובן, הם עושים סיבוב ראשוני באולם תצוגה, רואים מה הם מוצאים.
0: אבל בסוף נשים בטעם שלהם מחליטות איך הבית תיראה.
2: ובסופו של דבר, הבעל אומר, מה שאשתי רוצה, זה מה שתתני לה. אני רק המשלם.
0: בעלים חכמים, יודעים.
2: יודעים.
0: יודעים, תן לה מה שהיא רוצה.
2: בדיוק.
0: אז תגידי, ענת, אתם חוגגים יום הולדת 60 שנה, וזה מרגש, אנחנו ביום רביעי של השבוע, שבוע יום הולדת של משיח קרמיקה. אנחנו קוראים לאנשים להגיע אליכם לסניפים באלעזרו, ב-27 ובראשון לציון. ספרי לי קצת מה את חובה, מה את רואה. ככה, תשתפי אותי, תכניסי אותי קצת.
2: כן, אז ככה, אז מאז שהתחלנו את המבצע שלנו מתחילת השבוע, אז יש לנו באמת הצפה של טלפונים, של פניות, אנשים מתעניינים, רוצים להגיע, קובעים פגישות, גם מעצבות, מעצבים, לקוחות שלפני שיפוץ, שרק חושבים על שיפוץ, או בתחילה של שיפוץ, אז כולם באמת רוצים נורא להגיע, ובאמת לראות האם המחירים האלה הם אמיתיים,
0: או ש... כן, אנשים לא מאמינים, אתם נתתם...
2: זה לא אמיתי.
0: אתם נתתם השבוע את המבצע של ה-90 שקל למטר, אבל על עריכים ספרדיים, כאילו שהיו עולים 190 שקלים, עשיתם את זה לשבוע 90 שקל למטר.
2: נכון, לגמרי. זה עד סוף השבוע, אז באמת מי שצריך לרצף את הבית, מוזמן להגיע,
0: וגם הבטחתם שמי שקונה היום ועושה שיפוץ בעד 3 חודשים קדימה, אתם שומרים לו את מה שהוא קנה במחסנים.
2: נכון, נכון. לא גובים ממנו, לא דמי אחסנה ולא שום דבר מעבר, רק יכול לשלם מקדמה על החשבון מה שהוא קונה. אנחנו שומרים עד לזמן ההספקה, ביום שהוא מודיע לנו, מתאמים איתו, מביאים את זה עד בית הלקוח.
0: תגידי ענת, מה הסוד שלכם באמת?
2: הסוד שלנו זה באמת לדבר עם הלקוח בגובה העיניים. אנחנו רואים את כל הלקוחות שלנו בגובה העיניים, אנחנו נותנים לכולם שירות הכל מאלף עטף, כולל אחרי השיפוץ. זאת אומרת, זה לא רק שהוא, אוקיי, קנה את החדר אמבטיה או את הריצוף, לא תקנה, אוקיי, בוא נביא לך את האשראי ויאללה, בוא נמשיך הלאה. לא, אתה מקבל מאיתנו שירות גם אחרי, גם במהלך השיפוץ, גם יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב שבאמת זה, אני לא מכירה באופן אישי איזושהי חנות שעושה את זה. אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו שהם קונים קרמיקות לקירות או לרצפה, במידה ויש לו עודפים,
0: להחזיר
2: ולא רק להזדקות, זה לא זיקוי, אנחנו לא אומרים לו בוא תקנה במקום זה קיור, ברז, ארון.
0: לקחתי 100 מטר, השתמשתי ב-80, נשאר לי 20.
2: את כל ה-20 האלה אתה בא אליקו, וכמו ששילמת לנו ככה אתה מקבל את הכסף בחזרה.
0: אין עליכם בעולם. חברים, מה שקורה במשיח קרמיקה בלעזרו 27 בראשון לציון, אתם יכולים להתקשר אליהם 1-850-40-90, 1-850-40-90, לתאם את ההגעה שלכם, או פשוט להגיע, כי יש פה מבצעים שהם הרבה מעבר להוריד לכם 50% לרגל יום הולדת 60. ענת, איזה כיף שאת איתנו הערב. זה לא שדורון לא היה נעים לנו, אבל כיף גם לשמוע את הצד הנשי של העסק. אז זה כיף שבאת, בואי נעשה פה שמח. בכל זאת זה יום הולדת שלכם, חברות וחברים, ערב ים תיכוני, לא סתם. גם פתחנו קווים. ויוסף מחולון על הקו, כי יש לי כרטיס זוגי למחר לליאת בנה לתת לו. שלום יוסף, מה העניינים?
3: אלן, אליקו כפרה, אתה לא לבד בחיים ואתה מנעים לנו את כל השעתיים האלה, דחילק, אתה לא יודע כמה אני מחכה לעלות. תשאל את ליאון אגב. מה נשמע,
0: אליקו? מעולה, יוסף, כיף שאתה פה, כיף לשמוע אותך ואת האנרגיה, ולהבין שבצד השני יש אתכם, ואנחנו באמת לא לבד. תעשה לי הכירות איתך, יוסף, מי אתה?
3: אני יוסף לנטיאנו מחולון, ואני רוצה להפתיע אותך, אליקו היקר. מוחאי כהן,
0: אח של אבא שלי, נו.
3: ואני נשוי לאחות של סיגי מיריאם.
0: אה, יוסף, אז למה אתה לא אומר? נו, אתה כמו משפחה.
3: משפחה, חבל לך על הזמן.
0: טוב, אני מאוד מקווה שאתה מפנה זמן של מחר בערב, כי בקיסריה, לי את בנה מחכה לך, ובקופת המוזמנים, יהיה את השם שלך, הטלפון שלך, תעודת זהות שלך, ותוכל להיכנס ולראות את לי את בנה בקיסריה מחר. יוסף, המתנה הזאת מאיתנו, ותודה שבאת.
3: תודה לך אלי כהן עליך, תמשיך ככה, אני מדבר עם בן בסט כל יום שישי עם דוד, להאריך עוד שעה שאני אגיע הביתה וישמע אותך.
0: אז רגע, רגע, אתה רוצה להצטרף לקבוצת המאזינים שמדברים בבת. לדוד בן בסט. אז הנה אנחנו נעשה שקט ואתה תדבר לדוד, לך על זה. בבקשה, אוקיי. תתחיל.
3: דוד היקר, דוד בן בסט, אני שומע אותך. כל הזמן הוא בעיקר ביום שישי בבקרים אתה מדבר ומזמין. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אתה חייב, חייב, זה חובה מוסרית לתת לאיליקו, לאיליקו היקר, לנים לנו, לא יודע איך תעשה את זה, האמת שאני לא יודע, אבל מה שאני מבקש, עוד שעה מארבע לשבע, אתה לא יודע, אני עובד בענף האינסטלציה בכל חברות הביטוח, אני לפעמים בא מירושלים, לפעמים מחיפה, חבל לך על הזמן. בבקשה, בבקשה, ושיהיה לך אליקו, סוף שבוע מענה ונתראה בקיסריה בעזרת השם.
0: תודה רבה, תודה רבה, אני בטוח שדוד בן בסט שומע, ולך תדע מי יודע מה יהיה. יוסף, תודה שבאת, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות כיף חיים עם אייל גולן לקראת בלומפילד. בזמן שאתם מתקשרים ל-1-850-40-90 ואומרים למשיח קרמיקה לקבוע לכם פגישה, כי אתם שפצים את הבית, שוברים את האמבטיה או מחליפים ריצוף, לא משנה איפה, אתם קונים רק במשיח השבוע. תהנו מהמבצע, תהנו! יאללה בואו! ולקראת בלומפילד של אייל גולן, הנה! זה השיר האחרון גרסת 2026.

0: הייתי חלומי. תדעו לכם שאחרי הפרסומות כבר יהיו פה שני מאזינים על הקו שיקבלו כרטיס זוגי לליאת בנאי מחר בקיסריה. פנק אתכם היום. בכל זאת חזרנו מקיסריה עם כרטיסים למופע הבא של ליאת בנאי, שזה יקרה מחר. בינתיים אתם תמשיכו להתקשר ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90. תגידו למשך קרמיקה שאני אליקו שלחתי אתכם, כי יש לכם גם ארון, גם ארון לאמבטיה, פלוס מקלחון, שימו לב את המחיר, 999 שקלים, היום משלמים על זה אפילו יותר, רק על מקלחון או רק על ארון אמבטיה, פה אתם מקבלים גם וגם. יש לכם ברז נשלף למטבח ב-299 שקלים, ברז שעולה למעלה מ-1,000 שקלים, זה מבצעי יום ההולדת הבלתי ניתנים להסבר, באמת. יום הולדת 60 למשך קרמיקה, אם אתם בדרך לשפץ, ואפילו אם אתם לא משפצים היום, תקנו, כי אם תשפצו בחודשים קדימה, תוכלו לשריין לכם את המחירים המיוחדים של משיח קרמיקה, והם יחסנו בעבורכם עד 3 חודשים קדימה את מה שקניתם. אז תרימו אליהם טלפון ותקבעו פגישה ותגיעו. 1-850-40-90, או פשוט להגיע ללזרוב 27 בראשון לציון. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים עם ענת משיח, שתכניס אותם פנימה אל לב ליבו של העסק, וכמובן תגיד לכם ותזמין אתכם אישית להגיע אליה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הברז במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תסדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הברז במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תסדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, יום הולדת 60 של משיח קרמיקה, ואנחנו כאן בשידור חי מלווים את כל מה שקורה. ענת, בתכלס, את כאילו ממש בעוד 10 דקות עוזבת אותי, כי יש מלא מאזינים שקבעתי איתם פגישות בזה אחר זה, גם את וגם המעצבים והמעצבות של משיח קרמיקה. אני רק רוצה להגיד לאנשים, מי שיחייג אלייך עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, 1-850-40-90, וירצה לקבוע פגישה עד לסוף השבוע הזה, המבצעים קיימים. אחרי זה יום ראשון, אין יותר, שלא יצפו למבצעי יום הולדת, כי זה נגמר.
4: בדיוק.
0: פשוט שיחייגו אלייך.
4: נכון.
0: ל-1-850-40-90.
4: נכון.
0: טוב, ענת, לפני שאת עוזבת אותנו, נגיד שלום לאלה ממושב עולש ולאיה מפתח תקווה. נתחיל עם אלה. שלום אלה, ערב טוב.
5: אליקו האחד היחיד והמיוחד שאף פעם לא לבד.
0: שלום אלה, לא אוהב להיות לבד, כיף שאת פה. בזכותכם אני מרגיש שאני באמת לא לבד.
5: ואנחנו נהנים ממך יום, יום, שעה, שעה, ואיזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה. אלה, תכירי לי אותך, מי את, לפני שאני שולח אותך לקיסריה, לליאת בנאי?
5: מה תרצה לשמוע? אלה, בת 30, בת, סליחה, בת, הייתי רוצה להיות בת 30, בת 47 עוד מעט.
0: אוקיי.
5: נשואה, יש לי שני ילדים מקסימים, אופק וליאם.
0: מהמם. ועם מי אתה בא? ועם מי תבואי לקיסריה מחר?
5: עם בעלי, מה זאת אומרת?
0: מהמם. אז תהנו בהופעה, כיף שהתקשרת, כיף לדעת מי בצד השני של התוכנית,
5: ותהנו
0: מהמילה, תהנו, תהנו, תודה.
5: כיף, כיף, תודה אליקו, תודה רבה.
0: ביי מהמילה. שלום לאיה מפתח תקווה.
6: היי דה אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: שלום איה, איזה כיף איתך.
6: איזה כיף,
4: איזה כיף איתך, אליקו, אני מעריצה שרופה.
0: תודה רבה, אני לא מזמין לך מחבש, תשרפי כמה שיותר. תגידי, איך התוכנית עד לרגע זה?
4: וואו, מעולה.
0: מבסוט?
4: יש לי כל יום שעון מעורר בארבע, אני נכנסת, אני מעריצה.
0: תודה רבה, איזה כיף. תכירי בינינו מי את, מה, מומי?
4: אני היה מפתח תקווה.
0: כן.
4: יש לי עגלת קפה.
0: וואלה.
4: לזכרה של מאיה חיים שנרצחה בנובה.
0: וואו, אוקיי. איפה עגלת, איפה עגלת קפה?
4: בחורשת עירה. חורשת עירה. עין יוד ריש אלף.
0: חורשת עירה.
4: אוקיי. כן.
0: אם שמים בווייס חורשת עירה, מגיעים לעגלת קפה?
4: כן, תגיעו. עגלה נדירה.
0: באמת?
4: והכי חשוב, להנצחה של מאיה חיים שנרצחה בנובה.
0: מבורך, לגמרי.
4: ותבואו. אוכל טעים, אווירה טובה.
0: מה הכי טעים אצלך בעגלה?
4: הכי מומלץ סינבון.
0: וואלה.
4: סינבון?
0: וואו, רגע, ומי עושה את הסינבון?
4: הסינבון
0: אהוב על מאיה. מי עושה את הסינבון?
4: אנחנו עושים את הסינבון.
0: באיזה טעמים?
4: קינמון.
0: וואו, זה מושלם. מושלם.
4: טעים, טעים.
0: יפה.
4: תבוא, עליי, סינבון עליי.
0: יפה. תגידי...
4: רק לליקו.
0: תגידי, איה, ובת כמה את?
4: 17.
0: מהממת, אז את גם לומדת.
4: לומדת, לומדת.
0: יפה. יפה, אני שמח לשמוע. ולי את בנה זמרת שאת אוהבת, כי אתם מיד מקבלת הזמנה זוגית לקיסריה למחר. אז יש לך כרטיס, הוא מחכה לך בקופה, מאמי.
4: יש, איזה כיף, תודה, אליקו,
0: אמרת. תודה, מאמי שלי, תודה, ויפה מה שאת עושה לזכרה של הנרצחת.
4: תודה,
0: תברכו, כל טוב, ביי. ביי,
4: מאמי,
0: ביי. תהנו בלי את בנה. ענת, בואי נחזור רגע למבצע, כי בעוד דקה שתיים את קמה לי מהכיסא וממשיכה, כי אני רואה את הטלפונים שאת מקבלת ומה שהולך בחנות, בלזרו ב-27 בראשון לציון. מה חשוב שאנשים ידעו על משיח קרמיקה?
6: קודם כל חשוב שידעו שזו חברה מאוד מאוד ותיקה של המון שנים, 60 שנה, כמו שאתם יודעים, כן, ויותר גם. וידעו שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב בארץ. באמת, תבדקו אותנו, אתם יכולים לקרוא את כל התגובות עלינו בגוגל, בפייסבוק, איפה שאתם חושבים ורוצים. גם ה-AI מפרגל לנו בגדול. אז באמת, הדבר, הדגל שלנו זה קודם כל שירות ללקוח, וכל לקוח שמגיע עם איזושהי בעיה, איזושהי שאלה, איזה משהו שלא מובן לו, לא ברור לו. יש לנו את המיטב היועצים שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב, עוזרים בפתרונות יצירתיים, עם מחירים הכי טובים שיש, ושירות 10 כוכבים.
0: חברים, אני רוצה להזכיר לכם שברגעים אלה, מי שיתקשר למשיח קרמיקה 1-850-4090, 1-850-4090, פשוט יוכל לשרן איתכם פגישה. פלוס נכון. שיריון המבצעים.
6: נכון.
0: ופלוס שיריון המוצרים שאתם קונים
6: נכון,
0: השבוע.
6: נכון. ואליקו, אני רוצה לתת לכם מתנה במיוחד להיום.
0: בבקשה.
6: היום.
0: כן.
6: כל מי שמתקשר היום.
0: ברגע
6: בתוכנית
0: זה.
6: בתוכנית שלך.
0: עד שש.
6: בדיוק.
0: נו.
6: זאת מתנה לתוכנית של אליקו.
0: תפתיע
6: לכל המאזנים של
0: תפתיע
6: אליקו.
0: תפתיע אותי. לך על זה.
6: כל מי שמשפץ את הבית. אם זה ריצוף שהוא צריך לבית, או שהוא צריך חדר אמבטיה, מקבל מתנה ששווה באמת אלפי שקלים.
0: מה?
6: מקבל שעה ייעוץ חינמי מהצוות פנים, אני גם מהצוות פנים.
0: יפה.
6: אז ככה שיכול לקבל שעה איתי, מתנה ללא עלות. אבל
0: זה עכשיו,
6: חייב להתקשר היום עד השעה 6.
0: חברים, 1-850-40-90, 1-850-40-90, זה יום הולדת אשכרה 60 שנה למשיח קרמיקה, והמבצעים שהם הביאו פה, אין להם אפילו, זה פשוט, זה היסטוריה הרגע הזה, תנצלו את זה. טוב, ענת, אני משחרר אותך ללקוחות ולחגיגה.
6: תודה רבה לך.
0: אוהבים אתכם, ונמשיך לעשות דברים יפים כל השנה, ובטח ביום הולדת.
6: תמיד איתך.
0: אוהבים אותך.
6: תודה.
0: חברים, שיר חדש שיצא לרינת בר עם סטטיק. אבל הייתי בטוח שהוא יוציא שיר בכלל עם איך קוראים לה. נו, הם כל הזמן ביחד עכשיו אני רואה אותם. עדי ביטי. כן, סטטיק עם עדי ביטי 24-7. חשבתי אולי הם יעשו דואט, אבל כנראה שהם לא בקטע של דואטים. לפחות לא מוזיקליים. בדיוק. טוב, רינת בר וסטטיק, שיר חדש, אקסטרה לארג' הוא נקרא, ואני רבק סקרן למות לשמוע את זה.
7: מה

מורי, כל מי שיקבל ממני הערב גם כרטיס זוגי לליאת בנאי קיסריה מחר, כדי שאנשים לא יתקעו בדרכים, שיהיה להם אוויר בגלגלים, מתנת לירון קאר. ערב טוב, שי סגי נותן לכולם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב, חלומי!

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור.
1: בריצוף הסלון?
2: תשבור.
0: לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. אתה יודע
0: את במטבח
1: מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני
2: אפה. אופי, דאופי.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: שלום וערב טוב לנטלי מילוד. שלום נטלי.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: ערב טוב, תודה, ערב בזכותכם טוב. אני לא לבד, בזכותכם.
3: איזה כיף לעלות לשידור, זה פשוט חלום. אתה לא מבין איך אני אוהבת אותך אליקו.
2: תודה מאמה.
3: כל יום, 104, כשאני יוצאת מהעבודה, אני שומעת אותך, את התוכנית שלך, אין עליך בעולם.
2: אין עליכם בעולם, נטלי, אני רוצה להגיד לך שאני לא מרגיש אף פעם שאני עושה פה תוכנית, אלא פשוט אני עושה משפחה וזה בשידור חי, זה הסיפור. לגמרי, יותר מ-30 שנה לא למדתי רדיו, לא הייתי מעריץ של אף אחד ברדיו, אפילו שהייתי ילד בעלי זמן לשמוע רדיו, הייתי בכלל שחקן טניס בטניס מקצועני בישראל, הרדיו לא עניין אותי והתגלגלו חיי לתוך הרדיו, ואני לא באמת חושב שאני עושה רדיו, אני עושה משהו אחר ברדיו.
3: אין עליך, אין עליך, באמת שאין עליך.
2: תודה נטלי. תעשי לי הכירות איתך, מי את?
3: אז אני נטלי, בת 31, מלוד, עובדת במעון ילדים בתור סייעת.
2: מהמם.
3: וזהו, וכל יום מארבע שאני יוצאת מהעבודה ויש לי ככה זמן בפקקים ובנסיעות.
2: מהמם.
3: מגיעה הביתה, שמה את הרדיו בטלפון וממשיכה לשמוע אותך.
2: מושלמת, מושלמת. תגידי, ומה תלבשי? מה תלבשי מחר לליאת בנאי בקיסריה?
3: עכשיו אני בדיוק הולכת לקנות בקניון.
2: באמת? איזה.
3: כן, אני בדיוק הולכת לקניון.
2: לגמרי.
3: כן, ליאת זה נשמה טהורה, אין עליה.
2: ליאת זה, זה המוזיקה המזרחית האמיתית.
3: זה המוזיקה.
2: אני כל כך שמח בשבילה, וזה נדיר, וזה וואו.
3: אני כל כך גאה בה, ואני באמת, היא עברה 30 שנה. הכי קשים שיכול להיות, בתקיעות וברדיו, ואני גאה בה שהיא עושה את הדברים האלה, זה קיסריה.
2: את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, לאלוהים יש את הדרך שלו לתת את הטוב לאנשים, וזה לפעמים לוקח זמן, אבל בסוף הוא יודע.
3: נכון.
2: אז זהו, הנה. נטלי, אני שומר לך כרטיס זוגי בקופת מוזמנים, בקיסריה מחר. לכי תקני בגדים, תתייפייפי, ותבואי ותהני.
3: תודה רבה, תודה ביי, רבה, אליקו, ביי.
2: ביי, ביי. וואי, אתם מושלמים, אחרי הפרסומות. נתקשר לאורון דניאלי ונתכונן לשבת עם ברכה משולשת.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
11: אהבתי.
10: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.
2: כן, כל ערב בין 4 ל-6 אני איתכם פה בלב המדינה. 91 FM. טוב, בואו נחזור לחוויה המהממת שלנו אתמול מקיסריה עם מאור אדרי. ו... לרגע הזה שבו אשתו נאור מפרגנת. עלתה לשיר איתו, אז מי שהייתה לבושה אמור, אימאלה, לא יודע מי עשה את הסטיילינג, אבל היה וואו. הנה נאור ומאור, אדרי, אהבה גדולה, הלהיט שלהם.

מרשים, יפה. עשה כזה תמים ואותנטי וקסום. דחוף עוד דואט של מאור עם אשתו נאור.

כן, מיד מור נגד. תעלה לי את אופקה, רוני מלך תוספות השיער מאזורי חן בתל אביב, היום יום רביעי. ואתם לא מבינים, אופק הולך לפנק אתכם בכל תוספת שיער שתרצו, ומה שתרצו להיות, אופק יעזור לכם להיות. מלך תוספות השיער של ישראל.

0: שלום וערב טוב לאופק אהרוני שלנו.
1: אליקו, מה שלומך? איזה כיף לשמוע את הקול שלך, אליקו.
0: ערב טוב, אופק, שלום.
1: ערב מבורך, אליקו.
0: הקיץ, הקיץ הגיע, כולם רוצים להיות יפים.
1: להיות יפים, אתה יודע, כולם רוצים להיות יפים. ואיזה כיף שאתה יכול לתת לבן אדם פתרון שבעצם יכול לפתור כל בעיה שלו. עכשיו הרבה נשים באוטו עושות את שיטת הנוצה, שהיום זה טרד מאוד חדש. אתה יודע, תוך חצי שעה אתה יוצא מהמספרה עם ראש מהמם, בלי כאבים, בפירוק של התוספת, בשניות אתה מוריד, עם כל הגוונים המרעיבים. כן, ואנחנו באים עכשיו במבצע, מבצע, מבצע.
0: אופה, אופה, אופה, אופה, רגע, רגע, רגע.
1: מבצע,
0: מבצע. אם אתה, אופק אהרוני, אומר שיש מבצע, בתוספות השיער זה אימאלה, אז בוא נדבר.
1: אימאלה, ראש מלא 100 גרם שיער, שזה הרבה, וראש מהמם, משלמת 3,000 שקל, זה בלי כסף, בלי כסף.
0: רגע, רגע, אתה אומר שמי שעכשיו מרימה טלפון לאופק אהרוני אומרת, אני רוצה ראש מלא 100 גרם של תוספת, איזה שהיא בוחרת, כמה עולה?
1: איזה שהיא בוחרת בשער רוסי ברמה הכי גבוהה. מיקן לי, מי ווייבי, הבאנו דברים מדובה, אתה מתעלף, אתה לא מבין מה הבאנו, איזה דברים.
0: רגע, רגע, אבל הראש קומפלט 100 גרם ב-3,000 שקל?
1: 100 גרם ממלא ראש יפה מאוד. כן, ב-3,000 שקל, זה כלום, זה כלום.
0: אימאלה, אימאלה, אימאלה.
1: אימאלה של האימאלה, אתה לא מבין
0: את זה. אז רגע, אופק, לאן להתקשר?
1: מי לא ירצה לבוא? כולם ירצו לבוא. אתה יודע מה הולך פה? זה עלייה לרגל.
0: ברור, אתה זה כמו הכותל המזרחי של תוספות השיער.
1: ממש הכותל, באמת. אתה שומע, ומה שטוב בשיטה הזאת היא, קודם כל, ההרכבה זה 15-20 דקות, ראש מלא יפה, יוצאת, מרימת השיער, אין ישירה, לא קורה שום נזקים, גם בפירוק, אין, ממש, אתה יודע, מפרקים את זה תוך חצי שעה, התוספת מפרקת בלי כאבים.
0: רגע, רגע, אופק, אופק, אופק, מי שעכשיו שומע אותנו רוצה את המבצע, לאן להתקשר דחוף?
1: לאופק אהרוני, לטלפון שלו, 03-699-0717, או ל 0504-81-7171. אז בואו לאופק אהרוני, בואו תחוו חוויה, תוספות מדהימות, אתה לא מבין, 60, אתה יודע, אורחים 60, 75, גם אורחים מדהימים, גוונים מדהימים, אתה לא מבין איזה דבר, אתה רואה, אתה רוצה את כל השלל.
0: אימאלה.
1: כן, אימאלה של האימאלה.
0: קיבלתם פה מבצע מאופק אהרוני, מלך תוספות השיער.
1: אתה מפתה, ליקו, זה ראש מלא, ליקו.
0: וואי, וואי, ב3,000 שקל.
1: היום יודעת מישהי שבא עושה תוספות שיער, יודעת בדיוק כמה היא משלמת.
0: אוהבים אותך, אופק, איך אני אוהב שאתה בא עם מבצע חדש לקיץ?
1: כן, איזה כיף. נו, כולם רוצים לראות יפה בקיץ, נתן הזדמנות לכל כיס שיעשה, למה לא?
0: חבר'ה, תעשו בגוגל אופק אהרוני, תתקשרו אליו, תשריינו תור, תבואו מחר. אופק, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: כל טוב, אליקו, כל טוב.
0: להתראות. ועכשיו, אל האלבום החדש של בן צור. האלבום נקרא שמחה, וגם השיר שאני אשמיע הוא שיר נושא האלבום.

0: כן, אלבום חדש לבן צור. יפה. שירים ושמחה ואמונה, ובן צור בהחלט שחק אותה. שיהיה במזל טוב על האלבום החדש. בן צור! אנחנו ערב ים תיכוני, מלווים את מסיבת יום ההולדת השישים של משיח קרמיקה. חוזרים אליכם לעוד שעה. שערו איתנו!
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבירת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע איך זה,
2: אתה יודע. זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה, אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
2: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.
0: כן, חזרנו אליכם, שעה שנייה של ערב ים תיכוני בלב המדינה, ואנחנו עם פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, בשידור חי, קוראים לכם באוזן ובלב את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שאנחנו נהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. אז הנה, אני אקרא, ואנחנו, אתם תענו אמן, וכולנו נהיה מוגנים בעזרת השם. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו, יסך לך בתחת כנפיו, תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירה מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצידך אלף, הוא רבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשאים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה בצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני, וענהו, אימו אנוכי בצרה חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי, ואמן שהשם ייתן לנו השגחה פרטית על כל צעד וצעד שלי ושלכם, שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, ורק טוב יגיע עד אלינו. והנה שעה שנייה של ערב ים תיכוני יוצאת לדרך עם איתי לוי.
8: שוב מאיר אותי מוקדם בעולם של פסיכולוג,
0: שוב הרגשתי מטומטם, לא לקחת

0: ואני אשאיר את הדיסק של איתי לוי פה איתי, כי בא לי עוד ממנו. שלום לנתנאל מבאר יעקב.
1: שלום אליקו התותח.
0: ערב טוב.

0: צדיק.
1: ספר לי עליך, נתנאל, מי אתה?
0: נתנאל גוטגלס מבאר יעקב, עוד מעט בן 40. מנהל עבודה, מנהל עבודה באתרי בנייה.
1: מקסים.
0: כל יום מ-4 עד 6, הפועלים יודעים, לא נכנסים למשרד, אני שומע אליקו, זה ההפסקה שלי.
1: אוקיי.
0: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
1: לא לדבר איתי ולא להתקשר אליי.
0: אמת, אליקו, רוצים לשמוע מוזיקה.
1: לגמרי, מה זה? זה הכי כיף בעולם, על מה אתה מדבר? בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום. אנחנו פה בשביל המוזיקה, של הנשמה, אמת? האוכל, התפילות, הבורא, אהבת אדם, אהבת השם.
0: נכון, צודק מאוד.
1: תגיד, נתנאל, מה תכננת למחר בערב? כי לי יש כרטיסים לליאת בנאי בקיסריה.
0: קודם כל, ליאת בנאי זאת אחות, על הגדלנו איתה בקירת בן גורון בחולון.
1: נכון.
0: הייתי בקיסריה הראשונה, ואני אשמח מאוד להגיע גם לקיסריה השנייה.
1: אז הנה, אני שומר לך כרטיס בקופות על שמך, עם מספר תעודת הזהות שלך, וגם כדי שלא תיתקע בפקקים, בלי אוויר בגלגלים, אז גם לירון קר, ממתחם הרכבים המדהים בראשון לציון, דואגים לך לקומפרסור האגדי, מתנת שי סגי ולירון קר. נתנאל, איזה כיף שבאת!
0: איזה אלוף, אין עליך, אליקו, שומעים אותך כל יום ונהנים, חבל על הזמן.
1: תודה אח שלי, תודה רבה נתנאל, ערב טוב לך.
0: ערב טוב שיהיה.
1: תודה אחי יקר, תודה. חברים וחברות, אנחנו פה חוגגים השבוע עם משיח קרמיקה, והנה דורון רוצה להזמין אתכם בעצמו למבצעי יום ההולדת של משיח. אין דברים כאלה.
2: היי, כאן דורון משיח.
1: שלום דורון.
3: לקרוא אותו מקלחת?
2: תשבור.
3: והריצו בסלון?
2: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
3: תדבר איתו מטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד.
1: אימא, איזה מבצע, אימא, לרוצו, רוצו.
2: מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: חברים, משיח קרמיקה יצאו במבצע מטורף, חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 חלקי חמישת השלומים. אתם לא מבינים, זה כאילו חדר אמבטיה, כאילו משהו כאילו מהיפים של הבוטיק של משיח קרמיקה לרגל יום ההולדת. תתקשרו אליהם 1-800-50-40-90, הם ישמרו לכם גם את החדר אמבטיה, גם יקבעו איתכם פגישה וגם תבואו לראות מה שאתם רוצים. ברז למטבח למשל ב-299 שקלים, זה ברז למטבח נשלף, ומבצעים על מטר על מטר עריכים ספרדיים ב-90 שקלים למטר במקום 190 שקלים. זה תקשיבו, זה וואו. דורון וענת יצאו מגדרם כדי באמת לעשות מבצע אמיתי של יום ההולדת. תבואו ללזרו ב-27 ראשון לציון, שיהיה לכם שבוע מוצלח של יום הולדת עם משיח קרמיקה, ובא לי עוד מאיתי לוי. אז הנה שיר מספר 5.

0: מור, נצא לפרסומות ואז נדבר עם אורון דניאלי מברכה משולשת. אם הוא יתפנה מהמטבחים, נדבר ונארגן לנו את השבת עם ברכה משולשת, וגם קובי פרץ לקראת החל מנורה, ופרטסי שבלילה, היום בלילה, הוציא אלבום חדש. מה זה? הקונספט שירי ילדים? מור, מה? זה הסיפור? מעניין, נשמע את זה. יפה, ילדי השטח, מהמם. פרסומות ונחזור.
1: אני אף בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממיצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: כן, וקובי פרץ חוזר למנורה ב-10 ו-11 באוגוסט, יומיים ברצף, במקום שני המופעים שהיו אמורים להיות ב-23 ו-24 במרץ, ואנחנו אוהבים את קובי, ואנחנו חוזרים להדליק איתו את מנורה מחדש, וגם אלבום חדש, מיני אלבום, שנקרא קול עולמי, ואנחנו נשמע מתוכו את מילים נהפכו לשתיקה, חדש קובי פרץ. חמש ועשרים ושמונה דקות, אתם על ערב ים תיכוני, הבית החם. היידה.

אני אעשה לכם חימום למחר. עם לי את בנאי בקיסריה. אימאלה. למאזינים שידברו איתי בחצי שעה הזו, יש לכם אפשרות לקחת ממני באהבה. כרטיס זוגי לליד בנאי בקיסריה. אז תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91. מור נגד עונה, ואני שולח אתכם לליאת בקיסריה, כי לי יש מילה.

0: אורון דניאלי מברכה משולשת מיד אני והוא מדברים. אבל עם השיר הזה, איזה כוסית למזוג לך, אורון? איזה כוסית? מה הכוסית המתאימה לאין לך מילה שלי את בנאי?
1: אין לנו וויסקי, וויסקי, אליקו.
0: חכה, אני הולך למשרד, אני בא, חכה. יהיה כבר תכלס הוא צודק, זה שיר של וויסקי לגמרי.
2: תתבייש, תתבייש,
0: כי אין לך מילה. איפה תשמעו את ליאן בנאי בשעה הזאת של הערב? איפה אתם יכולים לשמוע? רק כאן.

0: בשעגות מחר בקיסריה, בשעגות עם ליאת בנאי. פעם שנייה שלה בקיסריה אחרי מנורה גם, וואו, היסטרי, היסטרי מה שקורה איתה. השבוע גם תמיר גלה בקיסריה, גם ההורדרי, הערב יניב במשיח, ומחר ליאת בנאי. מישהו היה מאמין פעם? אורון דניאלי, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אליקו היקר. איזה שיר, אליקו, איזה שיר.
0: איזה תקשיב, זה מטורף.
1: אתה יודע מה הולך הכי מתאים עם השיר הזה והוויסקי?
0: יש לנו וויסקי, יש לנו ליאת בנאי, מה תרצה לשים עוד משהו?
1: מצוגנים, סיגר בצד ככה, עם התחינה.
0: אל תתחיל, פלמור צועקת לי, פלטה, פלטה.
1: פלטה, פלטה,
0: של מטוגנים, יא אלוהים.
1: הפלטות מטוגנים.
0: של הפלקה.
1: נו, של הפלקה, ברור. יא. שבועך משולשת, אליקו.
0: לגמרי, עזוב אותך, בוא, ואני אגיד לך משהו. אני, אם אתה כבר לוקח אותי עם ליאת בנאי, אז אני וליאת בנאי, כשליאת בנאי פעם באה לפה לאולפן, אז היא אמרה לי לפני הרבה שנים, שמע, אליקו, אתה חייב לטעום את החלות שאני עושה בבית, ואני בא עם סיר קציצות דגים. שם היא יכולה לבוא לאולפן בלי שום בישולים. אנחנו נגיש לה את הקציצות דגים של הזיווגים, של ברכה משולשת, עם החלות של ברכה משולש. בקיצור, אנחנו סודרים.
1: דרך אגב, תודה, ליאת בנאי, לקוחה טובה טובה מאוד שלנו.
0: אני יודע, אתה יודע שנפגשנו פעם, ודיברנו שם, אתה זוכר, אני לא זוכר, לא זוכר, מתי היית שם, באתי בשישי וגם היא הייתה. בקיצור, נתקענו שם 3 שעות של שיחה. בתוך ברכה משולשת.
1: על הקציצות דגים דיברתם בטח כל כך.
0: אימא לב ואבא, דיברנו על הכל, חביבי, על הכל. פשוט עברנו מנה מנה, והיא אמרה לי כמה היא אוהבת את האוכל של ברכה משולשת, ואני אמרתי לה, את חייבת לאכול את הבורקס, בשר עם אורות ופטריות. בקיצור, 3 שעות שיחה על אוכל. ועל החיים.
1: כמו שצריך. תודה, אליקו. יש לליאת בנאי את המעריצה הכי גדולה, אני חושב, במדינת ישראל, שדרך אגב היא חגגה אתמול יום הולדת, גם היא לקוחה שלנו, חנלי פרץ. אני בטוח, בטוח, בטוח שהיא שומעת את התוכנית שלך, והיא שמעה את השיר הזה עכשיו עם חיוך מאוזן לאוזן. אז מזל טוב, חנלי.
0: מזל טוב לחנלי, ומזל טוב לליאת בנאי מחר. חגיגה ענקית, אתמול היינו שם עם ההורדרי, תקשיב. וואו, אין דברים כאלה, אין כיף כזה. זה, אתה יודע, זה...
1: גם עם פלטה של מתוגנים, אליקו?
0: את האמת שלא.
1: לא,
0: לא, לא, ממש לא, אני אגיד לך משהו. שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, שתינו, ואז בסוף מה קרה?
1: נפלת לאוכל.
0: הרסנו את החיטוב עם פיצה.
1: תראה מה זה, אליקו, בכל רגע נתון,
0: יש אוכל.
1: לפני אלכוהול, אחרי אלכוהול, אנחנו, הכל סובב אצלנו סביב אוכל. הכל סובב אצלנו סביב אוכל.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. ואתה יודע מה זה להתעורר בגורדוניה בזיכון יעקב לארוחת בוקר המושלמת שלהם? מלחמת עולם אני עם עצמי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? אל תשאל, מכות הלכתי עם עצמי.
1: אז תראה לך מה זה, אליקו, להגיע יום שישי לברכה משולשת, ואתה קצת רעב, אתה קצת רעב.
0: אני אגיד לך משהו, זה פשוט היסטריה. אנשים שמגיעים פיזית לברכה משולשת ביום שישי בבוקר, או באים לאכול צהריים אצלכם, או באים בכל יום בשבוע, אבל במיוחד בשישי, בריחות שלה לפני שבת, זה פשוט להגיע ולהשתגע מהשלל הרב, מהמגוון, מהריחות, מהטעמים, מהצבעים, מהנוסטלגיות של המאכלים, מהאוכל היהודי הכי מטורף בארץ, וזה מטורף.
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו מוכרים אוכל כבר קרוב ל-20 שנה, וכל פעם שאני זוכה לראות לקוחות חדשים בחנות ביום שישי, אני מסתכל על הבעת פנים שלהם שהם מסתובבים, ואז האישה מסתכלת על הגבר, הגבר מסתכל על האישה ואומר, מאיפה נתחיל? איזה שולחן? איזה שולחן? איזה שולחן נעשה?
0: אתה יודע גם איזה תופעה? אני קלטתי שיש ביום שישי.
1: נו, נו.
0: אתה יודע, אם אתה ראית את זה, מלא גברים מסתובבים עם פתקים מהאישה.
1: נכון, נכון.
0: תקשיב, גברים מגיעים. האישה כנראה בבית, הניקיונות, לא יודע מה, מלא גברים, זה או שהם בטלפון עם האישה, בווידאו, מראים לה, את זה את רוצה? התכוונת לזה? זה, אתה יודע, מלא שיחות כאלה אני רואה, ומלא גברים עם פתקים, שרשום להם, אורס כזה, נודלס כזה, שניצלונים, כתוב להם הכל עד רמת הסלטים.
1: ועד רמת הכמויות גם, אתה יודע, כי אנחנו גברים, אנחנו שוכחים הכל.
0: לא יודעים.
1: אז איזה קופסה, כמה יחידות, כמה זה, הכל רשום. אבל שמע, היא קונה את השקט שלה, הוא קונה את הכיף שלו, את ההנאה שלו. הם נהנים מהאוכל הטעים והכשר, ואתה יודע, הם מרוויחים יום שישי של חופש, של בלי בישולים, של בלי ניקיונות, של בלי לעבוד קשה. כן.
0: תגיד, אני רגע רוצה שאנשים ידעו, לברכה משולשת יש את הסניף הענק ביותר בישראל, בראשון לציון במערב.
1: נכון.
0: צמוד למוצצים, ואין בעיה של חנייה, ואין בעיה של כלום, אין בעיה של גודל, אין בעיה של עגלות, פשוט להגיע. והסניף, הסניף, הסניף, בעצם, הסניף הבייבי שלכם, שאיתו נולדתם בעצם, זה הסניף בגבול של ראשון לציון, נס ציונה.
1: נכון, ברחוב יעקב נחמיאס, 4, תחנה דלק פז, אליקו בשני הסניפים, חנייה חינם, ענקית, אפשר לבוא ולהכנות, ודרכי יציאה, וכניסה, והכל נוח, והכל כיף. והחנויות שלנו עובדות כל השבוע, מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי, מ-7 בבוקר עד 2:30, והאתר שלנו, מי שקשה לו להגיע לראשון, למרות שאנחנו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אוהבים לטייל בחנויות, ולקנות, ולקחת לבד, ולשאול את הצוות מה זה מכיל, ומה זה מתוק, ומה מלוח, ומה חריף, ולשאול על מחירים, ולראות את האוכל. אתה יודע, שאתה רואה את האוכל בחנויות, זה אחרת. שאתה מסתכל במיוחד בחנות במערב, אתה מסתכל מאחורה, ואתה רואה את כל המטבח מבשל, ואתה רואה את הניקיון, ואתה רואה את הטבחים.
0: בזמן אמת, בזמן אמת, זה מטורף.
1: בזמן אמת, כן, בכל השבוע, דרך אגב, אפשר לראות את המטבח שלנו מבשל, וכל הטבחים עם כפפות, וכובעים, והכל ממותג יפה ונקי. אליקו, נחזור לאתר שלנו. מי שקשה לו להגיע עדיין וליהנות מכל החוויה הזאת של קנייה בחנות,
0: שיעשה את זה באתר, באתר החדש.
1: נכון, נכון, שיכנס לאתר שלנו, שיראה את התמונות החדשות הנפלאות, את האתר החדש שלנו. ואליקו, מברוק לתושבי נתניה.
0: זהו, זהו, זה רגע, רוצה לעצור.
1: על זה רצית לדבר איתי.
0: כן, כן, רצית, תראה. ביום שישי בבוקר שהגעתי, אז הייתה לי שיחה עם יותם. איך אני מגדיר את יותם? הנשמה של העסק, איך אתה יודע? מה הטייטל של יותם? קלינט איסטווד של העסק. עכשיו תשמע, הוא אומר לי, אליקו, אתה ואורון דיברתם השבוע ואמרתם לתושבי נתניה וולקאם, הנה אנחנו הרכבים של ברכה משולשת מגיעים לנתניה. מה הסתבר? שהנתניאתים חיכו יותר ממה שציפינו.
1: אתה יודע, באמת זה הפתעה, כי נתניה זו עיר של
0: עיר של אוכל, עיר של
1: מזוויים,
0: עיר של אנשים שמבינים באוכל. מבינים גם.
1: מאוד.
0: נתניה
1: טיפ לפריירים. ואת יודע מה, אליקו, לשבוע הראשון עשרות הזמנות מנתניה, נכון. אנחנו באמת, אני הופתענו לטובה ואני מאוד מאוד שמח.
0: קודם כל, אז בוא נגיד, וולקאם לתושבי נתניה.
1: וולקאם,
0: יש
1: welcome.
0: לכם נהגים ספיישל שמסתובבים בעיר עם ברכה משולשת. מה נתניה טיפ אוהבים?
1: אוהבים הכל, אתה יודע, אליקו, יום ראשון, אחת הבנות שלנו שמטפלת בנושא של האתר, אמרתי לה, את חייבת להתקשר, הזמנה, הזמנה, ואני רוצה לדעת...
0: לנתניאתים, וואי!
1: כן, כן, ואני רוצה לדעת בדיוק, בדיוק...
0: מה הם אהבו? מה הסיפור? וואו!
1: ואני נורא נורא שמחתי לשמוע, כולם פרגנו ואהבו, אמרו, תשמע,
0: תבוא... אורון, בחיית אורון, אתה יכול, תעשה לי טובה, מחר, תהיה ספונטני איתי, תזרים לי נתניאתי, שהזמין שבוע שעבר, אני רוצה לדבר איתו, או איתו, איתה, בסדר?
1: אני אומר ליותם שיטפל בזה, ואנחנו מחר נעלה.
0: תקשיב, למה נתניה, אני מכיר את העיר הזאת, זה עיר של אנשים סחבקים, אנשים שאוהבי אדם, זה כמו הבת ימים, זה קו מקביל לבת ימים.
1: כאילו, ברוך אנשים... השם, כל עם ישראל ככה.
0: כן, כן, אנשים חמים, כן. אנשים שאוהבים, אנשים שמפרגנים, אם היה להם טעים יגידו, אם היה להם נדיר יזמינו. אז תושבי נתניה, מחר ניתן לכם את המקום, למה אתם... הנה, הצטרפתם למשלוחים.
1: הצטרפתם למשפחה של ברכה משולשת, ברוכים הבאים, תושבי נתניה.
0: תגיד, אורון... יום שישי...
1: מה, סיגר בצר, סיגר תפוח אדמה, אליקו, רק תגיד...
0: אני רוצה להחזיר אותך למתוגנים, זהו, למתוגנים. למה נראה לי נמשיך עם עוד ליד בנה, וקצת עופר לוי, ונעשה פה מועבד של מתוגנים.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, זה חייב פלטה של מתוגנים ככה.
0: אתה יודע מה אנחנו חייבים, אני ואתה?
1: נו.
0: חוץ מלפתוח אולם אירועים ביחד?
1: מה אנחנו חייבים?
0: לעשות לילה של בילוי.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: ולקחת יום חופש אחר כך. בסדר? אני יודע שאתה אוהב את הבלה בר, נכון? זה עוד קיים?
1: או לא, זה כבר לא נמצאים שם נראה לי, כן.
0: נראה לי אני אקח אותך לטכנו, בצ'ונדו, ברוטשילד.
1: אתה תדאג לנו לבילומים ואני אדאג לך לאוכל.
0: תודה רבה. בוא נתחיל בחמישי עד 7 בבוקר, ואז ב-7 בבוקר נדפוק בדלת של ברכה משולשת.
1: נגיע לקווינט, לקלינט, נגיד לו שפתח לנו את הדלתות.
0: בדיוק, פתח את הדלת, תכניס אותנו פנימה.
1: מה אתה אוכל אחרי לילה כזה של בילוי, אליקו?
0: אני אגיד לך משהו, ואתה לא תאמין. בחודשיים האחרונים, גם אחרי בילויים, שים לב, חיכה לי במקרר, הכנתי מבעוד מועד שאתה נכנס הביתה בטירוף של האלכוהול, אז בלילה אחד זה היה פריחיות אורז עם בצע קשה ועגבנייה מעל, לא תאמין, בלילה אחר היה סלט טונה, כל הזמן חיכה לי. בחמישי שעבר, מכיוון שהיה איתי מישהו שמנמן, שפשוט...
1: אוהב לאכול.
0: אוהב לאכול, ואני הייתי אובר שלושה צ'ייסרים אחרי ה-20, אז עצרנו בפיצה של הר סיני. אז זהו, אבל הרוב אני באמת משתדל להכין לי גם לרגעים השבירים, בחיתוב להכין לי את המקרר שיהיה מוכן.
1: אז מי שנמצא בחיתוב אליקו, גם ברכה משולשת, כמובן יש לנו עשרות סוגים של אוכל שהוא מלא בחלבון.
0: ספר לי על זה, ספר לי על זה.
1: כן, נכון.
0: החזה עוף, והכדורי עוף, והאורז המלא, וכל מיני דברים מיוחדים שמתאימים לחיתוב.
1: נכון, נכון.
0: שזה באמת.
1: נכון, אנחנו פה אליקו, מחכים לכם למתחשבים ולא למתחשבים.
0: מחר אנחנו פה, אנחנו נדבר עם מישהו מנתניה, שהזמין באתר, ונראה מה אומרים הנתניאתים, איך היה להם.
1: אנחנו נעלה אותם לשידור אליקו.
0: אורן דניאלי, אוהבים אותך, כל טוב.
1: כל טוב לכם, אוהבים אתכם.
0: פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריטוב בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. אתה במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצור בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
9: אני
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצור בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
4: תעבר את במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
9: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריתום בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. תעברת במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: תשבור, תשבור, אין על משיח. איזה מבצע, אימא לי, אימא לי. תבואו דחוף.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: ומה שקשה להגיד זה אנשים שלא מדברים על נושא החרדות. ושם השיר, מה קשה להגיד, איתי לוי שר, שיר שכתבו אבי חיון עם אסי עזר, עיבוד מוסיקלי של מתן דרור, מתוך פרויקט חדש, שנקרא כל מה שעוזר, מדברים על דברים שאנשים פחות מדברים, שיש שיח פתוח סביב תופעה של החרדות, שתופסות את האדם לפעמים כשהוא לא מוכן, ולפעמים כשהוא מאוד מפורסם, ולפעמים כשהוא מאוד מצליח, ולפעמים במקום נמוך. בכל מיני רגעים בחיים, החרדה יכולה לבוא ולדפוק לכל אחד בדלת. מה שחשוב, זה שיהיה שיח פתוח על הנושא, והשיר הזה הוא מהמם והוא מרגש, ואיתי לוי, וואו. אמת וואו.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.

0: מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דודו ועם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי זו עתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש, בהסכם שטיווחה ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
2: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורים שברו עציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורים ולמצות עם המתדים.
1: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון שהפסיד, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
3: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוכזב ונראה דווקא מעודד.
1: התפתחויות חדשות בפרשת קטר גייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
4: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל מ-7 באוקטובר לבסיס הקריה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני. קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן בחדשות 12.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

אדם צריך לחיות בשביל אחרים, לא רק בשביל עצמו, לחפש ולמצוא, להתקרב ולבוא, אבל האדם אין שלום בתוכו, איך

לוקח את סוף השבוע באופן רשמי, באמת, מקרוב. אנחנו כאן, יום חמישי, 4 ביוני 2026, יוטט בסיוון תשפ"ו, 7:08, עד 8 אנחנו ביחד, נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, ועם יואב יצחק, עד חצי המלכות.

אודי אזולאי, 10 רמות מעליו. אבל הוא בכל זאת גיבור. גיבור גדול, סיימן. 7:17 דקות כאן ברדיו לב המדינה. נעים על הבוקר, בוקר טוב.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
17: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
1: כמדי יום חמישי יש לנו שתי פינות. הפינה הראשונה של אורית בלוך, והפינה השנייה של מאיר אוליאל. הפינה הראשונה, אטרקציות בארץ. תרצו לדעת לאן, עם מי, כמה, למה, אנחנו אומרים בוקר טוב לאורית בלוך.
2: בוקר טוב, חמי, בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע במרכז לפארק אריאל שרון, שם קנו עם מרחבים ירוקים, תצפיות ושבילי הליכה בלב גוש דן, במקום יש נקודות תצפית רחבות על האזור כולו. ובצפון, אין דבשה או אין עתינה, הליכה במים רדודים, בין צמחייה ונביעות ברמת הגולן, המסלול עובר בתוך פלג מים זורם ומרענן. ובדרום, נחל ברק, מסלול מדברי עם קניון צר, סולמות וצורות צלע מרשימות, המסלול מתאים למטיילים שאוהבים קצת אתגר ונוף מדברי ייחודי. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
1: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך כל חמישי? ותזכורת בשבת ב8:30 בילה דודס.
0: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

עדן בן זקן, יחד עם נועה קירלה. אני משקר, או אם תרצו,

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: לא נכון.
2: ועכשיו, הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
1: בוקר אור, בוקר טוב, מאיר אוליאל, מה שלומך הבוקר? אני שומע את עצמי באקו, אתה יכול להנמיך שם אצלך את הרדיו או משהו כזה שנשמע?
3: אני לא ליד רדיו, עכשיו שומע אותי יותר טוב?
1: בוא נדבר, בוא הנה אני שומע את עצמי, אז אני אשתוק, אתה תדבר.
3: אוקיי, אז תגידו לי אם יש איזה עוד איזה בעיה ככה בסאונד. בכל מקרה ככה, אז כמו שכל שבוע חמי באמת היו הרבה סיפורים טובים ומרגשים גם השבוע האחרון, ובאמת כיף לשמוע את הפרגונים גם באמת מהפינה הקודמת. חמי, אפשר להגיד לך שהרבה שוטרים במשטרת ישראל ככה שמעו את הפינה הזאת והתרגשו ופרגנו לאותה שוטרת באמת על הצעד העמית שלה בשבוע שעבר. ובאמת השבוע סיפור יוצא דופן גם כן מגיע אלינו.
1: איפה אתה נמצא? וואה, אני שומע כל מיני בעלי חיים, מה זה?
3: ככה אתה יודע, בטבע.
1: אוקיי.
3: אז ככה, באמת סיגל שיתפה פוסט במהלך השבוע, אמא של לוחם, על כך שבעצם הוא חזר במהלך השבוע, אתה יודע, מקו הצפון, הרבה עבודה של חיילים שם בשבוע האחרונים, ובכלל מלחמה של כבר כמה שנים שלא פוסקת, וחיילים שממשיכים לעשות את מה שהם עושים במשך כל יום, במשך כל שבוע. שתפת שבאחד הלילות ככה הוא חוזר לבית לקראת סוף שבוע, ומורידים אותו באזור גלילות, שואל אותה איך להגיע לבית, ומאוד מוכר, אין תחבורה ציבורית. היא אומרת לו, תיקח מונית לכיוון הבית בהרצליה, איך אומרים, למרות המחיר היקר, בכל מקרה מגיע נהג מונית, אוסף אותו, מביא אותו לבית, וסיגל משתפת ככה שהיא מגיעה לבחוץ וישלם לנהג מונית על הנסיעה של הבן, היא שואלת אותו מה התשלום, ואותו נהג מונית אומר לה, מבחינתי זה כמו הבן שלי, הוא לא צריך לשלם שום דבר, נהג מונית באמצע שעות לילה, עבודה מאוד סזיפת גם לנהגי מוניות, הסיפור הזה ידוע, ובאמת סיפור מרגש, וכיף לראות את הסיפור הזה ככה באמצע היום ברשתות החברתיות. באמת, תודה רבה לסיגל ככה ששיתפה את הפוסט הזה לשמוע ולראות את החדשות הטובות, וכמובן לנהג הזה שקוראים לו ברוך אוחנה, ממה שאנחנו בדקנו מהרצליה. באמת יישר כוח מהזמן הפנוי שלו והזמן שלו בדלק, החליט לקחת את אותו חייל, לפנק אותו ולהביא אותו לבית לאמא. כיף לשמוע את הסיפור.
1: מאיפה הוא ברוך אוחנה?
3: מהרצליה.
1: הרצליה. טוב, ברוך, אם אתה שומע אותנו, כל הכבוד לך. אנחנו אוהבים לשמוע סיפורים טובים, ואנחנו נחכה לשבוע הבא לשמוע מה בפיך, מאיר אוליאל. תודה.
3: אנחנו מחכים לסיפורים
1: שלהם,
3: עושים
1: באמת
3: ברשתות החברתיות, והסיפורים האלה המשיכו לזרום לרשת, והשבוע היה הרבה הרבה סיפורים טובים, ומחממים את הלב, ואנחנו נגיע לכולם.
1: תודה רבה לך, מאיר אוליאל. סוף שבוע נעים.
3: תודה לכם, סוף שבוע.
1: ביי ביי.
2: הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

בטניק סים ריטה, אגדת השמש והירח. אנחנו ממשיכים עם מרגול שלנו. מרגלית, סמני, בוקר טוב לך. אל תגיד לי ביי. עוד מעט, לא עכשיו. עכשיו אני אגיד לך היי.

כן, טיטי, אנחנו סיימנו. אל תשכחו בשבת ילדודס, שבע תשע, שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות. יום ראשון נשוב לעיניים על הבוקר, 7:00. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו סוף שבוע רגוע. שנהיה שמחים יותר, מאושרים יותר, בריאים יותר. נחתום עם עידן רייכל. מיודית רביץ, טאג' מהל למעגלים של עידן.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: רק בברוק נשמחים בזול.
16: בזול
17: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
21: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים, כוכבית 5030.
22: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
4: בוקר. מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר ב-79 ב-103 FM כי אם יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של סולברג.
1: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים אחרונים של החקירה הראשונית שלהם, ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יסם. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
0: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
2: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. בדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. הוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לעל הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, בוקר טוב לכולם, יום חמישי בשבוע, י"ט בסיוון תשפ"ו, הרביעי ליוני 2026, שמתם את הילדים במסגרות, כולם במקומות שלהם, אתם בפקקים הרגילים, קובץ', גם הגעת בזמן.
2: קודם כל, הקול שלך נשמע שאתה

0: היית אתמול בכביש 6 עד 3 בלילה?
1: כן, כן, הייתי בכביש 6 עד למעלה מ-3 בלילה אפילו,
0: בסדר,
1: כן.
0: בסדר, אתה צריך להביא פרנסה בעצם.
1: אתה לא מנצח את החיים. לא הלכתי לטייל,
0: בדיוק.
1: הלכתי לעבוד, למרות שזה אזור שטיילתי בו בסופה של האחרון.
0: אנחנו מדברים על צפון הארץ.
1: צפון הארץ, אבל לא הצפון של הרחפנים. יש עוד צפון שכנראה שהוא...
0: העמק.
1: שהוא חי בעולם, שהוא גם בוע, אתה מבין? הוא גם, כן. הוא נהנה כאילו מהפריבילגיה שהוא צפון. כאילו, איפה אתה גר? אני גר בצפון. אבל אין לו את כל הקרייסיס הזה של ערוץ עכשיו.
0: הוא רק מקבל את האמפתיה מכולם, שכאילו בצפון, אבל הוא בעצם חי סבבה.
1: כן, הוא אזור חיוג צפון, אם אתה אפילו מצטלם שם לאיזה סטורי בפסטורליה, חושבים שאתה יכולים...
0: אתה בתוסקנה.
1: כן, בבני, הספר שלו תהיה אתה בצפון.
0: כן.
1: אבל זה מגדל העמק.
0: בסוף זה מגדל העמק.
1: ומגדל העמק זה כאילו הצפון, אבל זה כאילו... זה 20 דקות מחיפה, זה הסיפור, כאילו. זה לא עכשיו, במי שגע ברמת הגולן, הוא יכול להגיד לך, אני שעתיים וחצי בקריות.
0: נכון.
1: מרוב נסיעה, אתה אומר, מה שעתיים וחצי? אתה מגיע אליי בשעתיים.
0: תגיד, הווייז כבר עובד בצפון?
1: כן, באזורים...
0: כאילו, הייתה את התקופה של המלחמה...
1: באיזה צפון? מגדל העמק עובד כרגיל.
0: היה את התקופה שבמלחמה, מהקריות כבר אין ווייז. אתה זוכר את התקופה?
1: בטח, בטח.
0: אז כבר נגמר, אתה אומר.
1: נגמר לדעתי, כן. לדעתי נגמר.
0: אם אתה רוצה, יש לך ווייז עד נהריה.
1: למרות שאני, בגלל העבודה וזה, אז אני כבר... אני נגיד, אני צריך לנסוע לחיפה, אז אני מדליק את הווייז בחיפה. אני לא עד חיפה, אני יודע איך מגיעים לחיפה, אתה מבין?
0: זה מה שאני קומן אומר לך, ווייז זה לא בשביל לדעת איך מגיעים.
1: אני כבר בכביש החוף, אין לי מה, לאן הוא יכניס אותי עכשיו? לאן?
0: אם פתאום יש...
1: לכפר יונה, שחרר
0: אותי? כן, אבל אם מתהפכה מסעית עכשיו, על כביש החוף, חס וחלילה. אז אומר לך, בוא עכשיו, אני קוטע לך את זה, סע עכשיו דרך כפר יונה.
1: רגע, שנייה.
0: אתה מבין?
1: אז אתמול, מלבד זה שאנחנו כאן שהייתי צריך להיות שם. תשמע, יציאה בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כבר בשעה 5 אחר הצהריים אתה על הכבישים, כבישי ישראל, כדי להגיע למגדל העמק, 8 בערב, כן. לכל הארגונים של בלנס וכניסת קהל לפני הופעה. נוסעים ברכב, והווייז, כמו שאתה מציע, מציע לנו הנסיעה הרגילה, החשיבה, זה לנסוע דרך כביש החוף, מאוד מאוד פשוט, אבל הווייז ממליץ לנסוע דרך כביש 6,
0: כן.
1: בייחוד בימים האחרונים, אתה יודע, אתה... כל ההפגנות של החרדים, אתה לא יודע מה יהיה, באמת צריך ווייז, אתה אומר שלא השתתח לי איזה חרדי, נכון. ואתמול, אתה יודע, אצל השופט גם כן השתתח, היה...
0: השתתח חרדי על קברי צומת מסמיה.
1: כן.
0: כן.
1: אז אנחנו בוחרים לנסוע דרך כביש 6, ורואים שהנסיעה היא באזור השעתיים פלוס, לנסיעה שאמורה לקחת בשגרה שעה פלוס.
0: אוקיי.
1: והנסיעה ממשיכה כרגיל. אתה אומר, משהו פה חשוד לי, חשוד לי
0: מישהו
1: לגב.
0: מישהו פה עובד על הווייז.
1: משהו פה חשוד לי מאוד, כן. יותר מדי פנוי לי כל העניין הזה פה, יש פה, איפה ההפתעה מחכה לי, כאילו.
0: כן.
1: משהו, ואז אתה, יש את המחלף האחרון לכיוון ודי ערה נקרא לזה, לכיוון נכון. שלוקחים שם ימינה.
0: ו... המשולש.
1: ומתחיל לפקק. עכשיו, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני בפקק בכביש 6. עזוב את זה שכבר שלפוחית השתן שלי כבר זועקת כבר לעזרה והיא רוצה להגיע.
0: כן, לא פשוט.
1: רבק, אני משלם על הכביש. תפזרו יותר, יותר, יותר תחנות דלק במרחק יותר רגיוני לעצירה להתרעננות.
0: נכון, יש רק איזה שתיים, בכל הכביש.
1: כן, פזרו לי, אתה יודע מה, עמדות של שירותים, בלי כלום, אל תמכרו לי נוזל, רק לבוא לי, רגע שנייה אחת, להוריד את הפאניקה ולהמשיך. אתה בכביש 6, אנשים כבר לא יודעים, כבר מנסים לאלתר דברים באוטו.
0: כן, אבל ישראלים מבחינתם לא צריכים שירותים על כביש מהיר, הם פשוט עוצרים ועושים.
1: אין איפה לעצור גם, כל המפרצי הצרה, אין אתה בכביש הכי יקר, אתה עומד, אתה משלם על הכביש הזה?
0: כן.
1: יש פקק?
0: אתה רוצה
1: ש... יש פקק, יש פקק בזמן שאני משלם? תן לי החזר! תן לי החזר! אני משלם על הכביש כדי לנסוע, מה אתה...
0: אז יש את הנתיב המהיר ששם אתה משלם לפי העומס.
1: עזוב, בכביש...
0: אז אם בכביש יש עומס, לא צריך לשלם.
1: נכון, נכון, נכון. וזה שיש עבודות בדרך. עבודות בדרך בכביש מהיר, סלח לי אחי, תסגרו נתיב, זה ביזיון, זה כמו שתלך לבית מלון, ויהיה לך שיפוצים שם. אתה מוכן להיות בבית מלון, לקחת סוויט, יש לך שיפוצים, חדר ליד. אתה מוכן להיות בחופשה כזאת?
0: לא.
1: תודה רבה. אז למה שאני אעמוד בפקק, בכביש 6, בכביש הכי יקר בארץ, אין לי איפה להטיל את מימיי, שיפוצים על הראש, לפעמים גם זה לא שיפוצים.
0: קשה
1: מישהו מאוד. מישהו נוסע לאט ומפזר קונוסים. דחילק. בשביל זה אתה עוצר עולם שלם לפזר קונוסים?
0: ואני עוד משלם על זה.
1: ואני עוד משלם על זה?
0: טוב, עברת חוויה מטלטלת אם כך.
1: 3:30 בלילה הגעתי הביתה, 3:30.
0: זה שווה פרק עם רוני קובן, מה שעבר.
1: זה לא שווה עם מלגן, זה מה זה, נתיבי ישראל אתה קורא לזה? למה זה קשור כביש 6? זה משהו פרטי לגמרי כאילו? זה מישהו שהחליט ש... אומרים שזה כביש פרטי. זה כאילו, אתה יכול עכשיו להגיד, אני רוצה כביש
0: ולגשת
1: למכרז ולעשות את כל ההליך הזה?
0: כן, רק צריך איפה לעשות אותו.
1: אז צריך עוקף כביש 6.
0: זה נקרא כביש החוף.
1: לא, לא, לא, משהו כאילו יותר, כאילו, שמשלמים יותר ומגיעים יותר מהר.
0: או אני אומר, יש כביש 2, מזרחית לו זה כביש 4, מזרחית לו זה כביש 6.
1: כן.
0: תעשו כביש 8.
1: כביש 6 בכלל, הייעוד שלו...
0: כביש 8 שירוץ על נהר הירדן.
1: או, יפה. ככה, על ים המלח, כל ה... אתה רץ את כל ה... שיותר קרוב, כאילו, יותר מזרח, אתה אומר.
0: בדיוק.
1: אתה מבין, צפון לדרום, אבל במקומות חשובים.
0: כמו כביש 90?
1: כן.
0: רק טיפה אחר.
1: ונגיד, מעל ים המלח וזה, לעשות כמו גשר של סן פרנסיסקו כזה, אתה יודע, שאתה ממש נוסע מעל ה...
0: זה כמו שמבטיחים לנו כבר 20 שנה רכבת מקריית שמונה לאילת.
1: בטח,
0: את ההבטחה הזאת?
1: בטח, אבל עומדים בהבטחה.
0: בטח.
1: כי מוותרים על קריית שמונה עכשיו, ולאט לאט זה יהיה בחיפה.
0: כן, לאט לאט כבר לא צריך קריית שמונה, לא צריך, אין קריית שמונה. מסמים רק את הרכבת.
1: אבל יש לנו מדינה וכיפית וצפון, אתה יודע.
0: מה, כיף מדהים בימים האחרונים במדינה.
1: לא, לא, תשמע, אני מסתכל, אני מדבר על המדינה עצמה כחומר גלם, זאת אומרת, עזוב את מה נעשה בה, אני אומר, הנופים, הדרך, הנסיעה, אתה יודע, אתה מסתכל, אומר, וואלה, יש לי פה מדינה יפה. הכל יורה, עזוב...
0: הארץ יפה.
1: הארץ יפה, עזוב, כאילו, לא תתוך, כאילו, מבטא לך חומר גלם, מה תעשה עם זה, תעשה עם זה, אתה לא עושה עם זה כמו שצריך. אבל אתה אתמול לא הלכת כאילו להתפרע מחוץ לדלתות של שופטי בית משפט עליון.
0: אני לא.
1: מה, קודם כל, איך הם יודעים איפה הוא גר?
0: מה הבעיה?
1: לא, לא, מה זה מה הבעיה? אתה רוצה להגיד לי שיכולים לדעת עכשיו איפה אתה גר?
0: אם רוצים, בטח.
1: אבל לא רוצים.
0: מי שרוצה לדעת איפה מישהו גר,
1: לא.
0: הוא ימצא.
1: אבל אני אומר, החרדים האלה שהולכים לבית משפט עליון...
0: אהבתי שקוראים להם הקיצוניים.
1: כן, כי הם...
0: ברור שהם קיצוניים, הם באו לבית של שופט עליון.
1: הם פרסמו גם אתמול הודעה שהם מגנים, כאילו הרבנים הגדולים פרסמו הודעה שאנחנו מגנים את האירוע וזה לא, וזה חמור מאוד, ונוגד את יסודות התורה, ואז מגיע, אבל אנחנו עדיין אומרים
0: שהוא אשם.
1: כאילו הם עוד...
0: אני לא הבנתי למה הם שברו לו הציצים שם, זה שבר לי את הלב באמת.
1: אתה לא מכיר את זה שאתה בחייגה בסנוקר, מכיר?
0: כן.
1: עזוב עניינים, תפוס קריזה.
0: למה לשבור הציצים אבל?
1: כי אין, מה הם ישברו אחי?
0: לא לשבור כלום.
1: לא, מה הם ישברו, נגיד אם הם באים אליי מחוץ לבית.
0: להפגין לו מחוץ לבית, למה לשבור הציצים?
1: כי אתה חייב לקחת משהו ולהשליך, הציצים הגיע אחרי שכבר...
0: אני מבין שהציצים זה קרמיקה, זה כיף לשבור את זה.
1: בטח, זה כאילו, וגם זה כבד, יכול להיות שזה שם, זה בית פרטי, יכול להיות שזה כל גד, הוא מבידיה כזה, הוא מחרס כזה.
0: כן, כן, הם שברו שם הציצים, הם עשו שם פוגרום ממש, באמת, וזה כאילו, זה מפחיד.
1: זה גם מס רכוש מגיע, הוא לא יודע כאילו מה, כאילו, כמה נותנים על הציץ היום?
0: הרבה.
1: הרבה?
0: תלוי איזה, תלוי באיזה משתלה. אבל צחוק בצד, זה באמת נורא והיום שזה אשכרה איום על שלטון החוק אמיתי. אתה יודע מה, היה פה גם...
1: עוד לפני כן היה...
0: שנייה רגע, לא קורה הרבה שמגנים כזה, מיאיר גולן עד בן גביר, כולם גינו את זה. זה כאילו, אתה מבין שפתאום יש קונצנזוס בגינוי, אז אתה מבין שנעשה פה משהו באמת חמור.
1: נכון, נכון, לגמרי, דברים מפחידים. תשמע, אתה יודע, הוא לא הרגיש טוב אחרי זה, הזמינו לו מגן, זה דברים מלחיצים.
0: וזה שופט עליון.
1: זה הלאום שמגיע אליך לבן אדם מבוגר הביתה, שבאמת, אתה אומר לעצמך, באמת, איפה...
0: ואגב, זה לא פחות חמור בעיניי שחילצו חייל באחת ההפגנות החרדיות. המשטרה חילצה חייל שעמד בפני לינץ'.
1: כן, אתה רואה המון סרטונים גם, כי כל מיני אנשים, באמת, ראיתי קלה שביום שלישי, עם כל החסימות, או שני, לא זוכר בסיום זה היה, שאתה צריכה להגיע לחתונה, והיא התחתנה באמצע הכביש. חיתנו אותה באמצע הכביש.
0: כן.
1: כן.
0: תראה, זה נורא מה שקורה פה במדינה הזאת, ובאמת, זה...
1: עזוב, אומרים... מה קרה בצהריים? ראית מה קרה בצהריים?
0: מה?
1: הייתה את ההצבעה על מבקר המדינה, ואז כולם נכנסו להצביע בסלפי, ראית?
0: סלפי, זהו גם.
1: כדי להוכיח באמת את ההצבעה שלהם, ושהם מצביעים למועמד באמת שראש הממשלה תומך בו.
0: גם אהבתי שהם אמרו להם, הם אמרו להם, אנחנו לא מחייבים אף אחד לצלם את עצמו מצביע, אבל מי שרוצה, שיפתח מצלמה, הוא רק היה צריך להוסיף, ומי שיודע למי אני מתכוון, יודע.
1: אתה יודע מה, אני הולך לאמץ את זה. אני חושב שאני מאמץ את הדבר הזה, גם בבית. כל דבר, אני רוצה כל דבר שעושים בבית, שיצלמו לי ויתעדו לי, וזה
0: כאילו... כן, כי היה לראש ארגון הפשע אומרי כבב.
1: שאשתי עושה כלים, אני רוצה שכאילו יתעד לי, אומר לי, הנה מאמי, אני עושה כלים עכשיו. רציתי כאילו בכיף, תעלה סטורים, לא בשבילי, לא בשבילי.
0: לא, לא, היא לא חייבת גם, היא לא חייבת, רק אם היא רוצה.
1: רק אם היא רוצה, כן.
0: אבל כדאי לה לרצות.
1: כדאי לה לרצות.
0: מה יהיה?
1: בתוכנית או היום בכלל?
0: בכלל במדינה.
1: יהיה בסדר, מה יכול להיות? המצב קקמייקה, אתה יודע. בסדר, המצב קקמייקה.
0: כי אני התעוררתי, שמתי, ראיתי בחדשות שיש הסכם שלום עם לבנון.
1: כן, ראיתי.
0: כבר אמרתי אולי צהריים אנחנו אוכלים בבירות.
1: מה זה הסכם שלום? תשמע, אני לא יודע, אני אי אפשר, מצד אחד ראיתי גם שטראמפ אומר הם קרובים לחתימה על הסכם, יש התקדמות איטית אבל טובה, ומצד שני ראיתי ציוץ של האיראנים, טראמפ לא מדבר עם אף אחד מאיתנו, אני לא מבין מה הוא רוצה ההזוי הזה, מי הוא מדבר?
0: מי זה טראמפ?
1: תשמע, הולך שם, אני אומר לך, כל מה שקורה בפנים זה באמת...
0: אף אחד לא יודע כלום.
1: כן הקוקייה אחת שלם, טראמפ... עכשיו, תמיד אומרים גם שבזמן מלחמה, בזמן מונדיאל אין מלחמה.
0: נכון.
1: נראה לי שזה יהיה הפוך, הוא רוצה שכולם יהיו אצלו, יגיד, אוקיי, כולם פה, שומר עליך, כל המדינות אצלי, הוא כאילו רוצה, אתה מבין כמו ברכת הכהנים כזה, שעם הטלית כזה הוא...
0: אז יש לי רעיון מעולה.
1: כל מי שישאר זה רק שחקני נבחרת איראן.
0: אני אומר, בוא נעשה...
1: אני אומר לך, גיאורג, מי הקפטן של איראן? הוא יהיה הנשיא הבא, אני אומר לך, זו הממשלה. נבחרת איראן בכדורגל, זו ההתלולות הבאות.
0: ההתלולות.
1: כן.
0: אני חושב שצריך לעשות מהלימון לימונדה.
1: כן.
0: לעשות משמש, יש את המונדיאל.
1: כן.
0: איראן כבר שם הנבחרת.
1: כן.
0: נבחרת ארצות הברית שם.
1: כן.
0: משחק.
1: כן.
0: עד הכרעה, אם אין הערכה, אז פנדלים. המנצח ניצח במלחמה.
1: לא, המנצח מקבל את האורניום. כזה קופסה עם...
0: מעולה. במקום גביע העולם, העגול היפה הזה, הזהב, הפרס הוא אורניום.
1: כזה מבחינה כזאת, קפסולה גדולה עם אורניום.
0: כל האורניום.
1: מדהים.
0: מי שמנצח במשחק, קבל את האורניום, פתרנו את הבעיות, יאללה, שלום עם לבנון.
1: יאללה, מתחילים מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם, אתם על על הבוקר, רדיו לב המדינה, תוכנית הבוקר.
2: הבטיח לשלוח.
1: פותחים סופש.
2: שירים

0: השם עלה לבוקר, רדיו לב המדינה, כן? אתי אלתר ג'קמן בהפקה, יחד עם תמי פולטוב. פאבל גרשביש הטכנאי. אריה מרקו על המוסיקה, דוקטור. אילן קובץ' יחד איתי, אני עמרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה 10, סו בזהירות. קצת פקקים, הכל בסדר, אבל זה איתנו, יש לנו מוזיקה טובה ועוד המון דברים כיפים עד השעה 10. אז אין לכם מה לחפש במקום אחר.
1: מי?
0: אנחנו.
2: רדיו לב המדינה.
3: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן ויחתכו לכם בעוצר הוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6-4-5-8 כוכבית 6-4-5-8 וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על על הבוקר, רדיו לב המדינה, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, אם אתם רוצים להזין לנו בהאזנה חוזרת, אתם פשוט מחפשים על הבוקר, ויכולים למצוא את כל התוכניות שלנו, גם של איזו מדינה, תוכניות הצהריים שלנו, ואנחנו גם בטיק טוק וברשתות, בטיק טוק אתם יכולים לחפש על הבוקר, לראות סרטונים מהתוכנית ואת הדף שלנו, את העמוד, ולהצטרף, וגם ברשתות לחפש אילן קובץ', קבבוס, ולהיות חברים שלנו באינסטגרם ומה שביניהם. בשעה השנייה אני עם הסטנדאפיסט היהוא שלנו, קיימקר, שינסה לייאש אותנו עם תובנות סטנדאפ חדשות ומייאשות. קובלנץ, קון, מה ראית פה ידיעה חדשה?
4: שרכב הותקף הבוקר בכפר באזור נבטיה בלבנון, השם של הכפר מושלם.
0: נו, נו.
4: זפתה.
0: כפר זפתה? באמת יש דבר כזה?
4: כפר זפתה?
0: וואלה.
4: חטב זפתה.
0: וואי, וואי, וואי.
4: אין יותר מרים להנחתה מזה.
0: אני מקווה שלא נפגע שם שום סבתא, אתה יודע, מבחינת סבתא זפתה.
4: סבתא זפתה, העיקר יש הסכם שלום עם לבנון.
0: כן, כן. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים. תשארו איתנו.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. רדיו לב המדינה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: היי, כאן דורון משיח.
9: דורון, לשבור את המקלחת?
8: תשבור, תשבור.
9: והריצו בסלון?
8: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
9: למשיח. תעברת במטבח, מה?
8: אחי, אני באמצע תשדיר.
10: אני אפה.
8: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: הפוך. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תקוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
18: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
21: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
22: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
21: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
23: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
24: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
25: רק בברוק, נשמחים בזול. בזול.
26: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
27: רדיו לב המדינה.
28: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: תשתוק, תשתוק. על הבוקר, רדיו לב המדינה. על הבוקר עושים שמח, כן, על הבוקר. ככה פותחים סופש, מאזינות ומאזינים. עם אופטימיות כזאת באוויר. טוב, כמה דברים. אחד מהם זה שאתמול ראיתי איזושהי ידיעה גם כן, תוך כדי שהייתי בכביש 6, לא אני נהגתי אמנם, אתה יודע, התלוננתי, אבל לא נהגתי, מספיק שישבתי, דרך אגב,
1: נסעתי... נו, זה לא כזה נורא.
0: אני חייב להגיד לך, נסעתי באוטו שהוא לא... נסעתי באוטו ממש יוקרתי, שהוא הכי לא נוח שיכול להיות, זה לא להאמין כמה שהאוטו יותר יוקרתי. נסעתי בפורש אתמול, חדשה, דנדשה, אבל לא נוח.
1: בטח ספורט, פורש ספורט. כן, לא נוח. ברור שלא, כי זה רכב ספורט. אתה צריך לשבת, הכל קשה והכל זה.
0: ואתה
1: יושב נמוך.
0: ונמוך מאוד.
1: לצאת מהאוטו יורד לך הלך לגזם, בטח.
0: לא, לא כיתרתי על זה חליל. כיתרתי על הדברים בדרך. למה הדרכים היו הכלכלות, בוא נגיד ככה. להגיד, למה אתם כאילו בונים בהתחלה, בכביש 6, שניים, שלושה נתיבים. ואחרי...
1: למה לא מההתחלה שמונה נתיבים?
0: בדיוק. תבנו שמונה, תפתחו רק שלושה, וכל כמה שנים, תגידו, חונכים עוד נתיב. יהיה יותר כיף. יש, פותחים...
1: אגב, זה מה ש...
0: פותחים את זה שראינו כל פעם בצד, פותחים אותו, יש. למה להקשות? למה, כאילו, למה? למה?
1: גם לנסוע ברכב ספורט, כשיש
0: פקקים... גם פקקים בלילה, פקק בלילה, זה כבר פקק שכבר... אנשים יוצאים מהאוטו כבר. זה כבר מרים, זה כבר נהיה לך בחוץ, נהיה לך כבר אווירה, לא בא לך כבר שיתחילו לנסוע. התחלתי להיקשר לזה בפניי, אתה יודע, כאילו כבר, מאיפה הוא? הוא בא מנצרת אלית, אני מגדל העמק, חוויות, אומר לי, עצרתי בפית הדרוז.
1: נכון, נכון, קצת יצאתם לדייט. גם להיות עם רכב ספורט בפקק זה נורא, כי אתה כאילו אומר, יש לי פה רכב ספורט ואני לא מנצל אותו.
0: בא לך לעשות ספורט.
1: אבל אגב, זה הביקורת של הרכבת הקלה, שאומרים שבגלל שהיא מתעכבת הרכבת הקלה.
0: רכבת תקלה.
1: הרכבת הקלה, או יותר נכון, רכבת תקלה, בגלל שה... בנייה שלה מתעכבת, אומרים שכשהיא יחנכו את הרכבת הקלה, היא כבר לא תתאים לכמות האוכלוסייה שתהיה.
0: ברור, ברור, הכל בטילי פה.
1: כבר מראש הם צריכים לעשות רכבת יותר רצינית מזה.
0: טוב, לא על זה רציתי לדבר איתך, ראיתי איזושהי ידיעה שהייתה אתמול חתונה שהתקיימה, והייתה חופה, ואז, אתה יודע, יש את הטקס שצריך להביא את הטבעות, מגיעים איזה שושבינים, איזה ילדים קטנים שמביאים על איזושהי קרית את הטבעות, ומגישים אותם לרב, לא יודע, אתם, לא זוכר בדיוק את ה... פרוצדורה עצמה. אחת הטבעות נפלה, אתה מכיר שיש על דק, אז נפלה לבין החריצים של הדק.
1: אוי ווי.
0: כן, לפני החופה. וניסו להוציא תחת הבת מהחריצים של הדק לפני, ממש לפני הטקס.
1: מה בעיה, לוקחים מסטיק?
0: לא הצליחו, לא הצליחו.
1: לא עושים את המסטיק ככה עד שהוא יהיה דביק דביק כזה. שזה רגע מעניין, כי אתה שם את המסטיק בפה וכולם צריכים לחכות שתילעס אותו קצת.
0: כן, כן.
1: ואז מדביקים אותו לחתיכת מקל.
0: כן.
1: או שיפוד כזה.
0: לא, לא הלך.
1: מכניסים לחריץ.
0: הכל, הכניסו, אני מניח, גם חוט דייג עם איזושהי קרס כזאת.
1: מה אם לפרק את הדק?
0: עם, לא יודע, מגנט, לא יודע, עם זהב ביט, לא יודע מה ניסו שם. הרב מצא חלופה יצירתית, מקורית והלכתית ומאושרת.
1: טבעת של פחית.
0: לא, לא, לא, לא, זה צריך להיות שווה פרוטה, אומרים, נכון?
1: טבעת של פחית שווה יותר.
0: תלוי, הוא החליט שאפשר לחתן את ה... שהחתונה יכולה להתקיים, והחתן יכול לקדש את הקלה באמצעות שטר של 100 שקל.
1: אה, בטח.
0: מה בטח? אתה יודע איזה פתרון עולם זה?
1: יש קידוש בכסף, בטח.
0: אז למה לא עושים את זה תמיד?
1: אז טוב. רגע, מה זה אומר שהוא מוריד...
0: הרי שאתה עכשיו קונה לאשתך עכשיו, אני הולך כמה שנים קדימה, אתה קונה לאשתך מתנה עכשיו.
1: כן.
0: מה עדיף לך, לקנות לה גיפט קארד או ללכת לחפש לה מתנה?
1: קודם כל זה יהיה מגניב אם אפשר יהיה לקדש בגיפט קארד.
0: לא משנה, שיהיה סכום, אתה יודע שיגידו שזה סכום... אתה יודע מה?
1: אבל רגע, 100 שקל שהוא קידש אותה, הוא מקזזים את זה מהכתובה? שאלה
0: לא,
1: טובה.
0: לא יודע, אולי...
1: כאילו יש גם כתובה וגם עוד 100 שקל
0: עוד
1: גם?
0: עוד 100 שקל לדעתי.
1: לא, כן, צריך שם... להוריד את זה מהכתובה.
0: כן.
1: אם נגיד הכתובה...
0: כמה שמת בכתובה?
1: זהו, הכתובה אצלי, זה עד היום חידה שאני לא מבין. היינו אצל הרב בפגישה כן. לפני הזה. והוא אומר לי, הכתובה, אתה שם עליה 104 אלף דולר.
0: כן.
1: אל תשאל שאלות.
0: 104 אלף דולר?
1: כך הוא אמר לי, שזה הצליח את הסכום בכתובה, ואני עד היום לא מצליח להבין, כי זה לא חי, זה לא מתחלק ב-18.
0: לא, לא שאלת אותו, לא ביררת?
1: הוא אמר לי, אל תשאל שאלות. 104 אלף דולר, זה המספר. עכשיו אמרתי לו,
0: זה של הרבי מלובביץ' נראה לי משהו, כי הדולרים...
1: יותר מורדכי סינואני.
0: אוקיי.
1: מחדרה. הוא חיתן אותנו, רב אדיר, רב מדהים. ושאלתי כאילו... למה, קודם כל למה בדולר?
0: כן.
1: אנחנו בארץ.
0: כן.
1: למרות שהדולר יותר זול מהשקל.
0: נכון.
1: אבל כאילו זה הסכום שאמר לי, אז אני מת לקח.
0: תאמר אם זה זמן להתגרש, אז זה עכשיו, כאילו.
1: רגע, אם מתגרשים, אני חייב ל-104 אלף דולר עכשיו?
0: אז אני, שאתה יודע, צריך עדים שם בכתובה, אתה מביא עדים וזה, אז אני הייתי עם חבר שלי...
1: לא לכתובה, לרבנות אתה מביא.
0: לא, לא, גם שנכנסים לחדר שם, כאילו, אתה יודע, נפגשים עם הרב.
1: אה, לפני החופה.
0: לפני החופה, גם כן, כן, שצריך להביא, גם כזה שני עדים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אז אני הייתי אצל...
1: שעושים על השולחן רזרבה.
0: כן, אז אני... לא, או באיזשהו חדר שם, אתה יודע, ליד בין המטבח למשרד של מנהל האולם.
1: נכון.
0: שאתה אומר, לא אמור להיות לו משרד קצת יותר נחמד מהרפת הזאת כמנהל אולם? תמיד הוא נמצא...
1: ובזמן זה אבא שלך כבר שיקור, הוא לא קשיר לשום עדות.
0: אז הייתי, אז יש אנשים שממש מתפזרים בכתובה, אתה יודע, שים לי 2 מיליון שקל.
1: כן.
0: שים לי זה, ויש כאלה שאתה יודע, הסטנדרט. אז יש לי חבר שהוא פזרן כזה, אתה יודע, שכאילו רוצה להראות שופוני ובא פתאום, וכאילו האישה שלי אני אתן לה הכל וזה. ואז הוא אמר, הרב שאל אותו כמה אתה שם בכתובה, אז הוא אמר לו 2 מיליון שקל. ואז הרב אומר לו, לא, לא, באמת, כמה אתה שם בכתובה? אז הוא אומר לו, 2 מיליון שקל, כבוד הרב. הוא אומר לו, בוא, אחי, עכשיו אתה בעין, בוא, תחשוב, אחי, יבוא יום, וואלה, אולי תצטרך את הכסף גם, אתה יודע מה יהיה, מזונות.
1: אתה חותם פה על חוזה, חביבי. תרצה
0: לטוס לתאילנד גם, תשאיר לך משהו, אחי, בוא נתקרב יותר למחוזות של החי.
1: אתה יודע, אני, כשלמדתי משפטים, היה לי מרצה בדיני משפחה.
0: כן.
1: לא, זה היה דיני ירושה, אני חושב שהוא אמר, מהניסיון שלו, הוא אומר, בכתובה, כל מי, אתה צריך לשים לה כסף, שיספיק לה לאוטובוס מהרבנות. הוא אומר, כשאני מוזמן לחתונה ואני רואה שיש יותר מ-20 אלף שקל בכתובה, אני אומר עצים בראש, הנה עוד תיק בדרך.
0: אומרים גם שאת הכתובה צריך להפקיד אצל האמא של הכלה.
1: נכון.
0: וגם אצלך זה ככה?
1: נראה לי, כן.
0: כן?
1: כן.
0: וזה מסמך משפטי לכל דבר, נכון?
1: זה חוזה בטח.
0: זה חוזה. כן?
1: איזה בטח?
0: הוא כתוב אבל בארמית משהו, לא?
1: יש בארמית, יש בתרגול עברית, זה לא משנה, זה חוזה. זה צריך...
0: אז כאילו, אם נפשט את זה, אם נפשט את זה כאילו ממש ל...
1: אבל לא עברנו את התקופה הזאת שהגבר קונה את האישה, זה כאילו כל כך...
0: כאילו אתה חוכר אותה קצת, זה קצת ליסינג קצת, לא?
1: זה לא ליסינג,
0: זה חכירה.
1: זה קנייה, אתה קונה אותה. זה כאילו, אתה אומר לעצמך, כאילו, יש פה איזה עניין קצת ארכאי, לא?
0: כן, יש פה משהו שהוא קצת לא...
1: זה לא על העניין.
0: יש פה משהו קצת לא... לא מסתדר עם ההיגיון, עם הקדמה, עם ה... אתה יודע, עם ה...
1: קשה לי שאשתי אומרת לי בעלי.
0: אישי, אז תקרא לך אישי.
1: לא צריכה לקרוא לי כלום.
0: אישי, כן. כן, אני אגיד לך מה הבעיה שהיא אישי, שמישהו אומרת לי...
1: מה זה בעלי? אני לא בעלי, אני לא... זה כאילו...
0: לא, לא.
1: אני צריך לשנות את הפורמט.
0: לא, לא, לא, אי אפשר לשנות את זה. זה באמת מציק. אני חייב להגיד שיש דברים שאי אפשר לשנות.
1: בעלי, הוא הבעלים שלי.
0: לא, לא, לא, בעלי זה בסדר, אבל שמישהו אומרת אני פה עם אישי...
1: זה לא צריך גם.
0: זה באמת ברמה של כאילו... קשור לי את הידיים, למה תכף גב היד עוד שנייה אף קדימה.
1: אישי זה אומר קודם כל תורידי סעודה בצ'כי, לפני זה קוראת לי אישי.
0: אישי. לא, בעלי ואשתי, זה אני חושב שכן צריך להשאיר.
1: כי זה כאילו משל פעם כזה.
0: כן, זה צריך להשאיר, לא לגעת בזה.
1: לא, נגיד חמותי הייתי משאיר. כי חמותי זה מגניב.
0: דווקא לא, אני לא...
1: אה, חמותי זה מילה מעולה.
0: תלוי למי. חמותי, לדעתי, צריך להשאיר. אני לא רוצה להיות גזען או משהו, אבל חמותי זה רק לעדות המזרח.
1: מה פתאום?
0: לא, לא, אתה לא יכול להגיד, כי חמותי זה חם מדי, והם לא... חמותי נגיד, אין חמימות שם.
1: תשאל את אשתי על חמותה, היא אישה חמה מדהימה והיא פולניה.
0: כן, אבל לא... יש יוצא מן הכלל, לא אגיד שלא.
1: אני מסכים איתך שחמותי זה...
0: חמותי, נגיד חמותי. אני הולך לחמותי לאכול חמין, תמיד? זה כזה חמותי, חמין.
1: זהו, אני אומר, כשאתה אומר לי חמותי, זה ישר זורק אותי לסיר קציצות. אני מסכים איתך.
0: אתה מבין?
1: חמותי זה קצת קובה.
0: אני הולך לעטוף אותי קצת, לחמם אותי, חמותי כזה.
1: יהיה לי טעים.
0: כן, יהיה לי טעים.
1: יהיה לי טעים אצל חמותי.
0: בדיוק.
1: וחמי?
0: חמי? חמי זה גם טוב, אבל גם את אותו מזרח. גיסי זה טוב.
1: גיסי זה מעולה, כי אתה צריך מישהו שיעזור לך במשהו.
0: אני חושב שאני לא משתמש בזה, דרך אגב, בגיסי. תמיד אני אומר, אחות של אשתי, אחות של זה.
1: לא, גיסי, חייב גיסי.
0: גיסי הוא גם אנדימן, נכון?
1: גיסי הוא לא רק אנדימן, גיסי פותר לך הכל.
0: כל גיס. אחי, אני רוצה לחפור פה בור, אתה רוצה לעזור לי? לא, לא, אני ככה... גיסי צריך לבוא לך.
1: גיסי הוא גם טוב לתירוצים. כן. וואי, אחי, אני לא יכול לבוא איתך היום, כי יש לי אירוע של גיסי.
0: כן.
1: זה גיסי זה משהו שאי אפשר לבדוק גם.
0: גיסי, גיסי.
1: גיסי זה מעולה.
0: זה סופרמן כזה, זה סופר-על, סופר גיס כזה.
1: בטח,
0: נכון?
1: בטח.
0: לא משנה מה הוא עושה, כל גיס יש לו משהו שאתה יכול להשתמש בו, גיסי... כדי שיהיה לך את החיים.
1: איזה גיס אתה מעדיף? הבעל של אחותך?
0: או, די, יצבח אותי, אני לא.
1: או אח של אשתך.
0: לא, אני לא בטוח.
1: שאלה טובה.
0: אני לא, איבדתי אותך בבעל.
1: הבעל של אחותך, אני
0: מסתכל. רגע, הבעל של אחותי, כן.
1: או אח של אשתך, שאין לה.
0: אח של אשתי, או הבעל של אחותי.
1: זה לא פשוט.
0: רק להבין במשפחתיות
1: מי זה מי. שניהם גיסים שלך.
0: שניהם, לא, אתה יודע
1: שאני... לאשתך יש אח, הוא גיס שלך.
0: כן.
1: לאחותך יש נשואה?
0: לא, נגיד אבל אשתי, נגיד בעלה.
1: כן. זה אתה.
0: לא, לא, לא. לא, לא. אשתי, אחות
1: שלי. הבעל של אשתך זה אתה.
0: גיסתי, אחות של אשתי גיסתי.
1: כן.
0: אז בעלה. אני קורא לו גם גיסי.
1: זהו, זה אני מסכים איתך.
0: אתה מבין?
1: זה תלוי עד כמה הוא עזר לך להרכיב שולחן מאיקאה.
0: יש לו מקדחה.
1: בדיוק.
0: טוב, על הבוקר יוצאים לפרסומות, שערו איתנו, ביי ביי.
2: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצו בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. תעבר במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אף.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתק

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול. בזול.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
6: חזרנו על הבוקר, עידן עמדי ומה לא, קצת יוונית ישראלית.

0: וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6-4-5-8, כוכבית 6-4-5-8, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, על הבוקר ממשיכים, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, יש לומר, אז מה לעבר מהר, אילן? מה זה, ככה כשלא ישנים בלילה ועומדים בפקקים בכביש 6, ככה מרגישים? אני מרגיש בסוג של ורטיגו, כי לפני שהתאפצתי איזה שעתיים, ואז אמרתי, וואו, שאני מסיים את השידור, אני מגיע הביתה, ואין, אני נותן פה שינה של החיים. ואז הזכרתי שיש לי את החיים עצמם, שאי אפשר כל כך...
3: שינה של החיים, אפשר לתת שינה של רבע שעה.
0: כן, כן, שאולי עדיף לישון בתור לדואר, אולי שם, אולי עדיף לישון.
3: אני עדיין מוטרד מההודעה שגיסך שלח לך תוך כדי הפרסמות.
0: כן, כן, אשתי אמרה לי שגיסי מקשיב לי, כן, הכל טוב, כן. בוא נגיד את התמונה הבאה, אני אצטרך לתלות בכוחות עצמי.
3: ראיתי בזה שסגרו איזה מזרקה בתל אביב, ראית את זה?
0: בגלל המזרקות האלה שמשפריצות מהרצפה.
3: כן.
0: ראיתי תחקיר בערוץ 12 משהו.
3: שיש המון חיידקים שם.
0: וואי, ממש. אתה צריך ללכת למעבדה כדי להבין את זה?
3: כן. שכל הילדים שם...
0: מים שיוצאים מהרצפה. כן, לא כאילו...
3: לא, אבל זה כאילו, אני אומר לך...
0: אבל יש חיידקים בכל מקום, אילן.
3: אבל מה שהצחיק אותי...
0: גם בקאנטרי שלך יש.
3: זהו, אבל מה שהצחיק אותי זה שהם כתבו יש שם חיידקים הרבה מעבר לתקן. ממתי יש תקן לחיידקים?
0: יש, יש. אתה יודע שבבריכות...
3: לא, אבל למה? חיידקים זה חיידקים. הם יכולים להתרבות כל שנייה.
0: כי אי אפשר להיות ממש סטרילי 100%, אתה מבין? נגיד את השוטף תפוח עכשיו?
3: כן.
0: אז התפוח ראוי לאכילה אחר, שטפת אותו.
3: נכון.
0: אבל נניח הנחת אותו על השיש, הלכת, חזרת אחרי 10 דקות, כבר נדבקו עליו חיידקים. יש באוויר, לא יודע, כל מיני...
3: בסדר, אני מתמודד איתם, הגוף יודע להתמודד.
0: אתה יודע שבקאנטרי, בבריכה נניח, המציל, התפקיד שלו לפני שהוא פותח את הבריכה בבוקר, זה לעבור עם מין בקבוקון קטן כזה, כמו של בדיקת צואה, באמת אמיתי, והוא ממלא כזה מהבריכה, ואז הוא מכניס כל מיני חומרים, סטיק כזה, של, אתה מכיר את הסטיק הזה, שריה לנו?
3: עם הריבועים.
0: כמו של הבדיקת שתן כזה, ואז הוא רואה את ה-PH והכל, ואז בכל כניסה לבריכה, יש שלט כזה, מה מדד ה-PH, מה רמת הזה וזה, הוא מעדכן כאילו את הרוחצים, כאילו כסתח כזה, כן, אני יודע ששלשלת אתמול, אבל אני רשמתי לך, ה-PH 6.3, זה חוסר אחריות להיכנס.
3: אז אני אתמול הייתי בג'קוזי של החדר כושר, ויש שם טבלה מתי בא בן אדם לבדוק את האיכות של המים, הם הרי באים לעשות בדיקות.
0: כן, גם רשום מתי מנקים שירותים.
3: אז יש שם כזה טבלה, והוא בודק לך את כל החיידקים, זיהום, כלור, זה, זה, זה, ואני רואה שבאמת הכל תקין, רק שאני רואה שהבדיקה נעשתה לפני 3 שנים. אז נראה לי, חבר'ה, בחדר כושר, בואו לבדוק את הג'קוזי, כי עברו שם כמה אנשים ב3 שנים האחרונות.
0: באיזה מגפה קטנה.
3: היה שם כמה פטרת ציפורניים שנכנסה למים וצריך לבדוק אותה.
4: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה.
0: סיימנו שעה ראשונה, כן?
4: כל השנים שלנו יחד.
0: אוטוטו שעה שנייה על הבוקר.
4: כמו יום אחד.
0: מסיימים עם, איך לומר, זמר של שיר אחד מעולה, שקצת נעלם וחבל, שיר שחיתן המון המון זוגות, רז חדד, תודה לך, אוטוטו שעה שנייה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. למרות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף והחזרה ללימודים, גם הבוקר תושבי הצפון מתעוררים להזעקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
23: בהר בלרם שהופעלה התראת חדירת קליטה סויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזיהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש,

0: המטרה.
1: הלילה כאמור הכריזו ישראל ולבנון על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כשלושה שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM כי יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של השופט.
2: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם. ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יס"מ. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
1: תושב פתח תקווה נעצר לאחר שעל פי חשד גנב אוטובוס ציבורי ופגע בכמה כלי רכב. האוטובוס נגנב ממסוף אוטובוסים בצפון תל אביב והותר לאחר שהיה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים כאמור, ללא נפגעים. החשוד בן 49 נעצר במקום והתגלה שאין ברשותו רישיון מתאים. הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. בוול סטריט ג'רנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
1: שוב פעם בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לנהגים, בוקר טוב לעובדים, לעובדות, להורים, להורות, לכל מי שבדרכים, מקומות העבודה, שעה שנייה של על הבוקר, תוכנית סיכום השבוע, סטנדאפ בישיבה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה אתם כבר מבינים את העניין, וגם בטיק טוק לחפש על הבוקר ולמצוא אותנו. קובלנד, שעה שנייה, יש לומר אילן נדלן מעטה, נכון? כי בהפסקת הפרסומות התעסקת פה בענייני...
2: תשמע, אני ידי בכל ויד כל בי.
1: לא, אני לפחות אומר, בבוקר יש לנו זמן, אתה יודע, שאנחנו מגישים, שאם יוצאים כאילו לחדשות, יש לנו איזה 7-8 דקות טיפה יותר מבדרך כלל, לשתות איזה קפה ביחד, אבל אתה התעסקת פה, מה שנקרא, בפיננסים.

0: תשמע, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו.
1: כל הכבוד לך, קובלן, שאתה הרבה דברים, כאילו, אנחנו נדבר על זה במהלך השבוע, לא עכשיו, גם למאזינה, דנה הירש פדני, שחוגגת יום הולדת היום. מזל טוב, אתה ידעת שלגיסתך יש יום הולדת היום?
0: בוודאי.
1: אתה ידעת אפרופו גיסים וגיסתים וזה, ומה חוגגים לגיסה?
0: תכף אנחנו נדבר איתה, אנחנו נראה מה היא אומרת.
1: אה, חוגגים את זה באמת?
0: בטח.
1: אה, זה כי זה גיסת... אה, זה משמעותי? נגיד, אני של גיסי יש יום הולדת, זה כאילו מזל טוב וזה, אתה יודע, לא עכשיו...
0: אני הייתי נזהר אם נדבר על גיסך, כי הוא חכם עליך.
1: כפרה עליו, לא. צריך את המקדחה, אילן, צריך את המקדחה.
0: והמברגה.
1: אתה בלבלת אותי עם כל הגיס וה... זה, זה באמת מוציא מאיזון כל העניין הזה של הגיסים וגיסות.
0: נכון.
1: אז 6-300 אנחנו אומרים.
0: כן.
1: אוקיי,
0: יפה. זה מה שתיתן לה.
1: על מה נדבר? תשמע, רציתי לי... מונדיאל, שבוע הבא מתחיל המונדיאל.
0: נכון.
1: נכון, נכון. נכון. ויצא לי ככה לפשפש ולראות... אנחנו לא משתתפים, למרות שזה המונדיאל הגדול בהיסטוריה, זאת אומרת, הכי הרבה נבחרות אי פעם, 48 נבחרות, שישחקו בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ראיתי פה כל מיני הנבחרות הרגילות שאנחנו מכירים, מקסיקו, דרום קוריאה, דרום אפריקה, שווייץ, קטר, כבר שרגילים אליה, ברזיל, מרוקו, ארצות הברית, גרמניה, אבל פתאום משתחלות כל מיני נבחרות שבאמת, אתה יודע, יש נבחרות שאתה, אפילו איראן ואיראק שם לדעתי.
0: איראק, כן, כן, גם איראק?
1: מצרים, בוא נראה, איראק, איראק, ירדן, ירדן פה. ירדן, ירדן, אתה קולט שירדן במונדיאל.
0: ירדן במונדיאל?
1: ירדן במונדיאל.
0: ורק אנחנו לא, תראה כן. מה זה.
1: ותראה, יש איזה מדינה, מדינות שלא ידעתי, אתה יודע, אני...
0: אגב, מכיר... זה המונדיאל אני... עם 48 מדינות, שזה המונדיאל הכי גדול.
1: זה מה שאמרתי, כן, כן. כן. איראן שם ביחד באותו בית עם מצרים, אבל יש איזשהו נבחרת שאתה יודע, אני מכיר מדינות שלא משתתפות במונדיאל ושהיא מתוירות והכל, אבל נגיד, אתה אומר לעצמך, איך הנבחרת הזאת הגיעה? נבחרת שקוראים לה קורסאו.
0: קורסאו, זה המדינה הכי קטנה אי פעם ששיחקה במונדיאל.
1: אתה מבין מה אני אומר לך?
0: יש שם שחקן אחד שהוא משחק במכבי חיפה אפילו.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: מדינה שהיא פחות מ-150 אלף תושבים.
0: נכון.
1: שמשתתפת במונדיאל, שבעצם קבוצה תאים בדרום האי הקריבי לחופי ונצואלה, שכוללת את האי הראשי קורסאו, איך אומרים?
0: כן, קורסאו, כן.
1: ואת קליין קורסאו, אי קטן ובלתי מיושב. תבין שאי בלתי מיושב הגיע למונדיאל ואתה לא הגעת. אתה מבין מה אני אומר לך פה?
0: אני מבין. אני מבין טוב מאוד. אנחנו פשוט לא מצליחים להגיע, בגלל שאנחנו נמצאים ביבשת הכי קשה להפיל ממנה.
1: אולי זה בכלל...
0: אירופה.
1: כן. לא, לא, לא, לא. את אומר, הם התחרו עם עצמם, לא היה להם מי... לא.
0: הם מתחרים עם מדינות של עצמם, כאילו, כשאנחנו היינו לפני אירופה, היינו...
1: באסיה.
0: באסיה, נגד...
1: אז היית מתחרים מול ירדן, עיראק, מצרים, אתה חושב ששם היית מצליח?
0: מול טיואן ודרום קוריאה וכל מיני כאלה, לדעתי היינו מצליחים הרבה יותר מ... אתה יודע, לשחק נגד כל מיני גרמניה וכאלה.
1: צריך לפתור את כל הסכסוכים באמצעות כדורגל באמת. אני חושב שזה...
0: כדורגל הוא באמת התרופה.
1: זה צריך להיות הפוליטיקה החדשה, זאת אומרת, לבוא ולשחק, לשחק על זה. זאת אומרת, אומרים שההחלטות צריכות להיקבע על המגרש, על המגרש הירוק.
0: נכון.
1: ולא בבתי דין ומשפטים וזה. ככה צריך לשים משחק כדורגל עכשיו.
0: חד משמעית.
1: ירדן מול ישראל, אנחנו ביחסים טובים איתם, אבל לקחת נגיד עכשיו את איראן מול ישראל. זה, אתה לא מבין מה יהיה פה, זה 2000% רייטינג, זה כולה, כל... זה מדהים.
0: אני מסכים.
1: אני חושב שזה באמת צריך להיות. והצענו את הפרס, שזה יהיה האורניום, הלקד, אתה יודע, כמו איזה אנדרטייקר שנכנס, איזה חמינאי כזה עם קד כזה. אתה מדמיין את הסיטואציה שם?
0: בטח,
1: את המוזיקה של אנדרטייקר של ה-WWF ברקע כזה, את הבאסים האלה שמריד, וכל ההצטדיון חשוב.
0: אני בעד שגם המשחק בין איראן לארצות הברית, שמוצ'טה בא וטראמפ, יושבים אחד ליד השני וצופים בו.
1: ככה זה צריך להיות.
0: בדיוק.
1: הכל ככה, כאילו אומרים, די, פוס מלחמה, אין מלחמה.
0: לא אין מלחמה, המשחק...
1: Guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, soccer, let's play soccer.
0: Soccer, okay, let's play soccer.
1: Let's play soccer, okay, okay, soccer, soccer. בשמש, כן, כי אני צריך קצת לקבל את זה.
0: בדיוק.
1: את הפרוטאין שלי.
0: את הוויטמין D. ומי שמנצח מקבל את האורניום ונגמר את המלחמה. ככה נפתור את הסכסוכים בעולם. יש שתי מדינות שרבות אחת עם השנייה, משחק כדורגל.
1: כי ניסו הכל, מסעים ומתנים, מלחמות, הפגזות, טילים. בואו תנסו גם את הדרך הדיפלומטית, הספורטיבית, כאילו.
0: נכון.
1: כן, על המשחק. והבנתי שנבחרת איראן היא נבחרת...
0: לא רעה בכלל.
1: כן, כן. איפה הם מתאמנים שם? איפה יש זמן להתאמן? איפה הם התאמנו לפני המונדיאל? זאת אומרת, צריך לשמור על כושר.
0: מה, איראן מדינה ענקית. זה לא שישמידו את איראן, בוא. לא, יש להם איפה להתאמן.
1: לא, אבל בזמן שהייתה מלחמה, נגיד, שם, מה, מה?
0: מה?
1: בכל איראן היה אזורים גם כן שהיה מותר להתנהל, לא היה הגבלת התקהלות?
0: הפיקוד עורף שלהם, שנקרא פיקוד עורפיין, אמר להם איפה מותר, איפה אסור, וכן, נראה לי הסתדרו, זה מדינה ענקית, אם פה הצליחו איכשהו לקיים חיי שגרה.
1: גם קונגו, אגב, גם הרפובליקה
0: של
1: קונגו, גם כן במונדיאל, כאילו אתה אומר לעצמך... לא הבנתי, לא הבנתי, כאילו איפה הנבחרת האלה...
0: מה לא הבנת? אנחנו לוזרים.
1: לא,
0: אנחנו
1: לא,
0: תמיד
1: לא.
0: כמעט. גם שניצחנו את 5-0 את אוסטריה, עדיין לא עלינו למונדיאל.
1: אתה נמצא הרי במשולש כזה, שאתה יכול להיות גם אסיה, גם אירופה, גם אפריקה אפילו. אתה יכול להשתתף באליפות אפריקה.
0: אתה
1: נחשב גם צפון אפריקה
0: אם
1: איפשהו.
0: אם צריך, אתה תעשה מה שצריך.
1: כן, אתה נמצא, באמת, אז בוא, אתה יודע, אסיה לא רוצים אותנו, אז בוא, נכון. אולי נהיה באליפות אפריקה. למה? תתחרה שם, נגיד, אתה יודע, מול...
0: למה? גם שם תהיה לך כל מיני...
1: סנגל, פתאום סנגל.
0: אבל גם שם יש חתונים.
1: מה קרה לך? גם אין קזינו, בטח. לא נראה לי שבקונגו יש קזינו, אתה מבין? אתה שולח את השחקנים לשם.
0: אז לא יבואו אוהדים למשחק.
1: כן. לא.
0: בעיה.
1: יבוא איזה אוהדים.
0: נוסע למשחק לקזינו, לא למשחק.
1: סנגל, בכל המקומות האלה באפריקה, מה, זה כאילו, זה הכפרים האלה שאתה הולך ונכון?
0: לא, יש הרבה מדינות באפריקה שממש מערביות כבר.
1: לא, לא, אני מדבר, לא מדבר על כל ה...
0: מה אתה חושב שכל אפריקה זה שבטים כאלה ש...
1: אני רואה את האוהדים, מה זה שבטים? בטח, כן. ויש שם שבטים גם.
0: גם.
1: החדרה שלהם זה מישהי שהולכת עם השדיים ברחוב. ככה זה נהוג שם.
0: זה עניין תרבותי.
1: עם הגילים וזה.
0: אבל יש, קודם כל לא רחוב, היא לא הולכת ברחוב.
1: היא הולכת בכפר.
0: בכפר.
1: לא, לא, עשו שם רחוב. מכיר זה שאתה רואה סרטונים ביוטיוב של איזה שני ילדים במהיר, כזה הילוך מהיר, שחופרים בריכה ועושים...
0: כן, ואז אתה פותח את הפריים ורואה שיש דחפורים שם.
1: בובקטים.
0: זה באמת ככה, אגב. הם משחקים אותה כאילו הם בונים את זה לבד.
1: לא, לא, לא.
0: סתם, זה לתוכן שיווקי.
1: מה הם באים שווק? את הכפר?
0: לא, לעשות טראפיק לסרטון.
1: ואז מה יהיה להם?
0: ואז יש להם עוקבים וצפיות, ויש פרסומות.
1: כן, ואז מזמינים אותם...
0: אז הם באים, דחפור. ומשיח קרמיקה.
1: יאללה, אילן, בוא נתחיל.
0: Let's go.
1: שעה שנייה, על הבוקר. משינה התווכחה איתו שעות. אנחנו עד 10, סו בזהירות. בהמשך סטנאפיסט היהוא שלנו ערן קיימקר, מוזיקה טובה, חנו סופש, כן. היה

0: רדיו לבמדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א' שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א' שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, רדיו לב המדינה על הבוקר. קובלנץ', מה קורה ברשת? יש איזה... מישהו משתתח על איזה כביש? אה, קובלנץ'?
3: מה?
2: מישהו משתתח על איזה כביש? מישהו חוסם איזשהו...
3: לא, נראה לי בינתיים נגמר האירוע עד לאירוע הבא, לא?
2: אני לא יודע, אני מנסה לראות פה איזה כותרת, משהו... לא, בינתיים הכל יש שלום. שלום, שלום עולמי אני רואה.
3: טוב, אז יאללה.
2: כן, התרחיש שהיא בזה... השבוע אני הלכתי לקחת את הילדים שלי מהמסגרות.
3: כן.
2: ופתאום אני רואה איזשהו, בחניה של בית הספר, איזשהו רכב מסחרים, המון המון כאלה, התא מטען שלו פתוח, ואני רואה המון כלובים כאלה של נסיעה של חתולים. אתה מכיר את זה? שלוקחים לווטרינר חתול, שמים אותו במין...
3: בתוך הארגז כלוב הזה.
2: ארגז כלוב כזה. וראיתי כאילו רכב כזה טרנזיט עם הפגש פתוח, אתה יודע, הטרנזיט שזה כל הפגש פתוח. מכיר את זה שזה הדלת עולה למעלה? והמון המון כלובים, ואז עברתי עם הילדים, ואמרתי, טוב, בוא, אם יש פה סקרנות כלשהי,
3: כן.
2: אז אני חייב לשאול מה זה, כי הבן אדם היה מחוץ לאוטו, או רכב פתוח, הייתה שם איזה בחורה שתפעלה את כל הנושא הזה, ואמרתי, ילדים, יאללה, בוא, נכון, זה מסקרן מה שקורה שלי עם הכלובים
3: נכון.
2: האלה, וזה, בוא נשאל מה, מה, מה היא עושה שם. אז עשיתי פרסה בכיכר, והגעתי לחניה של בית הספר, וראיתי את אותה בחורה שמעמיסה כלובים על כלובים בתוך הרכב, ומנהלת איזשהו רישומון שם, ושאלתי אותה מה היא עושה. אז מסתבר שיש איזושהי, לא יודע אם זו יוזמה עירונית או ארצית, לזה לא נכנסתי,
3: כן.
2: אבל שמפזרים כלובים בגינות ציבוריות, ואוספים חתולים, חתולי רחוב, לוקחים אותם לבדיקות, וטרינריות, רואים שהכל תקין
3: לך... וזה מה, העירייה מממנת את זה?
2: זה העירייה מממנת את זה. ו...
3: בודקים שהכל טוב.
2: הכל טוב, הכל טוב, ואז מחזירים אותם. עכשיו, למה מנהלים רשומה שם של כל הסיפור הזה? קודם כל, הופתעתי מהתהליך, הייתי בטוח שחתול רחוב, הוא ברחוב, הוא מסתתר רגיל, אוכל מפחים, ו... לא, שלא, אין לו...
3: שאגב, הם חיים הכי טוב בסוף.
2: אין לו אפוטרופוס, אתה מבין?
3: נכון.
2: ואז שאלתי אותה, רגע, את לוקחת את החתול ואת מחזירה אותו בחזרה לרחוב? היא אומרת לי, בוודאי, איזה שאלה. ואז אמרתי לה, איך את יודעת לאן להחזיר את החתול? זאת אומרת, אם תקחי חתול עכשיו באשדוד, שלא תשים אותו באפול, אז...
3: זה בעייתי.
2: זה בעייתי מאוד גם לחתול. היא אמרה לי שיש להם קשיים מאוד מאוד...
3: להתרגל למקום חדש.
2: למקום חדש.
3: הם נקשרים למקום, כן.
2: אז היא רושמת, נגיד, לקחתי את מיצי, החתול הג'ינג'י, עם חצי האוזן, לבדיקות, לעיקור וסירוס, מה שזה לא יהיה, ואז היא צריכה להחזיר אותו באמת לאותו
3: מקום.
2: לאותו מקום ספציפי. עכשיו, מפזרים את זה, זה כנראה, לא יודע, אולי גם אצלכם בתל אביב, אני לא יודע אצלכם איך זה עובד, ראש העיר, כאילו, אכפת לו מחתולים או יותר מחולדות אכפת לו, כאילו, מה הסיפור שם?
3: חולדות זה מכה בתל אביב.
2: כן, שמעתי, יש לי חבר שגר בדירת פרטר, שזה מינוס, זה כאילו, זה ממש, הוא...
3: פרטר זה כאילו הסלון של החולדות.
2: של החולדות ושל הרכבת התחתית, יצא לו חולדה מהאסלה, הוא ישב כאילו זה, כי זה...
3: יו, איזה מלחיץ זה.
2: איזה מלחיץ? יצא לו מהאסלה.
3: פתאום אתה רואה את החולדה?
2: מה זה אתה רואה? אתה מרגיש אותה יותר. לפני שאתה רואה אותה, אתה מרגיש אותה.
3: קודם כל, אתה בסרט שהיא יצאה מהאסלה או יצאה ממך.
2: כן, כן.
3: אתה לא יודע אם היא יצאה ממך אולי. כי כרגע היא באסלה, לך תדע איך היא הגיעה לשם. אז אתה נרגש שזה לא ממך.
2: אז שאלתי אותה אם היא מחזירה אותה לאותו מקום. נראה, בטח, היא חייבת להחזיר את החתול לאותו אזור שהיא לקחה אותו ממנו. ואז היא מכסה את זה בסמיכות שהם לא יראו לאן הם הולכים. זה כזה כמו קצת, כאילו חטפה אותם, אתה יודע, זה כזה.
3: כן.
2: הם נכנסים תוך הכלוב, הם לא מבינים איך. וכל האוטו מלא בחתולי רחוב, היה איזה שלב של איזה 12 שעות שלא היו לי חתולים ברחוב. שזה זה תחושה?
3: כן, זה כאילו... אומר,
2: משהו פה, קורא פה, כן, כאילו, מישהו הלך, כאילו כן, משהו פה...
3: החתולים עזבו את הבית.
2: כן, אתה מרגיש יותר מדי שקט כזה, אין כאילו על העצים, אין, אתה מרגיש באמת שוואלה, כי הם נסו לאיזה טיול מאורגן פה.
3: כן, ופתאום האכברים יוצאים החוצה, מה קורה?
2: כן,
3: אנחנו
2: כן.
3: אנחנו לבד בבית.
2: כן, כן, כן, וחתולים כנראה יש להם ערך גם מבחינה הזאת של תברואה. כאילו, לפזר חתולים זה גם טוב, וזה גם...
3: הדברה ביולוגית.
2: כן.
3: נכון, הם אוכלים ג'וקים, הם אוכלים חולדות. זה חשוב מאוד חתולי רחוב, אבל יש את אלה שמאכילים חתולי רחוב.
2: לא, יש את האלה
3: ש... ואז חתולי רחוב נהיו מפונקים כבר.
2: אני לא אומר, אם יש לך חולדות בבית, זה לא... זה עדיף להזמין הדברה, לא להביא חתול.
3: נכון, לא בטוח.
2: לא, לא, לא, יש...
3: לנו יש חתול.
2: כן.
3: אבל הוא דווקא אוכל את כל החיות החמודות. פתאום בא לנו עם סממית. עכשיו, סממית כזאת חמודה. תתרכז במזיקים, לא בסממיות. תביא לי ג'וק. הוא מביא לי פתאום יונה שהוא תפס.
2: מה אתה תופס לי יונה עכשיו?
3: יש לך חולדה פה, תתרכז בה. יש לך פה ג'וק, תתרכז בו. תביא לי את החיות הפחות כיפיות.
2: אבל תראה איזה עבודות יש. יש עבודות, אתה יודע, אצלי בעיר לדוגמה, מגיעים מהמרכז הארצי לכלבי מחייה, והם עושים סיורים שם, אתה יודע, בעיר, כי מאלפים את, כי השכונה בנויה בטבעות כזה, אז הם הולכים עם הכלבים שם, בפעם, פעמיים בשבוע, הרבה אנשים שמתאמנים עם הכלבים, ועושים איתם את כל האילוף, נותנים חטיף, הכל, ויש עבודות שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, בוא נע, יש עבודה גם לזה, מי האמין שיש עבודה, שמי שהתפקיד שלה זה לאסוף חתולי רחוב, לעקר, לסרס, להחזיר אותם לאותו מקום, משהו שלא ידעתי שהוא קיים בכלל, אתה יודע, לפני כן מסתבר שאם מישהו לומד ויטרינריה, הוא לא חייב להיות רק ויטרינר, יש לו המון דברים מסביב לעסוק בהם.
3: כמו מה?
2: לאסוף חתולים מהרחוב,
3: גם ויטרינר.
2: לא, לא, יש ויטרינר שיש לו קליניקה, והוא כאילו, אתה יודע, מקבל את החתולים, אתה יודע, אתה בא אליו למשושה, אתה מבין?
3: לא, גם יש ויטרינר של חיות משק, ויטרינר של סוסים.
2: נכון, שזה כבר ויטרינר אקסטרים כבר, אני חושב.
3: כן.
2: בכל חיה, תראה, אתה מביא חיה, זה תלות, לספר כלב, אתה יודע איזה טיק זה לספר כלב, שאני הבאתי כלב, אמרתי...
3: אבל זה לא וטרינר, זה ספר כלבים.
2: כן, אבל גם וטרינר יכול לעשות את זה. אם רופא שיניים כבר התחיל להזריק בוטוקס, אז וטרינר יכול גם לספר כלב.
3: אז זהו, לי הייתה חתולה פעם שהייתה בעייתית, ולפני כל תספורת היו צריכים להרדים אותה.
2: אה, את החתולה סיפרתם?
3: כי הייתה חתולה עם הפרוות האלה, שאם אתה לא מספר אותה...
2: סיאמי זה לא?
3: פרסי כזאת.
2: אה, פרסי?
3: שאם אתה לא מספר אותה,
2: כן.
3: אז היא נראית כמו בוב מרלי. מקבלת רסטות בכל הגוף. והייתי הולך ל...
2: וזה לא זול לספר...
3: לא זול, כי אתה הולך קודם לווטרינר שייתן לה תשטוש.
2: וואו.
3: עכשיו, היה לנו וטרינר חצי כוח.
2: כן.
3: שאמר לי יום אחד, אני מביא אותה, אז אומר לי, טוב, זה לתספורת? אני אומר לו, כן. אומר לי, אוקיי, אז כמה ניתן לה? 30? אמרתי לו, אתה שואל אותי, אתה וטרינר.
2: כאילו הפסדת אותה בפוקר.
3: כן, לא, כאילו, אתה שואל אותי איזה מינון לתת לה של טשטוש?
2: כן, כן. רגע, זה גם עם גוונים או רק פן?
3: רק פרמננט.
2: אה, פרמננט 30 מספיק.
3: 30 מספיק.
2: בואי, זה צריך להיות, אתה יודע, זה צריך להיות רעיון טוב. גם כל בן אדם שהולך להסתפר צריך קצת טשטוש לדעתי. כי יש ספרים שאוכלים לך את הראש תוך כדי, אתה מבין?
3: תרתי משמע.
2: איזה רכב, איזה זה, וואלה, טשטוש. גם הספר צריך קצת טשטוש.
3: הוא כבר מטושטש מכל אלה שהוא סיפר לפני זה. תחשוב להיות ספר, כמה סיפורים אתה שומע ביום.
2: בטח, בעיות של אנשים, צרות, התייעצויות.
3: גם מניקוריסטיות.
2: סוג של פסיכולוג, זה מטפל.
3: מניקוריסטיות זה פסיכולוג. לכל דבר.
2: כן, כן, נכון. אבל
3: גם הישיבה כבר היא ב...
2: כן, כן, בגיגית של מים והכל.
3: אתה רגוע, אתה ספר על הצרות שלך ביום יום.
2: יאללה, על הבוקר, רדיו לב המדינה, פרסומות וממשיכים.
0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק. קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: רק בברוק, נשמחים בזול.
20: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוז חינם, כוכבית 3065.
24: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
25: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
26: רדיו לב המדינה.
0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
27: בבחצי היום כשהש...

0: כן, יש. בוא נראה עכשיו למי יש יותר ייאוש. קיימקר, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר טוב.
0: איך אתה?
1: סבבה.
0: יאללה, הכל עליך בפינה הזאת, אני ואילן שותקים, תרביץ בנו ייאוש, כמו שני תלמידים שהגיעו אל המורי.
2: תלמידים צמאים.
1: בבקשה. אז... היום רציתי לדבר על טסט לאוטו, אתם עושים טסט לאוטו?
2: עשיתי לפני שבועיים.
0: כן, אני ביום ראשון שני צריך ללכת. מה, טוב, איפה ללכת? איפה הכי טוב? איפה עוברים הכי מהר?
1: אני לא יודע את התשובות לכל השאלות האלה.
0: אוקיי, אז מה אתה כן יודע?
1: אתם אוהבים לעשות טסט לאוטו? אני לא שמח.
0: תגיד לי, אתה חי פה במדינה? מה זה השאלה?
2: מי אוהב לעשות טסט לאוטו?
0: מה, זה יום כיף?
2: אפרופו
1: טסט... לא, אמרתי רק מוודא, אני לא דעתי.
2: רק מהעמידה בתור אתה כבר מתייאש.
1: זהו, למה זה תהליך כזה מייאש? כאילו, למה...
2: למה? אני אגיד לך למה, כי אתה חייב לעשות את זה, ובעצם אתה... הם אמורים לתת לך שירות, אבל לא, אתה צריך אותם בעצם. זה, בגלל זה הייאוש.
1: כן, גם... כאילו... קודם כל, נכון, יש את התור הזה של המכוניות, זה כבר כאילו... מבאס נורא, זה כבר ייאוש גדול. אבל נגיד כאילו, אוקיי, נגיד יש שעות מסוימות שאם אתה יודע שלבוא ולא יודע מה, באחת או במשהו כזה, אז אתה קצת חוסך תור. זה תלוי מתי אתה מגיע וזה. אבל אז אתה שמה, וזה כאילו כל האנשים שמה, הם בריב איתך והם לא רוצים לדבר איתך.
2: נכון.
1: למה? לא רבנו.
2: כן, הם מגיעים כועסים תמיד עליך, אתה כאילו, הם כועסים עליך על משהו.
1: הם גם כאילו קצת בחרם עליך. הם לא מדברים איתך, לא עושים קשר עין, אולי אפילו קצת כועסים.
2: בטח.
0: הוא גם לוקח את הדף הזה שהוא צריך לסמן.
2: והוא לא מראה לך.
0: הוא לא טוב שהוא לא מראה לך, הוא מסמן שם איקס וזה. אתה מביא לו, בתחנה הראשונה תביא לו את הדף, ואז הוא לא מחזיר לך את זה, הוא שם לך את זה אל הווישר. להוא שאחריו שיקח את זה, כאילו, וואלה, חתיכת...
2: כן, מה אתם עושים עליי פה פרטיה?
0: כאילו, במתח עד הסוף, כאילו, ואז האחרון אומר לך, מביא לך את הטופס ביד, גש למשרד. רגע, אבל זה טוב ללכת למשרד.
2: כן, מה אני, באודי של הכוכב הבא פה?
0: היא תגיד לי מה לא בסדר, תגיד לי מה הפנס בנורא צמיג, למכור את האוטו, תגיד לי למכור את האוטו. אני אוהב את זה בטסטים, אני הולך עם אוטו של אמא שלי, באמת, אוטו בן 15, עשה אולי איזה 3,000 קילומטר, אני רק נכנס, כל הבוחנים, מוכר את האוטו, מוכר את האוטו, מוכר את האוטו, זה אני אוהב, זה אני אוהב.
1: כן, כן. אז אתה יודע שאתה לא מוכר את האוטו.
0: כן.
2: אז הכי פשוט לתת למאחר כזה, שילך יעשה לך את הטסט. לא, הרבה עושים את זה. אתה נותן למוסך נקשך. כן, אתה בא למוסך, אומר, תעבירו לי טסט.
0: בוא נקה, אם כי אתה יודע שיש לך לוק של מאחר, של אחד שמעביר מכוניות טסטים, אני חושב על זה?
1: יאללה, אולי זה ביזנס טוב, מה זה?
0: כן, כן, כן.
1: אני עושה שם בתכנות כל היום.
0: על איזה רכב? איזה רכב הלכת להעביר טסט? במה מדובר?
1: הרכב שלי, יש לי סקודה פאביה.
0: איזה שנה?
1: אולי 2016.
2: מוכר את האוטו?
0: לא, לא, לא מוכר.
1: לא, לא.
0: רגע, תקבי.
1: לא, אבל רק שדע שהאוטו שהיה מחוזר המון שנים, היו משאירים נפתקים כאלה.
0: זה אף פעם לא הבנתי, כן. אם אתה מוכר, תתקשר, כן. כל מיני כאלה פתקים של מישהו ש...
2: השאלה אם זה פתק שמוכר את האוטו, או שאחד שאומר אני קונה אותו לפירוק. זה גם שאלה.
1: זה בדרך כלל מדבקה כזאת.
2: מדבקה בצומת.
0: יש אנשים שמאתרים רכבים לפירוק. אתה יודע שאני היה לי בשכונה רכב של איזה שכן שנסע איזה חודש פלוס, הוא הכנע את האוטו מתחת לאיזה עץ, אז כל השלכת נפלה
2: עליו. אז הוא חשב שהאוטו לא זז.
0: אז בא מישהו והדביק לו לאוטו סטיקר אם מוכן לקנות את הרכב. בוא, אתה לא רואה, מדובר פה ברכב היברידי בן 3. נראה לך שבאמת הבן אדם האוטו לפירוק, לא תדע...
2: יש יותר משפיל, שהפקח שם לך הודעה, עירייה שמה לך הודעה, אם לא תזיז את האוטו, אנחנו גוררים לך אותו.
0: כן.
2: קיר את זה, שהם חושבים שאתה לא זה. כן.
0: עברת בסוף?
1: ההוא עם הרכבים לפירוק, הוא עושה רכבים לפירוק. איפה יש לו כסף למדבקות? מה ההשקעה המוגזמת הזאת?
2: הוא קונה את זה ממדבקות לפירוק.
0: עברת טסט בסוף?
1: עברתי, בסוף...
0: מכה ראשונה?
1: מכה ראשונה אפילו.
0: וואלה, ומה, ואתה מאלה שלוקחים את הרכב לטיפול לפני הטסט, בודקים כאילו, שאתה הולך על הפאדי, מה שנקרא, עם הייאוש.
1: אני הולך לטיפול פעם בשנה, נראה לי הולכים.
0: לא, אבל לפני טסט אתה כאילו, נגיד...
1: לא, לא.
0: ערב לפני, אתה מדליק את כל המנור...
1: הטיפול הראשי, מתי שיוצא, יוצא.
0: אתה לא בודק נורות, אתה לא אומר, טוב, בוא...
1: לא,
0: הלאה,
1: ואז כאילו אני ממש מצפה גם כבר שישלחו אותי לכל המוסכים, וגם שם ייחסו עליי כל המוסכים.
2: כן, הם רק כועסים. אני לפני שבועיים לא עברתי על המכה הראשונה, וגם לא ידעתי על מה לא עברתי, כי הם גם לא אומרים לך כלום. השירות שלהם, אני מסיים את הטסט, אז הוא אומר לי, נותן לי את הדף, הוא אומר לי, תחזור, לך תתקן, תחזור. אני אומר לו, רגע, מה לתקן? ואז הוא אומר לי, צמיג, וזהו. עכשיו, לך אתה תבין איזה צמיג, כי יש לי ארבעה. באתי לפנצ'ר מאחר, אני אומר לו, אמר לי בטסט צמיג, תפתור לי את זה. פתר לי את זה, אמר לי, יש לך פה צמיג שהוא טיפה יבש, נחליף לך והכל מסתדר. גם תמיד אומרים לך, אתה צריך לתקן את הצמיג, אתה יכול ללכת לכל פנצ'ר מאחר שאתה רוצה, אבל גיסי פה בדיוק יש לו פנצ'ריה. מכיר שהוא תופר לעצמו כבר פרנסה.
1: ברור.
2: יאוש טוטלי בקיצור. יופי של נושא.
1: אז אמרתי, זה נושא מייאש, נביא אותו.
0: מתי עשית את זה? מתי זה היה? בתחילת שבוע?
1: באמצע. באמצע, והלכתי בצהריים, אמרתי, אולי בצהריים כולם אוכלים, וזה לא יהיה טוב, ולא היה טוב.
0: אני שמעתי על כל מיני מקומות שכבר קובעים תור, אתה יודע? לטסטים. כדי למנוע, כי תמיד
2: התור... זה לא טוב, כי זה מוריד את סף הייאוש.
0: לא, תמיד גם התור לטסט, הוא כאילו, הוא מתחיל מהמכון עצמו, והוא כזה, יוצא איזה נחש כזה, לשלושה, ארבעה רחובות, זאת אומרת, שאנשים עומדים רכב אחרי רכב, אתה כבר לא במכון של הטסטים, אתה עובר...
2: אתה כבר במכון אחר.
0: שלושה רחובות לפני כן אתה עובד כבר בתור, כן. טוב, קיימקר, משהו...
2: לסיום, תן לנו.
1: שבסוף יוצא שהחלק הכי גרוע זה כל המחשבות שיש לי על הטסט. בסוף אתה הולך ועושה את הטסט, ובסדר, זה עובר, כאילו.
2: נכון.
1: ובכלל, אני תמיד יש לי טסט בקיץ, אז לפעמים גם מביאים, מחלקים לי ארטיקים.
0: וואלה.
1: וואו. כן, כמה פעמים שיקו לי ארטיק אפילו, אמרתי, וואו.
0: זה אולי כדי לעדן את הייאוש באמת, כאילו מביאים לך ארטיק ואומרים לך...
2: שתבלע אותו עם משהו מתוק.
0: כן, כן, זה כמו שאתה מחכה בפקק בניגוד למה שהיה לי אתמול, ופתאום עובר לך מישהו באמצע פקק...
2: עם בייגלה.
0: עם קסאטה.
2: אה, מעולה.
0: כן, איזה טוב זה, אה? אז אולי באמת שעוברים טסט, מישהו צריך לתת לך גם קסאטה.
1: אז אולי כן, אולי כן, אולי גם שיש את
0: בוגול לקסאטה. שיחקת עם ההגה דרך אגב, ויש טעו בבור שהוא בבדיקה גינקולוגית לאוטו, שאומר לך שחק, שחק עם ההגה, שיחקת איתו?
1: והוא גם כועס עליך, לא, חזק יותר, לא, מהר, לא.
0: כן, כן, חזק, שחק, שחק
2: עם ההגה. לא, הוא גם אומר לך, שחק, שחק עם ההגה, אז אתה בטירוף על ההגה, ואז אומר לך, די, די, די. כאילו, שום דבר לא מרוצה מכלום.
1: לא טוב, שום דבר לא טוב.
0: יאללה, קיימקר, שבת שלום, נשמה. ביי, ביי.

0: אתם עלה לבוקר, כן? רדיו לב המדינה, זה התדר, 91 FM. אנחנו לפרסומות וחוזרים לישורת האחרונה של התוכנית. מוזיקה ואיחולים לסופה שניים. לא להתפזר, נשארו 20 דקות, חבל שתלכו עליי. הפרסומות.
1: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגור גורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: סיום התוכנית שלנו, מאזינות ומאזינים. עבר מהר הסיפור הזה. כן, קובלנס.
1: אתה מכיר את הצמד איבן ליר, הזמרים?
0: שמעתי, כן.
1: אז אתה יודע מה השמות האמיתיים שלהם?
0: לירון, בטח. ליר זה לירון?
1: קרוב.
0: לירז?
1: אלירון.
0: אלירון.
1: ואיב זה צחי.
0: איב זה צחי?
1: צחי ואלירון.
0: וואו.
1: עכשיו, כאילו...
0: צחי ואלירון זה יותר כוכבי ילדים נשמע. אתה יודע, כמו רונה אבירון וכאלה. צחי ואלירון זה כזה נווה חמציצים קצת, לא?
1: לא, דעתי איבן ליר זה מגניב, זה נשמע כמו איזה צמד...
0: אמריקאי כזה.
1: פופ אירופאי.
0: כן.
1: וצחי ואלירון זה נשמע כמו אלה שהובילו לך דירה עכשיו.
0: כן, אבל מה, יש איזה...
1: הכל זה מיתוק בסוף,
0: יש,
1: אתה רואה?
0: יש... גם נועה קירל לא הייתה קירל בהתחלה, שינו
1: אז
0: את
1: מה
0: זה.
1: היא?
0: זה, לפני קירל זה היה משהו אחר, כולם שינו.
1: נכון, שימי תבורי.
0: תוויל.
1: שימשון תוויל.
0: תווילי, כן. זוהר ארגוב,
1: זוהר אורקבי.
0: איגל בשן, איגל בשרי.
1: וואו.
0: יש שם, כולם שיש...
1: למה שינו? יש קטע כזה של שמות במה, תסביר
0: גם
1: לי?
0: גם אילן ואילנית, אילן זה שלמה צחר הפיק.
1: נכון, מסיק, אילן
0: הוא,
1: ואילנית.
0: הוא שינה את זה לאילן, שיהיה כאילו צמד, אילן ואילנית.
1: טוב, את כל זה אומר לי עומרי קבב.
0: כן.
1: ששינה את השם לקבב.
0: שינו לי, שינו לי. שמשנים לך שם, אתה לא יכול להילחם בזה. אם עכשיו אני אדביק לך כינוי ואני ארוץ איתו, נגיד אני...
1: אגב, גם אילנית, אמרת אילנית...
0: זה לא השם שלה.
1: חנה קוראים לה, אני
0: כן,
1: חושב.
0: כן. הכל, הכל משתנה.
1: אדם, אדם זה גם כן, חיים כהן.
0: חיים כהן, נכון.
1: איזה משוגע זה.
0: וגם, אתה חייב לשנות את השם כדי להצליח כנראה, זה הסיפור.
1: יכול להיות, כי נגיד בוב דילן.
0: צימרמן, לא?
1: רוברט צימרמן.
0: כן, כן.
1: זה קטע.
0: בוב דילן.
1: בוב דילן.
0: בוב דיל... רוברט צימרמן, יהודי משלנו.
1: נכון.
0: צימרמן, זאת
1: ודאי.
0: אומרת, כן. זה קצת, אתה יודע, אם הוא בא לעשות נגיד שבת בישראל, כאילו, ואז זה עולה לתורה בוב דילן, יעלה ויבוא בוב דילן בהוד, בוב דילן ולא צימרמן. צימרמן, יש לי בבית כנסת צימרמן אחד.
1: נכון.
0: כן.
1: צימרמן זה הגיוני שיעלה עכשיו לפתוח את
0: הארון.
1: לפתוח את הארון.
0: הוא לא יעלה מיוזמתו. צימרמן זה אחד שכאילו...
1: מעלים אותו.
0: בכבוד, בכבוד, יאללה.
1: יאללה, צימרמן!
0: כאילו, אתה קונה, כאילו, פתיחת ההיכל, אתה זורק סכום, ואז שמגיע הרגע של... עושים מכירה פומבית לפני פתיחת ההוצאה והשבת, עושים את המכירה הזאת, ואז אחרי זה כמה דקות מתחיל הסשן של העלייה. בכבוד, בכבוד. יש כאלה שקונים, אבל זה לא בשבילם, ואז הם...
1: פשי, לאיזה דקויות אתה נכנס איתי, וואו.
0: אתה מפתיע איזה חבר, אתה אומר, יאללה, צחי, בכבוד. מה אני? יאללה, יאללה,
1: יאללה, יאללה, יאללה, בלי, בלי משחקים.
0: בכבוד, בכבוד. ואפן לא הבנתי שאתה הרי זורק את המחיר במחירה פומבית בבית כנסת, אתה יודע, נמכר 5,000 שקל פעם ראשונה, לא יודע, איזה ספר וזה. מי זוכר את זה? איפה כאילו ההוכחה מסתבר שכל העניין זה מצפון? כאילו, על זה זה עובד.
1: זה כן, כדי לא לצאת כאילו לחץ חברתי.
0: כן, כן.
1: ברור.
0: אתה אומר, אני אגיד עכשיו פעמיים חי.
1: זה מכירה פומבית.
0: בטוח מישהו יגיד שלוש. בטוח מישהו יגיד שלוש.
1: אתה מתפלל שמישהו יגיד שלוש.
0: כן, כן, מתפלל, אתה אומר...
1: אתה כבר בבית כנסת.
0: אני מבטיח שאני נשק את הספר שהוא יצא, רק שמישהו יגיד שלוש פעמיים חי עכשיו.
1: ואז הוא אומר שלוש, ואז אתה, כדי לשחק עם הגורל, אומר ארבע פעמים חי.
0: לא, לא, לא, לא, לא מתגרה, לא מתגרה.
1: לא מתגרה, בשתיים אתה יוצא החוצה.
0: כן, כן, בשבת גם זה מחירים כאילו חברים, זה כמו שאתה מגיע לפוקר עם חברים, לא משתגעים, זה כאילו חי, פעמיים חי. זה לא יכול להיות פתאום 1,800, הרי שנגיד בכיפור וכאלה, בחגים...
1: כיפור זה כאילו הפריים טיים.
0: המחירים שם מגיעים, אני אומר לך, זה כבר נהיה הזאב מוול סטריט, פאלי, הגבאי של הבית כנסת, יושב על הכיסא למעלה, כולו לבוש לבן, אתה אומר...
1: עם פרווה.
0: איך יכול להיות שמרוקאי, שבאמת הוא מנהל בית כנסת, מגיע, אתה יודע, לארוחת חג בלבן, והמרוקאים, שיהיו בריאים, יש להם את הדברים הכי שגורמים לקטם שאתה אוכל ever, כאילו.
1: נכון.
0: והוא מגיע, אני אומר לך...
1: הוא כבר מגיע עם הקטם של השמן.
0: הוא מגיע עם הקטם... לא, הוא מגיע לבן, אני אומר לך כמו...
1: אחרי הסעודה?
0: אחרי הסעודה עם קיסם וכולו בועק, נעליים...
1: אני אגיד לך מה, הוא אכל את זה לפני שהוא התלבש. אין מצב שהוא אכל עכשיו דג חריימה, ו...
0: לא, לא, לא, הם לא עושים את זה, מכיר, לדעתי אם יש את כל הטקס של הזה, מה, בטח, מה, אחרי נטילת ידיים, הם לא יכול להחליף בגדים אחרי הזה, מה פתאום?
1: למה?
0: הרי גם בכיפור, מי שדתי דתי, אני נגיד במפסקת, אני נותן איזה הערכה שם כאילו של... אני אומר, רגע, רגע, רשום פה בכניסת חג ירושלים, באר שבע.
1: 6:17.
0: אני לא גר בשום אחד, אני גר בין לבין, אז אצלי זה יכול להיות גם 6:21, זה בסדר.
1: הבנתי.
0: אתה מבין, אני נותן לי...
1: נותן את האות קוסטי.
0: אבל המחמירים, שאני מתחיל את יש את המפסקת, אז יש כאלה שכבר בבית כנסת. הם קיבלו כאילו כבר את ה... אתה מבין? הם כבר שם, הם בזום.
1: הבנתי.
0: אני לא, אני נותן לעצמי איזו הערכה קטנה.
1: יפה מאוד. כל הכבוד.
0: סיימנו, אילן. מזל טוב לדנה הירש פדני.
1: בבקשה, מזל טוב, גיסה אהובה.
0: מאזינה לנו כרגע, היא גרה באתלית, לא?
1: לא, היא גרה בחיפה.
0: בחיפה.
1: הגיסה השנייה מאתלית.
0: אה, וואו,
1: אני אעשה לך אילן יוחסין מיד אחרי התוכנית.
0: הגיסים הזה זה משהו.
1: ומזל טוב לגיס שלך גם.
0: בטח, בטח. מזל טוב לדיירת שמתחילה לשלם מהיום. בטח, בטח. 300 שקלים יותר, מברוך. תודה רבה, דיירת יקרה, אוהבים אותך. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לסיום?
1: שיהיה לנו סופה שקט ונפלא.
0: אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תבלו, תהנו. תהנו מהשבת, זה הכי חשוב, נכון?
1: כן.
0: תהנו מהשבת. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, פולטוב שהייתה בהפקה. תמי פולטוב שבהפקה ולא הייתה בהפקה. רפואה שלמה, תמי, אוהבים אותך.
1: נכון.
0: פאבל גרשביץ' פולטוב היה על המוזיקה. כן. דוקטור אריה מרקו פולטוב, האורולוג של התוכנית. גילן, בדקת את הציסטה כבר?
1: כן.
0: הדוקטור מרפוטיק.
1: אני לאן מיד איתך.
0: קובץ' היה יחד איתי, אני קבאבוס, שבת שלום, נתראה ביום ראשון בעזרת השם, בצהריים, כן? 12 עד 2, ביי ביי.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטן של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3.90 שקלים. הפרסק ב9.90 שקלים. מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב35 שקלים למטר.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
11: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
3: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ההכרזה הלילה על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, גם הבוקר תושבי הצפון התעוררו להזקות. כתבתנו שרון קנובלך מדווחת.
18: בארבל הרם שהופעלה התראת חדירת קליטה אסויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור, ומיירט יצא לעבר המטרה.
17: ב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. גבר נהרג בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת אומס. הרקע לאירוע פלילי,

0: ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יובאו היום לדיון בערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מהפגנות נגד מעצר עריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אמש אצל חלק מהעצורים, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובה כתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כמו איזה שני משוגעים, אני מאוד מקווה שאנחנו קצת יותר משני משוגעים פה. השמיעו קול. ושיהיה יום חמישי הכי שמח שיכול להיות. כבר יעלה פוסט בפייסבוק, מאזינים התקנו אותי שזה עוד לא עלה. שנייה, אני פשוט בדיון מאוד מאוד חשוב. לא, לא על הפסקת האש, על בקבוצת הוואטסאפ של אמהות הגן. על איך מורידים כתם עקשן. מה הבעיה? סבון כלים מוריד הכל. על הכתם אבל, לפני הכביסה כמובן, טונה של סבון כלים, מרססים עם איזה מסיר כתמים כלשהו, וזהו, ומכניסים על 60 מעלות, אין כתם שלא יורד, אין.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: כן, פאבל, גם אמבה. הכל הכל יורד בכביסה. זה המסר שלי אליכם היום. הכל יורד בכביסה, אז בואו לא ניקח הכל קשה מדי, ונפתח את סוף השבוע עם אנרגיות טובות, ועם עליה, ומוזיקה טובה, מרימה, קצבית וכיפית. דברו אלינו מה בא לכם לשמוע, את מי בא לכם לשמח. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. ברוכה מלא מגן בהפקה, תמי לי על הדיגיטל, פאבל גרשי ביצור טכנאי השידור. ושיהיה בוקר שקט, תושבי הצפון, עלק הפסקת אש. כבר 160 אזעקות. שולחת לכם חיבוק ענקי, בתקווה לשקט.

0: לא משקרת ולא נודרת. אלינו, הכיר אל יחד עם עדן בן זקן. את השיר הבא אנחנו נקדיש מגבי. הוא כותב, קרן, את יכולה להגיד בשידור לאשתי קרמלה, שאורחים נוספים יגיעו הערב, אבל כל הקניות עליי. וואלה, קרמלה, אורחים נוספים יגיעו, אבל מה זה הקניות עליך? על מי הבישולים? זאת השאלה. ואם את יכולה לפנק אותה בשיר, יש לי משהו דומה.
1: אני לא זוכר.
0: לקרמלה.
1: איך מתחיל השיר היפה שאת כל כך אוהבת?
0: קיצור, חפש מקלט מדיני, גבי.

0: בראש ים תיכוני, להקת עדן, אנחנו חוזרים לאותו ראש בדיוק מיד אחרי הפרסומות הקצרות. למה לי? למה לך? תכף תדעו למה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: איזה שירים מחכים, אימאלה.
1: קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
1: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: אבל הנצח, שמעון בוסקילה, למה לי, למה לך? האמת שהתבלבלתי. זה השיר שהיה צריך להגיע אחרי הפרסומות. דומה, כולה אות, נו, לא להיות קטנונים.
1: אתה זוכר איך הכל התחיל?
0: או התשובה הנשית לזה.
1: כמה

זו נסרין, הלך קנת הבת. בדיוק אתמול קראתי את הידיעה על זה שרום שמיר, הגרוש של נסרין, שהיה אמור להתחתן, ביטל את האירוסין. ואיזה תגובות, יא אנשים, תשלחו אהבה שלא בהצלחה, אמן. ואפרופו, למה לי, למה לא, דודי כותב, קשר ללא אמון הוא כמו רכב בלי גז, אתה יכול להישאר בתוכו כמה שתרצה, אבל הוא לא יתקדם לשום מקום. הייתה פעם משתתפת באח הגדול, קרין בן גלים, שאמרה, אני מעדיפה לבכות במרצדס מאשר בפיאט. וזה השיר שביקשת, דודי, אז זה כיף של שיר.

0: ברדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א-שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו, כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
0: רדיו לב המדינה.

אקסטרה לארג' סטטיק יחד עם רינת בר. אוי, מה עשית לי, מה עשית? הנה גידי גוב, הכל בגלל האהבה, הכל בזכות האהבה, סליחה. אהבה לנצח. רדיו לב המדינה 91 FM. שוקי, ביקשת להקדיש את זה לאלין? גם לאחל לה בהצלחה במבחן. גם איתנו, אלין.

0: המאזינה הימית כותבת לי, קרן, איזה כיף שאת ברקע. מזל שיש אותך להרגיע. בעלי הוא זה שארגן הבוקר את הילדים. אני מקבלת תמונות בקבוצת הוואטסאפ של הגן, וחשכו עיניי, אימא, לאיך הוא הלביש אותה? מזכירה לי את הבדיחה, ימית. התגובה של אימא כשאני עושה משהו טוב, וואי, יופי, נהדר, את מדהימה, את הילדה הכי טובה שיכולתי לבקש. מתוקה שלי, את פשוט מהממת, אני כל כך אוהבת אותך. התגובה של אבא, יופי, תמר. אבא, אני נועה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
0: זה מתחיל שקט אבל מתפתח. האמת, רציתי ללכת לעשות קפה, אבל אני כל כך אוהבת את השיר הזה שלא בא לי לצאת מהאולפן. תגביר עוד, עוד פאבל, עוד. עוד, עוד טיפה.
1: אהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור.

לאן הלכה מוג'דה? בשנה שעברה היא הייתה בהופעות בארץ, ולפי דעתי הייתה צריכה להוציא איזה אלבום עם רינת בר, לא? זכור לי שקראתי משהו כזה. נווה לאט מעדכנת שבה רפאלי בת 41 היום. וואלה, ילדה גדולה. איזה שיר נקדיש לה? קודם השמעתי את סטטיק, אחרת הייתי משמיעה את ברבי של סטטיק ובנאל.

0: אמור מוקדש לבר רפאלי מנבלה. מזל טוב ברבור. האמת שאני גדלתי הרבה שנים בהוד השרון, במקור אני חיפאית, קריאתית וכו, אבל גדלתי הרבה שנים גם בהוד השרון, ויש לי חברה בשם הדר, היינו עושות מדי פעם הליכות ברגל, וכל הזמן עוברות ליד הבית של בר רפאלי, אולי תצא. לא יצא. טוב, יש לנו עוד שנייה לפני שמסיימים את השעה הראשונה. ניסים כותב, אני חייב לשתף אותך בפוסט שנתקלתי בו של גלית יהודה, לא כל ברכה נראית כמו נס גדול. לפעמים היא פשוט נמצאת במה שכבר מונח לנו בחיים. חשבונות ששולמו, אוכל על השולחן, מים בבקבוק, בגדים על הגוף, גג מעל הראש ודלק ברכב. ועל כל הטוב הזה צריך לעצור רגע ולהודות לאלוהים. תודה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: רק בבור.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

איזה נעלמתי, אני פה. מי ייקח אותי מי? ואני מתה עליך, חיים משה, שפותח לנו שעה שנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. ולא סתם שעה, שעה של מהדורת חמישי, קצבית, כיפית. יאללה, תעלו על הגל של הסופש מעכשיו. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק, להקדשות שלכם. אוי, אני מתה על השיר הזה, סיפרתי לכם כבר לא פעם. שאצל דודים שלי, יש כיסאות משרדים כאלה בבית עם גלגלים, והילדים שלי חולים על זה לשבת על הכיסאות ולעשות להם רכבת ככה בכל הבית. וואו!

זאת הבקשה שלך, שימי, אתה כותב, אלי ואני נוסעים באוטו ומאזינים לך. אם אפשר, משהו של פיני חדד שיעשה פה מצב רוח טוב. עושה? אם לא טוב, תתקשרו להפקה, תבקשו את הכסף בחזרה.

ניסים קורים למי שמאמין, ועכשיו בא לי גם נס קפה, נו. יאללה, אני הולכת להכין, אבל לפני נקדיש את השיר הבא משרון לנוסעת שלו איתו במונית, אריקה המהממת. שתהיה לך נסיעה בטוחה וסוף שבוע מושלם. ביקשתם זוהר ארגוב, הלכתי על זה.

0: אתם לידי, הכל דבש, לא צריך יותר כלום. המאזין יוני כותב לי, קרן, דחוף, דחוף, אם אפשר את איתן מסורי. אני אגיד לך מה, אני לא שמה הייתי זכרי, הייתי, זה, יש פה שיקולי עריכה, אדוני. אנחנו נחזור עם חנן בן ארי, יחד עם פאר תעשי, הבקשה שלך, דניס, ואחר כך נשמע את איתן מסורי. סבבה?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: כאילו שיש לך ברירה.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוכל.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

כדאי שנחזור לשמוח. דניס דינקביץ' מהרצליה, כתבת לי קרן, נעלמתי קצת. העיקר שעכשיו אתה פה, דניס, וזה שלוח אליך באהבה. ויוני, הנה איתן מסורי. נרגעת? דחוף, דחוף את איתן מסורי, מה קרה?

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א-שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה,

מועדון שמתחתן בשבוע הבא, אתן יותר מועדונים, ולהגיד לו שזהו, נגמרו המועדונים ונגמרו המשחקים, אבל וואלה, הוא זכה בשווה ביותר, אדל. ממני ומכל החברים, וגם מאיתנו כמובן, אלון, מזל טוב. יותר שווה להתחתן עם אדל מכל מועדון. ואפרופו, רויטל שואלת, קרן, תגידי, שמעת על הזוג שהתחתן, ושנייה לפני שהוא ענד לה את הטבעת, הטבעת נפלה לחריץ, ולא ידעו מה לעשות, בסוף הרב אמר, טוב, תקדש אותה עם שטר של 100 שקל. וואלה, אני רוצה לראות הרב שם, קדש אותי עם שטר של 100 שקל. ואת שואלת, רויטל, אם אפשר את קורין על אל עם הטבעת, נפלה? פחות. אבל בואי נלך על אופטימיות. זהירה, שבפעם הבאה שום טבעת לא תיפול. ווואלה, אלוהים ניסה להציל אותה, לא הקשיבה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב9.90 שקלים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אני שלך, זה ג'קי מקייטן, פרחי לילך. חגי, אתה כותב, קרן בוקר טוב בסוף שבוע מקסים ושקט. אתמול במקרה שמעתי את השיר הזה, אנא הקדישי אותו לכל החיילים והחיילות שמגיעים לבית בסוף השבוע, שנקבל אותם עם פרחים וחיבוקים, ושתהיה לכולם שבת טובה של מנוחה. ואפרופו מה שאמרת קודם, למאזינה שהתלוננה שבעלה הלביש את הילדה בבגדים לא תואמים וגילתה את זה רק בתמונות הוואטסאפ שהגננת שלחה מהגן, אז תשמעי, אנחנו, גם כשאנחנו עוזרים יש תלונות, מכינים את הילדים בבוקר יש תלונות, כשאנחנו עוזרים בבית יש תלונות שאנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, אז אולי פשוט נשב ונראה מונדיאל, אל תבואו ואל תתלוננו בכלל. זה מזכיר לי איזה מאזין אחר שלח לי, כשאלוהים ברא את הבעלים הוא הבטיח לנשים שהבעל האידיאלי יהיה מצוי בכל פינה בעולם, ואז הוא עשה את העולם עגול. חגה, אנחנו תמיד נמצא על מה להתלונן, זה בלתי אין אצלנו, אין מה לעשות.

תכף נגיד ביי למוס, אבל יש עוד איזה כמה דקות. השיר הבא אני מקדישה לאלנה. בהצלחה. תביא הרבה, לא קצת.

אלוהים, תן לנו כוח. להמשיך ולשמוח למרות הכל. שלוח באהבה לתושבי הצפון לפני כולם. ולכל המאזינים האהובים שלי, תנוחו טוב, שיהיה לנו כוח לשבוע החדש. ושיהיה בובה של סוף שבוע. תודה רבה לאופרקה, לפאבלקה, לרוחמה לב ולתמילה, ואחי אחי לכם האהובים שלי. מלא נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקט.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, האחראי על שיקום הצפון, יוצא נגד הסכם הפסקת האש ואומר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
7: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשפו. בואו לא נלמד את הציבור, לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש את כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
6: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. כתב אישום תקדימי הוגש נגד תושב רצועת עזה שמואשם בכך שהחזיק את גופתו של אורון שאול, זכרו לברכה, בביתו במשך יותר מעשור. אברהים חילו, בן 46, הצטרף לשורות ארגון חמאס בשנת 2001, ומואשם כי החזיק בגופה במקרר שבבעלותו כבר מהיום שבו נפל אורון שאול, זכרו לברכה, ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן. הנאשם עזב את ביתו באוקטובר 2023, ובינואר 2025 איתרו וחילצו כוחות הביטחון את הגופה שנמצאה במקום כל העת. תת ניצב ליאור אבו דרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הוא הקצין שנחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. אבו דרם מכיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירות שוטרים. אישן הרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת אומס, והאישה ששהתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה

0: הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: שלום לכם, מה שלומכם, מה נשמע, איך אתם? רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה, ואני פה יחד עם ידידי וראי משכבר הימים, האיש והאגדה, אופיר לוי.
3: אני חייב לציין, אתה שומע אותי מספיק טוב?
2: אני שומע אותך מצוין.
3: לא מספיק נשמע טוב.
2: קודם כל זה שלא שומעים אותך, זה רווח נקי למאזינים.
3: נכון, נכון, הנה, עכשיו שומעים אותי יותר טוב, אני רק רוצה להגיד לך שהיום, במיוחד היום, אני לא רק טכנאי באולפן, אני גם בעצם מחוץ לאולפן, אני בעצם טכנאי
2: על.
3: מה?
2: טכנאי על.
3: נכון, בדיוק.
2: זה סוג של כמו סופרמן כזה.
3: נכון, נכון.
2: יש לך יכולת.
3: למרות שאם תוסיף תקוף, אני טכנאי אלק, אבל אני משתדל להיות טכנאי על.
2: אפשר גם לומר זאת כך.
3: אוקיי.
2: טוב, אופיר, הצוות שלנו, אותו צוות מנצח שמאזיננו מורגלים לתפקוד המעולה שלו, תמי פולטו בשחקוב היא המפיקה שלנו, ואריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, ופאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו. אנחנו, אני מקווה שאתה תצליח, אתה יודע, לרדת אל הקרקע מה...
3: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: אני ראיתי, דפדפתי ככה בדפי הפייסבוק, וראיתי שאתה התחככת השבוע עם נשיא מדינת ישראל, בוז'י הרצוג,
3: ורעייתו. אני חייב לומר לך שזה היה מאוד מרגש. אני גם רשמתי בפייסבוק ש... אתה יודע, כל הזמן איחלתי לפגוש את הנשיא כשחקן כדורגל שמקבל את גביע המדינה.
2: נכון.
3: אבל גם לקבל את זה כמורה או כשדרן זה גם מכובד.
2: זה סוג של הישג.
3: ותדע לך שהוא אמר, הוא מסר דש לך.
2: אה, יפה.
3: הוא שאל איך אתה בעבודה, הוא שאל אותי איך הוא בתור עורך דין, האם הוא קיבל את מרב הכישורים, הוא לקח אותם כמו שצריך.
2: ומה ענית?
3: עניתי ש...
2: יש מקום לשיפור.
3: אתה יודע, כמו בתעודה שורים, מספיק? אז אמרתי לו, מספיק.
2: התלמיד עולה לכיתה.
3: עולה לכיתה בציון מינימלי.
2: מניח... מניח את הדעת. טוב, תשמע, לא דנתם בחנינה ודברים כאלה.
3: לא הזמן, לא הזמן. היו עוד גורמים שדיברו.
2: אני בטוח שהשיחה איתך והנוכחות שלך היו יותר כיפים בשבילו מאשר עם דונלד טראמפ נניח או משהו כזה.
3: למה הוא נפגש איתו כבר?
2: א', הוא נפגש איתו כשהוא ביקר פה, אבל מאז בעיקר הוא מקבל ממנו השמצות דרך ברק רביד ויתר כתבי הערוצים השונים.
3: זה באנגלית, נכון? השמצות באנגלית, אז תגיד שאתה לא מבין, וזהו. תחסוך לעצמך את המבוכה.
2: לגמרי. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, אופיר, כמידי תוכנית מאז השבעה באוקטובר, והצורך שוב הולך ומתחזק, לאור האירועים שקורים בלבנון בתדירות יותר ויותר מטרידה ומעצבנת ומרתיחה, אז בואו נתפלל

0: נתפלל שנינו חזק וגם מאזיננו למען שלומם של חיילינו היקרים אמן, ואנשי אמן. כוחות הביטחון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אומן. אמן כן יהי רצון.
1: אומן, אומן.
2: כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שיעבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד, מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה קרד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.
3: הזרעתי לחיים, ידיי היו עקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק באדיר, אך החור.

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר, הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים, כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: בואו נדבר על המינוי של מיכאל, עורך הדין מיכאל רבילו למבקר המדינה אחרי ההצבעה הסוערת אתמול בכנסת. אתה מרוצה מהמינוי שמבקר המדינה הבא הוא עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו?
1: רגע, חובה שמינוי כזה זה צריך להיות עורך דין?
0: לא. זה צריך להיות משפטן, זה יכול להיות שופט, הוא התמודד מול השופט אלרון, השופט בדימוס אלרון, ובפועל מה שקרה זה שהיו שני סבבים של הצבעה, ובסבב הראשון השופט אלרון, שהוא היה באופן פורמלי מועמד האופוזיציה, ניצח ב-60 מול 57, אבל הוא לא קיבל 61, שזה הרוב שצריך, ואז עשו סיבוב שני, ואז בנימין נתניהו, כשראה שהמועמד שלו לא נבחר,
1: מה הוא עשה?
0: אמר, הפעיל לחץ על חברי הליכוד, כי הוא הבין שמישהו מהליכוד הצביע בעד המועמד של הזה, ואמר, ודרש
1: מהחשיפה לחשוף את ה...
0: לצלם את עצמם מצביעים.
1: מה? זה מותר? זה בסדר?
0: לא, זה לא מותר, כי הבחירות הן אמורות להיות חשאיות.
1: כל בחירות הן חשאיות.
0: נכון, אז עכשיו יש כבר בלגן משפטי, וזה, ועתירות, ולך תדע מה יקרה, כרגיל.
1: רגע, אז מי עשה את הטעות? מי עשה את הטעות?
0: תשמע, לא יודע, לא יודע מי זה. כולם לכאורה היו 60 שהצביעו בעד השופט אלרון, ובסיבוב השני משום מה שיהיה 57.
1: אני יכול להציע לו לבדוק במצלמות ההבטחה מה היה שם, ולהוציא את ההקלטות הסודיות.
0: יכול להיות, אני הייתי שולח אותם לפוליגרף, את כל
1: הלכב. אתה יודע מה? בתור אחד מקצועי שמתעסק בפוליטיקה, כמו שהייתי השבוע, הוא יודע כבר מי זה. הוא יודע מי זה.
0: הוא לא ביקש מכולם לצלם את עצמם.
1: הוא ידע ממי לבקש. אני חושב שהוא יודע גם מי זה. ראה, הוזהרת.
0: לגמרי. אבל האמת היא שמה פסול בזה שאתה לוקח ומנסה למנות למבקר המדינה את העורך דין הפרטי שלך? כאילו, זה נשמע לי הגיוני. מי היית רוצה שיבוא לבקר אותך בבית? מישהו שאתה לא מכיר? לא, אתה רוצה מישהו שאתה מכיר, חברים, אנשים טובים.
1: אבל אם חבר שלך או המבקר שלך, יש פה בעיה, לא?
0: רק אם אתה רוצה שזה יהיה מינהל תקין ושבאמת יבקרו אותך בצורה אובייקטיבית. אם לא, אז אין בעיה.
1: אוקיי.
0: אז זה בסדר.
1: הבנתי את העניין.
0: בקיצור, יש למה לצפות.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בעוצר הוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6-4-5-8, כוכבית 6-4-5-8, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
1: רדיו לב המדינה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצו בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. תעבר במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים.

0: בום.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
6: סוגרים שבוע.
7: כן, אופיר, איך אתה עם ג'וקים?
8: ג'וקים?
7: להלן תיקנים. מקקים, תיקנים, ג'וקים.
8: קודם כל, אני לא סובל את זה.
7: אוקיי.
8: אני משתדל להרוג.
7: שלום, שלום.
8: אני משתדל להרוג אותם.
7: אתה בא לי בחלום.
8: אבל לפעמים אם הם כאילו רחוקים ממני ולא רלוונטיים אליי, אני לא הורג אותם. אבל לדוגמה, אם הוא בתוך הבית שלי, אז אני הורג אותו. אם לא, זה נשמע, זה נחשב רצח? אתה כועס עליי כי אתה...
7: לא, כי אני גם הורג ג'וקים, אני טבעוני, כן, כן, אני...
8: זה ניגוד עניינים.
7: זה ניגוד עניינים מובנה, אבל תשמע, אני לא...
8: זה מצולם הדברים האלה?
7: תשמע, אני אומר דבר מאוד פשוט. אני לא הולך ברחוב ומחפש ג'וקים להרוג אותם, כן? חדרת לי, להישגת את הגבול, ובאת אליי לתוך הבית,
8: וזה לא נעים לי.
7: זה לא נעים לי. אתה גם מנסה לקחת את האוכל, ואולי להעביר לי איזה מחלה או שתיים. עם כל הכבוד, אל תתפלא שאתה זה, גם אם יבוא בן אדם ויעשה את זה, אני אעשה לו את אותו דבר. חוק דרומי, אתה יודע, אל תיכנס לבית, ולא...
8: אבל החוק הזה עדיין רלוונטי.
7: עדיין רלוונטי, הכל תקף, הכל קיים, כן. אבל למה אני שואל אותך על ג'וקים? כי יכול להיות שהם יעלו בשלב מסוים לשלטון, ואתה יודע, יוכלו...
8: זה מפלגת ג'וקים?
7: יש מפלגת ג'וקים בהודו.
8: יש מפלגת ג'וקים שנקראת מפלגת חומייני.
7: לא? זה שלטון, זה סוג של שלטון. כבר שנים אין חומיינים, נכון? החיפושים.
8: מה אין? ברור שיש.
7: בגבעתיים אני כבר שנים לא רואה.
8: זה תמיד נופל ביום שישי על חולצה לבנה. אתה לא ביום שישי הולך עם חולצה לבנה מכופתרת, נכון?
7: נכון.
8: אז בגלל זה הם לא באים אליך.
7: אני הולך עם כפכפים ל-AMPM.
8: אתה רואה? בשבת?
7: לא, שישי בערב.
8: שישי בערב. זה לא לעים, לא תקין.
7: אם צריך להשלים דברים.
8: לא תקין לגבי תיקן.
7: נכון, אבל תשמע, בהודו מסתבר, יש מפלגה חדשה שקוראים לה ג'וק ג'נטה.
8: לא בחייה.
7: בהודית זה הג'וקים של העם. מה קרה? מסתבר שנשיא בית המשפט העליון שם משווה צעירים מובטלים למקקים.
8: אוקיי.
7: אמר, אתם לא זה, ואז...
8: ואז מישהו אמר, אני עושה מפלגת מקקים.
7: בדיוק. ואז ההודים הצעירים...
8: ואז יהיה חזק.
7: תקשיב, אתה לא מבין, הם צוברים שם תאוצה.
8: בטוח.
7: הסיסמה זה גם אני מקק.
8: אוי, מתאים.
7: והם מאיימים ממש על השלטון של ראש הממשלה מודי, שכבר שולט שם די הרבה זמן.
8: אל תמקקו אותנו.
7: אל תמקקו אותנו, ותשמע, זה לא צחוק הדבר הזה. הצעת החוק הראשונה שהם הולכים לעבור זה לסגור את התקציבים למדבירים. קודם כל.
8: הם רוצים שגם הם יתגייסו.
7: גם הם, בדיוק, בדיוק. למה שזה, מה, למה רק הם משלמים את המחיר על ההגנה על המולדת? לא, תראה, אם הייתי מקק והייתי רץ לבחירות בהודו, הייתי דורש קודם כל שאני גם יהיה קדוש כמו פרה. לא, אל תארגו אותי, אני רוצה להיות קדוש גם.
8: אפשר לעשות מפלגת הפרות ואז אתה בטוח זוכה?
7: אבל הוא מקק, הוא לא יכול לבוא... אני לא אתבלבל בין פרה לבין מקק.
8: לא, לא, מפלגה אחרת, עכשיו ש...
7: אתה יכול מפלגת הפרות והמקקים, ואתה אומר, הגנה על חברי המפלגה מפני הרג. זה יכול לעבוד.
8: יכול.
7: בכל מקרה, אם אתה מגיע להודו, יש לך זכות בחירה וזה, הסימן שלהם שים K300 בקלפי. זה מה שרשום על הפתק, ושיהיה להם
8: יצירתי,
7: בהצלחה.
8: יצירתי, יצירתי.
7: כן, כן, שיהיה להם בהצלחה.
8: אתה יודע, דרך אגב, אני חושב שה-K300 זה המצאה ישראלית?
7: זה לא.
8: הייתי בחול, אני חושב, K300 גם.
7: אבל גם בחול יש במבה, מה הקשר? אבל אני מניח שזה לא מוצר ישראלי, אלא כניסנו, מייבים אותו.
8: לא יודע, חשבתי...
7: אין לי מושג,
8: אני חשבתי שזה ישראלי.
7: המצאה ישראלית?
8: המקקים זה לא ישראלי?
7: המקקים זה לא ישראלי.
8: לא המצאה ישראלית?
7: זה לא ימציא, לא?

0: תשמע, אני קורא במאקו, משה אבוטבול מספר שלראשונה מאז...
1: מאז?
0: אתה זוכר את הביקור של אבן אריק, אם דיברנו על זה אי שם בשנות ה-80, אז האחים גורדון, אהבת השם...
1: רגע, דיברתי איתך על יוקוזונה וזה, שבוע שעבר זה היה.
0: נכון, שבוע שעבר. אז מסתבר שכנראה משפחת גורדון הרימו את הכפפה.
1: הם שמעו אותנו וחשבו על זה.
0: הם חשבו על זה, הם חשבו על זה, והם הולכים לעשות, להרים אירוע במנורה, אירוע ענק של אגרוף תאילנדי. שלושת האחים, גם אהבת השם, גם כבוד השם, וגם...
1: אתה הסתלבט עליי.
0: לא, אני...
1: ככה קוראים להם?
0: ככה קוראים להם.
1: אי רצון? יש לך אי רצון גם?
0: לא, לא, יש אהבת השם גורדון, רוח השם גורדון.
1: נו.
0: הבן השלישי נקרא כיבדיה משאלתי, כיבדיה משאלתי. אני רציני, זה השמות. והם הולכים להילחם בערב אחד בקרבות מול לוחמים שיביא אורחים מחול, זרים.
1: יחד עם מי? יהי רצון אמן סלע.
0: יהי רצון.
1: זה משפחה של רותם סלע?
0: לא.
1: לא?
0: זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל אני שואל את עצמי, באמת, כאילו, זה מצליח כשזה, אתה יודע, כשזה אהבת השם ורוח השם וזה, ואתה מנצח, אבל גם אפשר להפסיד בקרבות, ואז מה אתה תעשה? כאילו מה, פדיחת השם, פשלת השם. אתה מבין?
1: לא, לא, אסור להגיד את זה. אסור להגיד את זה.
0: אז איך הם ידעו ש...
1: בעזרת השם.
0: או, בעזרת השם. זה אתה פותר את כל הבעיה.
1: בדיוק.
0: בעזרת השם.
1: הבן של אהבת השם זה בעזרת השם.
0: אני חושב גם.
1: זה איך הוא עשה אותו?
0: לא.
1: בעזרת השם.
0: מה עם ברוך השם?
1: ברוך.
0: נכון, גם יכול להיות.
1: זה הסבא, ברוך השם.
0: ברוך השם, כן.
1: חייב להיות שזה סבא.
0: חייב להיות גם ברוך.

0: די, אופיר, יש אירועים שאתה מצטער שלא זכית להשתתף בהם.
1: אתה נראה נרגש.
0: לגמרי.
1: מה, מה קרה?
0: יש בקליפורניה מדי שנה.
1: או, קליפורניה זה טוב.
0: נכון, ויש שם אירוע כזה של אנימה, אתה יודע,
1: האנימציה
0: הזאת.
1: אנימה, מה זה אנימה?
0: אנימה, האנימציה היפנית הזאת.
1: אה, ומה קשור לשם?
0: הם עושים שם כנס כזה של כל מיני חובבי, כמו שיש של כנס של גיבורי על, של מסע בין כוכבים, של כל מיני כאלה. אז יש גם כנס של אנימה שם בזה. והפעם, כל מי שבא לכנס יכול היה לקבל כוס מיץ.
1: מיץ. שבזה אני אטוס.
0: אדוני, תקשיב, זה לא סתם מיץ. זה מיץ שדוגמניות טבלו את הרגליים במיץ פירות, ואת זה נותנות לשתות.
1: מה, זה מקווה?
0: סוג של...
1: מקווה לרגליים.
0: עכשיו אני שואל את עצמי...
1: כן. אם בא לך לשתות את זה.
0: לא, בוא נניח, תקשיב, בוא נניח שהדוגמניות האלה באמת באו בבוקר מקולחות וזה, אבל יום שלם הם שם עומדות על הרגליים, מסתובבות וזה...
1: תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי. באמת אתה מאמין שזה מהרגליים שלהם?
0: ברור!
1: יש איזו עובדת ניקיון שראתה את זה, טבלת הסמרטוט רצפה.
0: אני מבטיח לך ששמו שם כאלה, כמו אמבטיות כאלה, עם מיץ, והם ישבו עם הרגליים בפנים ונותנות לאנשים לשתות מזה.
1: ואנשים שתו את זה.
0: כן, כן. אנשים שתו את זה והיו מרוצים. תראה,
1: הנה, אני לא מאמין.
0: זה בא בשני טעמים.
1: אני לא מאמין.
0: זה בא בשני טעמים. יש מיץ פטריות ומיץ גוונץ. אתה יכול לבחור מה אתה מעדיף. כל אחד בטעם שלו, אבל אני, אם אני אתה, הייתי במוקדם בבוקר, לא מחכה לא מחכה לסוף היום. זה מסוג הדברים, אתה יודע, שכמו שאתה לא קונה את הדג שעמד כל היום בזה ובסוף היום, יש כל דבר בעיתו.
1: אתה חושב על הכוס יהיה טבוע סוכר ברמה גבוהה?
0: לגמרי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה. הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
3: Teapot.
2: מהקנקן. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון!
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
14: סוגרים שבוע.
15: אתה יודע, אחד הדברים שהייתי מוכן להשקיב בשבילם הרבה כסף.
16: להשקיב?
15: כן.
16: זה היה נשמע משהו אחר, אוקיי, כן, כן.
15: אל תפתח ציפיות, אפיר.
16: שמע, מהייתם הקודם, מהייתם הקודם.
15: נכון, צודק, צודק.
16: מצפו, מצשם.
15: הייתי מוכן לשלם עבורה ממון רב. זה כבר נשמע לך יותר.
16: ממון רב?
15: פוליטיקה.
16: מה זה ממון רב?
15: ממון רב.
16: אה, ממון רב. כן, נו, בוא תספר לנו אז אולי.
15: אז זה אם הייתי יכול לתקשר עם הכלבה.
16: מה היא רוצה? היא רוצה שתוציא אותה לקקי? תביא לה אוכל ותתן לה ליטוף.
15: א', אני רוצה לדבר איתה.
16: מה אתה מדבר איתה?
15: איך את מרגישה? מה את חושבת?
16: מה את חושבת עליי בתור בעלים?
15: כן, למשל.
16: מה היא תגיד לך, הו הו?
15: לא, אז זאת בדיוק הנקודה. הו הו זה בשפה שלה. אני לא מבין מה המשמעות ההו הו, אבל הבעיה הזאת היא הולכת כנראה להיפטר אופיר.
16: כי האינטונציה שלה זה המשמעות.
15: תראה, יש הרבה אנשים שיודעים, אתה יודע, מתיימרים לדעת מה כלב או מה חתול אומר כשהוא נובח או מיילל או עושה כל מיני תנועות גוף, אבל עכשיו סטארט-אפ סיני טוען שהוא הצליח לפתח באמצעות AI מתרגם לכלבים וחתולים שיכול לתרגם את מה שהם אומרים לשפת בני האדם בדיוק של 95%.
16: הכלב הזה שהמציא את זה הוא גאון, הוא גאון. אתה מבין, כולם יקנו את זה, כולם ישתמשו בזה, והבן אדם יעשה כסף.
15: ואתה אומר, איף.
16: והוא, אתה יודע מה, הוא ילך שיספור את הכסף, מה הוא יגיד? הו הו.
15: הו
16: הו. How I did it.
15: How I did it. תראה, זה נכון שהם לא אומרים איך, על איזה בסיס מדעי זה מבוסס.
16: זה כמו הורוסקופ, זה הכל כזה מורפל. הוא מחבב אותך.
15: תשמע, הם טוענים שהם בדקו יותר מעשרות אלפי דגימות והגיעו כן למסקנות שבאמת מצליחו להם לפתח את את המתרגם הזה של שפת הכלבים והחתולים. אבל זה נכון שאתה לא יכול לוודא את זה, כאילו, מה, זה לא שאתה יכול כאילו לענות ואז החתול יאשר, כן נכון, לזה התכוונתי.
16: זה שטויות במיץ רגליים מהאייטם הקודם.
15: תראה, למרות שאני חושב שבהסתברות די גבוהה, אם היית שואל כלב, לא משנה איזה כלב, ברחוב, מה אתה רוצה, מה היית רוצה, אז הוא היה אומר לך, אני יכול להריח לך את התחת. זה בשורה התחתונה מה שהיית.
16: למה, אצלך גם זה מה שהיא עושה?
15: זה מה שכלבים עושים, הם אוהבים להריח את התחת.
16: של החבר שלהם.
15: כן, של מישהו מסביב. זה ככה הלחיצת יד שלהם.
16: כן.
15: מה שאתה לוחץ, זה, אם אתה רוצה, אתה יכול גם במקום ללחוץ לי את היד, זה גם אפשרי. אבל נמשיך לתקשר כמו בני אדם.
16: אתה סתם בחור תחת.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: הדוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון, בה הבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. בלבנון דיווחו במקביל על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקינה, אחראי על שיקום הצפון, יצא נגד הסכם הפסקת האש, ואמר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
5: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
4: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאוט שכול, זכרו לברכה. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
6: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאוט שכול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנאשמים תקפו את שכול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
4: נשיא המדינה הרצוג גינה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והזהיר מאסון קרב.
7: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים.

0: 1-800-662-7762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול,

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: שוב שלום לכם, תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה אם הצטרפתם אלינו עכשיו.
3: הרגיש לי שהרבה זמן עבר, לא יודע איך להסביר את זה.
2: אתה חושב?
3: כן, הרגשתי שהרבה זמן עבר, מהשעה הראשונה לשנייה.
2: אולי הזמן אצלך, אתה יודע, הזמן זה עניין יחסי.
3: לא, כי אני עסוק, אתה יודע, יש לי את הבגרויות עכשיו.
2: חד משמעית.
3: ופגישות עם הנשיא, והנשיא צריך לבוא אליהם שבת, ואתה יודע, אני כל הזמן עסוק.
2: אין בכלל ספק שכשאתה עסוק, הזמן מרגיש שעובר הרבה יותר מהר.
3: כן. כהרף עין.
2: כהרף עין, בדיוק, כהרף עין. זה מזכיר לי דרך אגב את העין הזאת, אבל בוא נגיד קודם...
3: בלי עין הרע.
2: בדיוק, בלי עין הרע. אבל תכף, כי האייטם הראשון שלנו הוא סיפור על עין.
3: על עין?
2: על עין.
3: כאילו על עין, עין?
2: עין, עין.
3: האות עין?
2: לא האות עין, עין, מה שרואים איתו.
3: אוקיי.
2: האיבר הזה שיש לך שניים ממנו.
3: מה זה, פינת הידעת עם וולקו?
2: לא, זה אחרי זה.
3: אוקיי.
2: אבל קודם כל, תמי פולטו וישחקוב היא המפיקה שלנו גם בשעה הזאת. אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, פאבל גר שביצוע הטכנאי שלנו. ואת הסיפור הבא אני רוצה לספר לך, זה סיפור שמצאתי במעריב. סיפור על גבר בשם יורי, בן 50 מרוסיה.
3: רגע, מישראל כאילו? מה זה רוסיה? לא, הוא במקור מרוסיה.
2: לא, הוא גר ברוסיה. גר במחוז קורסק ברוסיה.
3: אוקיי.
2: והוא עבד בגינה בשנת 2024. הסיפור הולך עוד אחורה. כן, יש לו גינה בבית.
3: זה סיפור בהמשכים.
2: זה סיפור בהמשכים לחלוטין.
3: וואו.
2: תכף תבין, כן, הוא סיפור שזה... תוך כדי שהוא עבד בגינה, הוא עבד בלי משקפי מגן, גזם עצים, והוא הרגיש שמשהו חד בעין, והוא פחד שנכנס משהו לעין.
3: אני לא מסוגל עם עיניים.
2: לא, אז... לזכותו יאמר שזה... שכאילו בהתחלה מאוד כאב לו וזה, אבל כאב נחלש והפסיק.
3: אוי, אוי.
2: והוא חשב שזה לא משהו, לא משהו רציני, ולא הלך... לא, לא, הוא לא הלך לרופא ולא שום דבר. אבל מדי פעם הוא היה, היו לו כל מיני כאילו כאבי ראש ותחושות לא טובות בעין והבזקים.
3: נו, אז זה קשור, מה זה לא?
2: נכון, זה
3: לא
2: קשור.
3: לא הלך לבדוק?
2: לא, כי הוא, אתה יודע, יורי עסוק, ברוסיה עובדים קשה. הוא לא בדק את זה. שנה וחצי
3: אוקיי.
2: עברה, ולאחר שנה וחצי הוא מה? התחיל להרגיש שהוא לא רואה טוב בעין.
3: וואי,
2: הוא הלך לבית חולים. מסתבר שהיה תקוע לו ענף של עץ באורך 12 סנטימטר.
3: די, איך יכול להיות דבר כזה? זה לא הגיוני.
2: תקשיב, זה נכנס לו דרך ארובת העין עד הגולגולת.
3: אוי, אוי, אוי.
2: עד הגולגולת. ועם זה הוא חי שנה וחצי, וכאילו, יכול היה, וחי וחי, ובצורה שהוא יכול היה לסבול את זה.
3: שמע, יש לי אישו עם כל העניין הזה של עיניים, אז כאילו האייטם הזה מצמרר אותי כזה, אני יושב באינוחות.
2: אתה בצדק.
3: אבל קיבינימט, 12 סנטימטר.
2: אתה מבין.
3: זה לא הגיוני שאתה לא מרגיש את זה.
2: זה בסוף בשורה התחתונה, זאת העובדה. הוא הלך, כשהוא הלך לבית חולים, הוציאו לו את זה. מזל שאחרי שנה וחצי פשוט הענף של העץ, הפירות הבשילו.
3: הוא גדל כבר.
2: כן, הפירות הבשילו, היה צריך לקטוף, אז הוא הבין שזה...
3: לא, באמת, יכול להיות שפשוט הוא גדל, הוא גדל פשוט בפנים.
2: יכול להיות, כמו עם...
3: שורשים, יש שורשים.
2: נכון, זה עיקה שורשים. תשמע, גם אתה יודע, אתה כל בוקר שוטף פנים, אז זה משקה את זה.
3: לא, הייתם איזה צעים יותר, אני לא יכול להתקשיב, זה עושה לי לא טוב, זה אינוחות.
2: תחשוב שאם הוא גם...

0: הזבל של בן אדם, נו. אז זה גם מזבל את, כאילו זה דשן וזה, לא, קיצור, זה, לא זה, זה קרקע, קרקע טובה לעץ מייפל,
1: ו- מייפל
0: והוא עוד... גם אוהב, אתה יודע,
1: נגרות,
0: הוא לא אוהב פנקייקס.
1: אז הוא...
0: יש לו טיפות של, הוא בוכה, הוא בוכה. לא יפה, אופיר, נו, הבן...
1: לא, אני, די, יש לי אישי עם האייטמים האלה.
0: טוב, בסדר.
1: בוא נסיים.
0: בסדר, נסיים.
1: הוא רואה אותנו?
0: הוא רואה אותנו, ואיך
1: אומרים? יורי, דש, יורי.
0: הוא רואה, מרגיש טוב, ומעכשיו הוא נזהר כשהוא עובד עם בגינה ליד עצים.

0: תשמע, אני בשוונג של העיניים, עוד סיפור על עיניים, הפעם בסין.
1: אתה יודע, אבל שאני הסברתי לך, יש לי בעיה עם זה, אז כאילו...
0: אל תמצמץ, אל תמצמץ, אופיר.
1: כן, אבל אל תדחוף לי שני היתמים בתוך העיניים, אחד אחרי השני.
0: בא, אל תשים על ה... אל תתעת...
1: אתה ראית שב-WF היו מהם, עם האצבעות, שתי האצבעות, הם כיסים להם את זה בעיניים, אתה זוכר?
0: בדיוק, כן, כן, כן. אבל בוא, אל תשים עין.
1: נו.
0: תשמע, גיא רייט מהיקס מספר על בחורה בסין.
1: אוקיי.
0: שעברה ניתוח כפול לעיצוב האפים, אפיים. מסתבר שהיא החליטה לחסוך כסף והלכה למרפאה לא מורשית. מנהלת השיווק של המרפאה, שהיא גם המנתחת מסתבר, היא כל התפקידים שם, כל התפקידים במרפאה הזאת, היא זאת שניתחה אותה. בדיעבד הסתבר שהיא אפילו, לא רק שהיא לא מנהלת השיווק, היא גם לא רופאה.
1: אני ידעתי שתגיד את זה, אבל זה לא נכון וזה לא בסדר.
0: אתה מכיר אותה?
1: לא, אבל אם יש לה ניסיון למוג,
0: נכון,
1: יש לה ניסיון, לפעמים עדיף הניסיון מאשר התעודות, כי התעודות זה בולשיט.
0: נכון.
1: אז לפעמים...
0: אולי אוטודידקט.
1: יכול להיות, בסין התעודות הן לא רלוונטיות.
0: האמת שזה נכון.
1: סין זה קובע את הניסיון שלך.
0: אבל תראה, במבחן התוצאה, כשאתה עושה ניתוח לעיצוב אפיים,
1: בעיניים עצומות היא עשתה את זה.
0: בעיניים עצומות היא עשתה את זה חד משמעית, כי התוצאה היא שהמטופלת לא מצליחה מאז לעצום את העיניים לגמרי, אפילו לא כשהיא ישנה. פשוט העיניים...
1: כי היא מפחדת שהאפיים יתפסו שם, זה הכל.
0: נכון, תמיד יש לישון עם עין אחת פקוחה, אתה יודע, היא ישנה עם שתיים.
1: אז אני אספר את הסיפור המוכר והידוע, אם לא סיפרתי. הייתי בטירונות.
0: נו.
1: וזה היה יום ראשון, לילה ראשון בטירונות.
0: מה זה סיירת? איזה סיירת?
1: סיירת שקם. לא, והבחור שהיה לידי, דיברתי איתו כל הלילה, הוא היה ער, דיברנו וזה. אבל הרגשתי שכזה הוא לא קשוב אליי מספיק. כאילו, הוא כן, אבל הוא לא מגיב לי.
0: הוא ישן עם עיניים פקוחות?
1: כן, כן.
0: באמת?
1: תקשיב, זה היה פעם ראשונה.
0: אתה בטוח שהוא לא מת?
1: ואחרי זה כבר פחדתי מהדבר הזה. לא יכלתי להסתכל לו בעיניים.
0: לא יכולת להסתכל לו בעיניים. לא יכולת לא להסתכל לו בעיניים.
1: מה, זה מפחיד.
0: אבל הגברת הזאת, מסכנה, תשמע, מעבר לזה שהיא לא הצליחה לסגור עיניים, זה כאבים, הפרשות, דיכאונות, נדודי שינה. בקיצור, היא הגישה תביעה.
1: למי?
0: נגד וונג? נגד מונגה. וזכתה בפיצוי. והם הגיעו כאילו היה הסכם...
1: משקפיים
0: אופנתיות. משקפיים אופנתיות. לעברים.
1: שברנו את המחירים.
0: מהקולקציה של רי צ'ארלס. בקיצור... בסוף, מה שקרה...
1: הסתדרו הפאפיים, זה חשוב.
0: לא, הם הגיעו ל... זה לא היה זה, הם הגיעו לפשרה, והיא קיבלה סכום משמעותי, אבל היא הייתה חתומה על הסכם פשרה של סודיות.
1: למה?
0: כי היא לא רצתה לה שיהרסו לה את הפרנסה שלה, את מקצוע הריסת
1: העיניים. כערף עין.
0: זה יכול, אתה יודע, שנייה אחת וכל העסק מתמוטט.
1: נכון.
0: אבל אחרי כמה זמן הרופאה, כביכול, היא לא, כן? המתחזה התחילה לפרסם עליה פוסטים, על זה שהיא שקרנית, וזה וזה וזה, ואז היא אמרה, מה פתאום, זה לא נכון, וזה, ואז הרופאה טבעה אותה על זה שהיא הפרה את הסכם הסודיות.
1: וואי, איזה גאונה.
0: כן, וניצחה, והיא בסוף צריכה לשלם לה עוד כסף, לא מספיק שהיא עשתה לה ניתוח, שהיא לא יכולה לעצום עיניים, עכשיו היא לא יכולה לעצום עיניים, כי היא לא יודעת מאיפה היא תביא את הפיצוי. בשן ועין היא יצאה מהסיפור הזה, שן ועין. שן זה כבר מהסיפור של רופא שיניים, זה סיפור אחר.

0: הבנתי ככה לך.
1: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6-4-5-8 כוכבית 6-4-5-8 וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון!
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
16: סוגרים שבוע.
17: אופיר, הסיפור הבא הוא סיפור משפחתי מרגש, שלא ישיר עין יבשה, אפרופו עין
18: מהשנה. הרגת אותי, השעה הזאת...
17: אתה תראה שאתה, כשאני אגמור את הסיפור הזה, אתה תייבא פה עם דמעות של מייפל, כאלה מהאפיים הבלתי נסגרות שלך.
18: לא, זה כאילו אני מרגיש שאני בידת עין, וולקו על עיניים.
17: או בתור, במרפאת עיניים, בתור אצל רופא עיניים. טוב, תשמע, סיפור מוואלה אסור לפספס, על בחור בשם בן.
18: בן.
17: שהיה נשוי ככה כמה שנים טובות.
18: ואבא גנוב?
17: אני לא יודע אם הוא גנוב.
18: הוא גם אבא גנוב, בן מי אבא גנוב.
17: האמת שהוא לא גנוב, הוא מאומץ.
18: אה.
17: המקרה שלו הוא אימוץ, ובשלב מסוים, שהוא כבר היה גבר נשוי...
18: הוא גילה שהוא מאומץ.
17: הוא ידע שהוא מאומץ, אבל הוא החליט שהוא רוצה לנסות לחפש את הוריו הביולוגיים.
18: אוקיי.
17: הוא יצא למסע של חיפושים, ובסופו הוא הצליח לאתר את אמו.
18: אל תגיד לי שזה היה צופית גרנט.
17: לא, זה לא הייתה צופית גרנט שמצאה את זה. כנראה שהוא מצא את זה בצורה די פשוטה, פתח את תיק האימוץ והיה כתוב השם. ככה שלא נראה ש... זה לא היה הסיפור. הסיפור היה שברגע שהוא פגש את אמא שלו...
18: אוקיי. הביולוגית.
17: הביולוגית.
18: כאילו שהוא לא הכיר אותה אף פעם.
17: הוא לא הכיר אותה, היא מסרה אותו לאימוץ בגיל 19.
18: כן, היא הייתה צעירה.
17: היא הייתה באוניברסיטה ולא יכלה לגדל אותו.
18: אוקיי.
17: ואז כשהוא פגש אותה, לפתע ניצוץ.
18: די, הוא התאהב בה.
17: הוא התאהב בה.
18: בחייך.
17: היא התאהבה בו.
18: קודם כל, אמא, זה כבד את אביך ואת אמך.
17: נכון, נכון. אבל אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה בפסוק.
18: לא.
17: לא לכבד ככה. לא בצורה הזאת. הם התאהבו, הם עברו לגור ביחד, הוא התגרש מאשתו.
18: אומייגאד.
17: עכשיו הוא גר עם אמו, הוא רוצה...
18: רגע, זה נחשב שבגלל שלא גידלה אותו, אז מותר לו להתחתן איתה?
17: אני חושב שלא, כי גילוי עריות זה עניין של גנה, כאילו...
18: אבל אף אחד לא יודע שהיא אמא שלו.
17: נכון, אבל מה זה אף אחד לא יודע שהיא אמו? קודם כל בתיק הרפואי זה, אבל הבעיה היא, עזוב את זה שזה גילוי עריות שזה לא חוקי. זה בעיה, הם רוצים ילד.
18: הוא יכול לעשות את הילד?
17: עם האמא כן. מה יצא הילד, זאת כבר שאלה אחרת.
18: מה יקרה?
17: אני לא יודע. תראה, הוא בטח לא יצא פחות דפוק ממנו. זה די... זה די ברור.
18: יצא דפוק למחצה.
17: להפך, דפוק בריבוע. אם כבר. אבל הם עכשיו נמצאים בסכנה של מאסר בגלל שזה גילוי עריות וזה. אבל אתה יודע, ניתן היה לצפות, היא כבר זרקה אותך פעם אחת. מה, כאילו לא למדת.
18: אל תבנה קשר לטווח ארוך איתה.
17: בדיוק, בדיוק, מה אתה חושב שיקרה?
18: לא חשבתי על זה.
17: יהיה קשה, היא תמסור אותך שוב חזרה לאיזה מישהו.
18: אבל היא סיימה את הלימודים.
17: נכון.
18: אז אולי עבודה מעשית?
17: אולי היא רוצה תואר נוסף, היא תרצה תואר נוסף בהמשך. כן, אולי תרצה תואר שני.
18: בתואר הראשון היא זרקה אותו, בתואר השני עוד הפעם.
17: עוד פעם, תמסור אותו שוב לאימוץ של איזה...
18: שלא יבנה על דוקטורט, כן? שלא יבנה על דוקטורט.
17: שלא יבנה על קשר ארוך טווח, לחלוטין לא. בסדר, נו. ככה זה, אהבת אם.
18: אהבת אם.

0: אופיר, סם זיברט הוא חוקר פרטי. סם זיברט.
1: זה נשמע כאילו כללה, סם זיברט.
0: לא, לא, הוא חוקר פרטי מפורסם שבעיתון מעריב מעט לעת. כן, הוא היה מפרסם כל מיני מקרים שהוא טיפל בהם, בדרך כלל מקרים כאלה של חשיפת בגידות של בני זוג כחלק מסכסוכי גירושין.
1: רגע, וזה אמיתי? זה מפוברה?
0: אני סומך על סם.
1: היה הרבה אנשים
0: סמוך על סם.
1: נכון, היה הרבה אנשים שכתבו ספרים וגילו שהספרים מפוברקים.
0: זה נכון, הוא חוקר פרטי מוכר, הוא מפורסם, כן, והסיפור הבא שאני רוצה לספר לך...
1: מה, זה מתוך ספרו?
0: זה מתוך, הוא פרסם את זה במעריב.
1: אוקיי.
0: ומדובר שם על מקרה של בחורה שביקשה את עזרתו כדי לברר איך זה שבעלה... יוצא כל פעם להליכות שנמשכות 3 שעות. האם הבעל באמת מתמודד בתחרות איש הברזל או...
1: תלוי גם מה השאיפות שלו, יכול להיות שכן, נכון. למה לא?
0: אולי מתאמן לאולימפיאדה.
1: אולי טריאטלון?
0: נכון, נכון. אין לדעת. אז היא ביקשה את עזרתו, והוא ביצע כדרכם של חוקרים פרטיים את החקירה ועקב אחריו.
1: מה זאת אומרת, הוא רץ אחריו? הוא הספיק, היה לו מספיק.
0: קודם כל הוא הלך. זה היה הליכה. דבר שני, גם אם הוא היה רץ, אז הוא יכול לנסוע אחריו עם האוטו.
1: זה קצת, זה שמביא מים באולימפיאדה, שלא עושים מהאופנוע.
0: או ספוג, ספוג כזה. הם נותנים ספוג רטוב. אבל לא היה צריך. מסתבר שבן הזוג, הוא הצליח לתעד אותו, מגיע לכל מיני צימרים שמזכירים חדרים וזה.
1: אז הוא לא הלך להליכה.
0: הוא לא הלך להליכה.
1: הוא נסע להליכה.
0: הוא רץ להליכה. ושם הייתה בחורה שאיתה הוא היה עושה מה שעושה. לא הליכה, אני יכול... אולי היה להם הליכון. אולי היה שם בתוך הצימר הליכון, והיא פשוט ימנע אותו בהליכה. אבל...
1: רגע, הוא נכנס פנימה וגם... ולא הגיש לו את המים בזמן העסק?
0: אני לא יודע, זה אני לא יודע.
1: כאילו, איך אתה יודע? אולי הוא נכנס... הוא אינסטלטור, סידר לה שם את ה...
0: דרך אגב, אסור להיכנס, לחוקר פרטי אסור להיכנס ולתעד זוג שנמצא במצב אינטימי באיזה חדרה לפרטיות, וזה אסור. אבל הוא תיעד אותו, אתה יודע, תיעד אותו נכנס עם הבחורה ויוצא, וזה בסוף השורה התחתונה... מסתבר שהבחור בוגד באישה וחשף אותו, פנה לאישה, הם כנראה בהליך גירושין. ותראה,
1: תראה, לפחות מכל הסיפור הזה הכושר הגופני שלו ממש התפתח.
0: זה נכון, זה נכון, חד משמעית. אני, אם אתה שואל אותי, 3 שעות הייתה לי, תן לי 5 דקות, 5 דקות הליכה מסביב לבית, ואני סגרתי את ה...
1: לא צריך 3 שעות.
0: ואני עוד יכול לעבור ב-AMPM להביא גם חלב ולחם.
1: חלב ולחם.
0: נשאר זמן. מה 3 שעות? מה יש לעשות 3 שעות? תגיד לי. מה, ראית, הם ראו סרט והיו במסעדה קודם?
1: משחק מקדים.
0: משחק מקדים. עוד דקה, נו.
1: עוד דקה נשוב.
0: קשת.

0: רדיו לבנדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
13: סוגרים שבוע.
14: היי, אסתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
15: והנה ידידנו משכבר הימים, אופיר, הפעם הוא לא הסתפק בסתם לעלות על קו הטלפון, אלא הוא טרח והגיע באופן אישי לאולפן כדי להעביר...
16: רגע, זה כמו ההוא שיצא 3 שעות לריצה?
15: בדיוק. רק הפעם למטרה טובה.
16: כן.
15: הוא איתנו פה, אייל וולקוביץ'.
17: שלום חברים, צהריים טובים.
15: מה נשמע?
17: לא רבים יודעים, אבל גם אני הגעתי לכאן בריצה.
15: יפה.
17: אמרתי שאם כבר אני רוצה עד הסוף, כמו האייטמים שהיו לכם פה, הגעתי לכאן ברגל, פחות מ3 שעות, לא נורא.
15: לא נורא בכלל, לא נורא בכלל.
16: עוד מעט הרכבת הקלה תהיה פה, אתה יכול להגיע על באמת...
17: בסוף היא באה לראשון, אמרו שלא.
16: מה, היא לא מגיעה? אז מה עכשיו באנו פה? עפו את כל המדינה.
15: לא, אבל היא מגיעה, היא תגיע עד קוממיות, ומשם תלך... ואז רק
17: 2 אוטובוסים, ואני בבית.
15: לא, שעה ברגל.
16: רגע, אתה צריך להגיע למחלף רמון בלעת.
17: מחלף רמון, טיסה.
15: מסוף רמון.
17: וואי, חברים. טוב, זה לא פינת תחבורה, זו המזל. אפשר לדבר על דברים באמת חשובים, כמו פינת הידעת, שאנחנו עושים כאן מדי שבוע. ויש לי כמה דברים מעניינים. אני חייב לספר לכם שהשבוע, לראשונה, נעזרתי ב-GPT.
15: מה?
17: אתם מוכשרים ממני?
15: לא, אני...
17: זה מופיע שרק עכשיו?
16: מדובר על מבחנים, על עבודות.
17: אני מודה, אני...
16: או מדובר על, לא יודע מה, על בדיקה באינטרנט, איזה טלפון הכי טוב כדאי.
15: תדע לך שה-GPT הוא הרופא שלי.
16: לא, הג'ימיני הוא טוב.
15: הוא הרופא שלי.
17: זה לא טוב, אני לא אוהב את זה.
15: הוא המתמחה שלי.
16: באמת?
15: כן. לפני כמה זמן, מי אמר לי שהוא הכין, הוא הכין ארוחה שהצ'אט GPT אמר לו זה, אמר לו, לפחות נתת לו לבדוק אם הוא טעם את זה, יצא גרוע מאוד.
17: זהו. זה עדיין ככה בתחילת הדרך, אפילו שכבר עברו דברים בכל עולם ה-AI, אבל אמרתי לעצמי, אני רוצה קצת לגוון, ואני, תקראו לי מיושן, תקראו לי פרימיטיבי.
16: מיושן, פרימיטיבי.
17: אוהב לעבוד לבד.
16: אוהב לעבוד לבד.
17: שזה טוב, זה יתרון בעיניי. עובדה, אבל העולם מתקדם, אנחנו יחד איתו, ושאלתי את הג'אט GPT, תן לי עובדות לא מעניינות שיש בעולם כללי.
15: מה זה, זה כל התוכנית שלנו. אנחנו 15 שנה, אנחנו בפורמט הזה.
16: הוא גנב לנו את הפורמט.
15: אוקיי, מה הוא אמר לך? בוא נראה, אולי הוא יכול להחליף אותנו.
17: אני מתכבד, כחד משמעית, מתכבד להקריא לכם עובדות לא חשובות. אתם מוכנים? בואו נגמור עם זה פשוט.
16: אני מנחש את זה גם על התוכנית שלנו.
17: מיליוני עצים בעולם צומחים בזכות סנאים שקוברים אגוזים באדמה ושוכחים אותם. זה לא מדהים? אתם לא ידעתם את זה. אם זה נכון, זה מדהים?
15: תשמע, מה שמדהים בזה... הוא
16: הפך את התוכנית שלנו ליותר טובה.
15: לא, לא, תקשיב. אני חושב על הסנאי הדפוק הזה,
17: כן, כבר השקיע.
15: שים סימון, משהו. הוא שוכח את האגוז, נו.
17: טוב, ידוע גם, אם כבר בעלי חיים, שלכלבים אסור שוקולד.
15: נכון.
17: אז ממש במקרה, באופן רנדומלי, ה-GPT הסביר לי למה.
16: רגע, שוקולד מריר מותר?
15: לא, כמה שהוא יותר מריר וכמה שהוא יותר קקאו, יותר מסוכן.
17: נכון, כי הוא מכיל חומר בשם טאוברומין, שהוא רעיל ומסוכן עבור כלבים וגם חתולים, אגב, ואותם משום מה זונחים, אבל אסור לבעלי חיים באופן כללי לאכול שוקולד בגלל החומר הזה. וזאת הסיבה, החומר הפעיל שם, שלנו זה טעים, אבל להם זה ממש קרל.
16: חתולים, זה גם כולל.
15: שמגדלו הם יפים.
17: גם חתולים.
15: לא, האמת שחתול, כלב הוא אוכל קול, מה שתיתן לו איזה, חתול בדרך כלל לא יאכל שוקולד.
17: כן, זה נכון, הוא גם לא יאהב את זה.
15: נכון.
17: כלב יאכל הכל, כי זה המהות שלו.
16: אני בטוח, היה לי פעם,
15: שוקולד.
16: לא, הייתי גר בדרום, ואכלתי מרק חמוץ של חורי זבזיז, של
17: פרסים.
16: מה, מעולה. כן, יבש. הייתי בטוח שהוא לא יאכל אותו.
17: זה רעל.
16: רעל אותו כמו גדול.
17: כן, זה רעל לאשכנזים. טוב, עוד עובדות רנדומליות, ושימו לב גם למעבר אחד. חברת התעופה ההולנדית KLM, חברה מוכרת, נכון. היא חברת התעופה הוותיקה בעולם שפועלת מאז 1919.
15: מה?
16: לא אלעל?
15: מה, הם הטיסו את...
17: לא, מסתבר
15: שהם... האחים רייט, הם היו הולנדים, האחים רייט?
17: ובניגוד לאלעל, תגובה יפה שלך, אופיר, כי אתה מרים לי פה להנחתה, אז אלעל שכבר הפריטו, וכבר לא שייכת בעצם למדינה, KLM כן שייכת לממלכה ההולנדית, זה כן, חברה של מסורת, של הרבה מאוד שנים.
15: מלכת הולנד עשתה טירונות בגיל 50 ומשהו?
16: לא.
15: כן, לעודד גיוס לצבא.
17: אה, באמת?
15: כן, כן.
17: במה יכולה לתרום, סליחה, שאני שואל בגילה?
15: שבוע שעבר.
16: באמת.
15: כן,
16: רוב היפס 2.
15: אני רציני, נו, זה היה בחדש.
16: איפה, בזיקים? זיקים? איפה?
15: בעד ארבע. מה זה זיקים? בעד ארבע הם עושים.
17: עשתה פריסה ככה, שוקו ולחמניה, ואין מה לעשות.
15: לא, זה כפממים.
17: עוד משהו רנדומלי?
15: קדימה.
17: לא יודעת, תתמודדו ביניכם עם העובדה הזו שלגברים
15: אין,
17: יש...
15: אין חוט מקשר.
17: יש לגברים יש סיכוי גבוה פי חמישה להיפגע ממכת ברק מאשר לנשים.
16: אה, שמעתי על זה.
15: איך זה יכול להיות?
16: שמעתי.
15: סטטיסטית זה לא נשמע לי הגיוני, הרי יש יותר נשים.
17: כי יש יותר נשים.
15: בדיוק.
17: ועדיין...
16: כן, בעבודה נשים, כל הזמן.
15: רווקים. לא, אני אגיד לך, יש בזה רציונל, כי תחשוב, ברגע שיש מתחילה סערת ברקים, רוב הנשים, כאילו אני... אישה תדחוף את הגבר שלה שייפגע. יש לזה הרבה יותר סיכוי מאשר שהגבר יעשה את זה לאישה. פתרנו את זה.
17: ועוד משהו שאולי יפתיע אתכם, ושוב, מאוד רנדומלי, אבל עדיין עוסק בבעלי חיים, נושא שקרוב לליבו של ליאור שלנו. שברים, נכון, יש את הסיפור הזה שמתעצבנים מהצבע האדום, עם הסדין.
15: הם לא מתעצבנים מהצבע האדום.
16: זה מהצנועה, זה מהצנועה, אמרנו.
15: מתעצבנים מהנפנוף
17: של הזה. יאללה, למה אתם יודעים את זה?
15: זה קלאסי.
16: זה היה לנו אחד מהאייטמים פעם.
15: אבל מה שאתם לא יודעים לגבי שברים...
17: מה שלא בפינה שלי זה לא נחשב, אז איך אתם יודעים?
15: מה אני אעשה? זה אחד מהדברים שהם מהמפורסמות שאינן דורשות.
17: רגע, מה אנחנו לא יודעים?
15: אתה לא יודע על שברים? מה ההבדל בין שור לפר? אז אני אסביר לכם. שור, שזה המזל שלי, זה פר מסורס.
17: שור זה פר מסורס.
15: אכן. וזה אומר שבעצם אני, המזל שלי, זה גבר מסורס. בעצם אני מה שחשבתי שזה סמל של עוצמה זה זה לא, זה יצור, זה זכר מסורס. זה המזל שלי.
17: אני קצת אחריך תאומים. שגם לנו אין שם יודע מה מבחינת מי שמאמין במזלות, אז כל אחד נדפק מסיבותיו הוא. ועד כאן לגבי העובדות האלה.
15: נראה לי יותר טוב
17: מאשר
15: להיות סרטן, אבל לא.
17: לא יודע, כן, לא שם שעבר.
16: באמת?
15: כן, כאילו, מה, אם כבר אתה זה סרטן. זה כמו או לקבל את הסרטן או לקבל דלי. כאילו, מה אתה עושה עם דלי?
17: דלי. באנגלית זה נשמע יותר טוב.
15: לגמרי.
17: מה שנאמר.
15: אז זה פאקט?
17: חברים, זה הזמן גם לפיצוי על הפינה הזו לסבר מה קורה הערב.
15: קדימה, ספר.
17: כל מה שחם בשטח, מהשעה 8, תוכנית סיכום השבוע, זה תמיד מרגש אותי לדבר איתכם, כי זה אומר שסוף השבוע הגיע. אז ב-8 אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה מצוינת, וגם רעיון מיוחד שאתם חייבים לשמוע רמז, המרואיין בן 80.
15: בן 80?
17: כן, כמעט בגיל שלך.
15: מי זה? לקח לי זמן, בגילי קשה כבר ללכות את זה מהר. וואלה, מי אתה מראיין בגיל?
17: זמר בתחילת דרכו, אבל בן 80, שעכשיו מוציא אלבום.
15: כן, ראיתי את הלינקטון, זה,
17: אז גנבתי לך אותו.
15: גנבת לי אותו, אבל רגע, מה רציתי? אתה רואה, בגיל הזה אני כבר לא זוכר את מבית הזיכרון.
16: לא 80, אבל...
15: לא, הנה, נזכרתי. כמה שילמת לרייכל על ה... על הפרומו הזה, של הברכה הזאת, של הזה, מה זה? כמה שילמת? תגיד כמה שילמת? אין מצב שהוא אמר את זה מרצונו החופשי.
17: מבחינתי, פרומו מוצלח זה פרומו של יור מקנה.
15: לגמרי.
17: איזה חמוד לרייכל, באמת.
15: כל הכבוד. מזל טוב, וולקו.
17: תודה רבה, תודה.
15: זה על זה שפספסנו אז ביום.
16: אולי הוא רוצה להצטרף לפרידה. יאללה ביי. נו, אז בוא תעשה פרידה, נו.
17: כבר סיום, זהו. חשבתי זה הפעם יהיה אולי יותר קצר, אז יהיה לכם זמן לקשקש.
15: אז תשמע, אז בוא נגיד תודה גם לכל מי שסייע לנו, לאריה מרקו, שערך עבורנו את המוזיקה. דוקטור אריה מרקו.
17: לא בסדר, הוא עבד קשה.
15: ואתה אומר להוריד לך את העורך דין וזה, אבל פה אתה רוצה את זה. בסדר.
17: דוקטור יותר חשוב.
15: פאבל גרשוויץ, יש שם דוקטור, לא, ותמי פולטוב ישחקוב, היקרה שלנו, הוותיקה שלנו, ולך אופיר לב.
16: יאללה
17: יאללה ביי.

0: מה זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל.

0: פותר.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לראשון. איזו מדינה,
2: איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב, אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח לך תמונות.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לאוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם אזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר כי צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. גם בלבנון מדווחים כי צהל תוקף במדינה וכי ישנם הרוגים. במקביל, בתקשורת הסעודית דווקא מדווחים על נסיגה של חלק מכוחות צהל בדרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
5: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא אותנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
4: את הדברים אמר לאור רבית ברדיו כל רגע. נשיא המדינה הרצוג מגנה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ומזהיר מאסון קרב.
6: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
4: המשטרה מעדכנת כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בחקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוא הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאוט שקול, מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
7: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאוט שקול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנשמים תקפו את שקול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
4: ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צה"ל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם התאים.

0: מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א' שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו, כוכבית 6458, א' שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
6: איזה שגיאה נוראה.
5: ככה מעולם לא ראינו אותו.
7: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: רק בבוקו נשמחים בזול.
11: בזול.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום!
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון!
14: דיוד חינם, כוכבית 3065.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
0: רדיו לב המדינה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
2: כן, כן.
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
10: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6-4-5-8, כוכבית 6-4-5-8, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
9: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצו בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. תעבר במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. מוקדם יותר כוח יוניפיל בלבנון הודיע כי אחד מחיילי שמירת השלום מת מפצעיו לאחר שעמדה של הכוח נפגעה מפגיעת פגז ביום רביעי. במקביל, בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בעיר צור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
4: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו וואלה אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון, הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא לתנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל, והוא ממשיך באסון הזה.
1: את הדברים אמר לאור רביד ברדיו כל רגע. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני, כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של 4 חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות חשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ תקפו את הקורבן בגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צה"ל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א' שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א' שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
10: איזה שגיאה נוראה.
9: ככה מעולם לא ראינו אותו.
11: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
0: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: אין לה

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בבוק, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
3: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של אלף שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו לאלף שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, אלף שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. אלף שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.

טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: רדיו לב המדינה,

0: אימאלה, אימאלה, באתי רעב לתוכנית ובא לי להדליק את המנגל. תדליקו לי מנגל.
1: תדליק

0: אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה, באתי עם חשק לעל האש, כאילו, אתם בכלל לא מבינים עם איזה חשק הגעתי לאולפן של להדליק את המנגל, וכשאומרים להדליק את המנגל, אני ישר רוצה להדליק אותו עם ידידי וראי, האיש והשיפודים ביד מגיל צעיר, אי שם בתקווה אצל שימון הקורדי, אבא שלו זיכרונו לברכה, במסעדת אמל לבשרים בראשון לציון, דרור מחכה לי עם המנגל. שלום דרור!
1: אהלן אליקו, מה שלומך?
0: אימא לה, אתה מבין שאפילו עוד לא אמרתי ערב טוב לצוות של התוכנית? בא לי להדליק את המנגל ומהר, באתי לאולפן רעב. אהלן
1: אליקו, גם אני רעב.
0: תשמע, בדרך כלל זה קורה לי בחמש וחצי, היום זה קורה לי בארבע.
1: נכון, אליקו, אנחנו רוצים לאכול היום קצת מוקדם, כי בלילה אנחנו רוצים...
0: מתחילים לתבילויים, בדיוק.
1: כן, תבילויים על בטן טיפה יותר רקע.
0: דרור מאמלי בשרים, תשמע, אני רוצה ללכת איתך היום, ובא לי איזה פלטה של בית משוגעים, פלטה של בשרים, שים לי את הפלטה, אני אגיד לך מה להניח, אוקיי?
1: אליקו, כמובן, אתה צודק, יום חמישי זה באמת...
0: זה יום של פלטות.
1: יום של פלטות, לא יום לאכול בפיתה. פיתה כל השבוע.
0: ממש לא. שום פיתה לא תהיה פה.
1: וגם אצלנו, אליקו, באים יום חמישי, אפילו זוגות, יש לנו מיקס לזוג, שלטום גם טיפה מהפילה בקרדה, גם מהפיקניה, גם מהסדקות המסויית, וגם עם הקבע בגלות.
0: תשמע.
1: אז אני איתך.
0: תשמע, אני רוצה, קודם כל תשים לי את החומוס, החם הזה שאתם עושים ומגישים אותו לאורחים. שים לי פלטה של כל הבשרים. אני רוצה פילה בקר, ואני רוצה סטייק אנטריקוט פרימיום, ואני רוצה צלעות טלה, וקצת לבבות מלמעלה. לא פרגיות, לא קבבים היום, לא רוצה שיש לכם את הקבבים והפרגיות הכי טעימים בארץ, אבל אני רוצה את הצלעות, והמדליונים, והסטייק, ואת הסינטות, ומלמעלה הכל עם נגיעות של כבד אווז, שעשוי טוב, עם מלח, ריבת בצל בצד, שים לי צלחת של אורז, שועית ירוקה, שים לי חומוס, שים לי לפה עם סום סום, שים לי זירו, קרח, ננה ולימון, ואני מסיים את השידור, ואני בא עם הצוות של התוכנית לאמל לבשרים. תגיד, אם אנשים באים היום לתוכנית ואומרים לך, אליקו, פתח לנו את התיאבון, באנו בגללו. במה הם זוכים? איך זה קורה?
1: אליקו, כל מי שאומר, אליקו שלח אותי, עובדתי מהרדיו, מ-91 FM, מקבלים גם צ'ייסרים החשבון הבית. גם מנה ראשונה, ובמנות הראשונות יש לנו אפילו פילי בקר.
0: וואו,
1: כן?
0: וואו.
1: מניפת פילי בקר, וגם כינוח זוגי, מתנה אליקו ב-100 ומשהו שקלים.
0: חברים, רק להיכנס למסעדה ולראות את הטאבוניסט עם הטאבון הכי גדול בארץ, מוציא לכם לפות, לפות חמות, רותחות, עם סומסום, עם זטר, בלי, מה שאתם רוצים, מה שאתם מבקשים, ותקשיבו טוב, אין דברים כאלה. אמילי בשרים הקשרה, בראשון לציון הערב, לפני הבילויים, לפני המועדונים, אנחנו באמילי. דרור, תחכה לי, אני בא.
1: נחכה אליקו, וגם נזכיר למאזינים שמי שוצח לו יום הולדת, לא לחברים, למשפחה, 10, 8, 20, אנחנו, המומחיות שלנו זה יום הולדת, מוזיקה טרקה בצד, צ'ייסרים, שמפניה על הבית, בר בצד, אווירה כיפית, אפילו אנחנו דואגים עד הבלוני הליום, וגם למחירים טובים למאזינים שלנו.
0: דרור, תחכה לי, 6 ודקה אני מסיים, אני בא אליך.

0: תאריך שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, 4 ביוני, יום מיוחד, יום מרגש, יום שאני מאחל בו הרבה מזל טוב לכל חתן וקלה שמתחתנים, די-ג'יי ליוס שלנו, שהיום זה יום הנישואים שלו, ולפני שנה חגגנו לו את החתונה בענק, אז מזל טוב, בהחלט יום מרגש. הרביעי לשישי, בהחלט יום מרגש, יום שמתאים לחופות ונישואים. אפרופו חופות ונישואים, שלום לדי-ג'יי דור צדוק ולמשפחת ארטיסטה. שלום דור.
1: שלום, שלום אליקו, ערב טוב, חג חמישי שמח.
0: בכלל אנחנו את ה...
1: יום נישואים שמח.
0: יום נישואים שמח לכל החתנים ביום הזה.
1: בדיוק.
0: ואנחנו השבוע... התחלנו אותו בשלישי כבר.
1: נכון.
0: במאור אדרי בקיסריה, מופע חימום בשידור ישיר היה המופע של ארטיסטה. תספר קצת על החוויה.
1: וואו, קודם כל היה מטורף, היה מתוקתק, היה כיפי ברמות. מאור נתן הופעה אימא לב ואבא לב, באמת, היה קהל, תשמע, הייתה אווירה כל כך כיפית, אנחנו גם בתחילת יוני, ומזג אוויר היה מושלם.
0: המושלם.
1: כל התחבר שם טוב, היינו בראש טוב, נהננו. גם המופע חימום היה פגז, היה כיף, היה כבוד, היה תענוג. ותשמע, זה היה כמו אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה חתונה.
0: חברים, היום יום חמישי, ואתם יודעים שערב ים תיכוני הופכת למתחם אירועים, מתחם חתונות, בלי חתן קלה, אבל המוסיקה משודרת עם מוסיקה שאתם אוהבים, שמוסיקה שמרימה את כולם, הגרסאות הים תיכוניות ללהיטים שאתם אוהבים, אבל בגרסה של ארטיסטה שמעצבים לכם את האירוע. אז דור, אנחנו פה, ולא נשכח כמובן שכל ערב השבוע היה בחסות ועדיין בחסות יום ההולדת של משיח קרמיקה, והנה דור אונבא עם הפטישים לשבור לכם את חדרי אמבטיה ואת המרצפות בסלון וכל מה שאתם צריכים במשיח קרמיקה. יש יום הולדת, מה שאומר שזה הרבה פחות מהנחת הענק שאולי הייתם חולמים לקבל.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
3: והריצוף בסלון?
0: תשבור,
2: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תסביר.
4: אני אפה.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז היום בשש בערב כל המבצעים האלה שאתם שומעים נגמרים, אין יותר. ולקבל במשיח קרמיקה חדר אמבטיה קומפלט, מושלם, חדר אמבטיה שהוא בוטיק של משיח קרמיקה, חדר שעולה למעלה מ-15,000 שקלים, יורד ל... 5,500 שקלים בחמישת השלומים, ואתם יכולים לקנות היום ולשפץ בעוד 3 חודשים. ישמרו לכם את מה שאתם קונים במחסנים של משיח קרמיקה. אז ערב טוב לדורון ולענת משיח. בטלפון 1-800-50-40-90 אתם יכולים להתקשר ולקבוע פגישה ושישרינו לכם את המבצע, מבצע יום ההולדת של משיח. 1-800-50-40-90 1-800-50-40-90 זה המספר. טוב, אני הבאתי איתי לאולפן ארוחה זוגית בטורקיש גריל אצל דוד וחווה באור יהודה, המסעדה הטורקית האותנטית עם הקבב הטורקי והלחמה בג'ין והרעיס וכל ה... אוכל המאמם שיש בטורקיש גריל אצל דוד וחווה. אז אני אחלק לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר וגם עגלה של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, סל הקניות המנצח של ויקטורי בת ים, 150 שקלים לאחד מכם הראשון שיצלצל אליי לאולפן ל-072

0: חמש פעמים שתיים, ובסוף 91. אז זה הזמן להתקשר. ערב טוב לשי חלומי ולמשפחת לירון קר. אתם תעלו ותקבלו גם את קומפרסור האגדי של לירון קר. דור צדוק, בוא נחזור אל, אל מה שקורה. אנחנו ביוני, ביוני זה כבר חודש עמוס. אני, יש לי הזמנות לאירועים וחתונות, מפה ועד באמת אילת.
1: אמת, אליקו, אתה יודע, זה החודש אולי הכי כיפי בשנה להתחתן בו, יוני וספטמבר, זה חודשים שמזג אוויר מושלם, תחילת הקיץ, יוני במיוחד מסמל לנו את תחילת הקיץ, אתה יודע, אנשים בטירוף בקיץ, זוגות מתים על החודש הזה, אנחנו ברוך השם באמת, אתה יודע, מי כמוך יודע כמה אנחנו מפוצצים בחודש הזה, גם במשרדים, גם בחתונות, אווירה כיפית, באנו להביא את כל האווירה הזאת היום כאן לתוכנית.
0: חברים, בזמן שאתם מאזינים לנו, זה הזמן להתקשר למור נגד, זיו תודה, היה נחמד. זה הזמן להתקשר אלינו לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, אנחנו נכיר, נדבר, נשמע, נבין שאנחנו לא לבד, שאתם איתנו, אז זה הזמן להתקשר אלינו. דוב, אנחנו נהפוך את האולפן שלנו לרחבת הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה, ונגיד לכולם, מי שרוצה שהאירוע שלו יהיה בידיים הכי טובות, הכי נאמנות, אם זה הדי-ג'אים, אם זה הצלמים של מימיקה, אם זה נותני האטרקציות, אם זה הזמרים, אם זה אפילו אני יחד איתך ועם די-ג'י ליוס על הבמה, בכל אירוע שאתם רוצים, אתם יכולים לתאם איתנו פגישת היכרות, פגישה שבה נבין מה אתם רוצים באירוע שלכם, ופשוט תתקשרו אלינו לכוכבית 8789, כוכבית 8789, מה קורה מהרגע שמצלצלים?
1: מהרגע שהרמתם טלפון, אנחנו קובעים פגישה אצלנו במשרדים, פגישה הכי כיפית שיש, אליקו, מי כמוך יודע איזה קשה זה לארגן חתונה ולהתרוצץ ולסגור אולם וספקים ודי-ג'י מפה וצלם משם ואטרקציות מפה. ריכזנו לכם את הכל במקום אחד, משרדים של 200 מטר, בארצל 63, בראשון לציון, פשוט להגיע, חנייה בשפע, מגיעים, מרימים צ'ייסרים, רואים את האלבומים, סרטונים, קליפים, איילייטים, יש לנו עמדה של 3 מטר במשרד אליקו, אנחנו מנגנים בלייב לכל הזוגות שלנו, וגם סוגרים להם אולמות וגנים במחירים הכי טובים בארץ בהתחייבות, 20, 30, 40 שקל לראש, הנחה כמעט בכל אולם באזור המרכז שאנחנו עובדים איתו, וזה מחירים מטורפים, שווה להגיע, פגישת ייעוץ חינם, קפה, צ'ייסר עם אלכוהול, הכל קורה.
0: טוב, אז זה נראה לי שהגיע הזמן לפתוח את ה...
1: אז תראה, קודם כל, אני רוצה לפתוח את התוכנית היום, אתה יודע, מאור אדרי עשה בקיסריה את כל השירים הקצביים שלו. אבל מי שמתחתן יודע שלמאור אדרי יש שני להיטים ענקיים לחתונות, האחד זה כולנה, והשני שאני יותר אוהב האמת היא, וגם ממליץ עליו תמיד לזוגות שלנו, זה בריאת עולם. איזה מילים, איזה שיר, באמת, אליקו, מילים לפנתיאון, כניסה לחופה, לדעתי, הכי יפה שהייתה, עדיין לא היה שיר ששבר את זה בעשור האחרון, אז עם זה נפתח את התוכנית היום.
0: חברים, ברוכים הבאים ליום חמישי של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו כל השבוע בחסות משיח קרמיקה. ערב טוב לענת, ערב טוב לדורון. מי שירים טלפון אליהם יוכל להגיע ולקבל את מחירי יום ההולדת. לזרוב 27, בראשון לציון, באולם התצוגה הכי יפה בארץ. תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, וענת תקבל אתכם באהבה. יאללה, התחלנו. יום חמישי, לב המדינה. הנה, מאור אדרי, שריגש אותנו בקיסריה השבוע. הערב בקיסריה, ליאת בנאי. נאחל לה בהצלחה לליאת. אוהבים אותך.

ממש ברגעים אלה, זוג אוהבים שהלילה מתחתנים, אורי ואילה, אבא יניב מישאל ואמא לואיז, מאחלים לכם מלא מזל טוב ומברוק, גם ממשפחת סגי, מהשותף של יניב, שי, אז לאורי ואילה, מלא מזל טוב ליום החתונה. איזה ערב מרגש.

0: שלום וערב טוב למאזינה שלנו הראשונה כאן הערב, ציונה מתל אביב, שלום לך.
1: שלום אליקו, אנחנו איתך עד הסוף.
0: מה שלומך ציונה?
1: בסדר אליקו, איתך, שומעים אותך כל יום. אתה איתנו בהשמעה ובלב.
0: תודה רבה ציונה, זה הדדי, וגם אתם בלב שלי תמיד. פה זאת לא תוכנית רדיו בין 4 ל-6, זאת משפחה ציונה.
1: נכון, ואת המשפחה שלנו, ואוהבים אותך אליקו, תמשיך בדיוק מה שאתה עושה.
0: תודה, ממי שלי. תודה רבה. קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. כבר אני רוצה לתת לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ולהוסיף לך 150 שקלים לסל הקניות שלנו. המנצח של רשת ויקטורי, ויקטורי בת ים, עם טירוף של מחירים, עם מבצעים חסרי תקדים. באמת, כל יוני, מי שיגיע לרחוב העמל 11 בת ים לויקטורי, יגלה שסל הקניות הזה לא רק מנצח, הוא גם חכם ומיוחד, והסניף המדהים החדש אימאלה. ציונה, כיף שבאת!
1: תודה, אליקו, תמשיך כמו שאתה, תמשיך!
0: תודה, מאמי שלי, בזכותכם, עם הכוח שלכם, עם הווייבים האלה של ערב ים תיכוני, מי שרוצה להתקשר לאולפן שלנו, 072, 5x2 בסוף 91. דור צדוק, פתחנו עם שיר חופה, שיר כניסה, שיר מרגש לחתנים ולקלות של מאור אדרי, אבל עכשיו אנחנו רוצים להרים את כולם באוויר, יום חמישי, יום של שמחות, אז לאיזה כיוון הולכים?
2: אנחנו נמשיך עם מאור, קצבי אבל, וגם חתונה, הבת שלך מאוהבת.
0: בהחלט הבת שלה מאוהבת. היא פשוט, הבת שלה מאוהבת, היא פשוט לא מגלה את זה לאימא.
2: נכון.
0: היא אומרת לאימא, אני כבר לא אוהבת אותו, מה פתאום, מה פתאום. אבל במציאות היא הכי אובססיבית שיש.
2: הכי אובססיבית, הכי מאוהבת, הכי מתורפת, הכי רודפת.
0: הכי רוצה, הכי הכל. על מי דיברת?
2: לא יודע.
0: על מי אתה מדבר?
2: אני לא יודע.
0: אתה דיברת על אותה אחת שאני דיברתי עליה?
2: לא יודע, אני מדבר על הרבה.
0: על כללי, כללי, בכללי. כללי, בכללי. יאללה, בת שלך מאוהבת.
2: בת שלך מאוהבת.
0: איפה היא מאוהבת? יאללה, קדימה.

הרביעי לשישי, זה התאריך. ערב טוב, התחלנו, מה שאומרים התחלנו. יאללה, שבת שלום.

ואני אומר לעצמי, איזה כיף שלכל מי שעומד לחגוג אירוע, יכול להתקשר לכוכבית 8-7-8-9, ולהגיד שלום ערב טוב, אני רוצה שהדיג'ים של ארטיסטה, עם אליקו, בלי אליקו, עם הצלמים של מימיקה, עם נותני האטרקציות, עם כל החבילה, קומפלט באירוע שלכם. דברו איתנו, ארטיסטה, יחד איתי אליקו, מעצבים לכם את האירוע לאורכו ולרוחבו. סמלת קלה אצלנו לא תקבלו, אבל די-ג'יי, צלם, אטרקציות, ניהול מסע ומתן מול האולם, כל מה שאתם צריכים לאירוע, דברו איתנו. כוכבית 87-89, היידה. מולקוביץ', אם אתה מתכנן להתחתן, אתה יודע, דבר איתנו.

מור, את יודעת למה אני אוהב את יום חמישי אצלנו בתוכנית? כי גם יוני פרוים, העיתונאי מפי פלוס וויינט, עולה אצלי לשידור, ואז אנחנו מספרים לכולם מה קרה השבוע בעולמות הסלבס והבידור, וגם עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני משפחה, תגלה לגברים שמאזינים לי איך אפשר ולמה ומתי צריך להוריד מזונות. האם זה בכלל קיים הדבר הזה? יהיה פה שמח היום, מבטיח לכם. נדבר אוכל, נדבר אהבה, ובעיקר נעשה מוסיקה. ב-91 FM, לב המדינה, מיד הפרסומות וחוזרים.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצור בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. דרך במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
8: ככה מעולם לא ראינו אותו.
10: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום
3: דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון!
22: דירות חינם, כוכבית 3065.
23: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
24: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
23: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
25: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
26: רדיו לב המדינה.
0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצוף בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
27: אני אפה.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
28: ועכשיו,

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוינג, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: כן, וביום חמישי, ככה לקראת השבת, תמיד כיף שמגיע אלינו לשידור ישיר, יוני פרוינג, העיתונאי פי פלוס וויינט, כדי לדבר על כל מה שרותח בביצה, על כל הג'וסי. שלום יוני!
2: איך אנחנו אוהבים את המילה ג'וסי?
1: לגמרי. לגמרי. אני חושב שכולם אוהבים את המילה הזאת, וכולם אוהבים רכילויות.
2: ברור. איך עבר לך השבוע?
1: וואי, היה לי שבוע מטורף. אימאלה.
2: כן?
1: אימאלה. באמת.
2: הייתי אותך בקיסריה, נכון? היה קיסריה.
1: אימאלה, שלישי, היינו עם אור אדרי בקיסריה, והעברנו משם שידור ישיר, והתארחנו בגורדוניה, בזיכרון יעקב. יוני, לא יודע אם היית, אתה חייב להיות.
2: אז אני, לא, אני מכיר את הגורדוניה מיד הרי ירושלים שם, אני הבנתי ששם...
1: וואו, תקשיב, הצגת ההצגות המלון הזה, באמת.
2: די, נו, אז בוא, זה תקבע לנו בזה?
1: אימאלה.
2: את הפינה הבאה בקיץ.
1: לגמרי, לגמרי. אבל מי ישמור על התאומים?
2: נביא אותם ביחד, אולי מאמין שבגורדוניה עשו איזה שירותי בייביסיטר.
1: נראה לי שיש, לא בדקתי, אני כבר בשלב הזה מחוץ לבייביסיטר. אני צריך בייביסיטר עליי, שמישהו יעשה עליי בייביסיטר.
2: אני רוצה להתחיל איתך, אתה יודע, עם מה שאתה העלית בתחילת השבוע, תמיד מעלה, אתה יודע, אתה לא שם, נקרא לזה לא שם פס על אף אחד, עשית את הלאג בציפורניים.
1: נכון, ורשמתי, רשמתי, כן, לא להתחיל לשאול שאלות, כל הפרימיטיבים.
2: כן, זהו, אז היה גם, אם אתה זוכר גם אז בזמנו אתה העלית, ואנחנו עשינו ריבז אצלנו באינסטגרם של פיפלו שעשה הרבה רעש.
1: נכון, כי חלס, אנשים, אתה יודע, נודניקים, הם פרימיטיביים.
2: אז זהו, תודה, אז אולי...
1: אגב, אנחנו בתחילת חודש הגאווה עכשיו, אז בכלל... בדיוק,
2: אתה יודע, יותר טוב ממני. זה באמת תחילתו של חודש הגאווה. היום מציינים, בעצם יפתחו בירושלים את, קוראים לזה מצד האהבה והסובלנות, מצד הגאווה והסובלנות. כמובן, הוא קצת שונה בנוף ממה שקורה בתל אביב, ובתל אביב זה יהיה בשבוע הבא, ויש את המסיבה של אופי הניסים. אני חושב שאתה, אתה יודע, אתה, בוא נקרא לזה, יקיר הקהילה, ותמיד קיבלת את כולם, ו...
1: לגמרי, לגמרי.
2: וראו באמת להערכה מאוד גדולה, ואם אתה מכיר את, זוכר את הדוגמנית סתיו סטרשקו...
1: בוודאי, ראיתי השבוע, ברדק היה, מה קרה?
2: כן, אז אם אתה יודע, היא מדברת פה, והיא אומרת פה, אני חושב שמילים באמת באמת מאוד חזקות, שמעדדות ברחבי הרשת, היא מדברת בעצם פותחת מצלמה ומספרת, שמנכ״ל של משרד פרסום ישראלי מאוד מוכר, שהוא בעצמו הומו מוצר, אמר לה את זה, אתה יודע, בגלוי, בלי להתבלבל בפנים, שטרנסית לא יכולה להיות פרזנטורית של חברה בישראל, שזה לא יעבור בגרון.
1: זה כזה מטומטם? שמע, זה וואחד מטומטם.
2: היא הרבה שנים בתעשייה. סתיו היא בחורה מדהימה, הרבה שנים בתעשייה, דגמנה ברחבי העולם, בשבועות אופנה, בדיזל, עשתה הרבה הרבה דברים. אתה יודע, יש גם עכשיו, ראינו שנה שעברה, אתה יודע, מדברים הרבה על האח הגדול, זוכרים את עלי האוף בשנה שעברה בעונה של האח הגדול, שהפכה גם לדוגמנית ולמשפיענית וכוכבת רשת מאוד מאוד חזקה. תלמדו להבדיל, להפריד בין הדברים האלה, בין, יש דוגמניות ויש דוגמניות טרנסיות והכל בסדר ויש מקום לכולם, ולא להיזכר בהם רק בחודש הגאווה, אתה יודע, הם מספרות לי והם מדברות שרק בחודש הגאווה פתאום כולם נזכרים שקיימים, קיימות
1: אבל יוני, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שכשאני התחלתי לעשות רדיו במזרחית וזה, וזה היה אז בזמנים מהם, זה היה מוקצה וזה היה בדיחה, והיו מסתלבטים על זה, ואני זוכר, וישבתי עם מנכ״ל של חברת תקשורת מאוד מאוד מאוד גדולה, ואז הוא אמר לי, אנחנו לא יכולים לפרסם בתוכנית מזרחית, זה לא... אז אני מדבר איתך לפני כמעט 30 שנה. לימים, זאת נהייתה מדורת השבט שכולם רוצים לפרסם בה, וכולם מוכנים לשלם עליה ארגזים, אבל צריכה להיות מהפכה, וצריך להילחם על המקום הזה, ולבוא עם הטרקטורים הגדולים, לשבור את החומות.
2: אז יכול להיות להיכנס עוד יותר באישי, אתה יודע, אני חושב שכשלאורך השנים יצאו סלבי מהארון, אני חושב שאתה יודע, אני באופן אישי, מה שלי מאוד עזר מול המשפחה שלי והחברים, אני חושב שכששרית חדד יצא מהארון, כל כך הרבה אנשים קיבלו הרבה אומץ, אתה יודע, כי זה משהו שאולי הם הכירו יותר, אתה יודע, הזמרת, מלכת הזמר המזרחי, הז'אנר, אתה יודע, שאמרו את הדבר הזה, ושרית עשתה פה מהפכה מאוד מאוד גדולה, וכמובן אחריה יש את עדן חסון,
1: שאתה
2: יודע, כן, אתה יודע שזה דיברו, אתה יודע, יש את השמועות האלה כל כך הרבה שנים, והדיבורים האלה, להיות בארון זה, זה קשה מאוד, זה, זה סבל מאוד גדול, זה משפיע לך על הנפש, על החיים האישיים, אז לא, לא להיות בארון, תהיו אמיצים ותהיו עצמכם כמו שצריך.
1: לגמרי.
2: דונלד טראמפ, אתה מכיר אותו, נכון?
1: ברור. אוהב אותו מאוד, אגב.
2: זהו, ברור, איך אפשר שלא? מה הסיכוי? אתה יודע, נריה קראוסי כתבת חצות 13 לבית הלבן, היא התחתנה אתמול, אבל היא זוכה לסקר את דונלד טראמפ באופן אישי, יש לה אפילו את הטלפון הישיר שלו, והיא פרסמה, אתה יודע, היא מאוד הייתה רוצה כנראה שהוא יגיע לחתונה, אבל הוא לא הגיע, אבל במקום זה הוא שלח לה ברכה אישית, בטלפון האישי שלו, ממש ככה, זאת אני לא יודע כמה... ואיפה יש לו את הזמן לנשיא ארצות הברית למצוא את הזמן לשלוח בכל זאת לכתבת עיתונאית ישראלית, אז הוא זכר שהיא התחתנה, זכר שהיא מתחתנת, כתב לה ברכה אישית בטלפון האישי שלה, אני אגיד לך, הוא כותב לה, נריה, שתהיה לך חתונה נהדרת וחיים נהדרים, ישראל בידיים טובות, בבקשה תברכי את בעלך לעתיד בשמי, והוא זכה בכך שיש לו אותך.
1: יפה,
2: חובה. הוא כותב ישראל בידיים טובות, אז אם הוא... אם דונלד טראמפ כותב ישראל בידיים טובות, אז הוא...
1: אני מאמין לו.
2: אז אני מקווה שאנחנו באמת בידיים טובות. ואני יודעת, שבוע שעבר התחלנו, אני התוודעתי, אמרתי שהעונה לא התחברתי לאח הגדול, אבל אחרי שדיברתי איתך, ואז אמרת לי קצת הכניסה השנייה, אין התחלתי.
1: ומה? ומה התוצאה?
2: תקשיב, מה שקורה שם? לא.
1: אני רואה, זה אחת התוכניות שהכי אוהבת.
2: אז הניצחון של גל מובטח, זהו, גל היא הזוכה הגדולה, כי אפשר לסגור את הבסט.
1: את האמת שאני מקווה שלא.
2: תסביר.
1: אני לא מתחבר, לא התחברתי. אני אגיד לך, תראה.
2: לא קונה?
1: לא, אני לא קונה את כל מה שהיא עושה שם בכלל.
2: אז הנה זו, אליקו, אתה לא קונה, אבל...
1: אני עדיין לא יודע מי עם האנשים שמצביעים בשבילה.
2: תקשיב, יש שם הקהל מתואר.
1: למה? מה הם רואים? רוך, עדינות, סובלנות? מה הם רואים שאני לא רואה? אולי אני עיוור.
2: יצא לי לראיין את גל לאורך, אתה יודע, היא התפרסמה בשנים האחרונות, וגם עברה פעמים הייתה בהישרדות. היא כבר כנראה מפקירה את הפורמה, אני חושב שהיא באמת עשתה שיעורי בית מאוד מאוד טובים.
1: את האמת שהיא לא רואה אף אחד ממטר בעניין הזה של לדעת איך לשחק את המשחק, איך היא יודעת, את האמת זה היא אלופה, על זה היא צריכה לקבל מדליה, לא קשור לכלום.
2: היא עומדת שם, אתה יודע, היא עומדת... יציבה, אתה יודע, אפשר להגיד עליה אוהבים יותר, אוהבים פחות, לא אוהבים בכלל.
1: לא יודע.
2: היא מאוד מאוד יציבה, היא לא מתבלבלת, היא
1: יודעת... אני אגיד לך משהו, אם יש משהו שלא אהבתי, זה את יצאת עם בחור ערבי, זה שלך.
2: כן.
1: הבאת אותו הביתה, הבאת אותו לילדים. רגע, שנייה.
2: השקות ואירועים.
1: השקות, אירועים. רבתי עם ההורים שלך, עם כל המדינה רבת בשביל האהבה הזאת. פתאום שזה נגמר, זה משגע לי את המוח, זה גורם לי עצבים. למה? פתאום את באה ומתהפכת כמו נחש, משילה את האור, שמה אור חדש, אני רק עם יהודי, אני ככה וככה, הוא ככה וככה, פתאום הזוגיות הייתה זה, ומספרת עליו כל כך הרבה רע, הרי הייתם ביחד ושפחת עליו כל כך הרבה טוב. אז תסתמי, תכבדי את עצמך, ואל תשחקי אותה עכשיו איזה רבנית מבני ברק, כי את לא.
2: תשמע, הפרידה, אני יכול להגיד לך...
1: זה מעצבן אותי, זה מרתיח לי את הדם.
2: אני שומע, אני אגיד לך עוד לפני אח הגדול הייתה את הפרידה, היה לנו את האירוע השנתי של הרווקים והרווקות הנחשקים של פי פלוס, שניהם היו שם, באותו אירוע, ממש, זה היה ממש זמן קצר אחרי הפרידה, אף אחד מהם שם לא דיבר אחד עם השני, היא פתחה לה כבר אז באירוע הזה, היא לא...
1: אז אתה מבין, אז כאילו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם הייתי עם אישי ונתתי לה את הלב שלי, היא הייתה ראויה. אהבתי אותה אהבת עולם, בסדר? דקה אחרי, אני לא יכול להגיד, היא הייתה הרי אני אהבתי אותה, אני הייתי איתה, ויש לי איתה את הרגעים הכי יפים בעולם. בשביל מה? אתן, יוצאות עם גבר, אוהבות אותו, ורק דקה אחרי, פתאום, הוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, ואתן מוציאות ג'ורה שאין צורך. זה לא מעניין אף אחד. וגם לרוב זה לא אמיתי.
2: אני רואה. אני חושב ש...
1: פרצתי לך לדלת לרגע.
2: מה? בא לי כבר, אתה יודע, אני חושבתי לך לרעיון וזהו, ולקחת את הרעיון לפיפלוס עוד רגע.
1: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך רק משהו אישי וקצר. באמת אישי וקצר. אני בעצם דיברתי על גל רובי, נכון?
2: נכון.
1: זהו. רציתי רק שתבין את זה. זהו. אני דיברתי על גל רובין, נכון?
2: נכון.
1: אה, זהו. תודה. בוא נמשיך. מה, אז מה אתה אומר על גל רובין? תיקח את המיליון?
2: אז תשמע, אתה יודע, אני יוצא לי להבין קצת ואת הלך הרוח ואת ה... תשמע, עוד היה קיבל את ה... כל שנה יש שם הבאה הגדול בעצם את ה... את המועמדת המובילה שהם צבא האמת הם קוראים לזה.
1: כן.
2: אתה מכיר? שמעת על צבא האמת שהם כל שנה?
1: בטח, ברור, ברור. כל שנה יש צבא האמת. אמרתי לך, אני צופה, צופה נאמן.
2: אז זהו, אז שנה צבא האמת קיבל, אתה יודע, יחסית מכה די חזקה שהודעה כל...
1: שהודעה יצא.
2: כן, הודעה יצא. וכרגע הבנת, אתה יודע, זה חלק גם אם מישהו יוצא, אז הם נוטים להגיד למי הולכים הקולות החדשים.
1: ומה הם אומרים?
2: אז בינתיים הבנתי שעוד לא. מה שאני חושב ומה שאני מרגיש שהם מבינים שזו זונה עם הרבה הרבה טלטלות, ובאמת שום דבר שם לא בטוח. אני חושב שהם מחכים לראות באמת מי מגיע לחמישיית הגמר שם.
1: ואז הם יחליטו.
2: כדי להבין, כי אתה יודע, כי כבר נפלו בפעם אחת העונה. אגב, גם יודע את אמורה להתראיין השבוע כמו כל מודח באח הגדול, אמור, יש סבב רעיונות.
1: וזה לא קרה עדיין.
2: לא קרה. לעומת זאת, היא הגיעה להשקה של בן, שהודח באח הגדול, היא כן הגיעה לפרגן לו.
1: יפה.
2: החלטה מאוד יפה, כן.
1: יפה, אהבתי את הרגע הזה, כן, אהבתי.
2: היא מתנהלת בצורה, אתה יודע, אני חושב שכבר מבינים כבר... מבינים כבר את הפורמל ואת העניין, וגם הם רוצים קצת לעצמם, שזה גם יפה מאוד. ותוך כדי שאנחנו מדברים, עולה על האייטם עכשיו בפי פלוס, אבי נימני סבא.
1: וואלה, מזל טוב.
2: כן, בן 54.
1: מזל טוב.
2: אחד מכדורגלנים הכי גדולים שהיו פה במדינת ישראל.
1: תותח על.
2: בגיל 54, הבת שלו עדן ילדה את הבן הבכור שלה, והוא גם קיבל את תפקיד הסנדק. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, אם מונדיאל זה כאילו, זה בז'אנר שלך או שלא?
1: זה בז'אנר שלי, כל מי שאוהב מוזיקה מזרחית אוהב כדורגל, אבל אני
2: לא
1: מבין כלום בכדורגל. לא רואה, לא מבין, לא מתעניין. תקשיב, אני הייתי עד גיל 16 בטניס המקצועני בישראל, אז אתה יודע, זה כאילו...
2: מה היית אמור להיות כאילו...
1: אני עד גיל 16 הייתי משחק ברמת השרון עם אייל ארליך, נועה מוקון, אמיר חדד, אנה סמשנובה שהגיע לארץ, אנחנו קיבלנו אותה בשדה. זאת אומרת, זה היה חברותה שלי.
2: איך,
1: ליקו,
2: איך
1: פיצטנו
2: אותך למגרש? לא הבנתי.
1: אני לא יודע, אתה משחק טניס? תזמין אותי.
2: לא, לא אני, איך לא קיבלנו אותך בקריירה בינלאומית בעצם?
1: לא, כי...
2: אתה יודע כמה כסף יש בטניס?
1: קודם כל כן, נכון, אתה צודק, אבל בגיל 16, כשאבא שלי זכרונו לברכה נפטר, שם את המחבט בצד ולא חזרתי מעולם לשחק.
2: וואו.
1: כן. שמה סיימתי עם הטניס, אגב, שתדע.
2: מעולם, מגיל 16 עד היום לא חזרת על המגרש?
1: לא.
2: טוב, גם בגורדון יש מגרש טניס?
1: לא ראיתי את האמת, לא בדקתי, אבל בגורדון יש מלון שאני מוכן לגור שם, באלוהים.
2: אז זהו, אז בואו, יש לנו עוד איתם אחד על אימא, אפרופו נדלן ודירות, לין קוין דיברנו לשבוע שעבר על הפרידה ועל ה... ביטול חתונה, אבל...
1: רגע, אבל ראיתי שהיא עושה... יש שם ניצוצות של אולי קאמבק. חוץ מהדירה. שהיא קנתה ב3 מיליון.
2: לא, אז יש דירה ב3 מיליון בנתניה, שרכשה אותה כל מום הבורק. כל הכבוד.
1: מגיע לה.
2: היא עוד לא בת 25, וזה...
1: היא מהממת. אני רוצה להגיד לך שאני מכיר אותה אישית, היא מהממת. ההורים שלה מהממים, יש לה משפחה נדירה, וכואב לי עליה על מה שקרה לה.
2: תשמע, אני חושב שהסיפור שם, גם דיבר על זה שבוע שעבר, העוצמות, אתה יודע, היו כל כך, הווליום התקשורתי סביב הפרידה היו כל כך חזקות, והאייטמים והסיפורים, והיא בסופו של דבר כן התראיינה ודיברה על זה, והייתה צריכה להדוף את השמועות ואת כל מה שדיברו עליה. במקביל, אתה יודע, יש את הדבר שיחזרו.
1: אני מאחל להם, כי פשוט קולטים את זה כל כך מרחוק שהיא אוהבת אותו, וקולטים שהיא אוהב אותה, וקולטים שהכדור הזה התגלגל כל כך מהר, וכל כך הרבה דברים רצו, שאולי רגע שנייה צריך שנייה לעשות זום אאוט, ולאפשר להם אולי לממש כן את האהבה כי הם אוהבים.
2: אז אני אגיד לך מה, אני מהצד שלי, אתה יודע, זכיתי לסקר, והרבה פעמים גם ברגע שזה יוצא בצורה כזאת, גם אם... אני לא חושב שלפעמים אהבה מספיקה, כי אתה יודע, וכבר...
1: נכון.
2: כבר כאילו הכביסה המלוכלכת כבר יצאה החוצה וכולם כבר יודעים. וזה לפעמים, זה קשה, זה קשה. יש לנו מעט זוגות מפורסמים שאנחנו מכירים שניסו, אתה יודע, לפעמים גם איזה מתחת לרדאר, וכשלא ידעו, בסיפור כמו שלהם, זה סיפור שהוא קיבל, דיברו על זה בלי סוף. ויש לי שאלה עליך, ספיר אביסור, אתה מכיר אותה, אחת משכניות הכוכבות רשת הכי גדולות בארץ?
1: כן, מכיר, מכיר, מדהימה.
2: ילדה, היא לא חשפה מה החיון אם יש לה בן או בת, היא מאוד רצתה שזו תהיה בת, אבל יש לה בן שלישי.
1: יפה, מזל טוב.
2: אחלסן.
1: שמחות זה טוב.
2: אחלסן בן החמש. טוב, אני רוצה לשאול אותך, אולי יש לך הצעה, כי היום מתיה הברית, יש את סן בן החמש ומון בן השלוש. מה הולך להיות השם הבא? סטאר זה לא יהיה.
1: לא יודע, אני דווקא אלוף בשמות, אבל במקרה שזה קשור לילדים שלי, אז אני, וואלה, פתאום מתחדדים לי שמות.
2: לא, היא דיברה על זה ברמנת, היא אמרה כאילו שהיא...
1: חפשת שם?
2: לא, אני חושב שהיא יצאה לעצמה קצת בעיה, כי יש שם סן, במון, מה הולך להיות השם הבא.
1: בדיוק, באותו הז'אנר צריך להיות כנראה.
2: לא, אני דווקא יש הרגשה שהיא תשבור את הז'אנר.
1: כן? טוב, בוא נראה. מה זה חשוב?
2: אייטם אחד אחרון?
1: לך על זה.
2: יאללה, עוד זוג שאתה יודע, מתחת לרדאר, והרבה אנשים קרא לזה הרימו גבה, אולי בגלל פרשי הגילאים. אתה יודע מה אני מתכוון?
1: מי, אתה מדבר איתי על אבי קקון ומגי טביבי?
2: כן, כן.
1: מקסים, שיהיה להם הצלחה, זה רק 20 שנה, זה לא כזה פער.
2: זהו, לא, זהו.
1: נו, מה?
2: לא, אתה יודע, כולם אמרו, איך, מה קשור, מה יהיה, אבל הנה, תקשיב, אני כבר הבנתי שזה כבר כמה חודשים.
1: כן, זה כבר כמה חודשים, זה באותו בניין, עברו לגור ביחד באותה דירה, מקסים, למה לא, שיהיה להם במזל.
2: תקשיב, הפתעה, אתה יודע, ומגי תמיד, אני זוכר אותה, נראיתי אותה בתקופת האח הגדול, שום שהייתה מעוות בישראל, וגם אם אתה זוכר את ה...
1: ברור שאני זוכר, מה זה, אהבה משוגעת הייתה שם.
2: הייתה שם, כן, אהבה זה, ואני חושב שהיא עשתה דרך מטורפת.
1: וואו.
2: מריאליטי להיות
1: היום... מגישת החדשות, אני חושב שהיא אימאלה, באמת.
2: כן, כן, כן.
1: מגישת הביבי זה נסיכה, נסיכה אמיתית.
2: נגישת חדשות מאוד מאוד בולטת.
1: בולטת, מאוד אינטליגנטית, מאוד מוערכת. מאוד... מגי טביבי זה כאילו, באמת, אנחנו אוהבים אותה מאוד פה.
2: אני גם נפגשתם, ראיינת אותה?
1: כן, דיברנו פה בשידורים, אנחנו מכירים אישית, והיא בחורה נדירה, באמת.
2: יפה מאוד.
1: יפה. ניסתה להכניס אותי לא מעט לערוץ 14, ביקשו שאני אוריד את הלהק, לא הסכמתי, ולכן זה לא קרה. אז מצאו מחליף.
2: די, נו.
1: באלוהים.
2: בגלל הלק.
1: בגלל הלק.
2: הלק לא יורד.
1: הלק לא יורד.
2: מה פתאום?
1: היה להם תנאי, תוריד את הלק. אתה לא מוריד את הלק.
2: לא,
1: הלק... רצינות. תן לך סקופ של החודשים האחרונים.
2: זה סימן העיקר שלך.
1: זה לא עניין של סימן העיקר, זה עניין של עם כל הכבוד לכם, אני לא מוריד את הלק.
2: לא מוריד? מה פתאום?
1: שנועה קירל, תשים ג'קט, אני לא מוריד את הלק.
2: אני איתך, לגמרי. מה אתה אומר לך, זופש?
1: וואו, שאלה יפה, אני לא יכול לענות עליה בשידור חי, השעה כרגע מוקדמת. יוני, אוהבים אותך אח שלי.
2: תודה לך.
1: תמשיך להביא לנו ג'וסי כל חמישי, באמת, אין עליך.
2: תודה רבה.
1: אלוף עולם. ואני לא מוריד את הלק, תגיד להם את זה.
2: מה פתאום?
1: ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. תעבר במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה על משיח קרמיקה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ב-8 ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
9: מישהו לא מבין?
8: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
7: כן, מה?
8: יום שני, 8 ביוני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: יפה.
9: רדיו לב המדינה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצו בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח.
4: עברת במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן דורון משיח.
6: דורון, לשבור את המקלחת?
5: תשבור, תשבור.
6: והריצום בסלון?
5: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
6: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
5: אחי, אני באמצע תשדיר.
7: אני אפה.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו
6: תשבור, תשבור, דורון, תשבור.
5: חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
9: כן, בלי ששמנו לב כמעט ושעה ראשונה של ערב ים תיכוני מאחורינו, ואנחנו כאן בחסות משיח קרמיקה בלזרו 27 בראשון לציון. ענת משיח מזמינה את כולם קודם כל להגיע ללזרו 27 בראשון לציון, או להתקשר עד לסיום התוכנית. מי שירים טלפון למשיח קרמיקה 1-850-40-90 1-850-40-90, תוכלו לשריין את המחירים של ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999 שקלים, ברז נשלף למטבח ב-299 שקלים, חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקלים, אבל זה the best של משיח, קרמיקה לרצפה ולקירות, ברז, אסלה, מקלחון וארון ב-5,500 שקל. זה מבצע יום הולדת מטורף, ומטר על מטר אריח ספרדי ב-90 שקלים למטר במקום 190 שקלים. זה רק במשיח קרמיקה לזרו 27 בראשון לציון. דור צדוק, אנחנו חוזרים אליך בשידור ישיר אל עמדת הדי-ג'יי של ארטיסטה שמנגנים באירועים לחתונות ובר מצוות ואת כל מה שאתם צריכים, יחד איתי אליקו וגם בלעדיי, עם הצלמים של מימיקה, עם נותני שירות האטרקציות, כל חבילת האירועים שאתם רוצים בכוכבית 8789 בראשון לציון. דור, איפה אנחנו יושבים?
10: אנחנו יושבים במרכז ראשון, אני קוראים יותר נוח מזה, חנייה בשפע, הרצל 63, תחנה מרכזית, נגישות מקסימלית, הכי קל בעולם להגיע אלינו.
9: את מי אנחנו מזמינים?
10: אנחנו מזמינים את כל מי שהולך לתכנן אירוע בקרוב, בין אם זה חתונה, בין אם זה בר מצווה, בין אם זה בת מצווה. אם אתם הולכים לעשות משהו יפה, מכובד, ברמה באמת באמת גבוהה ובמחיר טוב, תרימו טלפון, כוכבית 8789, תגיעו למשרד, נבנה לכם תוכנית אירוע לפנתיאון. מא' ועטף, אתם לא צריכים לדאוג לכלום, אתם לא צריכים להביא כלום. תודה רבה שואלים אותי מה להביא, מה אנחנו צריכים לדאוג?
9: שום
10: דבר. פשוט תגיעו למשרד, נתכנן לכם את הכל ביחד איתכם, ונדאג להכל בעזרת השם.
9: אז יאללה, בוא נחזור לרחבת הריקודים, אתה מוכן?
10: אני מוכן.
9: היידה.

0: טוב, אם אתם חושבים שלא נדאג לכם לשישי שבת, אתם יש לכם טעות. אתם תחכו לי אחרי הפרסומות, ואני חוזר אליכם עם ברכה משולשת על הקו, ועם תושבי נתניה שהולכים להתפנק בענק משירות המשלוחים החדש של ברכה משולשת ספיישל לנתניאתים. מיד חוזרים.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
12: איזה שגיאה נוראה.
11: ככה מעולם לא ראינו אותו.
13: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן.

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בבום, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצוף בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. הדרך במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: טוב חברים, חזרנו לכם לשידור חי, 5:09, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, קודם כל לא משנה איפה אתם גרים, אם אתם גרים בנתניה, תקשיבו לאביבה, משהו גדול קורה לתושבי נתניה. שלום אביבה.
10: שלום שלום.
9: יו, את יודעת איזה מרגש אותי דווקא לפתוח איתך את ה... רגע הזה של התוכנית. בקו השני מיד הצטרף לשיחה שלנו אורון דניאלי מבעלי ברכה משולשת, האיש שכמעט 20 שנה אני מלווה אותו מהרגע שהם פתחו את ברכה משולשת בסניף הענקי במערב. אבל כל השבוע הזה אני מדבר על תושבי נתניה שהגיע רכב המשלוחים הגדול והחדש של ברכה משולשת לתושבי נתניה. ואביבה, את מכירה את ברכה משולשת לא מהיום.
10: אני מכירה אותם למעלה מעשור.
9: יואו!
10: אפשר להגיד שאפילו גדלתי איתם, אני וכל בני משפחתי.
9: תגידי, כן, כן, כן, דברי, דברי, אני איתך, אני איתך.
10: אני כשראיתי את הפרסומות שמגיעים לנתניה, אני רכזתי מרוב עושר. אין פה בעיה, אין להם מתחרים, קודם כל שהוא ידע.
9: אוקיי.
10: האוכל מטורף, טעים, מגוון שאין דברים כאלה, הכל תמיד, אני הייתי מגיעה לסניף בנס ציונה, קונה שם, תמיד הכל מסודר ומתוקתק וכולם מקסימים. באמת, שפע למי שאוכל בשר ולא אוכל בשר וכן דגים ולא דגים, באמת יש הכל, וזה בשבילי ממש פתר לי בעיה מצוינת כשעברתי לנתניה, זה היה קצת רחוק, ציונה, ועכשיו זה ממש שמחה גדולה לכולנו.
9: תגידי, תושבי נתניה מבינים ויודעים להעריך אוכל טוב.
10: כן, לגמרי.
9: נתניאתים.
10: במיוחד הסגנון הזה.
9: וואי, וואי, וואי, וואי. אז קודם כל בואי נגיד ביחד, אבי.

0: סביבה, ערב טוב למי שקיבל את ההחלטה לפנק את תושבי נתניה, ותושבי נתניה שמאזינים לי עכשיו, אתם לא מבינים איזה קסם כשברכה משולשת עם רכב המשלוחים מגיע לנתניה בטירוף. אורון דניאלי, שלום!
1: ערב טוב אליקו, ערב טוב אביבה, ערב טוב לכל המאזינים.
0: אביבה!
2: ערב טוב, אורון, תודה רבה רבה רבה לך.
1: קודם כל, אני זה שצריך להגיד לך ולעוד רבים שכמותך, שבאמת תודה, ותודה שאתם בוחרים כל שבוע בברכה משולשת, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, ואני שומע את הדברים האלה. אתה יודע, אליקו, אנחנו כל הזמן מדברים אם היה אפשר להעביר את הריחות והטעמים, נכון? ברדיו אנחנו לא יכולים.
0: נכון.
1: אז אני שמעתי עכשיו את אביבה, ואם הייתי יכול להעביר לכם את החיוך שיש לי מאוזן לאוזן, זה באמת כבוד גדול בשביל ברכה משולשת.
2: גם שלי, אתה לא מבין כמה.
0: אביבה, תכלס, איזה כיף זה שאת גרה בנתניה ואת עכשיו עושה הזמנה באתר.
2: מה קרה לך? זה אקזיט.
0: אקזיט? כאילו זהו, נגמרו, לא צריך.
2: זה הבשורה הכי טובה שקיבלתי בזמן האחרון.
1: אז אליקו, אנחנו שמענו את המילים של אביבה, ובאמת אני יכול להגיד לך שאנחנו במהלך כל השבוע, מהרגע שפרסמנו שברכה משולשת באמת מגיעה גם לעיר נתניה, אז אנחנו מקבלים המון המון הודעות, תודה וזה, ואת יודע, זה דבר שהוא באמת מפרגן לנו, כי אנחנו יודעים שבנתניה יש אוכלוסייה שהיא באמת מבינה באוכל, והיא תובנית בדרישות שלה, והם יודעים מה הסלטים, והם יודעים מה התוספות, והם יודעים מה העיקריות, וזה פידבק ענק לברכה משולשת, שיש לנו באמת שם טוב, אוכל טוב, כשרות טובה. ואנחנו שמחים לעשות את זה, אנחנו צריכים לשמוע את הדברים של אביבה ושל עוד רבים שכמותה.
0: אורון, אני ואתה מדברים פה כל הזמן, אבל אביבה, שהיא לקוחה שלכם וגם תושבת נתניה, אביבה, תגידי, איזה כיף זה שברכה משולשת מבשלים בשבילנו את השבת ואת השמחות, ואנחנו יכולים לטייל, ללכת לים, להשתזף בבריכה, לא להגיע גמורים לערב שבת.
2: זה מתנה משמיים, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. שבוע הבא יש לי אורחים, אני כבר רגועה לגמרי.
0: איזה כיף זה! תגידי, אביבה, איזה מנה מבחינתך היא משהו שאת לא מפספסת בברכה משולשת?
2: אני אגיד לך, יש לי עוד חברים מהאזור של נס ציונה, מי שמגיע, אז אני תמיד מבקשת את הבשר ראש ואת הריאות, זה יש רק להם נראה לי ברמה הזו. ויש את הכל, יש הכל שם, מכבד ושניצלים, ויש לי בת שלא אוכלת בשר, אז תמיד יש ממולאים מאוד טעימים. באמת יש שם הכל.
0: איזה כיף.
2: כן.
0: טוב, אורון דניאלי, אז תושבי נתניה מבינים, כולם כבר יודעים, מקצה לקצה, אבל ספיישלים בנתניה גם.
1: ספיישלים בנתניה, כן, ספיישלים בנתניה, ואנחנו, אתה יודע, לאט לאט אנחנו רוצים להגיע עוד, ואני חושב שהעיר הבאה שלנו, בעזרת השם, היא תהיה אשקלון.
0: וואו.
1: יש לנו, כן, יש לנו גם המון המון דרישה, ואז אני חושב שאנחנו נחסה כמעט באמת 3/4 מדינת ישראל, מאשקלון עד אזור נתניה, יישאר לנו רק אזור חיפה, לירושלים אנחנו כבר מגיעים, עד מזרח המדינה. אז תודה אליקו, היום כל מי שרוצה, איך שאתה אומר, ליהנות ולא לבשל ולא לנקות ולא ללכלך את המטבח, שהוא רק לדוגמה, שיבחר באוכל של ברכה משולשת, בסלטים של ברכה משולשת, ואנחנו מבטיחים לכם שאתם לא תתאכזבו ותתאמו את האוכל הכי הכי קרוב לבית שאפשר.
0: לגמרי. תגיד אורון, מי ששומע אותנו עכשיו ונכנס עכשיו לאתר, ברגע זה עדיין אפשר להזמין?
1: ברגע זה עדיין אפשר להזמין, עד חצות הלילה אפשר, ניתן להזמין. מי שרוצה להגיע אלינו, ואת יודע,
0: פיזית.
1: ליהנות פיזית מהחוויה הזאת של האוכל המוכן, של היריד, של האוכל המטורף הזה שנמצא בברכה משולשת. יש לנו שני סניפים, שניהם בראשון לציון. הסניף הקטן שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנת דלק פז רחוב יעקב נחמיאס 4. הסניף הגדול שלנו, שאפשר לראות שם את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה. אליקו, אנחנו פתוחים מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר לחרוצים, ועד 2:30 בבוקר לעצלנים נקרא להם.
0: אורון, פתחת לנו את התיאבון, יש בא לך אביבה?
2: כן.
0: האורחים שלך הולכים ליהנות, אה?
2: ברור, איזה שאלה, רע טוב ביותר.
0: ואת הולכת לנוח.
2: בהחלט כן.
0: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך מאוד. תמשיך לעשות אוכל בשמחה ואהבה ורגישות וחום ועם ידיים של זהב בכל הצוות שלכם. אין על האוכל של ברכה משולשת. תלמדו לא להגיע עייפים לערב שבת. תנו להם לבשל אתכם. אורון דניאלי, אוהבים אותך.
1: ורק בשמחות, אליקו יקר לכל עם ישראל, זה הכי חשוב, שבת שלום.
0: אביבה, להתראות, מאמי.
2: ביי, שבת שלום.
0: ואחרי כל האוכל והמטעמים, בואו נחזור לרחבת הריקודים עם די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, בבקשה.

לא היית שלי אף פעם, את רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת, ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט.

0: ענת, בואי נחזור רגע למבצע, כי בעוד דקה, שתיים, את קמה לי מהכיסא וממשיכה, כי אני רואה את הטלפונים שאת מקבלת ומה שהולך בחנות, בלזרו, ב-27 בראשון לציון. מה חשוב שאנשים ידעו על משיח קרמיקה?
1: קודם כל חשוב שידעו שזו חברה מאוד מאוד ותיקה של המון שנים, 60 שנה, 60 כמו שאתם שנה, יודעים, וואו. כן, ויותר גם. וידעו שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב בארץ, באמת, תבדקו אותנו, אתם יכולים לקרוא את כל התגובות עלינו בגוגל, בפייסבוק, איפה שאתם חושבים ורוצים, גם ה-AI מפרגן לנו בגדול, אז באמת הדבר, הדגל שלנו זה קודם כל שירות ללקוח, וכל לקוח שמגיע עם איזושהי בעיה, איזושהי שאלה, איזה משהו שלא מובן לו, לא ברור לו, יש לנו את המיטב היועצים שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב, עוזרים בפתרונות יצירתיים עם מחירים הכי טובים שיש ושירות 10 כוכבים.
0: חברים, אני רוצה להזכיר לכם שברגעים אלה מי שיתקשר למשיח קרמיקה 1-850-40-90 1-850-40-90 פשוט יוכל לשריין איתכם פגישה פלוס נכון. שיריון המבצעים.
1: נכון.
0: ופלוס שיריון המוצרים שאתם קונים
1: נכון,
0: השבוע.
1: נכון, ואליקו, אני רוצה לתת לכם מתנה במיוחד להיום.
0: בבקשה.
1: היום, היום. כן. כל מי שמתקשר היום.
0: ברגע
1: בתוכנית
0: זה.
1: בתוכנית שלך.
0: עד 6.
1: בדיוק.
0: נו.
1: זאת מתנה לתוכנית של אליקו.
0: תפתיע
1: לכל המאזנים של אליקו.
0: תפתיע אותך. לך על זה.
1: כל מי שמשפץ את הבית. אם זה ריצוף שהוא צריך לבית, או שהוא צריך חדר אמבטיה, מקבל מתנה ששווה באמת אלפי שקלים.
0: מה?
1: מקבל שעה ייעוץ חינמי מעצבת פנים, אני גם מעצבת פנים.
0: יפה.
1: אז ככה שיכול לקבל שעה איתי, מתנה ללא עלות. אבל חייב להתקשר היום עד השעה 6.
0: חברים, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, זה יום הולדת אשכרה 60 שנה למשיח קרמיקה, והמבצעים שהם הביאו פה, אין להם אפילו... זה פשוט, זה היסטוריה הרגע הזה, תנצלו את זה. טוב, ענת, אני משחרר אותך ללקוחות ולחגיגה.
1: תודה רבה לך.
0: אוהבים אתכם,
1: ונמשיך
0: לעשות דברים יפים כל השנה, ובטח ביום הולדת.
1: תמיד איתך.
0: אוהבים אותך.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: היי, כאן דורון משיח.
10: דורון, לשבור את המקלחת?
9: תשבור, תשבור.
10: והריצו בסלון?
9: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
10: למשיח. תעברת במטבח, מה?
9: אחי, אני באמצע תשדיר.
11: אני
9: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
13: כן, אני ביום חמישי, לפני שנכנסים לשבת, מדברים מוסיקה, אהבה, אוכל והרבה דברים שכדאי לפני שבת לחשוב עליהם, לשים אותם בממורי שלנו. ואם כבר תתקלו אי פעם, או מישהו בן המשפחה שלכם, בת משפחה שלכם, תקלעו לעניינים של בינו לבינה, אז כדאי לבדוק בגוגל מי היא עורכת הדין המאוד מיוחדת, מאיה רוטנברג, שאם כבר בענייני משפחה סקינן, אז הולכים לטובים ביותר ולרגישים ביותר, ולאלה שידאגו ללוות אתכם יד ביד באופן אישי. אז ערב טוב לעורכת הדין מאיה רוטנברג.
14: ערב טוב אליקו, מה
13: העניינים? מה אני אגיד לך, יש הכל מהכל, מאיה.
14: תמיד.
13: יש הכל מהכל, יש אהבות, יש פרדות, יש רכילויות, יש הכל.
14: כל הזמן, אנחנו תמיד מייצרים ולא נחים.
13: מאיה, תמיד שאני מדבר איתך, את או בדרך לדיון, או חוזרת מדיון, או יושבת עם זוגות בפגישות גישור, כל השבוע את מתעסקת באמת בענייני דיני משפחה, וזה אף פעם לא נגמר.
14: נכון. והמציאות עולה על כל דמיון.
13: וואו. אז תגידי, מאיה, על מה נדבר השבוע? על איזה נושא? למרות שאני כבר בשעה הראשונה נתתי להם איזה טיזר קטן, ואמרתי שאתי פה בשידור חי, וגברים, גברים, גברים, גברים, אם פעם שאלתם את עצמכם, האם אפשר להוריד מזונות? התשובה היא כן. לא תמיד, לא בכל סיטואציה, אבל מאיה רוטנברג יודעת מתי כן ומתי לא, ועל זה נדבר היום, נכון מאיה?
14: כן, קדימה.
13: יאללה, בבקשה. היום, אני חושב שאלפי גברים שמשלמים, מאות אלפי גברים שמשלמים מזונות, היו שמחים לדעת האם הם בקריטריון או לא בקריטריון של ניתן להוריד מזונות, צלצלו למאיה רוטנברג, תכף אני אתן לכם טלפון. מאיה, תעשי לי שכל בעניין.
14: אז קודם כל, קביעת מזונות יכולה להיות בשתי דרכים בעצם, או בפסק דין, בהחלטה של בית המשפט, או בהסכם, בהסכם בין הצדדים. עכשיו, כאשר הצדדים עושים הסכם על מזונות, הכלל הוא שהסכמים צריך לכבד.
13: נכון.
14: ויותר קשה לפתוח את ההסכם, כי כשאתה מתחייב בתוך ההסכם, אתה אמור לדעת, זה מה שהסכמתי, לטוב ולרע. בפסק דין, פסק הדין לוקח את העובדות שבאותו רגע נתון הן היו ידועות לשופט. אז לעתים בפסק דין יותר קל לפתוח את הסכם את המזונות. אבל מתי כן אפשר גם לפתוח הסכמים?
13: אופה, זה...
14: או פסק דין, במקרה של שינוי נסיבות מהותי. מהו שינוי נסיבות מהותי? האם זה שירדה לי הכנסה ב-100 שקל זה שינוי נסיבות מהותי? בוודאי שלא.
13: אוקיי.
14: אבל אם פוטרתי מהעבודה, ואני במשך זמן לא מוצא עבודה, זה שינוי נסיבות מהותי. אם פתאום הילדים עברו לגור אצלי, ובעצם החליטו לעזוב בגלל איזשהו משבר אצל ההורים, או בן זוג חדש, או סיבות כאלה ואחרות, שינוי נסיבות מהותי. יש לי הרבה מקרים כאלה, בעקבות פעם 919, אז הרבה גברים התדפקו על הדלת אצלי.
13: כן. ומה אמרו?
14: רגע, אנחנו רוצים לבחון את המזונות, כי הסכמנו לשלם X, אבל אנחנו רוצים לשלם פחות, בגלל שבאמת ירדה לנו ההכנסה, פתאום הילדים עברו לגור אצלנו. הרי לפעמים אנחנו עושים הסכם גירושין וקובעים את המזונות כשהילד בן שנה. זאת אומרת, הזמני שהות הם מצומצמים. ואז פתאום הילד גדל והוא אומר, אני רוצה להיות גם אצל האבא וגם אצל האמא בזמני שהות שווים. אז יש פה שינוי נסיבות מהותי, כי הוא חולק את הזמן אצל שני ההורים.
13: תגידי, ורגע, אם האמא התחתנה שוב, ופתאום יש לה בעל ויש לה מפרנס בבית, גם זה שינוי נסיבות שאפשר להתקשר אלייך ולנסות להיכנס לפתחו של בית משפט ולבקש לשלם פחות?
14: יש על זה עניין של, של סוגיית מדור, mm-hmm. אם משלמים במדור. אבל בעיניי, זוגות צעירים שמתגרשים, mm-hmm. הצפי זה שהם יקימו משפחה חדשה. יכירו בן זוג חדש,
13: נכון.
14: יגורו עם מישהו אחר, ולטעמי, בן זוג חדש לא אמור להוות איזושהי עילה להפחתה,
13: הבנתי.
14: אלא אם כן, אותו בן זוג מממן ולקח את הילד תחת חסותו,
13: אז זה פחות המקרה, את אומרת.
14: כן, הבאת ילדים לעולם, זה לא מהווה שינוי נסיבות מהותי, הבאת ילדים נוספים לעולם.
13: זה לא סיבה להגיד, נולדו לי עוד ילדים, אני צריך לשלם פחות שם.
14: נכון. נכון.
13: רגע, אז אני רוצה לעשות רגע סדר. גברים שעכשיו שומעים את התוכנית, והם מרגישים שהם כן השתנו להם הנסיבות, כמו פוטרו מעבודה, כמו עבודה ירדה, הכנסות לא אותן הכנסות, יכולים להתקשר אלייך מאיה ברשותך ל-0544-705-733, זה המספר האישי שלך. 0544-705-733, תרשמו, 0544-705-733, פשוט יכולים להתייעץ איתך, להגיע למשרדים, ואם הם באמת עומדים בקריטריונים, את תלכי איתם יד ביד לבית המשפט ותבקשי להוריד את המזונות?
14: נכון. אני גם, אגב, חייבת להגיד שזה גם יכול לפעול אחרת, כי גם יש נסיבות שבהם אפשר גם להגדיל את המזונות.
13: זאת אומרת, לנשים שרוצות.
14: לנשים, גם זה אפשרי. פשוט פתאום הגבר שינה ומרוויח הרבה יותר. פתאום גם את זה אפשר להגדיל את המזונות.
13: אופה, אז רגע, אז גם נשים שחושבות שהגיע הזמן שמגיע להן יותר, כי בן הזוג אולי יכול, זאת אומרת, גם להתקשר אלייך ל-0544-705-733. מה חשוב כשניגשים לעניין או הקטנת המזונות מצד הגבר או הגדלת המזונות מצד האישה? מה חשוב לזכור?
14: חשוב לזכור שיש ילדים באמצע, קודם כל. וזה הדבר שאני תמיד אומרת. קודם כל, תזכרו את הילדים, כי באמת הם אלה שנכנסים לתוך הזירה. הרבה פעמים, כי לפעמים תביעה של הפחתת מזונות, או בגלל שינוי נסיבות של זמני שהות, גם הילדים נכנסים לתמונה, ולפעמים גם הרווחה נכנסת לתמונה, עובדים סוציאליים. אז צריך לזכור את טובת הילדים. שני הכיוונים, גם האמא וגם האבא צריכים לזכור טובת הילדים ולהגיד, אם יש סיבה שבאמת בגינה יש
13: סיבה אמיתית,
14: נכון?
13: לא סתם.
14: אז בואו, וגם לפעמים הצד השני צריך לכבד את ה... זה, אולי נדבר בפעם הבאה על ענייני גישור או משהו
13: כזה. מהמם, עורכת הדין מאיה רוטנברג פה אצלנו בשידור חי, ולקח לי שנים לשכנע אותה, כי יש עורכות דין שרודפות פרסום, היא דווקא עזוב אותי. תן לי, אני במשרד הבוטיק שלי, אני הכרתי אותך, אנחנו הפכנו חברים, אבל עזוב אותי. ואמרתי לה, ממש לא עוזב אותך, צריכה להיות בתוכנית, כי חשוב לי שאנשים ידעו ויבינו שיש גם עורכי דין שהם בני אדם, ויודעים להיות רגישים לעניינים האלה, ולא מחפשים אש ומלחמות וכותרות במאקו. אז מי שבאמת רוצה שילוו אותו אנשים שהם בני אדם לפני שהם עורכי דין, מאיה רוטנברג, 0544-705-733. תעשו בגוגל ותברכו אותי. מאיה רוטנברג, מה נאחל?
14: שבת שלום, ושבת שקטה. ורק בריאות ואושר, ושמחות.
13: לגמרי, אמן. תודה שהתפנית אלינו.
14: תודה לכם.
13: טוב, תודה. אנחנו, דור, אנחנו בענייני חתונות ושמחות. לפעמים חתונות נגמרות בגירושים, אבל אנחנו נהיה בצד השמח והאופטימי של העניין.
8: אנחנו אוהבים את הצד השמח, את הצד של האהבה, את הצד של, אתה יודע, של השמחה. זה מה שאנחנו באים לעשות.
13: בדיוק.
8: ואנחנו מאחלים ומקווים לכל הזוגות שמתחתנים.
13: עד 120.
8: עד 120 שיהיו ביחד מאושרים.
13: חברים, מי שרוצה לדבר איתנו על השמחות שלו, בכוכבית 8789, דברו איתי, דברו עם דור, תקבעו איתנו פגישה, נבוא. נבין מה אתם רוצים באירוע שלכם ונביא לכם את השמחה בענק עם הדיג'יים והצלמים של מימיקה ועם האטרקציות ועם כל העזרה אפילו בארגון החתונה שלכם בניהול מסע ומתן מול האולם שלכם חיסכון של 30-40 שקלים במנה כפול מאות של אורחים, זה הרבה כסף, דור.
8: חד משמעית. קודם כל, תודה שלהתחתן היום זה עסק לא זול.
13: גם להתגרש.
8: וגם להתגרש, עסק לא זול, נכון? ומה שעשינו בעצם, אתה יודע, גם חסכנו אלפי ועשרות אלפי שקלים לזוגות שלנו, גם הורדנו להם את כל הכאב ראש, הפכנו להם את החתונה לאי-טק, באמת. היום להתחתן זה מסובך, זה קשה, זה לשבור את הראש. הם באים אלינו ובלחיצת כפתור יש להם את הכל, ובמחירים הכי טובים שיש, ובאיכות וברמה הכי גבוהה שיש. אתה יודע, אתה פוגש את הזוגות שלנו ערב ערב במשרדים, ובאמת באים אלינו זוגות מקסימים, והם כל כך תמימים, והם בגיל, אתה יודע, גיל ה-20, גיל צעיר, ולא יודעים מה לעשות ולאן לפנות, אז לא להתלבט, תפנו אלינו, נעזור לכם בהכל.
13: טוב, בואו נחזור אל רחבת הריקודים עם ארטיסטה, אה?
8: נעשה קצת אפטר קצת? ניתן טעימה מקיסריה קצת?
13: יאללה, למה לא? ניתן שוב מזל טוב לזוג המאמם שבדרך לחופה, לאורי ואילה, ליום החתונה, מאבא יניב מישייל, אמא לואיז ומשפחת סגי, מזל טוב, יאללה, אפטר, בבקשה.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצום בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הדרך במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: אין לה

0: הדוכן הגדול במדינה.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
4: תשבור, תשבור.
5: והריצום בסלון?
4: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. הדרך במטבח, מה?
4: אחי, אני באמצע תשדיר.
6: אני אף
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: וואי, דיברנו על אוכל, ודיברנו על מוסיקה, ודיברנו על אהבה, ודיברנו על כל, באמת, על כל הדברים שכיף להיכנס איתם לשבת, ואורח שהוא הפך להיות חלק מהמשפחה שלנו פה, בתוכנית, זה יניר היקר והאהוב, הבעלים של הדנג'ן בן תל אביב. שלום יניר.
8: שלום אליקו, מה הולך?
7: ערב טוב לך. מוסיקה, אוכל ואהבה כאן אצלנו בתוכנית, ואני מבין שחמישי שישי הולך להיות סופש קסמים בדנג'ן.
8: מוזיקה, אהבה, אוכל, קסמים ואגדות. כן, סופש סופר מיוחד לפנינו, סופש של קסמים ואגדות, אקרובטיקה, הופעות מסעירות. הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת היום בערב, מסיבת פלאים עם הופעת קסמים. היום חמישי בשעה 11:30, 4:10 תל אביב, פותחים את הסופש בסערה עם ערב הדגל שלנו, אתה יודע, כבר למעלה מ-23 שנה.
7: וואו.
8: עם פינק ג'ינג'ר המאפנטת על עמוד הריקודים, אקרובטית העל רותם, יולי אדום במופע פמדו מסעיר, צוות הפריפורמרים שלנו, מופע שלם של אהבה היום בערב.
7: רגע, רגע, אני רוצה רגע לסב את תשומת לבם של המאזינים. לאלה שעוד לא היו, לאלה שעוד לא חוו את מסיבת האהבה, החופש, הכבוד לאדם באשר הוא ולמרחב האישי שלו, בין אם זה נשים ובין אם זה גברים שבאים לתל אביב, לבית החם של הדנג'ן, מי שעוד לא היה, תן לו רגע הזמנה אישית לערב או למחר.
8: ההזמנה האישית שלנו, כמו שאתה אומר, למקום המאוד מאוד מיוחד הזה, הדנג'ן בתל אביב, גם היום בערב ב-11:30 למסיבת הדגל שלנו בימי חמישי, וגם מחר לערב הקסמים שלנו, כל אחד מכם מוזמן ליצור את הקסם שלו או שלה, בצורה יפה ומכובדת, להוציא את הגלימה מהארון, את המקל או הקיין, ולפזר קצת אבקת קסמים על הסופש הזה כולו. יש לנו הופעות מיוחדות על הבמה המרכזית, הברים שלנו פעילים, שני די-ג'אים מטורפים, היום ומחר, גם די-ג'אי נדב דב, גם די-ג'אי רונן נקה שאתה מכיר.
7: ברור.
8: הולכות להיות מסיבות מאוד מאוד מיוחדות. כמו שאמרנו, סופה של קסמים ואגדות, אקרובטיקה, הופעות מסעירות. בואו קצת לנפש, כל אחד מאיתנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, בכל אחד מאיתנו מסתתר קצת דנג'ן. תבואו קצת לנפש, קצת לאהוב, קצת לתת לעצמכם חופש, ול... תקבל את השחרור שאתם צריכים בדנג'ן בתל אביב.
7: תגיד, לא מזמן, אני חושב, איזה שיר היה, שיש איזה שיר עכשיו, רץ, סיסטרי, מור, תעזרי לי רגע, שרץ, שרץ בטיקטוק, כן, סטטיק, שאומר, שלחה אותי לעונש בדנג'ן.
8: כן, אנחנו, אתה יודע, בסוף...
7: בסוף לא כולם מגיעים, בסוף כולם מגיעים.
8: בסוף כולם מגיעים, כולם אוהבים, אנחנו צפו אחרי שנים רבות, כבר מותג לאומי, משתמשים בשם דאנג'ן בהרבה מאוד, כמו מי כמוך יודע, בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד סדרות, הרבה מאוד בתקשורת, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה ומחבקים את זה, וגם סטטיק בשיר האחרון שלו, כן, לא בדיוק עונש בדאנג'ן, אבל כן, אתה יודע, לשלוח לדאנג'ן, לבוא לדאנג'ן, לבלות אצלנו, לקבל משהו קצת אחר.
7: בלי לקחת כרטיס טיסה ולא לעבור בנתב"ג.
8: בלי להגיע לברלין או ללונדון, למקומות המיוחדים האלה, פה בתל אביב, רחוב ה-410, המועדון הכי מיוחד בישראל, עם הדברים הכי מיוחדים, הכי מצעירים, והכי באמת יוצאי תופן שתראו ותחוו לנפש ולגוף.
7: דברו איתנו. אתם אנשים עם ראש אחר, הראש שלכם טיפה חושב מחוץ לקופסה, תקחו לכם בילוי עם בת הזוג ותגיעו, אחרי זה תספרו לנו איך היה. יניר, אנחנו אוהבים אותך כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. פעם גם אנחנו היינו השוליים, היום אנחנו המרכז, ואני מדבר על אוהבי המוסיקה המזרחית, היום אנחנו המיינסטרים. אז זה די דומה בתהליכים הארוכי טווח האלה, ואנחנו אוהבים אתכם על זה, אז ניפגש.
8: אוהבים אלי,
7: טוב,
8: ניפגש.
7: טוב, דור צדוק, לך המון תודה שבאת וניגנת את ערב ים תיכוני בגרסת החתונות. תמיד, יום חמישי אנחנו פה.
0: הכי כיף בעולם, אליקו, אין כמו להגיע לפה יום חמישי, לעשות פה חתונה. אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב לכל החתנים והקלות שמתחתנים היום, וכל מי שעושה היום אירוע, כיף, תהנו, חמישי, להיכנס לשבת, להיכנס לסופש, שיהיה לנו סופש שקט. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, מקווים מאוד מאוד מאוד שנהנתם, ונתראה כרגיל, חמישי הבא, אליקו.
7: תודה רבה למור נגד שהפיקה אותנו, למשפחת משיח שבחרו בערב ים תיכוני, כדי לחגוג איתנו 60 שנה למשיח קרמיקה. לזרוב 27, תמשיכו להגיע, תתקשרו אליהם ל-1-800-50-40-90, תבואו לקנות מוצרים ממשיח קרמיקה, חצי מחיר, ואפילו יותר מזה בהנחה. אין דברים כאלה. תודה ליאל וולקוביץ, שהיה פה היום הטכנאי שלנו, ויהיה אתכם בשמונה. יאללה, אני אליקו. הנה איתי לוי, איך אפשר בלי איתי לוי? יאללה, שיר מספר 2 לסיום. אני משאיר מיקרופון פתוח, תוכלו לשיר איתנו וליהנות.
9: לא עשו אותי באצבע,
7: לא נולדתי אתמול.
9: למה מאחד עד שבע
7: אתה אהבת אותי מיליון?
9: את היית מלכת השלג,
7: אני
9: ואני חמסי.

0: עזרא כותב שהוא ארגן לה את הבגדים. עזרא בהזנה. חכה עזרא, שים את הבגדים, תן לה רגע עם צלמת, תן לה שים, שים, שים עם צלמת, אופה! עכשיו זה במאקו.
1: למד מהכה, חבל על השנים, אם הקי את התמונות...
0: לך תסביר לה, שלאמת שלי לא צריך שום משרד יחסי ציבור.

0: חיים שלי אתם, אני אוהב אתכם, תודה שבאתם, היה לי הכי כיף בעולם, שתהיה לנו שבת שלום, שבת של שמחה, תעשו תפילין, תעשו נרות שבת, תעשו צדיק א' בתהילים, לא אכפת לי אם אתם שומרים שבת, לא אכפת לי אם אתם לא שומרים שבת, לא אכפת לי אם אתם עם כיפה, ציציות, זה לא משנה לי, תישארו אנשים טובים, תפזרו טוב, תהיו טוב, וחיים שלי תשימו לב את מי אתם מכניסים ללב שלכם, ובטח לבית שלכם.
1: עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
8: ככה מעולם לא ראינו אותו.
10: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
11: היי, כאן דורון משיח.
12: דורון, לשבור את המקלחת?
11: תשבור, תשבור.
12: והריצוף בסלון?
11: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
12: למשיח. תעבר במטבח, מה?
11: אחי, אני באמצע תשדיר.
13: אני אפה.
11: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: רק בברור, קונים שמחים בזול.
17: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
20: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1530 39 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: רדיו לב המדינה,

0: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל.
2: מי זה בייסי?
1: יום חמישי בשבוע, אתה מבין? אתה מתפרץ עוד לפני שהצגנו אותך. אבל אז בוא נציג אותך, טל בן חיים כמובן איתנו, אהלן טל. בתל אביב, רובן עטר הגדול איתנו פה בחיפה.
3: ערב טוב.
1: מיקו ג'מאל בירושלים.
4: ערב טוב.
1: היום אנחנו בכל המדינה, נגיד את זה ככה. אנחנו כן. כמובן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. טל, מה שלומך?
2: מצוין. מה איתך שלומו, העיקר החתרן?
1: אני מצוין.
2: המצב החתירות והכיווחים.
1: אני חשבתי שרק אתמול חותרים, אמרו לי גם היום, אז אין מה לעשות.
2: אגב, אתמול חתרת? אתמול לא הייתי פה.
4: גם אתמול הוא חתר.
1: גם אתמול, גם אתמול.
3: אז עוד מעט, אתה יודע, בהמשך אנחנו נגיד לאלי, אלי, אתה חייב לחתור לשבי.
2: כן.
3: לקח לך.
1: אולי זה יהפוך.
3: כן, עכשיו זה תורך, כן.
1: חברים, בואו נדבר באמת על נבחרת ישראל. רובן, אלבניה, נבחרת ישראל, משיגה 1-0, משחק ידידות. אגב, אמרתי לכם אתמול שאנחנו במשחקי ידידות אלופים,
3: כן.
1: ננצח גם את אלבניה.
3: כן,
1: זה אומר משהו?
2: כלום. מה עם הסיסמאות האלה שלך, וייסי?
1: מה, זה אומר משהו, טל?
3: זה משדרג, מעלה אותנו בדיחור.
1: לא, מה זה סיסמאות? מה זה אומר, הניצחון הזה?
2: לא יודע, שאני הייתי שחקן, גם רובן יאשר אותי, אני בטוח. שאני הייתי שחקן, שנאתי לשמוע את זה. כי אם אתה בא למשחק ידידות, ואתה לא מנצח אותו, אז מה אומרים?
1: שאני משחק ידידות.
2: ניצחת, אומרים, בזה אנחנו אלופים.
1: לא, אבל אלבניה לא נבחרת חלשה.
2: לא, היא לא חלשה. יש לה שחקנים טובים. נבחרת חלשה היא לא.
1: בדיוק.
3: בגדול זה עוד משחק שהשחקנים יש להם את האפשרות לשחק יחד, כי בכל זאת הם כמעט לא מתראים. ולקראת המשחקים הרשמיים, זה חשוב כל משחק, אתה יודע, לקשר ביניהם, אתה יודע שהשחקנים שמשחקים באגפים, שיהיה להם איזשהו הרגל של מסירות.

0: אמסטרדם. זו קבוצה באמת עם שחקנים, ברמה
1: כן, אבל הוא נרחש ב-15 מיליון שקלים.
0: הוא הגיע, הוא קיבל את המספר 10, והוא לא עמד בציפיות. אפשר להגיד שגם בגללו, כי הוא לא היה מספיק טוב, גם כי הקבוצה לא הייתה מספיק טובה, גם כי לא באו מאמנים שלא שמו אותו בתפקיד שלו, צריך להגיד את האמת. אני ראיתי תחילת העונה, שמים את אוסקר גלוך, אתה לא יכול לקנות את אוסקר גלוך, לתת לו מספר 10, ולצפות, לשים אותו בכנף שמאל, להגיד לו תרווח את הקו, תשמור את הקו, ותנסה להיות שחקן בסגנון שאני הייתי.
1: אז אייקס השמין?
0: זה לא עובד. אז אני אומר, אוסקר צריך שיהיה לו ביקורת עצמית, ואני בטוח שיש לו, אני מכיר את הילד, שיחקתי איתו, יש לו ביקורת עצמית.
2: שיחקת איתו, טל? שנה אחת?
0: בתל אביב.
2: שנה אחת או יותר?
0: אפילו פחות משנה.
1: חצי עונה, ואז
0: הוא אפילו לא חצי עונה. הייתי איתו איזה חודש, חודשיים, אימונים הרבה יותר.
1: בפלייאוף, שהוא עלה, זה נגד מכבי חיפה.
0: מבחינת משחקים הייתי איתו הרבה, אבל זה ילד עם ביקורת עצמית. הוא יודע מתי הוא טוב, הוא מודע לעצמו, שהוא טוב ושהוא לא טוב.
2: טל, הוא באמת מודע לעצמו. הוא מודע לזה שהמשחק ברוב הזמן עובר, והוא לא מעורב בו, והוא לא בא לקבל.
0: אז זה העניין, רובן. הוא מודע לזה? זה העניין איתו.
2: גם כשהוא משחק באמצע, לא תמיד מעורב במשחק, ביחס לשחקן מספר 10.
1: נגיד גם ביחס למנור, מנור תמיד רוצה את הכדור,
2: כן, לא, אני מדבר ביחס למספר 10, הוא פחות מעורב.
0: הוא יכול מאוד לרצות את הכדור עד מחר, אבל שאתה כנף שמאל, אוקיי, במיוחד בסגנון של מנור, אז אתה מרווח את הקו. ויש הרבה דקות במשחק שהכדור רחוק ממך והמשחק רחוק ממך. ובשביל לרווח את הקו הגנה, אתה צריך להיות זה שמרווח את המגרש ונשאר רחוק.
2: עכשיו, אוסקר, לא סתם באייקס, אתה יודע, לקחו צעד אחורה איתו. רואים אפילו ג'ורדי קרויף, רואים שזה לא, הוא לא בתוכניות שלו כל כך.
1: אתה היית ממליץ לו להישאר שם?
0: אני חושב שהוא צריך להישאר באייקס, כי חד משמעית אני אומר לך, ואני מכיר אותו ושיחקתי איתו, ואם תהיה אייקס טובה, הוא יהיה מצוין. הוא לא יתו.
3: לא מבטרים על הזדמנות כזו ל...
0: בדיוק.
3: עד שאתה מגיע למקום כזה.
1: השאלה היא...
3: לא נורא.
2: אולי יהיה מבטרו.
3: הוא לא מפוגר, הוא עוד ילד.
1: לא, לא, לא, מה הם ירצו?
0: רובן, אני אשאל אותך שאלה.
1: השאלה מה הם ירצו?
2: אולי הם מבטרו עליו.
0: שנייה.
3: מי אמר?
0: קודם כל יכול
2: להיות... אולי הם...
0: יכול להיות מה שמעל הראש שלך, מה שמעל הראש של השחקן, אתה לא יכול לשלוט.
3: בדיוק.
0: אבל אני אשאל אותך שאלה, רובן. כן. איזה שחקן צ'רון שרי? נכון?
3: פנטסטי.
0: נכון, כוכב כדורגל, אין על זה עוררין, בעליל. אוקיי. הגיע למכבי חיפה, עשה מה שעשה במכבי חיפה, בעיניי לפחות, ושיחקתי נגדו, אחד הזרים הכי טובים שהיו פה,
1: חד משמעית. חד משמעית.
0: מעבר לזה, קלאס של שחקן, של אדם.
3: של אדם, כן.
0: אני באמת...
1: מנהיג אמיתי.
0: לא מתבייש להגיד מעריץ שלו, איך שהוא שיחק בישראל.
1: אם אתה רוצה נשיג לך חולצה.
0: ואיך שהוא התנהל. צריך להגזים? לא, לא
2: חולצה. ברומטר של מכבי
3: חיפה. עוד פעם תלחוצות, יש לי גם מה לומר על החולצות.
0: אם חולצות, רדפתי אחרי דנזארד ואינייסטה ובופון, לא אחרי צ'רון שרי, אבל אני באמת מעריך אותו לתקופה שלו
2: בישראל.
0: אם הוא מגיע למכבי חיפה 5 שנים קודם.
1: אבל הוא הגיע...
0: יכול להיות שאתה היום רובן עטר...
1: הוא הגיע בתקופה לא טובה, אבל...
2: לא מכיר אותו לפני.
0: לא, לא, הוא הגיע בסוף של התקופה לא טובה.
1: למה? הוא התחיל את העונה אצל מרקו.
3: יופי, ואז התחילה פריחה של מכבי חיפה.
0: בדיוק, אם הוא מגיע 5 שנים אחורה...
1: אתה אומר אם הוא מגיע עכשיו נגיד גם.
0: גם אם הוא מגיע עכשיו למכבי חיפה של היום, אתה חושב שאתה, שלמה וייס ורובן וכל אוהד מכבי חיפה שמקשיב לנו עכשיו, אתה חושב שיש לו אותה חוויה מצ'רון שרי?
1: לא, ברור שכשאתה מגיע לקבוצה פחות טובה.
0: אז אותו דבר, ולמה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אני משליך את זה על אוסקר. אוסקר הגיע לאייקס לא טובה. אולי האייקס הכי גרוע.
1: אז אולי הוא עושה בחירות לא טובות, כי גם לרדבול זלצבורג הוא הגיע בתקופה לא טובה.
0: יכול להיות, אבל אני אומר, אם אוסקר היה מגיע לאייקס טובה והיה משחק, הוא היה אחד הכוכבים שלה, כי אני באמת מאמין בילד הזה וביכולות שלו, והוא נקלע לסיטואציה העונה באייקס, שעוד פעם, אני לא גורע מאוסקר עצמו. אוסקר לא היה טוב וצריך להגיד את זה, ויש לו ביקורת עצמית. אבל, אם הוא היה מגיע לאייקס טובה והיה משחק, אני בטוח שהייתם רואים שחקן מעל הסיטואציה. שלנו לפחות, כאילו...
3: אתם יודעים, רגע, אני חייב להגיד משהו. דיברתם על חולצות, אתם מבין? אני, גם עכשיו אני רואה עושים כותרות מזה שהשחקים של הנבחרת לא אוכלים חולצות עם האלבנים. אתם יודעים מה אוכלים שם באלבניה? מה אוכלים שם?
1: מה?
3: קדירה של בשר כבש עם יוגורט וביצים. תוסיפו לזה 90 דקות ריצה, בואו נראה אתכם מחליפים איתם חולצות. זה ישר לפח זבל.
2: הם גם לא התקלחו... מיקו, הם גם לא התקלחו את זה 3 ימים לפני המשחק.
3: לא, אתה מבין, ואתה רוצה להחליף איתם חולצות?
0: של אלבנים.
1: טל יבין את זה, מזל שהם לא אוכלים חילבה.
0: אני תימני ולא אוכל. למה? אכלתי פעם אחת מהריח שיצא ממני, אמרתי אני סיימתי עם המאכל.
3: זהו, גמרתם זה.
1: האמת שגם אני מת על מרק תימני, אבל אי אפשר...
0: גדול עליי, הריח הזה ספציפית גדול עליי.
2: אז אני מחזיר אתכם שוב פעם, כן, לשיחה על אוסקר. אין ספק שאם תהיה לו את האפשרות להישאר באייקס, אז כן.

0: שישאר, אבל טל, אם הוא לא ישחק
1: חצי... רגע, שנייה, טל. עונה ראשונה לא טובה, לא מהר מטטים הצידה. מספר 10.
0: אין בעיה.
2: וגם באקס לדעתי גם מסתכלים בצורה אחרת על הכדורגל, הם יודעים שהוא שחקן צעיר, הגיע רק עכשיו, הם יתנו לו את הזמן להתפתח.
3: רגע, אבל רובן, מה רציתי להגיד אם הוא לא יהיה?
0: אם הוא לא ישחק חצי עונה. הקרובה, כולל החצי העונה לאחור.
1: צריך ללכת, חד משמעית.
0: זו שאלה, זה העניין.
1: בזה אני איתך, בזה אני איתך.
0: אז זהו, אז אם יש להם...
1: לא הצלחנו פה, בואו נחפש את היעד הבא.
0: בדיוק, אז אני איתך בזה, אני לא אומר שעכשיו הוא צריך לקום, להגיד להם אני עוזב. לא, הוא צריך למצות את המקסימום באייקס כדי להוכיח את עצמו.
1: אבל צריך למצוא את הבאלנס, מצד אחד לא ללכת מוקדם מדי.
0: נכון, אבל אם יגיע...
1: להרים ידיים מוקדם מדי, מצד שני, אם אתה כבר שנה וחצי לא מצליח בגיל מאוד מאוד קריטי בקריירה, לחפש את היעד הבא. וזה אני איתך.
3: בוא נדבר על...
2: אבל לא מבטרים על אייקס.
3: בוא נדבר על המהלך שהוא עשה אחרי הגול, אני מאוד אהבתי.
1: מאוד אהבתי. ומה דעתי?
3: מה דעתך?
1: מה אתה חושב?
3: שהיית עושה אפילו יותר.
1: מה יש לך? קודם כל אני שיחקתי נגד בוסניה, הייתי באותה סיטואציה בדיוק, שיחקנו נגד בוסניה, ביזו את ההמנון, כבשתי שער דקה 30, עשיתי אותו דבר ויותר.
2: וגוטמן באותו רגע הוא גוטמן בא.
1: לא, סתם אני אומר ויותר, עשיתי גם שקט ועשיתי זה.
3: מה גוטמן אמר לך?
1: לא אמר לי מילה על זה.
3: לא, גם בהתאחדות שום דבר.
1: מילה לא אמר לי, ואני גם אגיד לך משהו. נבחרת זה לא קבוצה, נבחרת זה משהו אחר לגמרי.
2: בדיוק.
1: אתה בא, אתה מייצג את המדינה, אתם תבזו לי את האמנון שלי, ואני שאני אתן גול, אני לא אעשה לכם שקט רגע.
2: אוסקר כיוון לדעת גדולים. הרי אני בזמנו, אני לא אגיד איזה תנועה אני עשיתי.
1: אלי, גם אתה עשית?
2: כן, לא תנועת השתקה. תנועה שהיא קצת מתחרזת עם האות השביעית. אבל הוא כיוון לדעת גדולים, ואני עומד מאחורה, ופעם הבא אוסקר, תשנוף את האצבע הנכונה.
3: רובן, דיברנו על זה מקודם.
1: צריך לזכור, שלמה, סליחה, משפט אחרון, צריך לזכור ששחקני כדורגל הם גם בני אדם.
3: לא, אני גם עדיין, אבל בסוף, וכל העיניים עליך, אתה
1: צריך להיות פלס.
3: בטח בסיטואציה.
2: הוא נעשה לי ככה תנועה, אלה ששתו מים על בנים.
1: וגם לא צריך להתנצל, וזה גם לא צריך להיות שיח בכלל. זה סופר לגיטימי מה שהוא עשה, ומי שלא נאה לו, שיהיה בקשר.
0: לא צריכים להתייפייף, ועם כל הכבוד, אתה יודע שיכולים לבוא אליך ולהגיד לך, מבחינת ההיגיון, לא צריך לעשות את זה, יאללה.
1: בסדר.
0: נו גז, הרגש...
3: בטח, כמו שאמרת בנבחרת.
1: הרגש... לא צריך לעשות, ועושים.
0: הרגש במקרה הזה גובר על ההיגיון.
2: בדיוק.
0: ווואלה, אנחנו זורמים איתו, ו...
2: רובן, זה מגרש כדורגל, זה לא
1: תלת רובן. לא רק שאנחנו זורמים איתו, רובן...
2: אם להם מותר, גם לא מותר.
1: לא רק שאנחנו זורמים איתו, אנחנו גם נותנים לו גב.
3: חד משמעית.
1: הוא לא שומע את זה, אבל אם הוא שומע את זה, יש לו גם מרובן וממני.
3: חד משמעית, ומשהו שדיברנו עליו בחוץ, רובן, אני ואתה, גם מאוד אהבתי את ההחלטה של גל כהן, להוציא אותו ישר, אמר אחר כך פחדתי שאלבניה, השחקנים שלו ייכנסו בו בכוונה, ויפצעו, החלטה טובה.
0: באותו רגע, אבל באותו רגע, הייתה לי מין הרגשה שבאו אליו מלמעלה ואמרו לגל, תוציא אותו.
3: יכול להיות.
1: לא מופרך מה שרובן אומר. לא מופרך.
0: אני לא אופתע.
2: יכול להיות שגל בעצמו אמר, אני מברך מה קורה בדרך.
0: וזה גם מהלך נכון וטוב.
2: כן, ברור.
0: כי בוא, לא, עשית את מה שעשית, סבבה. עכשיו בוא, צא, עזוב, בוא לא נציס לגמרי את האווירה.
2: לא רק, תחשוב ששחקן פוגע בו בכוונה, דופק לו מציאה עכשיו, ואת יודע, פגרם.
0: אם גל כהן על דעתו, קיבל את ההחלטה המהירה הזאת, כל הכבוד לו. אבל גם אם הוא קיבל הוראה מלמעלה, גם בסדר.
3: חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם על מנור. קודם כל אומר אתמול אחרי המשחק, לא נפרדתי מפיורנטינה, יכול להיות שאני אשאר שם.
0: הלוואי.
3: בעיניי הוא צריך להישאר שם.
2: אחלה,
1: אני באמת מאחל למנור, קודם כל דבר ראשון לפני הכל, שיהיה בריא, עונה שלמה. אני רוצה את מנור, עונה עכשיו הקרובה, מאחל לו מאוד, ולנו ולכדורגל הישראלי, ולנבחרת שלנו מן הסתם, שקודם כל יהיה בריא 95% מהעונה. אוקיי? זה דבר ראשון לפני הכל. בדיוק.
3: ושלא ינשכו אותו הקרבים.
0: בדיוק.
1: ודבר שני, שישמור על יציבות בקבוצה שהוא משחק בה, רובן.
0: בדיוק. טל, לפני הדבר השני, לדבר הראשון, אני חושב שאם הוא יהיה בפיורנטינה, ואני אומר לך את זה מניסיון, אני עשיתי שיקום, אמנם לא בפיורנטינה, עשיתי בבולוניה, שם הם יודעים לשקם, והם יודעים לשמור על הגוף של שחקן, והגוף שלו הוא פציע. יש לו גוף פציע.
1: נכון, מאוד מאוד פציע, בגלל שהוא מאוד מאוד עצמתי.
0: בדיוק, אז הם, יש להם שיטות עבודה. אני אומר לך, אני הייתי שם 6 שעות ביום, עבדתי. וחזרתי משם רגליים הכי חזקות שהיו לי, כן,
2: כן, צולבת,
0: רגליים הכי חזקות שהיו לי, לא האמנתי שיש תוכניות אימונים כאלה, ושם הם יכולים לדאוג לו הכי טוב.
2: ברור, רובן, אתה מסתכל לאורך ההיסטוריה באיטליה, שחקנים, שחקנים שם עד גיל 40, ו... כן. והם יודעים לשמור שם, באיטליה באמת, כן. זה ידוע שהם
0: יודעים... יש להם קליניקה שם, כן.
1: יודעים לעבוד, אבל באמת אני מאחל למנור...
0: מה הדבר השני שאמרתי?
1: קודם כל שיהיה בריא, ודבר שני, אני רוצה שהוא יישאר באותה קבוצה.
2: בדיוק, יציבות.
1: שישאר באותה קבוצה, שייצר לעצמו יציבות. זה, תקשיב, באמת אני חושב ששני הדברים האלה, אם הוא יצטרך לשמור עליהם, א', קשירות, ב', יציבות במקום כלשהו.
2: הוא יפרח.
1: באמת אני אומר, אני חושב שמנור, ואנחנו... איך אנחנו אוהבים להגיד בכדורגל? אנחנו נוטים לחשוב שיש זמן, יש זמן, יש זמן. מנור, למה אני יודע? למה אני יודע? כי הוא בדיוק עשור מתחתיי. אוקיי? הוא בן 27 השנה. עוד 3 שנים אומרים לך, הוא כבר מבוגר,
2: הוא כבר זהו, אצלנו זהו, כבר די.
1: ואני לא רוצה חלילה שנגיע למצב, מה זה שנגיע? שהכדורגל יגיע, שמנור יגיע, שאנחנו, כולם.
2: שיגידו פספוס.
1: בדיוק, כי באמת שמנור, מנור, אוסקר, זה באמת שחקנים שיוצאים לך אחד למיליון.
3: אגב, מרגיש מרוב שהוא משחק שהוא כבר בן 42.
1: בדיוק, נכון, מהאחות שלו בנבחרת, וממה שהוא עבר, ומכמה שאתה שומע.
0: אבל כל פעם זה צעד קדימה, שתיים אחורה, ולא שתיים אחורה מבחינת יכולת, מבחינת הפציעות.
3: אני רוצה לשאול אתכם על הנבחרת, גם ראובן היית כמובן בנבחרת בימים מאוד יפים, טל גם אתה.
2: זה בימים היפים, זה לא היה ראובן, זה היה רובי, תתקדם, קדימה. תמשיך, תמשיך.
0: אני אספר מה רובי אמר לי.
3: מה רובי אמר?
0: אני אדבר בשם רובי, אני אעזור.
3: אני רוצה לשאול אתכם, האם יש סגל היום עם מנור ועם אוסקר ועם חלילי ועוד שחקנים ורוי רביבו ושחקנים באמת צעירים ומוכשרים, האם יש סגל שבאמת סוף סוף יכול לעשות את זה ולהביא אותנו לטורניר גדול, או שאנחנו עוד נדבר על זה גם בפעמים הבאות?
1: אתה יודע בכמה דברים זה תלוי?
3: כמה?
2: בלמים, קודם כל בלמים צריך.
1: אתה יודע בכמה דברים זה תלוי? עזוב, ברור מה שמיקו אמר, קודם כל.
2: בלמים חזקים.
1: יש לנו בעד בלמים... קשה מאוד
3: בנבחרת. אגב, די ברור עכשיו שסטויאנו ולמקין הם על הבלמים.
2: אבל הם צריכים להתפתח בני כמה.
1: אני אוהב אותם, בלם רגל שמאל, בלם רגל ימין, אני אוהב את זה. אבל אתה מאוד מאוד תלוי באוסקר ומנור וענן חלילי, אוקיי? כמה הם יהיו קשירים, כמה הם ישחקו בקבוצות שלהם, כמה הם יוכלו לייצר רצף של דקות בקבוצות שלהם וכושר טוב, כי... צריך להודות על האמת, שאר השחקנים בנבחרת שלנו, אוקיי? זה שחקנים שקשה להם לסחוב אותנו למונדיאל, ליורו, סליחה.
2: ליורו, כן.
0: טל, איך בריא בו אתה? שחקת איתו?
1: לא שחקתי איתו, הוא קטן ממני בהרבה שנים, אבל הוא חלוץ מצוין, הוא דור...
3: אגב, לטעמי יש שלושה חלוצים טובים, דור תורג'מן, טוקלומטי ובריא בו שני שלושתם טובים.
1: אני דווקא חושב שטוקלומטי...
3: היית שם אותו על הקו?
1: על השמאל, אבל, בגלל שיש את מנור,
2: זה
1: רק אופציה לאם מנור לא יהיה, אוקיי? מנור, אם מנור בריא, זה מנור, אוקיי? אבל גם כנף ימין, למרות שיש גם את טוריאל, ויש לך, ודן ביטון בעזרת השם שיחלים, ויחזור לשחק, ו...
0: בסדר, תחרות פתוחה שם, באגף הזה.
1: בדיוק, אבל דווקא טוקלומטי, בגלל היכולות שלו, זה דווקא שחקן שהייתי מזיז הצידה.
3: הוא יכול לצחק גם באגף ימין לטעמך?
1: ברור. איתי בלאומית, בעונה הראשונה שלו שהוא עלה, הוא שחק בצד ימין, אני שחקתי בצד שמאל, גם היינו מחליפים בינינו הרבה.
3: האמת, אני מחזיק ממנו מאוד.
1: הוא השחקן היחידי. דור תורג'מן, אתה לא יכול לשלוח אותו לכנף.
3: לא, דור תורג'מן, הוא 9 קלאסי.
0: אימנתי אותו שהוא היה בן 10.
3: את טוקלומטי? מה, באקדמיה?
0: בטובוק.
2: בטובוק, כן, הוא נתניהתי טוקלומטי.
0: הייתי מנהל מקצועי שם.
3: מה ראובן?
0: איזה מוכשר היה.
1: אחד השחקנים שראיתי בתור שחקן בוגר שכבר בסוף שלו, מה שנקרא. מה שנקרא שאני הייתי כבר גל שהגיע לחוף, אוטוטו. אז ושיחקנו, והוא בדיוק עלה לבוגרים, ראיתי בו משהו מאוד מאוד דומה אליי. ואני חושב שדווקא מהשלוש שמות שאמרת, ראובן, תור תורג'מן ובריא.
0: וייס אמר, אבל בסדר.
1: סליחה, וייס. הוא היחידי שעוד יכול לעזור בצדדים. היחידי.
3: אגב, אלה השלושה חלוצים מבחינתך, כי אתה יודע, וייסמן קצת פחות בתקופה טובה, למרות שנתן 9 שערים באוסטריה. אני לא רואה עוד מישהו שיכול למלא שם, נכון?
2: כרגע לא.
1: דין דוד, מה מצבו ביפן?
3: לא משחק יותר מדי.
1: אז
2: זה בעיה, בדיוק, זה בעיה.
1: זה מה שיש לך. אין לך כאילו, אין לך מעבר.
0: יש עוד אחד בארצות הברית, נו.
2: תאי בריבו.
3: יש את אבדה.
0: אבדה.
2: אבדה.
1: אבדה, אבל גם אבדה. אבדה הוא לא תשע בשום צורה.
3: לא, אבל הוא כנף.
2: כנף.
0: הוא גם יכול להיכנס לתחרות שם.
3: כן,
1: כן.
0: הוא גם לא רע בתור מגן בחמישה.
1: אני כל הזמן לעשות ההפרדה בין תשיעיות לבין כנפיים. כי זה בעיניי תפקיד שונה.
0: מעניין לראות מה יעשה רן עם דסה כשיש לו את חלילי.
1: ראינו כבר מה הוא עשה.
0: שם אותו בלם את דסה פעם אחת.
1: שם אותו בלם ימני, בלם בצד ימין.
3: אתה אוהב את זה?
1: כן, אני אוהב את זה, כי דסה אפשר לסמוך עליו.
3: לא, אבל אתה לא מעזיק נגיד בלוריאן, סטויאנו ולמקין?
1: ממש לא, כי כשאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה צריך את הבלם, את שני הבלמים, השמאלי. הצדדים.
0: שמאלי והימנים, טכניקה.
1: אתה צריך אותם חצי מגנים.
2: בדיוק, צריך טכניקה שם.
1: אתה צריך אותם חצי מגנים, בהגשה, בהבנה, במיקומים. אתה צריך אותם חצי מגנים, ואני מאוד אוהב את זה, כי גם אלי הוא שחקן מאוד מאוד אחראי.
0: אני חושב שקשה לו לשחק מגן עכשיו, דווקא. הוא יותר מתאים לו להיות בלם. זה כמו שון גולדברג.
1: ברור, נכון.
0: משופר אבל, כי הוא יותר מהיר משון.
3: וגם עונה לא רעה שלו ביניים מנכן, צריך להגיד.
1: נכון. זה כמו שאני שחקתי כנף כל הקריירה, הרגשתי בנוח ממש ב-4-3-3, פתאום הרגשתי יותר נוח ב-5-3-2, או ב-3-4-3, להיות על כל הכנף.
0: כן.
1: למה? כי אתה בא מאחורה, יותר קל.
3: חברים, אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכבר חוזרים.
2: יאללה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: ערב טוב לעידן רייכל.
7: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש, האם אני עדיין תורם. כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
5: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: קרפור.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
0: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
22: רדיו לב המדינה.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: משפחה שתחנו ימי מילואים, אי אפשר להגיד את זה אחרת, אין ספק שכולנו מכירים, מה שלא כולם מכירים, אפילו המילואימניקים והמילואימניקיות עצמן.
1: את ההטבות.
0: בדיוק, ההטבות, המענקים, הצ'ופרים, הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים, וזה בכמה תחומים, לא רק משהו אחד, חולשים על הרבה מאוד תחומים בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, קדימות למשרתי ומשרתות מילואים. רובן, ראית איך לקחתי את זה ממך אתמול, שגם משרתות.
1: גם משרתות.
0: אנחנו לא שוכחים אותן, כמובן.
1: בדיוק. וכמובן המשפחות שלהם, שאם הם נמצאים עכשיו במילואים, הם יכולים להיכנס ולנצל את ההטבות האלה.
0: גם שוברי חופשה, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהשביעי באוקטובר 23, אז מקבלים שובר נופש כהוקרה על השירות, עד 4,500 שקל בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר. אז אם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי משרתי המילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, חנויות נעליים, סופרים, הופעות, באמת שווה, אם אתם רוצים, תיכנסו.
1: מגיע לכם.
0: בגוגל.
1: הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו.
0: בדיוק, גוגל, אתר המילואים, תיכנסו, תכתבו ותראו את, באמת את כל ההטבות שמגיעות לכם. אנחנו רוצים לדבר, אם אמרנו ישראל יורו, בואו נדבר קצת על המונדיאל. ויש לנו את אטרף המונדיאל, פינה חדשה שלנו. והיום אנחנו מדברים על, זה פינת הג'וקר, אנחנו לוקחים את הג'וקרים שעשויים לפרוץ במונדיאל. טל, אם אתה מבין בנבחרת קורסאו, אז תגיד לי אם יש לך ג'וקר משלך.
2: יש לי ג'וקר, אבל הוא לא ג'וקר, הוא כבר בן 70.
0: מי?
2: הוא שיחק איתי.
0: מי?
2: ברנלי קובס האגדי.
0: איזה נבחרת?
2: שכמעט, בקורסאו.
0: גם בקורסאו?
2: מה יש לך? שכמעט הפריש את סן מנחם, מה?
0: כן.
2: משחק ראשון שלו בבלומפילד, אתה זוכר?
1: טל.
3: כן.
2: זוכר למה אני מדבר וייסי?
0: מה, על הקפיצה שם? על הקפיצה של סן?
2: לא, משחק ראשון שלו במכבי.
3: מה? נתן גול, יפה שם.
2: לא יודע אפילו אם נתן גול. היה אימא לי, וואו, מה שהוא עשה לסן.
0: כן,
3: ניצחתם 1-0 וקובה סיפקי.
2: כן, אני לא סגור על זה מה היה עם ה...
1: טל, יש לך זיכרון טוב, אני רואה.
2: כן, זיכרון ברוך
3: השם. אתמול.
0: ראית את רובן אתמול?
3: תקשיב,
1: זכרת הענק.
0: לא ראית שרובן
1: לא שכר שחקן
0: שהיה אצלו?
1: כן, שם של שחקן.
2: רובן, אני לא בגיל שלך, אבא, אני
1: מגיע אותו
2: בן 37, רובן.
1: עכשיו אנחנו מדברים עליו, על השחקן, ואני אומר, מי זה, מי זה? ואז אני חושב, אולי זה חלוץ משהו, בכלל היה שוער.
2: בסדר, בכמה אתה רובן?
1: עזוב גיל, הייתי שוכח את זה גם לפני 10 שנים.
2: זה לא קשור לגיל?
1: כי הוא היה מאוד...
0: הוא לא היה מישהו שרובן...
1: זה אחד שלא צריך לזכור. כי הוא נכנס לי לחדר הלבשה, התחיל לעשות לי כישופים בחדר.
2: אם אני לא זוכרת, כנראה יש סיבה.
3: נשאר לו שם עכשיו 3 ימים בחדר הלבשה. למה אני לא באתי, אבל איך אני פספסתי את האירוע הזה, איך פספסתי?
2: יוסי, מה שלומך, יוסי?
3: יחל, מה קורה, יחי?
0: אנחנו, אבל אז היום...
3: אתה שזוף מדי.
0: כן, הוא...
2: מה חדש?
0: אני רואה את זה שהוא נוצץ.
2: מה חדש?
0: הוא נוצץ. אבל חברים, פינת הג'וקר שלנו, ומי שעשוי לפרוץ ואנחנו נותנים לו היום, זה ין דיומנדה של חוף השינה, ווינגר, כנף ימין, שמשחק גם בשמאל. רבים משווים אותו לטל בן חיים, וכשאני אומר רבים, אני מתכוון לתום גל בלבד.
1: איך קוראים לו? ין מה?
0: דיומנדה.
3: דיומנדה.
0: רק בן 19, אבל אחד השמות החמים באירופה, בלייפציג, בבונדסליגה, סיים את העונה עם 12 שערים, 9 בישולים, מאוד מגוון. רוב המספרים עשה מצד ימין, אבל אפשר להגיד סוג של אוליסה מביירן, רק של אפריקה, 1.80 מטר, מהיר מאוד. את העונה הזו הוא התחיל, את העונה שהסתיימה הוא התחיל, חברים, תשמעו, תג מחיר של 20 מיליון יורו, היום הוא עומד על 90 מיליון יורו.
3: זה לא ג'וקר, זה משהו שכבר דבר
0: אוכל. לא, ג'וקר אבל במונדיאל.
1: וייס, כל גול הוא אלא באיזה 10 מיליון.
0: כן, כן, ויש לחוף השינה בית לא פשוט, גם אקוודור, יהיה מצ'אפ מאוד מעניין שם עם אקוודור. במונדיאל הקודם, צריך להגיד, מוחמד קודוס מגן הפרץ לתודעה וסידר לעצמו מעבר לפרמייר ליג, מעניין עם דיומנדה, שאתה יודע, אמנם זה לייפציג ובונדסליגה, יצליח בסוף המונדיאל הזה להגיע לאחת הקבוצות הגדולות, וכבר לפי דיווחים בחול, פריז וליברפול רוצות לראות אותו במונדיאל ואולי להחתים אותו, אז שימו לב, כל אלה גם יש לנו גם את מלך המונדיאל, עוד מעט רוני יגיד, אז מי שרוצה ככה בכל ההתערבויות ובכל האפליקציות והכל, הכל, שימו לכם את השם הזה בראש.
1: אם פריז וליברפול קצת, אתה יודע, מסתכלות, זה כמו שאילון מאסק, אתה יודע, מתעניין באיזה חברה.
0: כן.
1: אז כבר הכל עולה, הערך עולה.
2: כבר המניה.
1: כן.
0: זה בטוח. זה בטוח. בואו נמשיך עם נבחרת ישראל, אבל עם שחקן ספציפי אחד, דניאל פרץ, השוער. היום מדווח אלפי אאוס, שהוא עיתונאי שמסקר את הקבוצה של סאות'המפטון, דיווח הלילה כי סאות'המפטון במסע מתן מתקדם מאוד, ויש סיכוי טוב שדניאל פרץ נשאר בסאות'המפטון בצ'מפיונשיפ. מה אתם חושבים על זה?
1: זה המשך למה שטל דיבר על מנו, שחשוב לו שהוא יהיה באותה קבוצה הרבה
0: ציבות. אבל צ'מפיונשיפ,
1: אני ישר עלה לי...
2: מסונכרנים.
1: כן, אז עכשיו כשאתה אמרת על מנו, אני ישר עלה לי דניאל פרץ, אבל אמרתי אני אשאיר את זה לאחר כך, כי אני יודע שאנחנו נדבר עליו.
0: כן, אבל צ'מפיונשיפ זה לא ליגה ראשונה עדיין.
1: עדיין, מה זה? זה ליגה מצוינת. מצוינת, ואתה יודע מה...
2: חוץ מהליגות הבחירות באירופה.
0: לא, אין ספק שהיא הליגה השישית.
2: זאת הליגה אחת אחרי, אחת משמעית.
0: הליגה השישית, אלא אם אבי לוזון חושב אחרת.
3: פעם אתה מנסה לגנוב דעת, אמרתי כבר אחת משמעית, הליגה השישית זה אנחנו. עם כל הכבוד לך וליחיל. חכה יחיל, חכה מה אני אעשה לך, חכה.
2: לא, אני לא קורא לי יחיל, אתה עושה סלט כבר עם היחיל.
3: זה השפיע עליי יוסי, יוסי השפיע עליי, אבל זהו יחיל.
0: מה אתם באמת חושבים? השאלה היא, אחרי עונה כל כך טובה שלו, אם לא יכל למנף את זה?
1: לא, דווקא הוא הולך...
2: ממש לא, שינסה לעלות עם סאות'המפטון.
1: הוא הולך לעונה עכשיו, שהוא בא בשיא הביטחון, כבעל הבית, בהגנה.
2: ביטחון, הם לא אוהבים אותו, והוא מכיר את העיר, הוא מכיר את המתחם אימונים, הוא מכיר את המועדון, חד משמעית.
1: זו ההזדמנות שלו לעשות את הקפיצה הכי גדולה שיש, כמובן שאני מניח שהבטיחו לו שהם יעשו רכש כדי לעלות ליגה. כי אם לא... אז
3: גם בסאות'המפטון בונים על פרץ שביא להם סוכן מוסד שפעם באה שהם עושים ריגול שזה ראה נורמלי
1: שזה עזוי.
0: אבל השאלה באמת כל הפרשה הזאת גם לא תאיב על העונה של סאות'המפטון אם זה לא סיכון.
2: אין קשר, וייסי, אל תעשה לי סלט.
3: גם לא קיבלו אושר הפחתת נקודות גם לעונה הבאה?
0: לא שראיתי, לא
2: שראיתי. לא מספיק העונש הכבד שהם קיבלו, אתה רוצה גם הפחתת נקודות?
0: אתה רוצה גם הפחתת נקודות? אמרו לה הפחתת נקודות אם...
1: מה לגבי המאמן, וייס? אני חושב שהוא עדיין לא קיבל את העונש שלו.
0: המאמן שראו, שרק עכשיו ראו ב-SMS'ים, שהוא מעורב בזה, שהוא גם יקבל
2: את העונש.
0: אגב, אהבתי מאוד שדניאל פרץ אמר... אני לביירן לא חוזר כל עוד נויר שם, אהבתי את זה, אתה יודע, לא מתפתה לחזור לאחת הקבוצות הכי גדולות, זה ברור.
2: הוא גם צודק, הוא גם צודק, בלי קשר לנויר, בוא, צריך להגיד את האמת. להגיע למצב שוער ישראלי ממכבי תל אביב, להגיע למצב שאתה משחק שוער ראשון בביירן מינכן, זה קצת נגד הטבע, זה דברים שלא קורים, אוקיי? עצם זה שקנו אותו ביירן ושילו אותו, אז עוד פעם, הייתה השאלה לא טובה.
0: להמבורג.
2: באמת זה חלם בעיניי להמבורג מה שקרה. אוקיי, אתה עכשיו שחק בסאות'המפטון, יש לך חוזה בביירן לדעתי עוד 3 שנים אם אני לא טועה, כי הוא חתם ל5.
1: השאלה, טל...
2: תהיה שחקן של ביירן טוב לך בסאות'המפטון? לא, הגעת בינואר...
1: לסאות'המפטון הייתה את האופציה לקנות, לרכוש את הכרטיס שלו.
0: כן, אבל אני חושב שזה שהם לא עלו, הם במסור מחל.
2: אתה לא עולה ליגה, זה משנה את התמונה לגמרי, רובן.
1: לא, השאלה היא, אם הוא הולך לעשות חוזה...
2: אני אומר לך שאם הם היו עולים, 100% זה כסף קטן בשבילם לקנות.
1: נכון, אבל השאלה היא...
2: אבל עכשיו זה כבר סיפור אחר.
1: נכון, השאלה היא, אם הם הולכים לרכוש אותו, וזה חלק מההסכם איתו.
2: אז אני אומר לך שגם אם ירכשו אותו...
1: שזה עניין של השאלה
2: ברור, כן. ברור, okay. ברור, ברור. כי אם אתה עושה עונה טובה עם סאות'המפטון בצ'מפיונשיפ, ואתה עולה איתם ליגה, אז יהיו לך הצעות לחזור לבמה הראשית, מה שנקרא. אוקיי? Okay.
3: Okay? זה גם חיים של שוער, זה לא...
2: כן, גם איך שוער. ואתם צריכים להבין שדניאל פרץ הוא שוער, הוא בן 23-4, אם אני לא טועה, בחיים של כדורגלן, בגיל של שחקן שדה.
1: וואלה, 23-4?
2: 23-4, לא יותר.
3: נכון.
2: אוקיי? Okay? בגיל של...
1: התחתן צעיר?
2: אולי 5, אם אני לא טועה. אוקיי, 5 מקסימום, בחיים של שחקן שדה, בכדורגל, זה 4 שנים אחורה, רובן. אנחנו רואים, מנואל נאור בן 40.
0: שנתון 2000, ביולי יהיה בן 26.
2: 26, אוקיי.
0: לא, גיל לשוער זה גיל מעמדי.
2: הוא כמו אחי הקטן, בגלל זה אני כל הזמן רואה אותו ילד. אוקיי, אבל גם 26, לשחקן שדה זה 22.
1: כן, אבל יש משמעות על אם הם רוכשים אותו, אז אוטומטית הוא רוצה חוזה לפחות לארבע שנים, שלוש, ארבע שנים. אז
2: מעולה.
1: גם בית... כן,
2: מעולה,
1: לא, בסדר.
2: רובן, סאוטמפטון, איזה מועדון ענק זה?
1: לא, לא, אני אומר, אני רק מספר את מה שזה אמור לה, זה נותן לו ביטחון, שהוא ממש, אתה יודע, זה כמו הבית שלו הופך להיות.
2: חד משמעית.
1: לשלוש, ארבע שנים, ואם באחת השנים האלה הוא יצליח לעלות גם לפרמר ליג,
2: זו אופציה טובה, וגם אם הוא נשאר שחקן של ביירן וסאוטמפטון משילים אותו לאודונה, גם זו אופציה טובה.
0: היום בדיעבד...
2: רק שישאר באותו מקום שהוא מכיר, שהוא כבר נוח לו, שבונים עליו, יציבות, יציבות
0: של המשחק. היום בדיעבד זו הייתה החלטה טובה ללכת לביירן?
2: בוא.
3: אתה לא אומר לא לביירן, בוא.
2: מיקו. עוד שאלה כזאת, אני יוצא מאולפן. עזוב אותי.
0: לא, למה? השאלה, אתה יודע, בסוף הוא בא ולא שיחק.
2: תחזיק אותי למה אני הולך.
3: עזוב את החטרן הזה, דבר איתי, עזוב אותו.
0: יוסי, אתה גם היית שוער, היית הולך לביירן?
2: הלו, הלו.
3: ביירן?
2: יוסי, היית הולך לביירן? מי יכול להגיד לביירן לא? תגיד,
0: אתה יודע. לא,
3: אתה יודע.
2: שומע, אני במכבי תל אביב בסיס שלי? רגע, יוסי, סליחה שאני קוטע אותך. מכבי תל אביב בסיס שלי? אומרים לי ביירן בוא אפסנאי, אני בא.
0: כן, אבל אל תשווה, כי שחקן שדה, שחקן שדה יכול לשחק פתאום לתפוס את המקום.
2: אני צוחק ואני לוקח את זה לקיצון והכל בהומור וזה, אבל ביירן מינכן דופקת בדלת.
3: להתאמן עם נויר, אתה יודע מה זה להתאמן עם נויר? רק להתאמן, ללמוד ממנו.
2: לדפוק בדלת, יש לך ברזומה שהיית שחקן של ביירן מינכן.
1: השאלה של וייס זה לא רק ה... על ללכת, בסדר, זה ללכת, ברור שכל אחד שיקבל הצעה מביירן, ילך לביירן, ולהישאר שנה על הספסל, יאללה, בסדר, אבל מעבר לזה, הוא לא צריך
2: ברור
1: יותר.
2: ברור שמתישהו, אתה לא יכול להישאר בספסל של ביירן לנצח.
1: יותר משנה, אין אף מקום שכדאי לך לשבת.
2: אבל גם להיות שחקן של ביירן, שאתה שחקן של ביירן, ומשילים אותך לאמבור, לסאוטמפטון, מה זה אין בעיה? מעולה.
1: לא, לא.
2: יש את המגריה של ביירן מעל הראש.
0: רגע, פרלה איתנו.
4: וייסי, ידליק אותי ואני לא יכול שלא.
0: מה?
4: יש לך שוער שני בשם אנדרי לונין בריאל מדריד.
0: אמת.
4: מ-2018, הוא זוכה פה ושם, קיבל 37 הופעות מ-2017.
2: עכשיו אני מחליף את השם שלי בתעודת זהות לאנדרי לונין ושם כפפות.
4: ברור, זה
0: משהו. אגב, ועדיין לפני ירמקוב בנבחרת אוקראינה.
4: נכון, ביירן מינכן זה ברשימה הראשונה עם ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, המועדונים הכי גדולים בעולם.
2: אגב, המועדון היחידי גם מגרמניה. היחידי.
0: כן.
2: היחידי מגרמניה שעומד עם המועדונים האלה. ביירן, פריז. תוציא את, המוד, את הליגות הגדולות באמת, קשה מאוד להיכנס לרשימה הזאת. כן. של ברצלונה, של ביירן, של מנצ'סטר סיטי, של ארסנל.
3: של ריאל, של פריז. של...
2: כן, בדיוק, כן. קשה מאוד.
4: ביירן מינכן.
1: זה כמו להיכנס ל-NBA.
2: אז יהודית, אתה איתי? תרשום בבקשה בפרוטוקול.
0: תרשום הערה. אבל אני רוצה לשמוע משהו.
2: למה מה שהוא אמר עכשיו, אתה הולך לביירן, לא הולך לביירן, אני כועס עליו.
0: הוא רוצה לשמוע את יוסי מזרחי, מה אומר.
3: תקשיב, אדוני וייסי, אתה יודע שמינכן איזו עיר זו, זו עיר תעשייתית, אתה יודע איזה נופים יש, אתה יודע איזה ערובות יש במינכן. תגיד לי, אפשר לוותר על דבר כזה, תגיד לי.
0: תגיד לי, אבל...
3: אתה החלקת על השכל שלך, אתה החלקת.
0: השאלה מה נועה קירל מעדיפה, מינכן או סאוטמפטון, זה לא לונדון, אבל זה קרוב.
3: זה תשאל אותה, מה לי ולנועה קירל? בקושי שומע את השירים שלה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? שאלת אותי על מינכן, אתה חושב שאני מדבר איתך על נועה קירל?
0: תגיד, אגב, הוא השוער הראשון שלנו בנבחרת, זהו, אין עניין עם גלאזר, אין עניין רובן?
3: ראשון ברדו.
1: כל עוד הוא משחק, הוא ראשון. למרות שגלאזר שוער מצוין.
0: כן, אתה...
3: גלאזר אבל לא שיחק ב...
0: אז היה תקופה שבאמת שדניאל לא שיחק בביירן, ואז גלאזר שיחק בכוכב.
2: אגב, גלאזר, מיקו, אתה רוצה אליפות?
3: נו.
2: גלאזר לביתר.
3: הלוואי, מה אתה... אני הלוואי. מה, אם אני הייתי מקבל את החלטות...
2: למה עם סילבה?
3: דברים אני לא חייבת.
2: עם סילבה? אני לא רואה את חוסה תואר.
3: די,
2: די.
1: זה כבר נושא
2: אחר. די. כן, שוער הכי חשוב מכולם.
4: אני אגיד משהו, לא מספיק לחבק את הדגל אחרי משחקים כדי להיות שוער ראשון בביתר.
0: אוקיי, והשאלה...
2: כן, מחובר למדינה ו...
4: כן, מחובר, אבל בואו, רוצים לקחת אליפות.
2: וזה, הכל טוב ויפה, בסוף, הוא עלה לביתר ירושלים בהדחה ברבע גמר.
3: כן,
2: יפה. ובמלא נקודות קריטיות מאוד, אבל עזוב את זה, עזוב טעויות ספציפיות. זה לא שוער, להביא תואר.
0: אז בוא נשאל אותך על גלאזר, מה הוא צריך לעשות? כי הוא כבר לא משחק כמעט.
3: זהו, לא משחק שם.
2: גלאזר זה שוער, שומע, תוציא, כאילו, יש לך דניאל פרץ.
1: שבת
2: יש לך מליקה שדופק בדלת, בתור פרוספקט, ויש לך גלאזר.
3: אגב.
2: אין עוד שוער ברשימה הזאת.
0: מי הפרוספקט לא שמעתי?
2: מליקה.
0: מליקה. מליקה, אני מחזיק ממנו מאוד.
3: תגיד, טל, מה אתה אומר על...
2: הוא בן 19, 20, לא יודע בגלל כמה.
3: טל, מה אתה מציע לליאסי לעשות אם מביאים לו עוד שוער עכשיו לבאר שבע?
2: אני הבנתי שמרציאנו נשאר.
3: נשאר, הוא רוצה להביא את וולף.
1: הם רוצים להביא את וולף במכבי
2: פתח תקווה. ואני יודע מתקופתי שרן מאוד מאוד אוהב את מרקו, וגם ויקטור המאמן שוערים של רן.
0: ויקטור בוכניק.
2: בדיוק, ויקטור בוכניק שהוא לקח אותו ממכבי פתח תקווה. מאוד מאוד רוצים לראות את מרקו שם. אני וליאסי בבאר שבע, אסור לו להישאר. חד משמעית.
0: כן, אבל לאן היית הולך?
2: הולך? הוא מחפש את עצמי.
0: לא, אבל שאני עכשיו מסתכל על ליגת העל, אני לא רואה הרבה קבוצות שאין להם שוער סגור.
1: רייס, אמיר מרקוב הולך, הייתי מביא אותו למכבי חיפה.
0: כן, אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים.
2: בחיית רובן? כן. אתה מפתיע אותי שאתה אומר את זה.
1: כן, אני מחזיק ממנו מאוד מאליאסי.
0: אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים לחזק.
1: אתמול דיברנו על זה טל, ואמרתי שאליאסי מאוד מזכיר לי.
2: אתה יודע איזה משפט עצור אני אומר לך, רייסי? רגע, אחרי שרובן ידבר.
1: אליאסי, אתמול דיברנו על זה ואמרתי שהוא מאוד מזכיר לי את גלאזר שהיה במכבי חיפה, שהכל הלך לו הפוך, והם שחררו אותו, הם שחררו אותו, ואז הוא הלך ופרח בבאר שבע משם.
2: בדיוק,
1: אז זה אותו סיפור עם אליאסי.
2: ולפעמים שחקן או שוער טוב.
1: אליאסי לדעתי, שוער מצוין.
2: שחקן או שוער, אבל על אליאסי אתה לא יכול להגיד את זה, כי הוא כן קיבל את ההזדמנות בבאר שבע טובה.
1: והייתה לו תקופה מאוד טובה.
2: אבל לא מספיק.
1: לא, היה לו איזה פיק לא רע, כאילו, לא פיק, היה לו תקופה שהוא נכנס למשבר, לבעלה, והקהל קצת היה נגדו, ושם הוא איבד את זה.
2: אם אתה שוער בקבוצה שרצה לאליפות, קשה מאוד להזיז אותך.
0: כן, אבל השאלה שאני מסתכל על כל הקבוצות, אני מנסה עכשיו להריץ, לדעתי כולן סגורות עם שוער.
3: באת להגיד לו משהו רע לבייסי.
2: מצב השוערים בליגת העל הוא לא טוב. תוציא אסף צור מהפועל תל אביב. מליקה, מכבי תל אביב,
3: ירמקוב.
2: בדיוק, ירמקוב, אתה לא יודע אם נשאר, הוא שר מעולה. אוקיי?
3: שר טוב.
2: אבל בוא נגיד, לגבי מה שאמרת מקודם שרציתי להגיד ולא רציתי לקטוע את רובן, בוא נגיד, זה קצת לא נעים להגיד, אבל באר שבע לא דואגת ממכבי חיפה של העונה הקרובה, ולא תהיה לה בעיה.
0: לא, אני לא חושב,
2: אני אומר לך.
0: אלונה תיתן שחקן למכבי חיפה לחזק אותה?
2: מה זה תיתן? רגע, שנייה. יש לך מרציאנו, החתמת אותו שוער בקאפ, שוער שני, נכון?
3: כן.
2: אתה הולך על מרקו וולף, נניח, והצלחת להביא אותו שוער ראשון?
0: כן.
2: מה אתה עושה עם אליאסי? משאיר אותו
3: שוער? בקישוט?
0: לא, משאיר אותו לקבוצה אחרת.
2: אני לא יודע מה מצב החוזה שלו, אבל אני חושב ש...
1: אם אתה לא מאמין בו כשוער ראשון ולא כשוער שני...
2: בדיוק, זה שוער שכבר שיחק, זה לא עכשיו...
1: שים לו טיקט של
2: מחיר,
3: אני אשחרר. אני הייתי אומר לאליאסי, נסות אפילו לצאת בחוץ, אפילו לא באיזה ליגה גדולה באירופה.
0: קפריסין, משהו.
2: גם אופציה טובה.
0: מסכים.
3: מעולה בשבילו.
0: אנחנו חייבים פרסומות, אבל אחרי זה אני רוצה להתייחס למשפט שלך, כי הוא מאוד מעניין, פרסומות וחוזר.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
12: איזה שגיאה נוראה.
11: ככה מעולם לא ראינו אותו.
13: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
14: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה זה טעים.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
15: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
19: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג סניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: קרפור.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
25: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
26: רדיו לב המדינה.
27: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
0: תוכנית הספורט של ישראל, לפני שנדבר באמת על מה שאמרת טל, פרלה, אתה יודע, היא המכריעה פה, אני לא יכול להתווכח איתה. בדיוק. הבמה היא שלך, מלך המונדיאל, פרלה, דברי.
4: טוב, חברים, אז כמו שכבר כל השבוע האחרון דיברנו ועסקנו בזה, אז יש תחרות של רדיו חיפה והפאנל. מלך המונדיאל, מתחברים דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, לא אתר של רדיו חיפה. בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ואת שאר התוצאות לאורך הטורניר, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקי ומציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
0: טל, אם אני זוכר, אני רוצה להרכיב אותך.
3: שלא תתגלגלו.
2: לא, אני היום או אני פעם?
0: לא, להרכיב אותך על הקורקינט.
3: על הקורקינט. אני רוצה לתת את רובן עושה על הקורקינט.
4: שבוע הבא יום חמישי, משחק ראשון. מקסיקו.
0: שבוע הבא יום חמישי, משחק הפתיחה.
4: כן, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: מקסיקנו.
4: עד שיש לנו משחק גדול, זה ברזיל מרוקו, שזה רק יום ראשון שאחרי.
0: אגב, איזה שעה משחק הפתיחה?
4: 10.
0: שעה טובה.
4: כן, אבל אחרי זה ברזיל, כשהוא כביכול הראשון המעניין, באחד בלילה.
0: אגב, ראיתי שגם יש אחד מריבי הגמר, יהיה ב-4 לפנות בוקר, איזה שעה קשה.
4: כן.
0: לא, אבל לעומת זה שזה בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, יש הרבה משחקים בשעות סבירות. בטורניר הזה. אז ספר לנו, פרלה, מה צריך לעשות בסוף כדי לזכות?
4: להירשם. מלך שערים והזוכה, וכמובן לנחש שחיר בתוצאות עד סוף המונדיאל, שזה יהיה קשה, אבל אנחנו נהיה פה לעקוב אחרי זה.
0: אז אנחנו כמובן בטח נהיה פה ונעדכן וניתן תמונת מצב לאורך כל
4: התמונה. כל הימורים שלכם היא זוכה.
3: וואו, קשה.
0: לב או ראש?
4: אני לב פורטוגל, ראש צרפת.
3: אני בדיוק כמוך.
4: הנה.
3: יהודית.
2: פורטוגל.
0: מה אתה?
4: כן, לב פורטוגל, טל, מה?
0: טל, מה אתה? אתה לב ברזיל, זה בטוח.
4: קודם כל, פורטוגל עם הקישור הכי טוב בעולם היום. זה כבר...
2: אבל הם פחות שחקן.
4: לא.
0: מה, הם רונלדו? אני
4: חבושה להגיד פחות שחקן.
3: די, כבר להגיד ככה.
0: מה, רונלדו זה פחות שחקן על המגרש?
2: די, הוא לא יכול לרוץ. נו מה, אני מרגיש לא נעים שאני אומר את זה, כי מי אני בכלל? טל בן חיים. מי אני בכלל שידבר ככה על אחד השחקנים הכי גדולים?
0: תדע לך שזה פותח את חדשות הספורט בפורטוגל, מה שאמרת.
2: מעולה, שיפתח. בהיסטוריה... מי אני בכלל שידבר על קריסטיאנו רונלדו הגדול?
0: אבל אני מזכיר איתך, ראיתי כמה סרטונים מהמשחקים בסעודיה.
2: אבל הוא לא רץ, הוא לא יכול לרוץ.
0: עומד על המגרש.
2: אני רואה אותו משחקים באל נאסר, בליגה סעודית.
4: עכשיו אתה יודע,
0: אבל הוא שחקן הרכב בלנקו, אי אפשר, אין סיכוי שהוא עולם הספסל.
2: לדעתי, כן, לדעתי אפשר לגעת בו, והוא פותח בהרכב. עזוב עכשיו את השלב הראשון.
3: טל, הפעם...
2: אתה תגיע לשמינית, רבע, ואתה תקבל נבחרות עם על איזה פחות שחקן, הוא לא יכול לרוץ.
3: הפעם האחרונה שהוא עבר שחקן בדריבל,
1: לפני שנה, שבעה חודשים.
2: עזוב ריבל, רובן, רובן, כל המשחק משתנה איתו. אתה לא יכול ללחוץ תריבה. אתה לא יכול לבעוט עליו את הכדור. בונה, בסוף אתה בן 41. זה לא שוער.
1: לא, אנחנו הולכים לראות. אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים.
2: ואגב, ראינו את זה במונדיאל הקודם, ארבע שנים אחורה. ראינו שהוא כבר לא שם.
1: אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים בפיניש שלהם, בהופעות האחרונות שלהם, זה מסי, נאמר ורונלדו.
0: קודם שנאמר ישחק.
1: אני מאוד מקווה שהוא ישחק.
2: אבל עוד פעם, מה ההבדל? מה ההבדל? מסי בסגנון משחק שלו, הוא...
1: לא, הוא גם לא זז.
2: גם שהוא היה בסי שלו, הוא פחות שחקן נגד הכדור. הוא פחות שחקן, הוא עומד, אוקיי?
1: עכשיו אם הכדור יותר קשה לו, אבל שתדע, טל, יותר קשה לו למסי.
2: ברור שיותר קשה לו.
0: למרות שבקי הטענה בארצות הברית אותו.
2: נאמר, אני לא יודע כמה דקות יהיה לו. רונלדו, סליחה, כן, אבל הוא אונס את הסיטואציה. הוא לא מבין שהוא בן 41, והוא כבר לא רונלדו פריים, והוא רוצה לשחק הכל, והוא רוצה שהכל יגיע אליו, וככה אי אפשר לעשות מונדיאל.
0: רגע,
2: אז עם כל הכבוד ליהודית שלי, והלב שלה,
0: הלב שלך לא... אז מה הלב שלך והראש? מה הלב והראש שלך?
2: לא, אין לי לב, אין לי לב. הלב שלי זה נבחרת ישראל.
0: לא, מי אתה רוצה שתזכה? ברזיל, לא?
2: מי אני חושב שיזכה? כן. אני אוהד ברזיל מילדות בגלל רונלדו השמן, אבל ברזיל לא תזכה. לא תזכה.
3: לא תזכה ברזיל.
2: אני לא רואה מי לוקחת את זה לצרפת. לא רואה.
3: גם אני חושב ככה צרפת.
2: אולי נבחרת אחת שאני חושב שיכולה לדגדג זה ספרד. אבל צרפת, שומע? צרפת כאילו עכשיו נפצעים להם איזה שלושה, ארבעה שחקני הרכב.
3: הוא יכול כבר...
2: אלה שנכנסים, מה זה לא פחות טובים? אולי יותר טובים.
3: אולי יותר, בדיוק.
0: מה, רובן, מה אתה אומר?
1: אני הייתי רוצה שיהיה גמר ארגנטינה-ברזיל עם נאמר ומסי. אבל אני רואה את אמבפה שחקן המונדיאל. ומלך השערי ואז שחקן. והולך לעשות... נע לפריס סן ז'רמן ולהראות להם, הנה, אתם לקחתם ליגת אלופות, הנה אני מוכיח לכם שאני כן אחד שאפשר
0: פעם שנייה
1: לקחת את השערים, שאתה הולך לקחת את המונדיאל כמלך השערים גם.
2: אני שומע פה, דני? יכול להיות זה דני?
0: רגע, לפני...
3: יש כבר, אתה מתחיל לשמוע את הצעדים, צעדי ענק.
1: שיהיה מחזיק אותו במעלית.
3: לא, נתתי לו ביתה, הוא זז הצידה.
0: אז דבר אלינו, דני.
3: קדימה, עורך ומפיק. כשהוא שם שלט מחירת חיסול, מומלץ דווקא לא להגיע, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקל.
2: האגדי.
3: עריכה ותוכן. אם יש הפסקת חשמל, משתמשים בו בתור דגנרטור, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן מפעיל קייטנת קיץ לילדי יוקנעם בשם סקופ וטרופיץ' דמו וייס. פעם הוא הבקיע לברנר למה, היום שואל למה הוא יושב פה ראובן אתר. פעם הקפיץ מעל בופון, היום הקפיץ טקילה מהפופיק של שכטר, טל בן חיים. וכמו אלאדין יעשה הכל בשביל המנורה, מיקו ג'מאל, סיימנו שעה ראשונה, נחזר גם בשנייה, דשאלו כל ערב טוב ושבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו חדשות, פרסומות וחוזרים.
3: יאללה.
27: תוכנית הספורט של ישראל, אלי בן דוד, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים. מיד חוזרים לשעה שנייה. היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
5: מישהו לא מבין?
27: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
5: כן, מה?
27: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: יפה.
7: רדיו לב המדינה.

0: פטישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: רדיו לב המדינה,

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו עם פינה חדשה שלנו, ברק אברמוב איתנו? ברק אברמוב איתנו?
2: וונג? איתכם, נו, מה אתה לא שומע?
1: אז שימי, יסמין, שימי לנו פתיח, וברק אברמוב, עדכונים מהדשא.
3: עדכונים מהדשא.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: מה נשמע?
2: בסדר, טוב, בואו נתחיל.
4: עשית אותו שדר קווים, בן אדם שווה 2 מיליארד, עשית אותו שדר קווים.
2: מה, עוד לא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
4: מה, מה, מה,
5: מה, אחרי שהוא עשה אקזיט.
4: עזוב, עזוב, עזוב.
2: אני עוזב פה, בואו, חבר'ה, מה?
1: זה ברק, זה הצניעות שבו.
2: בדיוק.
4: אוקיי, אוקיי.
2: אז רוצים לאחל ירדן, מזל טוב, בריאות איתנה, ומסירות של עין עקומה בעזרת השם. הערב הוא מתחתן, ואני באתי פה ביחד עם משה דנדש לחתונה. בוא שתדבר קצת.
6: מה, איזה ערב טוב, איזה עצמת. אני אגיד לך, מה ערב טוב, איזה ערב טוב. עצמת, אני ניסיתי להגיד למונית, דיוויד אינטרקונטיננטל, לא הצלחתי, הוא לא הבין מילה, בסוף.
5: אינטרנשיונל.
6: גורפן בא, עשה לי הביו-יו עד לפה, וזה בתר ירושלים, חביבי.
2: טוב, בואו נתאר לכם פה תמונת מצב, עזבו את דנדש בצד, בואו, אנחנו פה בקבלת פנים. עדיין יש גישושים, אין איזה איום של ממש לשאר. איבדנו מקודם את בוריס אינו בעמדה של הבנים, ואני רואה פה ש... וואי, דור חוגי, מה הוא עושה פה? מה, הוא עומד עם גונזלס בעמדה של ההכנה של הסושי, והם מתקשים, מתקשים, טוב, כנראה מי שלא מצליח לגלגל הרשת, גם לא ידע לגלגל סושי.
6: תשמע, אני חייב להגיד אבל מילה טובה, תשמע, מילה טובה, מגיעה לך ברק, על הקייטרינג פה, תשמע, סיפקת על האירוע, אחלה קייטרינג.
1: רגע, ברק, האירוע הוא כולו עליך?
2: ברור, מה נראה לך? זה בחוזה. יחיאל, עוד מעט אתה תראה מה זה אוכל, אתה תבין.
4: ואיפה וונג?
2: וונג פה במטבח, מה נראה לך? עובד, חמיבי עובד, מזיע, לא כמוך ברדיו. עם המסגן.
1: אבל ברק, מה, שינו לא התחלק חצי חצי?
6: עזוב רגע, שינו, בוא נעוד כפר את זה, אני רוצה לפרגן לברק, אתם רוצים להתחיל לבלבל את המוח, מה, אני אגיד לך משהו ברק? התרטיאק וטריאקי, משהו חבל על הזמן. תשמע, אני עכשיו סיימתי שתי חתכות של טיק-טק בטיק-טק, חבל על הזמן.
2: לא, אל תשכח גם לטעום מהטבעות של האבוקדו. או, לא תאמינו מי הגיע. אלי אוחנה.
6: תראה, אני באמת, אני לא מתאמין.

0: אתה חושב נראה לך מה הבא? סתם באתי? אני באתי לבד, אתה חושב באתי? תשמע טוב, תקשיב טוב, אדוני יחיל, אני קבעתי איתו, אתם לא יודעים, אני קבעתי איתו שיסוף אותי מכפר סבא. דפק לי פרטי, הוא דפק לי. חכה, חכה, אני סוגר איתך חשבון ברחב החכה, יחיל.
1: מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
0: מה?
1: מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
0: מה זה, מאיפה הביאו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
1: איך שלמה אוהב להגיד את המילה הראשונה והאחרונה.
2: מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
0: סוגר משפט, מה אני אעשה לך, יחיל, ברחב? אתה לא יודע מה אני אעשה לך, יחיל, מה אני אעשה לך. אני אעשה לך אפצ'ל אנטריקוט, אני אעשה לך. תבין, אנחנו יושבים ביחד בשולחן 23, אנחנו יושבים. אתה יודע מה אנחנו נעשה? מה אני אעשה לך שם בשולחן 23?
3: באיזה שולחן?
0: 23. 23, אנחנו יושבים בשולחן 23, ביחד אנחנו יושבים
1: שם. אני בנה היום טנגו. אני ומיקו היום טנגו.
0: טוב, חבר'ה, אני אומר לך רק דבר אחד. עוד רגע, שרית חדד עולה, מתחילה הופעה, ואני לא מפצלת דקה אחת של שרית. הרי מי שמכיר אותי יודע. אני רוצה סינדרלה. וסמיר עושה לגיעה, לא, חד וחלק. אני אבא לב את זה אבא בן, חבל שהיא לא מגיעה. טוב, לא נורא, אנחנו בביתר כבר התאכזבנו מספיק העונה מקרן שלו, הייתה בסמי עופר. טוב, יש לנו שעד לחופה, ואני רואה שפה, מה זה, הצילה נחלק פה מפסטל שחור, מה זה? אני חייב לשחרר את הצילה, הוא נחלק עם פסטל. ביי חברים, ביי, ביי.
3: ביי, ביי. ביי, ביי. אגב, אני שמעתי שהראשון לציון מחתן את שואה, ושאריה דרי נפגע מזה מאוד.
0: למה נצא, אם זה הראשון לציון, למה שאני פגע? מי אני, מה אני? אם זה כבוד הרב זה הראשון לציון, שיחתן אותו, מה? אם הוא לא רוצה אותי, בעיה שלו. אנחנו איך אומרים? אחר כך שיבוא לרישומים אצלנו במשרד הפנים, נעשה איתו את החשבון כבר, אל תדאג.
3: זה נכון. בוא נדבר באמת על ירדן שואה, נצא מזה לירדן שואה. היום התחתן, קודם כל מזל טוב אדיר, מזל טוב גם לשינו זוהרת שמחתן את הבת שלו כמובן.
1: של שינו שלא יעלב, אמרת חצי חצי עם ברק, זה...
3: מה?
1: ההיכרות שלי עם שינו.
3: זה 100%? מאה אחוז.
1: גבר בכסף כזה לא נתקלתי כל החיים שלי ונתקלתי.
3: אז אנחנו מאחלים גם לשינו, גם לירדן.
2: מזל טוב.
3: מזל טוב גדול.
1: מזל טוב, ואז תגיד לו חצי חצי, בבקשה.
3: ואין בעיה, אז שינו 100%.
1: בדיוק.
3: אבל בוא נדבר באמת על ירדן שואה. יש כל הזמן את הרכשים, יצא לחול, לא יצא לחול, מה ירדן שואה צריך לעשות ומה ביתר צריכה לעשות?
1: עזוב מה הוא צריך לעשות ומה הוא יעשה.
3: מה?
1: לפי הרעיונות של ברק,
3: הוא לא פה?
1: לא, של ברק אברמוב.
3: כן, אז אני אומר, הוא לא פה?
1: לפי הרעיונות שלו, הם רוצים שהוא יצא.
3: למה אתה חושב את זה?
1: מה זה למה? ראית את הרעיון של ברק?
3: אמר, בשבילו, אבל בשבילנו אני רוצה שהוא יישאר.
1: כי ברק אברמוב מעניין אותו האינטרס של ירדן שואה.
3: למה?
1: שיחקנו כדורגל, וייסי.
2: הוא בונה על יוספי בעמדה של שואה.
1: עזוב את זה, אם עכשיו...
3: מה הסיבה שאפשר להגיד לירדן שואה?
1: כי ברק אברמוב, ובאופן מאוד מאוד טבעי ולגיטימי שבעולם, דואג לאינטרס של ברק אברמוב.
3: אין בעיה, אוקיי? ברור.
1: אם הוא היה חושב שירדן שואה יכול לעזור לו, והוא היה רוצה שהוא יישאר ב-100%, אז הוא לא היה אומר,
3: אבל אני לא מבין
1: אני
3: את זה,
1: מאחל לירדן של... שואה להישאר.
3: אבל האינטרס שלו הוא לא שירדן שואה יישאר? אחד השחקנים הכי טובים בליגה?
1: כנראה שלא. אם הוא אומר כזה משפט...
3: אבל אוקיי, זהו, אני... אתה מסכים איתו?
1: עוד פעם, רובן, אני בטוח שרובן יסכים איתי, אוקיי? מי ששיחק את המשחק, מי שהיה בחדרי הלבשה, אם עכשיו ברק אברמוב היה רוצה את ירדן שואה ב-100%.
3: לא, אני מסכים איתך שיש פה...
1: אז הוא לא היה בא ומצייר את זה, כאילו עכשיו מעניין אותו.
3: אבל מקצועית אתה יכול להבין את זה?
1: לא, כי אני חושב שירדן שואה, מה שמביא לביתר ירושלים בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות.
0: אני רק יכול לומר שכל קיץ עולה בסוגיה הזאת.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
0: וכרגע אין שום
2: מצב. שאברמוב עבר לשיטה הפוכה לפוכה.
1: לא, יש הצעות. כן,
0: אבל זה לא משהו שנועה.
3: אגב, להבנתי זה לא אירופה, זה יהיה אם וכאשר, זה יהיה או קוריאה או דובאי או ליגות כאלה.
1: אני שאלת לך שאלה, אתה רואה את ג'ורדי קרויף בקיץ שאירן הלך לסין?
3: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
1: אומר, אני דואג לאינטרס של אירן, ואני רוצה שהוא יצא וירוויח כסף.
3: מסכים אותך, אני רק לא מצליח להבין.
1: הוא רוצה שהוא יישאר במכבי.
3: אני רק לא מצליח להבין מה האינטרס.
1: כנראה שהם חושבים שהוא פחות מתאים להם מקצועית. כי ירדן שואה זה חבילה, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. אני חושב שמה שהוא מביא מבחינת מספרים, חייב להישאר.
3: יכול להיות.
0: מבחינת האוהדים זה...
1: מבחינת האוהדים ומבחינת הכל.
3: יכול להיות.
1: אבל יש פה סיטואציה בעייתית.
2: אני רואה פה אסטרטגיה אחרת.
3: מה,
2: של אברמוב. אברמוב פשוט לא בא לו עכשיו שעוד פעם יהיה את הקרנבל הזה סביב שואה, והוא יהיה זה שילחצו אותו לקיר, בוא תפתח לו, שתאריך לו, שתשדרג לו, לא.
1: לא, אבל לא תהיה לו.
2: אז הוא מראש כבר אומר, וואלה, אולי באמת זה הזמן שלו ללכת.
1: לא, אבל לא תהיה לו.
2: לא ילך, הוא יישאר.
3: אני אקשה.
1: לא תהיה לו ברירה, אם הוא יישאר, ובמיוחד, דברים עכשיו, דיברנו על זה.
2: הוא יישאר, טל, הוא יישאר, אין לו לאן ללכת.

0: כן, אתה לא רואה אותו הולך באמת לליגה בקוריאה.
1: אין לו ביקוש.
0: לא, אמרו ליגה בקוריאה.
2: יש לו ביקוש, פשוט לא במחיר שברק אברהם רוצה.
3: לא רק, גם בסכומים שירדן רוצה, ירדן אומר, אם אני לא הולך להרוויח באמת סכום...
1: איפה יש לו את
0: זה? אני אומר, זה לא ליגות באירופה, זה...
1: איזה, איפה?
3: לא באירופה, לא באירופה.
0: קוריאה אומרים בליגה בקוריאה.
1: עזוב, נו, זכרת, נו, לא מאמין לזה.
2: לא מאמין לזה, נו. הלך נטע לביא ליפן, הלך דין דוד ליפן, הלך אירן זאבי בזמנו,
0: הלך חסן חילו לסי.
1: טל, יש קבוצה שבאה ושמה כהציעה, נתנה הצעה. רשמית,
2: עוד פעם, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד
1: מישהו לא יודע, אז כל עוד לא יודעים, אז מבחינתי זה
3: בגלל זה אני אומר, זה כל קיץ עולה ועולה,
1: אתה לא יכול להגיד לי, אבל שיש לו הצעות.
0: אז אני רוצה להקשות עליכם, יכול להיות שזה שאלמוג כהן יורד לקווים והאינטראקציה תהיה הרבה יותר משמעותית, ואנחנו יודעים את המתיחויות בין השניים משפיעה.
3: לא, זה כבר נגמר מזמן.
0: אתה חושב?
3: כן, כן, כן, דיברתי עם זה, אז שכבר את הסיפור הזה, זה כבר די, זה כבר נגמר, הכל בסדר.
0: כן, מערכת יחסים ביניהם טובה?
3: כן, כן.
0: אז השאלה, אם אלמוג כהן בתור מאמן, בטח אחרי מה שהוא עשה, אתה יודע שזה סימן שאלה גדול, איך הוא הלך למהלך הזה, אם הוא לא אומר לאברמוב, תשאיר לי אותו.
2: לא, הפוך, דווקא ברק יצחקי היה זה שאיזן בן אלמוג.
0: זה מה שאני אומר, אבל מי אומר לי לא.
2: לא, בין אלמוג לבין שואה, ועכשיו שאלמוג על הקווים,
0: בדיוק.
2: זה לא יעבוד.
0: לא יעבוד ביניהם?
2: כי אלמוג הוא גרמני. הוא רוצה 11 שחקנים.
0: במובן הטוב, כמובן, כן?
2: כן, הוא גרמני.
3: כברור, גרמני.
2: הוא רוצה את כולם, עושים מה שהוא אומר, משחקים. הוא גם אומר, אני הפסדתי אליפות, הוא לא יגיד לך את זה
0: בטלוויזיה,
2: ברעיונות, הוא לא יגיד לך את זה. אבל הוא אומר, אני הפסדתי אליפות על מה? יש לי שחקנים יותר איכותיים, יותר כיף לראות אותי. בית"ר ירושלים כקבוצה. אני יותר סקסי, יש לי אצילי, יש לי שואה, יש לי שחקנים שיותר כיף לראות. על מה הפסדתי אליפות? על זה שבאר שבע 11 שחקנים משחקים כמו שרן קוז'וק רוצה, ואצלי זה לא ככה. בעיקר בגלל ירדן שואה, צריך להגיד, גם אצילי הוא לא שחקן שעושה בדיוק מה שאלמוג רוצה מבחינת לחץ, ומבחינת לחץ עם עיבוד ולחץ בילדאפ, ומבחינת כושר ואימונים והכל. אבל שוע הרבה יותר, כי עומר, צריך להגיד, מטבע הדברים, הוא בן 33. שוע הוא בפריים שלו, בן 27. והוא לא שחקן שעושה את זה. מצד שני, שוע מביא דברים.
3: שאף אחד לא מביא, בדיוק.
2: בדיוק. שוע, בשנתיים האחרונות, היה לו איזה בישול, אני לא זוכר נגד מי, נגד איזה קבוצה. היה לו בישול, אם אני לא טועה, זה היה למוזי. הוא נתן פס שאף אחד לא ראה את הפס שהוא הולך לתת, לא מהאנשים
0: שראו בטדי. זה שהוא קוסם, זה אין ספק בכלל.
2: מהאנשים שראו את המשחק בכלל, אוקיי? והוא מביא דברים. מצד שני, אלמוג לא אוהב את זה. הוא מעדיף מישהו שהוא יותר חייל, במרכאות.
0: אז מה, אלמוג מעדיף את יוספי על ירדן שואה?
2: לא יודע אם הוא מעדיף את יוספי ספציפית, אוקיי?
0: יוספי זה שחקן... לחץ מאוד שהגיע.
2: יוספי זה שחקן שהוא גם איכותי, גם יש לו מכה ברגל, גם הוא נייד, גם יש לו מסירות מפתח גם. מצד שני, הוא גם שחקן שאפשר להשפיע עליו, לעבוד נגד הכדור, הרבה יותר ממה שאפשר להשפיע על ירדן שואה.
0: רובן, מה אתה חושב שביתר צריכה לעשות? כן, לעשות הכל כדי להשאיר אותו? כמו שטל אומר, לא יסתדרו הדברים, אולי זה הזמן להיפרד.
1: אני בגדול לא רואה את ביתר ירושלים טובים בעונה הבאה.
0: באמת?
1: אני רואה אותם, כן, אני רואה את הבלגן שהולך להיות שם. אני מאוד מחזיק מאלמוג, ואני חושב שהוא עשה
2: עבודה מצוינת. רובן, אני חייב לעצור אותך, כי כל הזמן אנחנו מסכימים. עכשיו אני... צד שני חושב ממך.
1: יאללה, סבבה, זה בסדר. אני חושב שביתר ירושלים חטא יוהרה.
0: מה זה אומר?
2: אבל למה? למה אתה אומר את זה?
1: אני אגיד לך למה, כי הם היו שלושה...
2: כן, הציעו לברק חוזה יפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טל, רגע.
2: זה לא שאמרו לו, תשמע, אתה לא מספיק טוב.
0: רגע, תנו לרובן, אני אסביר את
1: עצמו. זה לא קשור, לעובדה מה שאני אומר.
2: אוקיי.
1: לא מסתדר עם ברק? תביא מאמן אחר.
0: אומר זה שאורידו את אלמוג.
3: את מי?
1: תביא את מימר. תביא את דרפי.
2: אבל לא רצה אותו. מצא מצד אלמוג. דווקא אתה רובן, שאתה איש מקצוע, והיית שחקן, והיית מאמן, אתה דווקא אמור להעריך את ההחלטה הזאת שאלמוג לקח.
1: לא, אז זהו, שלא.
2: זאת החלטה אמיצה.
1: אמיצה?
2: היה לו נוח במנהל מקצועי.
3: בדיוק.
2: למה לרדת להתפלש?
0: אבל מי אמר שהוא גם מאמן טוב? הוא מנהל מקצועי הכי טוב בארץ. חדוש, מי אמר שהוא מאמן טוב?
1: טל, זו החלטה אמיצה, אבל אני
2: אתה מסכים איתי שזאת החלטה אמיצה?
1: אבל אמיצה, אבל לא נכונה, לא חכמה.
3: איפה את רואה את ביתר מסיימת עונה ברובן? איזה מקום?
1: אני רואה את ביתר ירושלים קודם כל עד מחזור, עד החגים, יהיה שינוי שם במערך של...
3: ואיפה מסיימת?
1: במערך המקצועי. לא, אחר כך הם יהיו בפלייאוף העליון, והם ירוצו, אבל לא לאליפות. לא ירוצו לאליפות, כי הפתיחה שלהם... תקשיב, אתה לא יכול מנהל מקצועי פתאום להיות לי מאמן, זה לא אותו הדבר.
3: אבל רובן הוא באימונים, הוא היה עובד איתם באימונים.
1: מיקו, להיות על הקווים אחרי משחק שאתה צריך לבוא להתראיין, ואז שואלים אותך טל ושכטר שאלות, ואתה אלמוג כהן, ואתה לא ברק יצחק, אתה לא מכיר את זה עדיין, אתה צריך לעמוד מול זה. רגע, אני מכיר את אלמוג.
2: התפקיד... זה משהו אחר. העבודה הכי גרועה במשק.
1: רגע, אבל חשוב מאוד.
2: הכי גרועה במשק.
1: טל, מצבי רוח, זה לא אותו הדבר. זה לא אותו הדבר שאתה יושב למעלה. רגע, זה לא אותו דבר שאתה יושב למעלה ושותה קפה עם עוגיות וככה בשרה.
0: לא, זה מה שאתה אומר.
1: רגע, לא, אני יודע, אבל אני פשוט תן לי לסיים, ואז אני ברור שאני מסכים. ואז מראים לך הילוכים חוזרים, ואתה יושב בניחותה שלך, ופעם בחצי שעה מצלמה עליך. זה לא אותו דבר שאתה יורד לקווים. שם אתה צריך להתמודד.
2: אז בגלל זה אני אומר, צריך להעריך את ההחלטה של אלמוג.
1: מה זה להעריך? סופר, תקשיב, אלמוג הוא פייטר. אלמוג,
0: אלמוג הולך. אתה אימנת אותו, ראית אותו
3: בוגר. אין אותו בנתניה, ברור.
1: תקשיב, אני מת שהוא יצליח, אבל אני חושב שהוא עשה טעות.
2: רובן, אני אומר לך,
1: הוא עשה טעות.
2: אני מכיר אותו, שיחקתי איתו מהאולימפית, בנבחרת בוגרת, בקבוצה בחיים לא שיחקנו ביחד. זה בן אדם...
0: רובן העלה אותו לבדון
1: לזה. אני לקחתי אותו מהנוער, הוא היה מביא כדורים לפני כן, הוא לא שיחק, אפילו הוא לא התלבש. אני העליתי אותו תוך שלושה שבועות, הוא הפך להיות שחקן הרכב אצלי. מה אתה מדבר? וממני הוא הגיע לנבחרת. אני מכיר את ה...
2: אני מאמין בו מאוד.
0: אז אם אתה מכיר אותו, אין לו באופי להיות מאמן?
1: זה לא העניין, זה לא עושים את זה בצורה כזאת.
0: אוקיי.
1: זה לא, אתה היית מנהל מקצועי מצוין, אתה לא יורד ככה, אתה לא מזיז את המאמן שלך, אין, זה משהו שלא אמור...
3: הוא לא הזיז את המאמן.
2: אני חושב, רובן,
1: מיקו, אני
2: חושב,
1: לא מדבר על החוזה, אני לא מדבר על הכסף, אתה מנהל מקצועי, לא הסתדרתם עם ברק יצחקי, תביאו מישהו אחר.
2: אני חושב שאברמוב הרבה יותר דחף אותו להיות מאמן, מאשר הוא רצה ללכת
1: על זה. תסכימו איתי שחסר הנוכחות של עוד מישהו. היה עד עכשיו אלמוג...
0: יכל להביא את שי ברדה.
1: היה אלמוג כהן.
2: לא יכל.
1: רגע, שנייה.
0: למה?
1: חבר'ה, ההשלכה...
2: כי אלמוג מאמין בכדורגל מאוד מאוד מאוד מסוים. והוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא לא ג'ורדי, והוא לא ליאור רפאלו, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית, והוא לא אלברמן, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית פה בכדורגל הישראלי.
3: כן, מאוד דומיננטי.
2: הוא מנהל ספורטיבי, יש הבדל. מנהל ספורטיבי, הוא עם
3: טרניק באימונים, הוא באימונים, אני בבית וגם רואה אותו.
2: והוא לא רק קובע איזה שחקן יישאר, ילך תוכניות רכש, הוא קובע, והוא גם אומר, הוא אמר לברק יצחקי, שברק יצחקי הגיע לבית ירושלים, אדוני, אתה מאמן, אתה תקווה מי יפתח, אתה תקווה חילופים.
3: אנחנו
2: נלחץ את הכדור כל הזמן.
0: אבל זה בדיוק מה שרובן אומר, שכשאתה מלמעלה ומתווה דרך זה יותר קל, מאשר שבתוך כדי משחק,
2: אבל זה אני אומר, עכשיו צריך לעשות את השינוי. כי זו החלטה לא נוחה, ואני חושב שאלמוג יצליח.
1: לא נוחה ולא נכונה גם.
3: אבל רגע, ברק אברמוב אמר בפה שלו, אברמוב אמר בפה שלו, הוא התראיין כבר בכל מקום אפשרי, הוא אמר שהשמות האלה עלו על השולחן, שהזכירו את השמות, אלמוג אמר, לא רוצה אותם כמאמין.
2: ברור שהוא לא רוצה אותם, כי הם מאמינים בכדורגל שהוא מאמין.
3: הוא אמר, אני מבחינתי קוז'וך בכר. זה מה שאני יכול לעבוד איתו.
2: גם בכר ואלמוג לא יכולים לעבוד ביחד.
3: אבל זה מה שהוא אמר.
0: למה לא?
2: כי ברק מאמין בסגנונות כדורגל שונים.
0: למה? ברק גם מאמין בלחץ גבוה מאוד.
2: לא כל הזמן.
0: לא כל הזמן, זה
2: נכון. לא כל הזמן. אלמוג מאמין, הביא שיטת לחץ באינגלוש דאט, אוקיי? לוחצים את הכדור כל הזמן.
1: תגיד, והוא לא יכל למצוא מישהו שיתאים לו לזה?
2: כנראה שהוא לא הצליח.
3: כנראה שהוא לא הצליח.
2: או כנראה שזה היה יקר מדי. ואז ברק אברמוב אמר לו, תקשיב, גם אתה הצלחת בבית"ר ירושלים עכשיו שנתיים, אתה רוצה הלאה, ומגיע לך ובצדק. נכון. גם עכשיו אני אלך להביא מאמן שצריך לשלם לו הרבה כסף, אוקיי? עזוב, תעצור.
0: אגב, בפן הכלכלי בטוח אברמוב חסך, כן?
2: שנייה, לא בטוח. אני אומר לך שאלמוג לא פראייר.
0: אלמוג קיבל עכשיו את ה-60,000 שהוא קיבל.
2: קודם כל כן, קודם כל כן.
0: עלה למה שהוא קיבל עוד 60.
2: אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הוא קיבל העלה לא רגילה.
3: קיבל העלה פלוס הערכת חוזה.
2: כן, והבטחה שאם זה לא מסתדר הוא חוזר למה המקצועי. ויותר מזה, הוא קיבל הבטחה שהוא הולך להביא לו שחקנים.
3: נכון.
2: הבנת? כי בסוף הוא נלחם, צריך להבין איזה עבודה אלמוג עושה בביתר ירושלים. הוא נלחם עם מכבי תל אביב.
1: אני אומר לכם, זה מהלך קטסטרופה.
2: רובן, שנייה. הוא נלחם עם מכבי תל אביב, שמביאים קמרה, 600 אלף יורו, כאילו כלום. שהוא גדרני וקרבלי, מרוויחים שניהם ביחד, שני שליש.
3: בדיוק.
2: אתה מבין איזה עבודה הוא עושה בביתר ירושלים?
0: אז רגע, שימו נקודה, כי הדיון הזה מעניין ואנחנו נמשיך אותו אחרי הפרסומות, אבל לפני הפרסומות, הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, דיברנו על זה, מילואימניקים, מילואימניקיות, שבאמת אין לנו כבר מילים כמה להודות לכם ולכן, ועכשיו יש לכם הרבה מאוד פינוקים שהכינו במשרד הביטחון ומשרד האוצר, לכם, אנשי המילואים והמילואימניקיות, בתחום הנדל"ן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה ותוכניות דומות אחרות. קודם כל יש גם קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז, גם שוברי חופשה כמובן, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים החל מהשביעי באוקטובר 23, ובואו נודע על האמת, כולם שירתו יותר מ-60 ימים מי שבמילואים, אז מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה עד 4,500 שקל, בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, גם כמובן בסופרים, גם בחנויות אופנה, בחנויות נעליים, התנה של הופעות, זה מותן לכם עד 5,000 שקלים, אז אם אתם מילואים ניקים, מילואים ניקיות, אם יש לכם חברים, אם יש לכם בני משפחה, תגידו להם, לכתוב בגוגל, אתר המילואים, תראו את כל ההטבות, מגיע לכם מאוד, אז תנצלו את זה, ותנצלו את זה.
1: אתן הגיבורות והגיבורים שלנו, וזה מגיע לכם, מגיע לכם הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו בינתיים.
0: חד משמעית, אנחנו רוצים פרסומות, ואז נחזור גם עם הדיון, ואברמוב, יש לי גם בפינת עדכונים שלך, שכחת משהו, אבל אחרי הפרסומות אני אספר לך. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: איזו מדינה, איזו מדינה.
7: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
8: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
9: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
7: נכון.
9: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
7: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
9: teapot.
7: מה יש אצלנו בשעה חמש?
9: רפי רשף.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: היי, כאן דורון משיח.
18: דורון, לשבור את המקלחת?
17: תשבור, תשבור.
18: מהריצו בסלון?
17: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
18: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
17: אחי, אני באמצע תשדיר.
19: אני אפה. על משיח קרמיקה.
17: ל... לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: רדיו לב המדינה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
24: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, 28 דקות אחרי השעה 7. אברמוב, אתה יודע, אני רואה עכשיו, איך לא התקנת אותנו, שנשיאי התאחדויות של גיאורגיה, של אלבניה, כל מיני בכירים בוופה שם עכשיו בחתונה.
26: אתה לא מבין מה, אתה לא יודע מה הולך פה, אין לך מושג. תקשיב, גם לבושי מוזר כזה, לא יודע, כאילו, מה זה הדברים האלו? חבר'ה, מה, אין בגדים באלבניה? מה זה התלבושות האלו?
0: מעניין אם הם מדברים על אוסקר שם בחתונה.
1: בקיצור, אברמוב, תן מתנה יפה לשוע, ככה הוא יישאר.
0: יכול להיות, יכול
26: להיות. אני קונה לו זה, אני קונה לו זה גוזייה יפה כזו, משהו נחמד כזה לקיץ, אתה יודע.
0: בוא נצא באמת את העניין של...
2: סינר של ג'פניקה.
0: את העניין של ביתר, הביאו את יוספי, אבל זה נראה כמו שאמרת שאברמוב נפתח לו התאבון, אני שומע וייסמן, דור פרץ, נראה שנפתח לו התאבון.
1: דור פרץ, דור פרץ זה כמו ששנה שעברה אמרו זה אבי. עזוב, נו, הוא לא ישלם.
0: מה אתה על דור פרץ עם מכבי תל אביב?
2: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא לא יהיה בישראל.
0: אין סיכוי?
3: זה מה שאני גם חושב.
2: ברור.
0: אם כבר מדברים עליו, בעיניי, לא התנהגות יפה כלפיו.
2: ברור. מה?
3: ברור.
2: מה זה לא יפה? ביזיון.
0: מה אתה היית עושה?
2: מחתים אותו ב...
0: לא, מה אתה היית עושה בתור דור פרץ?
2: עדיין, לא מתנהגים אליך יפה, עדיין. יש לך הצעות מחול, אם אתה בישראל, נשאר במכבי. וגם אני אסביר לך למה אני אומר שכאילו ביתר זה ספין. למה? יש לו 550-600 במכבי?
0: אין לו כבר.
2: סתם, היה לו? כן. אוקיי? עכשיו הורידו לו ל-400, זה המקסימום שאברמוב יכול לתת לו.
3: זה מה שהוא גם אמר.
0: אז אתה אומר, ב-400 הוא יישאר במכבי תל אביב.
2: אז ב-400 יישאר במכבי, זה לא שעכשיו, אתה מבין?
0: אבל האגו לא מדבר בעניין הזה?
2: לא, איזה אגו, אגו. דור פרץ זה מכבי תל אביב. אין אגו.
3: בדיוק.
2: כשעכשיו לא מתנהלים איתך כמו שצריך, זה לא משליך על...
3: מכבי תעשה טעות. היא קיץ שעברה, איבדה את קניקובסקי, היא לא יכולה לאבד לידרים כאלה.
1: זה כמו שעכשיו יבוא...
2: מכבי תל אביב עושה את כל הטעויות האפשריות בשביל שדור לא יישאר.
1: זה כמו שעכשיו יבוא וייס, יבוא עכשיו יואב קץ ויגיד, אני מוכן לשים על דור פרץ 400,000 יורו או דולר.
2: זה אותו דבר.
0: דולר,
2: אין משנה. רובן
1: דגאון. עזוב, נו, הוא עשה את זה אותו דבר עם זהבי שנה שעברה. ובסוף הוא מביא שחקנים, ובסוף, רגע, ובסוף אברמוב יוצא, אתה יודע, מה שהוא מביא זה שחקנים שהוא לא צריך לשלם עליהם, והוא לא שילם על אף אחד מהשחקנים.
2: שזה לא בכלל דבר רע.
1: לא רע, לא רע, לא רע, אבל לספר, 400, לתת לזה, ולתת לזה אבי.
2: כן, צועק 400, הוא יודע שיש לו 400 במכבי, וזו ההצעה שהוא לא מרוצה ממנה.
0: אז בוא נדבר
2: על... אז אליו הוא לא יבוא ב-400.
0: אז בוא נדבר על מישהו שכן יכול, והשאלה אם אתם חושבים שזה מה שביתר צריכה, שון וייסמן? מה הפרצוף אומר?
2: שאלה יפה.
1: מה הוא עשה העונה הזאת?
0: 9 שערים בליגה האוסטרית.
3: אגב, וייסמן, וייסמן אם יגיע...
1: בכמה הוא וייס?
3: 30 נראה לי, לא?
2: 1-2 לדעתי.
3: וייסמן אם הוא יגיע הוא יצטרך להתחרות מול חלוץ זר שביתר תביא לו.
0: כן, אתה אומר גם אם וייסמן מגיע צריך להביא חלוץ זר?
3: ביתר אמרו, ככה אמרו, כן.
0: הוא בן 30.
2: אם ביתר רוצה לפרוט, יצטרך גם את וייסמן וגם עוד חלוץ.
1: בוא נאמר שוייסמן זה במיקום בעמדה של חוגי. שעזב?
0: שעזב, כן.
1: אבל חוץ מזה הם צריכים להביא...
0: וגם גונזלס לא ממשיך.
1: לא ממשיך, וצריכים להביא מישהו אחר במקום גונזלס.
3: אמרו שמחפשים שחקן סטייל דבו.
0: אז למה צריך סטייל? שיביאו ידברו.
2: למה לא אומרים ידברו? נמאס לי לצוק את זה. אנשים חושבים שאני כאילו... יש לי אחוזים. בדבו.
26: קיבלת כבר בביט, נו, אתה...
2: וואלה, לא שחרו כלום, אתה רוצה לראות...
26: מי זה הסוכן שלו? מי זה הקמצן?
2: אמרו לי, זיו שטיינברג, אמרו לי, וואלה, אני בודק עכשיו את הביט, אין כלום.
0: לא, אבל...
2: וואלה, לא לעניין.
0: עוד עמדה אחת לפני שסיים את העניין ביתר, ירין לוי עוזב, כמובן. מי אתם מביאים שם במקום, בעמדה הזו, כי זה בור רציני.
2: לא מי מביאים, שואלים, למה מיכה לא נשאר?
0: כן, אתה חושב שמיכה, אבל זה לא אותה עמדה, אתה.
1: יכול להיות ששי אליה שרוצים אותו בתור ירושלים, מבאר שבע?
2: ירין ומיכה, מה? שמונה? יש דימו. שבוריסי לא הגיע והוא בשש.
0: היה צריך להשאיר את מיכה? רובן, אתה מסכים?
1: ברור. אז למה לא? אז מה ביתר? אתה לא חייב לתת לו לשחק בהרכב. אבל בטח בעונה שלמה, אתה תרוויח ממנו מלא רגעים טובים.
2: ראית כאילו שאני מחזיק מאלמוג ומפרגן לו, ואני חושב שהוא איש מקצוע באמת מהשורה הראשונה. כל ההתנהלות עם מיכה, לא יכול להבין, וגם יאמר לי זכותי, איך שאתה אוהב להגיד, גם אמרתי לו את זה בפנים, לאלמוג. מיכה, נגד מכבי חיפה בסמי, יצחקי אומר, הוצאתי את הצילי, כי רוטציה.
26: לא, אבל, טל, נכון? אבל מיכה לא יכול לשחק במשחק הזה.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בספסל.
26: היה לו חמש צהובים.
2: לא משנה, אני בא להגיד שאמרו עכשיו הצילי לא שיחק, למה?
0: רוטציה.
2: כי עייפות, ורוטציה, ועומס משחקים שזה נכון. לא, זה נכון, הבנתי את יצחקי לגמרי. מצד שני, אתה סוחט את זיו בן שימול וירין לוי, שאין להם ניסיון במעמדים האלה.
26: נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה, עזוב את המשחק.
2: והשחקן היחידי שיש לך בספסל, זה שחקן שיש לו ניסיון במעמדים האלה, והוא פרש.
0: עזוב את המשחק בסמי עופר, אני חושב שדווקא... עם מיכה על המגרש ב-1-0 ששוע נותן לבאר שבע, הוא מסוג השחקנים שנופל, שדוחף מישהו, שמתחיל למשוך קצת זמן, שמתחיל להוציא את הכל באר שבע מכלא.
26: שאלו את ברק יצחקי, שאלו את ברק יצחקי
2: אחלה שחקן, אין לו ניסיון במעמדים האלה, לא הוא ולא ירין, וזה עלה לביתר באליפות.
26: שאלו את ברק יצחקי, רגע, שנייה, אחרי המשחק מול באר שבע ב-1-1, שאלו אותו, למה לא הכנסת את מיכה לדקות האחרונות? הוא אמר בסוג משחק שנוצר, שזה מרחבה לרחבה, מיכה לא מתאים.
0: אבל הוא לא צריך, זה בדיוק המשחק שלא היה צריך.
26: אני לא מבין, אז למה הוא מתאים? דווקא תשים אותו, דווקא תיתן לו לנווט את המשחק, תיתן לו להחזיק בכדור.
1: דור מיכה, שחקן כדורגל, טוב, איכותי.
26: מצוין.
1: שלא רק שהוא איזה, הוא גם יודע לשמור על הגוף שלו, וכאילו בשבילו, בלי עין הרע, כאילו שלא, הוא לא נפצע, הוא שומר על הגוף.
2: וגם רובן, המשחק שלו, הסגנון משחק של מיכה,
1: הוא שחקן מאוד חכם, הוא יודע לרווח את המשחק, הוא יודע, אתה יודע, מתי לשחק מהר, מתי לשחק לרוחב, מתי לשחק לעומק.
2: זה מה שאני אומר, רובן, הסגנון משחק של מיכה, זה לא סגנון משחק של מישהו שבגיל 33 אז הסגנון משחק שלו הולך אחורה. לא, הוא כל הקריירה שלו משחק כדורגל של, על המקום. אז... אוקיי, אני למשל, בסיס שלי, בגיל 27, מהיר, אחד על אחד, רגליים חזקות זה, שאתה מגיע לגיל 33-4 עם היסטוריית פציעות, אתה לא יכול לשחק כמו שחקת לפני. מיכה, יש לו סגנון משחק שבגיל 25-6-7 בפריים שלו, והיום הוא משחק אותו דבר.
26: נכון, כמו שאמרת על מסי פחות או יותר, שהוא בעל המקום.
0: נכון, אז זה מעביר אותי לנושא הבא שלנו.
1: לא, אבל הוא נייד, מיכה, הרבה יותר נייד, כן.
26: אני לא מבין למה לא השתמשו בו בפלייאוף, אני עד עכשיו לא מבין.
2: הוא נייד, אבל המשחק שלו הוא לא עוצמתי. כן. זה לא שחקן של ספרינטים.
1: לא, הוא בקצב, אותו קצב, מונוטורי.
0: רגע, רובן, אז זה מעביר אותי לנושא הבא שלנו, מכבי חיפה, ואני שואל אותך, מיכה לוחנה עזב, דור מיכה זה מישהו שהיית מביא למכבי חיפה?
1: הם צריכים הרבה תפקידים אחרים לפני
2: דור מיכה.
0: למה לא יבוא? בגלל שמכביסט?
2: מכביסט, ומכבי חיפה גם לא ילכו עליו. כי מכבי חיפה תבוא תגיד, הוא לא טוב לביתר, הוא טוב לנו.
0: על סילבה קאנים שילמו מיליון יורו מהספסל של ביתר.
2: עזוב שאני חושב, בסדר.
0: וזסנו הם נתנו להם את רואי אלימלך על הספסל של ביתר.
2: זה לא אותו דבר, אני חושב שהוא יכול לעזור למכבי חיפה, הוא יכול לעזור לכל קבוצה בישראל.
1: יש הבדל גדול בין ביתר למכבי חיפה בבניית הקבוצה.
2: והוא לא ילך למכבי חיפה, לדעתי.
1: מכבי חיפה בשלב של, אתה יודע מה, בינתיים יש להם אולי 20% מוכן, והם צריכים לבנות ולהביא ולהביא ולהביא ולשחרר.
26: חתיכת העבודה.
1: קודם כל הם צריכים את היותר בטוחים האלה. וזה לא
0: דומה. אז איזה ישראלי הייתה, איזה ישראלי הייתה להייתם הולכים במכבי חיפה, אם מכבי חיפה ששואלת אותך, איזה ישראלי יכול לעשות שינוי?
2: לנסות להחזיר ליגיונרים.
0: יש אבל ליגיונרים היום שאפשר?
2: אבו פאני, גבי, די, נטה, מי שאפשר להחזיר, להחזיר.
0: אז זה כסף, בסוף.
2: ברור, מה?
3: ברור, מה?
0: לא, אני אומר, בסוף זה כסף, כי כרגע אף אחד מהם לא רוצה לחזור.
2: בצדק. בצדק. אבל זה, אני מסתכל על הליגה, אין שחקנים שעכשיו ישנו לך את ה...
0: אז זה רק לפגוע בזרים בעיניכם?
2: לפגוע בזרים ולנסות להחזיר ליגיונרים.
0: רובן, מי אתה היית ככה, אם אתה מסמן מישהו?
1: אני לא, אין לי מישהו בראש.
0: אין, ההיצא הישראלי הוא לא...
1: ישראלי אין לי.
0: הוא לא להיט. אגב, טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול, איך אתה...
1: כן, הייתי עם אברמוב, יש לו קצת בעיות, עם שואה, אין בעיה, תעבירו, תחזיר אותו.
0: כן, היית מחזיר את שואה למכבי חיפה?
1: בטח, למה לא?
3: שואה היום לא יחזור למכבי
1: חיפה. לא, אני אומר, אבל אם היה מצב זה...
2: לא יכול לקרות.
1: שאברמוב לא היה רוצה אותו, בטח שהייתי במכבי חיפה.
0: טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול, איך אתה רואה את השינוי הזה בצוות המקצועי? אגב, אתה מכיר את לידור גנון, או היה בתקופה שלך מכבי פתח תקווה?
2: לא מכיר, שמעתי שהוא איש מקצוע מצוין.
0: אוקיי. אגב, הוא המאמן כושר של הנבחרת הצעירה גם.
2: כן, אבל כל הסיפור הזה עם ברק הוא...
0: מה? מה?
2: מה שנקרא, מכבי חיפה מסיים את הקום ומתחילה הקום.
0: מה זה אומר? אתה התפרט? נמק, הסבר ופרט.
2: גם עזוב שאני לא מבין את ברק בחר, המאמן הכי מאותר בישראל. אוקיי?
3: למה אתה לא מבין אותי? מה אתה לא מבין?
2: איך אתה נותן לזה יד, ברק?
3: האמת לא יודע.
1: מה יעשה? אתה להתפטר?
2: לא, דיברנו על זה, רובן, אני ואתה.
1: כן, אני לא חושב שהוא צריך להתפטר.
2: בסדר, אני חושב שכן. אני חושב שהוא לא עוד איזה מאמן שישב על החוזה.
1: אני אגיד לך למה כן.
2: למה? כי עושים הכל...
1: אני אגיד לך למה כן. אני אגיד לך למה כן. כי חוזה זה חוזה. זה לטוב ולרע. Okay. אם הם לא יודעים לקבל את זה ומביאים עליו בצורה, הוא לא צריך להרים ידיים.
2: אני שואל לך שאלה פשוטה. Okay. אתה ברק באחר. אוקיי, okay, סיימת עונה. אומרים לך, העוזר שלך, המאמן שוערים שלך, האנליסט, העוזר השני, המאמן כושר, כולם הביתה. אני מחליט, אני מכבי חיפה כביכול, מי הכוורת שלך. רובן עטר נשאר? כן או לא?
1: נשאר, בגלל נשאר. החוזר.
2: אוקיי. Okay. אז אני
1: המהלך הזה, לא הייתי מאמן. המהלך הזה זה כדי, ככה היה נראה לי.
2: כדי להראות אותו דרך החוצה. לכאורתי.
3: לכאורתי.
2: אז אני
0: טל בן חיים, לא אימנתי. אז אומר טל בן חיים וצודק, זה מתחיל לקום.
2: לא אימנתי, אבל אם אני ברק בחר, אם אני ברק בחר המאותר, שיש מאחורי שש אליפויות.
3: נכון.
2: לא נשאר.
0: אגב, בזה אתה כן מאמין לאברמוב, שאם הוא היה מתפטר הוא היה עכשיו מאמן ביתר?
2: מי?
0: ברק.
3: בחר.
2: לא יודע.
1: לא מאמין לו.
2: לא יודע, כי אמרתי לך לפני, ברק, בחר...
1: לא מאמין לו.
2: הוא מאוד מאוד דומיננטי. הוא לא מאמן שיכול לבוא...
0: אבל הנה, אתה רואה שכן.
2: ושאלמוג יגיד לו... לא, שאלמוג יגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן, והעקרונות משחק הם א', ב', ג', ד'. ברק יגיד לו, הלו, אני מאמין.
0: אז ליאור רפאלוב לא יכול להגיד לו את זה היום?
1: וייס, אברמוב בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי,
0: קל להגיד את זה.
1: רגע, שנייה.
2: אבל תגיד את האמת, וייס, הוא גם לא רוצה להגיד לו את זה ליאור.
1: שנייה.
2: ליאור זה לא אלמוג. הסברתי לך את ההבדל לפני.
3: בדיוק, ליאור הוא לא בא באימונים.
2: ליאור לא עכשיו שם טרנינג ופקקי ויורד לדשא.
1: אולי כן.
0: אולי יעשה את זה
1: עכשיו דרך אגב.
0: אולי יעשה
2: את זה. הוא לא יעשה את זה כי הוא לא רואה את עצמו כזה.
1: לך תדע, אולי הוא כן ירד. אבל אני אומר, לגבי אברמוב, הוא בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי, הייתי, הוא היה מאמן את... רגע. אתה מחליט או אלמוג מחליט?
3: לא, אז הם אומרים שזה השמה למסיכות. אלמוג נתן הסכמה,
0: אבל בעיניי קל להגיד את זה.
3: בסדר, קל.
0: כי הוא יודע שלא.
2: אלמוג, מה אמרת מקום?
0: נתן הסכמה.
3: שנתן אמר ככה, אברמוב אמר. שהוא אמר לו שרק קוז'וך ובחר יכולים לאמן.
2: בסדר.
3: חוץ מהם הוא לא רואה מאמנים בארץ.
2: נהל מקצועי וברק בחר מאמן. אני רוצה לראות.
3: זה עוד פעם, אני מביא ציטוט מהם.
2: די כבר, די. סיכוי מחר. אני מכיר את אלמוג, מכיר את הכדורגל שהוא מאמין בו. אוקיי? אלמוג, מנהל מקצועי, ברק בחר מאמן ראשי, לא יכול לעבוד, הלאה.
0: רק קוז'וך אז?
2: היחידי שיכול לעבוד איתו. אתה יודע למה?
0: לא.
2: אתה יודע למה? לא כי אלמוג קשה או ברק קשה.
3: הם חושבים אותו דבר.
2: כי איראן היחידי שחושב כמוהו, שיש להם אותה פילוסופית כדורגל. זו הסיבה היחידה.
0: אבל עוד פעם, אני זוכר את ברק בחר באליפויות ראובן, לא מפסיק ללחוץ, כאילו.
2: נכון. מצד שני, היו משחקים, נגדי, אני אומר לך, ברק בחר מאמן מכבי
0: בגביע. הולך אחורה ועל מעברים.
2: בבלומפילד, יורד בזון 2.
1: הייתה לו בעיה, לא, הייתה לו בעיה תמיד.
2: נותן לי את הכדור, אוקיי, עם אלמוג, זה לא יכול לעבוד.
1: טל, תמיד הייתה לו בעיה מול מכבי תל אביב לברק
2: בחר. עזוב, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על בעיה שהיה לו עם מכבי תל אביב.
1: הוא במשחקי בית, הוא היה לוחץ כל הדרך.
2: אני מדבר על גישה למשחק, רובן. הגישה של אלמוג היא ללחוץ את הכדור 90 דקות. כל עוד הכדור לא אצלך ברגל.
0: אגב, אומרים שזה היו ויכוחים גם עם ברק יצחקי.
2: יפה, נכון? גם נכון, גם נכון. אבל אני אומר לך שברק, יש לו פילוסופיית כדורגל משלו, הוא אומר, אגב, היו לי מאמנים, סתם דוגמה, אתן לך דוגמה. פאקו היה מאמן כמו אלמוג, אוקיי? כל הזמן אני רוצה ללחוץ את הכדור, ואני מאמין בלהחזיק את הכדור כמה שיותר, אוקיי?
0: אוקיי.
2: סוזה, לדוגמה, כל משחק היה משהו אחר לגמרי.
0: ורסטילי.
2: בדיוק, אוקיי, אתה מבין? בגלל זה אני אומר לך שברק, באחר, הוא לא יכול לעבוד עם אלמוג בתור
1: נגד מקצועי נקודה. יש גם מאמנים שאני למשל מאוד אהבתי את הלחץ כל הזמן, והתקפות קצרות. לא להחזיק את הכדור הרבה. להפך, לחטוף את הכדור ולחפש לעשות התקפות קצרות.
2: זה קצת קשה, אבל רובן, כי אם אתה רוצה ללחוץ את הכדור 90 דקות, אתה צריך להחזיק בכדור ברוב הזמן.
1: אתה גם צריך שחקנים שיעשו את זה.
2: כי זה קשה לעשות את זה, מבחינת כושר.
1: הייתה לי תקופה בנתניה שהיה לי איתכן עזרה ופירס מוגרבי ואחמד צבא, הם היו עושים לחץ שם כמו מטורפים קדימה.
0: אנחנו גם חייבים לעשות לחץ, אבל לחץ של פרסומות. ועד שנחזור, אני רוצה לדבר איתכם על ניבי יהושע. אגב, אתה שיחקת איתו, טל? מכיר אותו כמנהל מקצועי?
2: מעט מאוד.
0: אבל מכיר אותו כמנהל מקצועי, לא?
2: בטח.
0: אז אנחנו פרסומות וחוזרים.
26: זה מנהל מקצועי, בלוף מקצועי. עזב אותך, אתה שואל אותו, אומר מנהל מקצועי.
2: יחיאל מקצועי.
26: יחיאל מקצועי.
0: פרסומות וחוזרים.
26: יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
27: קרפור.
28: תכירו את הגיבור שלנו,
29: שבכל פעם שצריך
28: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
29: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
28: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
29: אוהבים אתכם וגאים בכם.
30: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
5: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
6: קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקי, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקי בגוגל.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
8: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 7, אבל עוד לפני שאנחנו נדבר על ניבי יהושע, פרלה רוצה להזכיר לכם את מלך המונדיאל ואת הקורקינט.
9: היידי, אוקיי, טוב, אז כמו שדיברנו, מלך המונדיאל מתחברים דרך האינסטגרם של הפאנל או דרך האתר של רדיו חיפה, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות. בסוף המונדיאל אפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקים, מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. ואנחנו, אני מקווה, להיכנס לפה עם קורקינט אחרי הגמר.
8: פרלה, יש סיכוי לבק טו בק או שאני באשליות קשות?
9: הלוואי וזה לא יקרה.
8: אני רוצה מאוד שזה יקרה, אני חייב להגיד.
9: אני ממש לא רוצה.
8: אגב, אתה יודע, טל, שאני את המשחקים של ארגנטינה רואה לבד. אין סיכוי שמישהו רואה איתי, זה...
10: למה?
8: כן, מטעמי מנחוס.
11: עשינו את שלנו,
8: מטעמי מנחוס.
10: וואלה, עשינו. מתי המשחק הראשון שלהם?
8: אני חושב שהוא בשעה טובה, אם אני שמתי נכון, אם שמתי לב נכון, בשעה טובה.
10: בשעה טובה.
9: ארגנטינה משחקת את המשחק הראשון שלה. רגע. ב-17 לשישי, יום רביעי. בשעה 4:00 AM, שעה מדהימה. נגד אלג'יריה.
8: לא, לא, אגב, אני בברצלונה, זה שעה טובה.
11: ימנחוס.
8: אני בברצלונה.
9: טוב, אם כבר נכנסתי למשחקים...
8: לא, יקום, ככה בלילה,
9: אני הולך לפאב. אם כבר נכנסתי למשחקים...
11: או שלא תלך לישון
8: בכלל. בדיוק.
9: אנחנו פוגשים משחק גדול רק ב-14 לשישי, שזה 3 ימים אחרי שנפתח, שזה ברזיל נגד מרוקו.
8: גם, לא, בוא, לא משחק גדול.
9: בסדר, אבל באחת בלילה.
8: טוב, אבל לא ענק.
9: אחריו גרמניה קורוסאו, הולנד יפן.
8: יש רק בית אחד שהוא באמת משחק שהוא בית טוב, שזה סנגל, צרפת, נורווגיה.
11: גרמניה קורוסאו, איזה פרטיה של משחק.
9: כן, 6-7-1 לגרמניה.
11: זה כאילו מכבי ותיקים נגד עכשיו הקבוצת ותיקים הכי טרנטה.
8: 6-7-1 וגורי שם את הגול, לא?
9: כן, מבישול של קובס. ואז יש לנו ב-16 לשישי, ביום שלישי, ב-22:00 צרפת נגד סנגל, שזה כבר משחק...
10: זה כבר מעניין.
8: שזה גם מעניין.
9: ויש לנו ב-17 לשישי, עיראק נגד נורווגיה, שתי קצוות שונות של נראות במחיית השחקנים.
8: לא, אני חושב שעיראק תהיה סוג של שטיח בבית הזה, כן?
11: ענק, יודי, ענק.
10: שמע, היו כמה נבחרות שיקבלו שם חתכות חופשי, איזה 5 ו-6.
9: לא, הגמנתי לנבחרת, לא עיראק.
10: לא עם משמו.
8: שלב הבתים יהיה כמה דברים ביזר.
10: כן, אבל אני מקווה שלא יהיו יותר מדי.
11: מה עם סנגל? שחררו את הגביע?
10: עלובות.
9: תשמע, זה מיקו, אני אגיד לך, זה בושה.
8: הם בעירור.
9: זה בושה.
8: הם בעירור עדיין.
11: אני לא הייתי מתעסק עם מרוקאים, חביבי. ברור, זה הכל. למען הפרפלי, מה יש לך? ברור, זה הכל. בכוונה.
10: וואלה, מזמן לא עשית לנו את
8: לחמן. את לחמן, כן. מה לחמן אומר על הקבוצות האפריקאיות במונדיאל?
11: אני מתכונן למונדיאל. לחמן, אתה חוזר בך מהפדיחה שעשית?
10: איזה פדיחה עשיתי? לא, זה לא פדיחה, זה...
11: הוא נתן את הצ'יפ בכוונה.
10: בכוונה, ועכשיו, גם מה שקורה עכשיו, עם כל הסיפור הזה, זה בכוונה, רוצים שיהיה פה עניין. אגב, אני רק רוצה להודיע לכם, בקרוב אני עולה פה עם פינה, פינת מונדיאל. סבלנות, אני הולך לעבוד על זה.
8: רק האפריקאיות או שאתה מתמחה בהכל?
10: בוא נגיד כך, אני יותר יש לי פטיש לאפריקאיות.
9: אני אגיד לכם...
10: אני רוצה להמשיך לדבר.
9: וייס, אני אגיד לכם, אין לנו יותר מדי מפגשים גדולים, יש לנו אנגליה, קרואטיה, שזה משחק חזק מאוד.
8: לא, גם צרפת נורווגיה זה משחק טוב.
9: צרפת נורווגיה יש לנו.
8: אני אומר שנורווגיה לפחות רבע גמר.
9: כן, כן, ברור. גם, אתה יודע, תמיד יהיה סוס שחור ותהיה חזקה מאוד.
11: לא אמרת כלום, איזה כותרת הבאת.
9: קולומביה
11: ואורוגוואי.
8: קולומביה?
9: ואורוגוואי.
8: גם לקולומביה יש לי פינה אחר.
11: אני אומר נורווגיה מינימום רבע גמר. זה כאילו אמרת, אני אומר צרפת מינימום חצי גמר.
8: לא, זה לא אותו דבר. בוא, נורווגיה בסוף אין לה את הניסיון במעמדים האלה.
11: אבל איזה שחקנים יש להם. מדהימים.
12: מעניין אבל לראות את הדרום אמריקאיות.
9: כן, הם ייתנו שם עבוד הרוב, ואני אומר לך שקולומביה נבחרת אדירה וגם אקוודור.
12: נראה לי, כן, שאנחנו נראה הפתעות
11: של הדרום אמריקאיות. אתה תראה זוכה מדרום אמריקה?
12: יש ארגנטינה, ברזיל.
11: שווה לסיכוי שאני חוזר
12: סך. למה?
9: קודם כל, יש לך מקום בכנף שמאל.
12: ארגנטינה, ברזיל.
11: עזוב אותך. האירופאיות, קשה מאוד לעבור.
8: בוא נראה.
11: קשה מאוד היום.
8: בוא נראה, אבל בוא נדבר באמת.
11: האינטנסיביות, את הרמת אימון, את הטקטיות, קשה מאוד לעבור את האירופאיות.
10: אבל רוב השחקנים הדרום אמריקאים משחקים היום באירופה.
11: נכון. כן, אבל כנבחרת... האירופאים, אני לא רואה נבחרת שמניפה.
8: לא, גם צריך להגיד שבקולומביה למורה אין אנגינה.
9: אני בדיוק. אני מחכה שהמודיעל יתחיל לראות את כל, גם הקהל והחגיגות של השחקנים והכל כזה, כולם נערכים לזה ברמה שהיא כאילו... אין, זה כאילו אירוע הכי גדול שיש.
8: לא, גם צריך להגיד שזה ברגע שזה בארצות הברית, אז שואו יהיה, כן?
10: שואו בטוח יהיה.
8: ולא מנואל
10: שואו. אני מחכה לראות את טראמפ בגמר.
12: אני מת לראות את נאמר חוזר לעצמו. אתה יודע, נותן לנו איזה
8: שואו. הלוואי.
12: אני מאוד אוהב אותו את נאמר.
9: השחקן הכי מבוגר שישחק במונדיאל, זה השוער של סקוטלנד, בין 43 ו-162 ימים. והכי צעיר, זומן לסגל של מקסיקו, ג'ילברטו מורה, בין 17 ו-240 ימים.
12: מעניין רונלדו איפה במבוגרים.
9: רק 7 שחקנים מעל גיל 40, רונלדו אחד מהם.
8: טל, ממש לפני שדני מתפרץ לנו לאולפן, ככה בדקה וחצי, ספר לנו על נביאו שהוא יכול להצליח בהפועל באר שבע, כי אנחנו מבינים שכנראה זה הולך. כן?
11: ברור. שחקן ברמה גבוהה, אבל מעניין מאוד לראות מה יהיה עם ונטורה.
8: מה זה אומר?
11: כי ניבו 6.
8: 6? הוא לא יכול לשחק?
11: לא, הוא יכול לשחק 8, במיוחד עם רן, אבל יהיה מעניין לראות. אם הם מצליחים
8: להשאיר את ונטורה?
11: להשאיר את כולם.
12: הוא לא בקצבים האלה של לרוץ קדימה ולעשות כניסות לרחבה וגם להיות אחורי.
11: הוא כן, הוא יכול.
12: 8, הוא יכול לשחק? מה שאני זוכר אותו, הוא לא מהיר במיוחד.
11: הוא לא מהיר, אז מה? אליאל פרץ מהיר?
12: יותר ממנו נראה
11: לי. ממש לא. אליאל פרץ לא מהיר, אבל...
10: לא, לא מהיר אליאל פרץ.
12: לא מהיר, אבל אני חושב שיותר מישהו.
11: אני חושב שבערך אותו דבר.
8: אנחנו מבינים ששבוע הבא, תומר לוי, אגב, חברנו פרסם לא מזמן, היום, שכנראה בשבוע הבא זה הולך להיחתם. אתה רואה את זה כהצלחה?
11: חד משמעית. שחקן ברמה,
8: אני. רובן?
12: סימן
8: שאלה מבחינתך?
11: אני חושב שרובן לא מכיר אותו כל כך כמוני.
12: אני מסכים איתך, אני מכיר אותו.
11: כמה הוא כבר ראה אותו.
8: לא, השאלה אם גם מהליגה הלאומית, אתה קופץ.
11: כן, קשה לראות, קשה לראות. אני אומר לך שחד משמעית הוא שחקן שיכול להתברג בקבוצה
12: שרוצה
11: לרוץ לשושלת. חד משמעית זה רכש בינגו.
8: מעניין מאוד.
9: ראיתי עוד נתון קטן שראיתי עכשיו, 891 שחקנים ישחקו את המונדיאל הראשון שלהם.
8: וואו, מטורף.
10: 891 שחקנים.
8: זה בגלל שעשו...
9: בגלל שמקדמים הרבה צעירים גם.
8: לא, גם זה כמות נבחרות בלתי אומנת, ואנחנו עדיין לא שם.
10: כן, וגם נבחרות שבאו מאונלולו.
8: ואנחנו עדיין לא שם. דני איתנו?
10: כאן אני פה.
8: קדימה, דניאל. סיים לנו את השבוע.
12: זה יחיאל.
10: יפה, קבל יחיאל. עורך ומפיק. רצה לשנות את שם המשפחה לאלדו, כדי להיות רונלדו, רון, שהוא בכלל יהודית, בוסקילה. בדיגיטל. באור או בסטקל? עריכה ותוכן. לפעמים הוא תחת זכוכית מגדלת, ורוב הזמן הוא סתם תחת תומגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעת, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. באולפן, כששמע על נבחרת כפרדה, הוא חיפש את הקף שלמה וייס. כששמע על נבחרת קורוסאו, הוא נהיה רעב ראובן עטר. היא גם יפה, והיא גם הופעה, ופעם היא הייתה קיצונית צופה, טל טליה, בן בת חיים. ומאחר למסיבת הפרידה של בורוסוף.
11: אישה יפה ועצמאית.
10: במקום, סדרות ממילה, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא.
12: מיקו שואל, לא הזמין אותך?
10: לא.
12: טוב.
8: בסדר. אז אנחנו נחזור כמובן בשבוע הבא, סופה שקד ולכולם.
13: ערב טוב.
8: וסוף שבוע טוב.
12: ביי.
11: יאללה, אוהבים.
14: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
15: שימי תבורי איתנו.
16: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
15: וככה ויתרת על הפרח בגני.
16: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
15: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
16: לא,
15: אני
16: שפת אם.
15: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
16: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
14: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
17: רדיו לב המדינה.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
20: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
21: איזה שגיאה נוראה.
20: ככה מעולם לא ראינו אותו.
22: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
23: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
24: קרפור.
25: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
26: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
27: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק. קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
31: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
34: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
33: דרמה רומנית רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה,

והנה הגיע תורנו, שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים אל סוף השבוע, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, רגע לפני שחוגגים רשמית את הסופש. יש לנו כאן הרבה מאוד מוזיקה טובה וגם רעיון שאני רוצה מאוד להכיר לכם את הבן אדם ואת הסיפור מאחוריו, אז גם זה קורה כאן בהמשך. בקיצור, יאללה בואו נתחיל. עם עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ'. נס וסטילה, עוד מעט עם שיר חדש, אבל בינתיים, נזכר בזה.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה, ואנחנו 24/7, איפה שרק תרצו, גם באתר שלנו, 91FM.co.il, מוזמנים להציץ, להגיד שלום, וגם יש לנו את ארכיון כל התוכניות, אז אם פספסתם, או אם בא לכם שוב, אתם מוזמנים.

0: רדיו לב המדינה.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל הימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה מזכיר לכם שבהמשך נהיה גם עם ההקדשות שלכם או שירים שבא לכם לשמוע. מוזמנים לכתוב לי הכל באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נראה מה בא לכם לשמוע. עכשיו

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו החדש, צריך להתרגל. בהצלחה גם לך. וכאן איתכם אייל וולקוביץ', נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
2: כן,
0: כן. עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3FM.
1: יפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.

שלום לכם, שוב השעה השנייה שלנו כאן, רגע לפני שנפרדים גם הערב הזה, אנחנו כאן עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עוד מעט גם ראיון מיוחד שאני רוצה שתשמעו, עם שיר חדש שנכיר, וגם הבקשות שלכם, אז יאללה מתחילים את השעה השנייה. עם עופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה איכן אתם, תגבירו את הווליום, יהיה כיף.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים לשמוע או להשמיע, אז יש לי הודעה שקיבלתי ואני חייב לשתף, כי יש פה בטח איזה מסר סמוי. אז לבן דוד שלי, קוקי, שיושב עכשיו בעבודה ועושה את עצמו עובד, אנחנו יודעים שאתה מאזין ושאתה מחכה להודעה, אז השיר הבא מוקדש לך, אוהב אותך מאוד קובי. אז קובי וקוקי, לא יודע מי אתם, מה הסיפור שם, אבל אהבתי מאוד, והנה השיר הבא בשביל שניכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ממש עוד מעט אנחנו כאן איתכם עם רעיון מיוחד, בן אדם מאוד מוכשר ועם לב ענק שהוציא אלבום בכורה והוא בן 80, אבל אתם חייבים להכיר אותו, זה יקרה כאן עוד מעט, וגם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק, אז יאללה בואו נמשיך.

פותחת 16-8, יופי לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך אז אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הפעם

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לזמר והיוצר מיקי אביב.
1: תודה רבה.
0: מה שלומך?
1: תודה לאל, הכל טוב.
0: אני רוצה להגיד לך שפה בתוכנית כבר יצא לי לראיין זמרים בני 13 ו-14, אבל אתה שתהיה בריא בן 80 עם אלבום בכורה.
1: באלבום השני בדרך.
0: אז אני רוצה שתספר לנו, באמת, וזה די נדיר שאני ככה נתקל במרואיינים שבאמת בגיל 80 פורצים עכשיו עם אלבום, ספר קצת על הרקע שלך, כי יש לך באמת ניסיון רב במוזיקה.
1: נכון, אני יכול רק לספר לך שאני ידעתי שבסופו של דבר אני אקליט באיזשהו שלב, למרות כל הניסיונות שלי להקליט בזמן שהייתי צעיר יותר, אבל זה לא צלח. אבל הנה, כנראה שזה הגיע הרגע, וזה הרגע, ואני מיישם את מה שתכננתי לי כל הזמן.
0: איך מגיע הרגע הזה דווקא בגיל 80?
1: כי תשמע, אני הייתי עסוק בעבודה, בגידול ילד, בניסיונות להיכנס לכל מיני תוכניות, לכל מיני אודישנים, וזה לא צלח שם. אני לא יודע מאיזושהי סיבה, אבל לא התרעשתי כי זה נשאר אצלי, ואני אמרתי שאני לא מוותר, ולא משנה באיזה גיל זה יגיע, וזה הגיע לגיל הזה שעכשיו, ואני כוחי במותני, ואני מייסד.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה השראה רק על הדבר הזה ועל החריצות ועל הכישרון, וזה כיף גדול לשמוע. אתה מרגיש שלא קיבלת צ'אנס אמיתי ושאולי זה קצת התפספס בגלל הגיל שלך?
1: ממש לא. היו שם אנשים גם כן בגיל, אני מדבר על אודישנים שהייתי בגיל צבא, לפני צבא, ואמרו לי שיתנו לי את התשובה לגבי האודישן תוך כדי שירות, וכמובן שזה לא הגיע.
0: אוקיי.
1: Okay. התאכזבתי מאוד, אבל לא התייאשתי. אמרתי שזה יגיע, יגיע.
0: כי אתה באמת מאוד מוכשר, ועוד מעט נשמע מתוך אלבום הבכורה את מתגעגע, ויש לך הרבה שנים של ניסיון במוזיקה, כולל עבודה עם עפרה חזה.
1: נכון מאוד.
0: ספר על זה.
1: לסדנה הגעתי באקראי ממש. כשכבר הייתי בסדנה, אז בהתחלה לא היו כלים, ליווי, דברים כאלה, טופים. אז רק הייתה הגיטרה שלי.
0: כן.
1: ובצלאל אלוני כנראה עלה על זה שיש בי משהו, והוא ביקש שבתוכניות הראשונות שאני אלווה את עופרה ואת את כל החבר'ה, הוא גם ביקש שאני אכתוב לה. אם אני יכול איזושהי תוכנית שנקראת שיר השירים בשעשועים.
0: כן.
1: ובאמת כתבתי לה את אחות לנו קטנה, שהיום הוא שלגר בהרקדה.
0: כבר אז היית מה שנקרא בביזנס, עם באמת הגדולה ביותר באותה תקופה, ועם בצלאל אלוני, שהוא זה שאז מה שנקרא הכתיב את הטון. אבל אז עברת, היום אתה, אני יודע, עובד בעמילות מכס, עברת לתחום אחר לחלוטין.
1: ממש כך. נכון, אבל המוזיקה בזמן הזה שאני עובד, אני יוצר, אני מלחין. באלבום השני יש לי גם כן עוד שני שירים שאני כתבתי.
0: מה שעכשיו נשמע זה מתוך אלבום הבכורה, נכון?
1: כן, נכון, מאלבום הבכורה.
0: את מתגעגע, נכון. ספר על השיר הזה.
1: האמת היא שהשיר הזה נבע מתוך תסכול כלשהו. הייתה פה אכזבה שהבן חזר בתשובה בצורה קיצונית. הוא גם לא מוכן כל כך לקבל אותי שאני לא חוזר בתשובה כמוהו.
0: וואו.
1: והיחסים נתקו. ואני לא רואה את הנכד. אני לא רואה את הבן שלי.
0: מה אתה אומר?
1: ונוסף על כל זה, שהוא עזב גם את המדינה, והוא נמצא בארצות הברית היום. ובאמת כואב לי, כואב לי, כי אני הייתי מנכת קשור מאוד מאוד מאוד מאוד. והייתי חייב לכתוב על זה משהו.
0: זה כואב מאוד לשמוע. כמה שנים זה כבר ככה?
1: חמש שנים.
0: חמש שנים, ואתה מנסה ליצור איתו קשר, לכתוב, אולי באמת משהו יקרה, אולי הוא יבין שזה מה שצריך לעשות?
1: לא, מדי פעם הוא מתקשר, הוא לא נותן לי להתקשר אליו, כי גם אין לי את הטלפון שלו.
0: מה אתה אומר?
1: הוא מתקשר, אבל בשביל להגיד לי, לחזור בתשובה, אבל לא בשביל ליישר את ההדורים, מה שנקרא.
0: וואו, אז מבחינתו התנאי שתהיה בקשר...
1: הבן אדם נמצא בקאט, שנקראת סאטמר, זהו. הוא כביכול עושה לי טובה שהוא אומר שהרב שלו אמר לו שהוא צריך לנתק את היחסים שלו איתי כל זמן שאני לא חוזר בתשובה כמוהו. אז הוא רק עושה לי טובה שמדי פעם בשנה הוא מתקשר בשביל, גם כן לא בשביל לשאול מה שלומי, אלא בשביל לנסות להחזיר אותו בתשובה.
0: וואו. זה מאוד קשה לשמוע, ושומעים גם את הכאב שלך בשיחה הזו, וזה מובן לגמרי. אני מכיר את הסיפורים האלה, וכולנו שומעים על הקטות ועל המקומות האלה שמשכנעים לנתק קשר מהמשפחה. לפעמים גם יש לזה סוף טוב, שמבינים שאין כמו ההורים, ושצריך לכבד אותם ולהיות איתם בקשר, לא משנה מה, והלוואי שזה גם יהיה הסוף שלכם.
1: הלוואי, בעזרת השם.
0: שומעים שיש לך נשמה ענקית גם בשיחה הזו וגם בשיר, ואני באמת מאחל לך שדברים יסתדרו, ושאם המוזיקה תפרוץ ותעשה הופעות ותבוא לידי ביטוי כמו שמגיע לך.
1: תודה רבה רבה. אני רוצה להודות לך על זה שאתה מראיין אותי, להודות לרדיו לב המדינה. תודה רבה.
0: בשמחה גדולה והצלחה עם האלבום הבכורה ועם המשפחה, אמן שדברים יסתדרו, והנה מתגעגע על הסיפור הזה של מיקי אביב. תודה רבה לך על השיחה הזו.

מאוד מרגש, גם השיר וגם הסיפור מאחורי מיקי אביב, נאחל לך שוב הרבה מאוד בהצלחה, ואתה נשמה גדולה, הלוואי שהכל יסתדר. עם זה גם נסיים את חם בשטח לערב, תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פתאום בא אליי בחור ואומר לי, תשמע שימי, אתה שר כל כך יפה את השיר הזה.
1: שבן כמה אתה אז?
2: בן 20 אולי. הוא אומר לי, יש זמר אחד, עוזי היטמן, והוא כותב שירים. אמרתי לו, אני מחפש שירים לצאת לעולם. עוזי אמר, תבוא, אני רוצה לשמוע איך אתה שר. ואז שרתי לו. ולא

0: אייל וולקוביץ', כל ערב בשמונה.
1: רדיו לב המדינה.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רק בבוק, כל נסמכים בזול.
4: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שנדמה לי שגם בעלה אבל לא

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח את התמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי 91 FM.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי,

0: שאת שרה עד שלא תחייכי בעיניים לא מרים ידיים תגלי לי על מה את חולמת
1: אני משתגע
0: את שקופה גם כשאת מתגעת

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע ממי תראי בשנייה אם את ננהלת תבוא על רקטה למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה לא מחלקים אהבה פה בשפע

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM